0: Het in al vlug. Die son oor Java is swak en alles wat jy wou dink, bly half gebak en nouer as 'n renbaan se pylvak. Sê moerbeie. En weer eens moerbeie. So donker en soet, selfs nie die woord in die mond. Reeds is hulle wakker en wil uitswel met die skadige gefladder van der duisende vleuels se wye omswervings. Bedags hangel slapende lywe as swaar en welige trosse onder die dakke. So donker en soet.
1: Wetenskaplik gesproke behoort sampioene eintlik aan hulle eie koninkryk genaamd die fungi. Hulle is dis nie so seer vrugte nie, maar op 'n sekere manier tog wel die vrugliggaam van 'n swam. Die Franse gereg waarna Wagner hier verwys, is oondgebakte sampioene waarvan die stingeltjies verwyder word en die hoedjies dan 'n vulsel van kaas en kruie en knoffel kry.
0: Sampioene. Ons kry hulle in die woud, in 'n oopte. Twee ekspedisies deur die skemer wat mekaar stom betrag. Tussen ons, nerveus, die telegraafgegons van die muskietenswerm. My ouma was beroemd vir haar resep vir champignonversie. Toe sluit sy dit in haar graf weg. Alles wat goed is, het sy gesê, vul jy met weinig meer as met jouself. Later in die kombuis hou ons die sampioene teen die oor en draai aan die stingels, wagtend op die sagte knak daarbinne, soekend na die regte kombinasie. Die appels, deur Jan Wagner, ook uit Wat ek van klippe weet, na Lady 2021. Vroeger of later loop die bome met krikke. So swaar het die takke geword, dat jy hulle moet stut. Mank veterane wat huis toe kom in die herfs, met skatte belaai. Ons wag hulle in met ransel en mand. In die boord agter die mirasie, voor die blare val, voor die eerste ryp, maar nooit na 'n bui en nooit as die dou nog met koue paddavingers aan die skille wil vat nie. Die pieperiges, verpottes, die miswas en die harde knoes, vergeet hulle. Of eet hulle en gooi die klokhuisie in die boskasie. Die ander pluk jy versigtig, ook die met die knieës, dat die takkie nie breek nie. Jy gaps hom, jy skroef hom uit sy sok soos 'n gloeilamp. In die mandjie se lig sou jy kon lees. Die belangrikste, die bloeityd na die ryp word, om hulle in die skuur, die kelder te kry, dat hulle kan lê, kan bedaar, om die rooi pragte rangskik in netjies se rye, hulle te rol, om vrotkolle te vermy, sodat nie alles nog bederf nie, om te skuif, te reken, te draai aan hierdie aromatiese abacus appels. Is dit nie, vra ek, hoor, nie die hoogste wiskunde nie?
1: 'N kweper is dan maar 'n vreemde, byna weerbarstige vrug. Dis so anders as byvoorbeeld 'n appel wat, soos Wagner dit stel, na sy naam toe ryp word. Met ander woorde, teen die tyd dat hy reg is om te pluk, voldoen 'n appel aan die verwagtinge wat ons van die vrug het. Jy kan dit dadelik eet. Maar 'n kweper, hom moet jy eers baie aandag en liefde gee.
0: Kweperpastei. Wanneer die herfs hulle in die takwerk gehang het, opgepofte lampions, was het tyd. Ons pluk kwepers. Hy's mandjie vragte geel na die kombuis in die weekbad. Appel en Bessie word na hulle naam toe ryp. Is sober soet, anders as die kweper aan bome in die agterste hoek van my alfabet in die tuin se Latyn. Hard en vreemd in sy aroma. Ons sny, deel in kwarte, ontkern die vleis. 4 groot hande, 2 klein. Skimme in die versapper se stoom. Ons gee suiker, hitte, moeite by iets wat anders rou die mond sou verseg. Wie kan, wie wil kwepers begryp? Hulle jelly in boepensflesse vir die donker dae op rakke ingeryg, in 'n spens van dae waar hulle geskyn het. altyd nog skyn.
1: Nog 'n vreemde lekkerny is die artisjok. Die een waaroor Ina Resou dig is die Jerusalem artisjok wat ondergronds groei. Resou vier hierdie eienaardige knol se onkonvensionele skoonheid. Dit is eintlik sy lelikheid wat hom so 'n unieke karakter gee.
0: Die aardartisjok deur Ina Resou uit Kooksilwer Sirkel, uitgegee deur Himan en Resou 1978. Die aardartisjok is krom getrek en sy skil is die vel van 'n reptiel, 'n akkedisskil met vratte bedek. Onder die aarde, waar hy wegkruip soos 'n wurm, grawe ek hom uit, die aardartisjok. Ek wil hom vir die wêreld wys en weier skril om sy barokgedaante te verdoesel of te maak asof sy sotte naam soetklinkend is. Ek wil hom vir die wêreld wys presies as wat hy is en altyd was. 'n Plantaardige dier, versier met 13 1/3 vratte. Die Kersieboom deur Ina Resou uit 'n onbekende jaartal uitgegee deur Himan en Resou in 1995. Onlangs nog was hy maar net 'n brose steierwerk, 'n groeiende enigma. Nou is hy 'n lekkergoedfabriek, 'n magnifieke firma met vertakkings. In die tyd van ranonkels en rose bemark hy sy produkte, die albaster klein balronde karbonkelrooi verpakkings tot barstens toe vol geprop met fruktose.

0: Anatomati plant deur Lukas Milan uit Edenboom uitgegee deur Haum Literair 1987. Onkruidagtig byna is die ywer waarmee hierdie plant opskiet. En ewe wil sy skerp protes met geur teen knak of kneusing wat hand omkeer gebeur, gesien die mate waarin hy van saailing hoogte af tot by die eerste knop op water steen. En nes die mens, half onbehoorlik sag, vir drie kwart kleverige water is. Maar, blose oggend langer toch, voltooi die ronding vleesigheid alvoor jy ryp en plukbaar sig om opgedien, gevreet te word. Laat weiding deel word van jou vog. Jy lyk so handvol na begeerde vrug.
1: Nou blaai ons deur 'n bindel wat meer as 'n eeu oud is. C.L.U. Leipold se Uit drie werelddele het in 1923 by Nasionale Pers verskyn. Die Durian kry 'n mens daar in Suidoos-Asië, 'n streek wat Leipold in 1912 besoek het. Nou hierdie vrug het buiteom 'n harde, stekelige dop, maar binne-in is die vlees sag en geel en het proegloos soos vla. Leipold verwys ook hier na 'n ander vrug van daardie geweste, die mangoestan. Die het weer 'n perskilletjie met binne-in spierwit segmente wat amper soos litchi of perske proe.
0: Die durian. Vrug van die vrugte. Koning, wees gegroet. Jou steeklig skil versluier godespys. Ek, vreemdeling uit 'n vreemde land, verstaan die krag wat joue is. En as ek staan hier in die Dessa straatjie, waar die reis die randjies op in modderplaatjies groei, hier waar die mangoestam so prachtig bloei, hier waar jou geur die wêreld rond omraam, bring ek jou ook my hulde toe. Salaam!
1: Winter in Suid-Afrika is die seisoen van sitrus. Die tyd wanneer limoene, narkies, pomeloes en suurlimoene soos klein sonnetjies in die vrugtebak of op die winkelrak lê en gloei. Ons gaan draai weer by Ina Ressou, hierdie keer by 'n vers uit haar 1980 bundel Heuningsteen.
0: Die vrugbare suurlimoenboom. Hy wat verhelder, moet in die lente nou nie weer vertrek en op die plek waar hy vandag vertoef, niks as 'n spul, kul, hout en blare, volgens sy soortse wette, agterlaat nie, moet vassteek en met sy buitensporigheid die oornette tuinse stigheid die goddelike jaar deurtretter. Hierdie hippie, skril van vergulde tierlantuintjies, hierdie toareg behang met toweramulette. Limoene, deur Markie Bosman, uit toevallige tekens uitgegee deur Protea Boekhuis in 2010. Pa sal ek altyd tussen bome sien. Die limoenbome, donkergroen in die agterplaas. Ronde kruine, 'n ronde dam om die stamme vir die water uit die boorgat, voor het in die kalkerige grond wegsak, om te sorg vir die soet. Die vrugte wat ons winters pluk en pa met sy knipmes ringe skil, die skuive knarsend verdeel, sodat die goue sap weldadig in jou mond uitsproei, as jy gretig deur die dun vlies byt.
1: Sheila Cousins het vir 20 jaar in Spanje gewoon, meestal in die stad Barcelona, wat in Katalonië lê. Nou, Katalonië is bekend vir sy sitrusplase. In haar gedig oor 'n limoen betrek Cousins hierdie streek se geskiedkundige stryd om onafhanklikheid met 'n verwysing na graaf Joffrey. Nou volgens legende is hy ernstig gewond in 'n geveg. Party weergawes van die storie sê dit was teen 'n Frankiese magte, ander het dit weer as 'n moslim weermag. In elk geval, terwyl die graaf daar lê en uitbloei, hierdie vyandse koning glo sy vingers in Joffrey se bloed gedoop en daarmee 'n paar rooi hale oor die graaf se goue skild getrek. En dit is glo hoe Katalonië sy vlag van geel en rooi strepe gekry het. Net soos die papgeryde lemoen, het Katalonië deur die eeue heen ook vele bedreigings en kneusings oorleef en steeds sy kultuur en identiteit behou.
0: Lemoen, deur Sheila Cassens uit Die Somerjood, uitgegee deur Tafelberg in 1980. 'N Wiel het oor hom gery. Lê hy gebars op die persgrys asfalt, stikkend, skitterend, oranje. 'N Koning het sy vingers gedoop in bloed en 4 rooi bane reg afgetrek oor die skild van stervende Geoffrey, graaf van Katalonië, en so 'n nasie, 'n vlag in die wind gestig. 4 rooi bane op 'n geel soos die son is, los rooi wa, telkens moes bloei in daardie geel in, en dit is oranje, soet versoening. Boorde, boorde, boorde, oranje en geur, oranje en geur, oranje en geur. O, Katalonia, kyk, ek bid, en mens bid alleen vir dit wat wondbaar, onoorwinlik is. Lied van die lemoen, deur Ys Kriege uit die drama Die Goue Kring, uitgegee deur Balkema, 1956. Wat het die son met jou gedoen, lemoen? Hy het my gestreel, hy het my gesoen. Nou is ek rooi en ryp en rond, 'n vreugde vir die oog en mond. Die son het jou met lig geraak, lemoen. Hy het my geskroei, gebrand, geblaak. Nou is ek vuur uit daardie bron, die ene vlam, die ene son. En 's nachts die maan? Wat van die maan, lemoen? Haar silwer arms om my geslaan, toet van haar koelte in my gegaan, stil in my sap gesypel, langsam aan. Die aarde het jou niks geskenk, lemoen, sy klei, deur dou of reen gedrenk. Nou is ek son en maan en dag en nag, het ek van aarde en lug hul vog, hul krag. Wat het die mens met jou gemaak, lemoen? Vir my gesorg, oor my gewaak. Nou's ek die seën op sy strewe, simbool van vrugbaarheid en lewe. Wat moet ons met jou doen, lemoen? Ek wil 'n goue glans wees tussen groen. Gepluk word dan, so met my lot versoen, lemoen wees. Slegs lemoen, lemoen, lemoen. Onder die priëel, deur George Weideman, uit 'n staning onder sterre, uitgegee deur Tafelberg in 1997. Teen 4:00, as die son sy bui laat sak, sou pa sit goed aan karwei. Op die tafel met die knakbeentjies, sou die seisoen sy eerste waad lemoen lê en wag. Rond en donkergroen. Doudag, volgens die vallei se voorskrif, met die hand uitgesoek. Bevoel, beklop, beluister, die lepelkie tussen die vingers gevryf. Ander kan die voor sou Adam sy vye agter blare probeer versteek, maar die muisvoels het hom uit oorlê en op sy beurt het pa hul weer gefop. Die voelbekke sit soet op tafel. Die hannepoot hang geel en swaar omlaag. Is dit Kaleb daar tussen die blare? Nee, dis 'n tros bye wat daar woel. So van die vye wat die voels vir ons gebeer het en die druiwe wat die bye met ons deel, hul weg na die tafel in die skadu van pa se priëel. Daarby nog turksvye, gestroop van hul geheime wapens, dwarsnit bo en onder, onderbaadjie oop. En spekke gespan spekke, oranjegeel gevierendeel. Adamsvy en druiwetros en liggroen turksvy gerangskik omspanspek en donkerwaardlemoen. 'N Somerfees waar oor die wind kom waai as die son water trek en die maan kom opskep loer. Ma se mes kraak deur die skil, die murg wys rooi. Ten 6:00 word die warm wind deur die oopgesnyde skywe verkil, elke bros en diep rooi kroon, 'n vars geplukte koelroos uit Kanaan. Ek het die ritueel vergeet. Die voorskrif is ek kwyt. My verkul die skil. Ek proe die bitter van karkoer. Die bitterste bitter van makataan.
1: Ook Marleen van die Kerk het so 'n nostalgiese gedig oor die waadlemoen. En hiermee groet ons vanaand namens myself en Susan Beyers 'n mooi week vir jou.
0: Waadlemoen uit Kaar, uitgegee deur Himan en Rousseau in 2013. Ek bring nou weekliks koudgemaakte vrugte na jou setel in die wit siekeboeg, waar jy handrug en helderberg vergeet. Die eendedam, eens betrachtingswaardig blauw, nou skaarse vermoede, rivier en see, verdofte buitenwater. Vir vandag het ek versin 'n Februari waadlemoen. 'N Vrug wat rol en stamp, onhandig die ding. Hy sit om tee hier onder die sering op 'n plank op my grasperk waar ek hom tot stilstand bring. 'N Helftes kap, sy bolster breek, met 'n broodmes metodelose hompe kerf. Bly sit, ontdaan, by doppe, pitte, rafels, my oë afvee met my agterhand. Straks sal ek jou stukke voer, jou hap vir hap herinner aan die droë land, waar jy die binnekant vir ons voorspel uit suikerdruppels aan die stingel, die uitverkorene huis toe dra, om in 'n gooiingsak onder die buitekraan verkoel tot 4 uur, ons na die tafel in die agterplaas gebied, waar jy van sy strepe eers 'n voorwaardering doen, donkergroen op ligtergroen. Hemelskadies, sê jy, deur onze liewe Here ingespoel, voordat jy klop en luister teen sy lyf. Gemaak verbaas deur die geluide van die ingewande, en dan jou herneuter van genadendal, die een doel implement, met omstand uit sy skede trek en stadig insny terwille van die kraak. Want hy praat die waadlemoen soos hy die gees gee. Meester van onthulling, van vrugvlees, 'n vakman, wat kon jy kunstig skuwe sny, ewe vlak, eners breed, en 'n loskry met sagte palmstampe, 'n tegniek van generasie swartlandkinders, tot eindelik die neut ontbloot staan, asof opgebaar, 'n ongebroke kroon op 'n smal bleek boot van skil. Ek sal steeds fyner invoel, soos jy slink en dowwer, stiller word. Hoe dit moet, met watter lem en greep en snit, die middeldeel klink klaar bevry, die werk daarvoor versigtig doen, vriende vir die seremonie nooi. Ek sal gedenk jou uitvaart, die waadlemoen se blink swart pitte, tot aan die einde lees, en treur as ek die leegte uit die wit skil eet, rug ontskeep uit die groot rooi stoel.

0: Vanoggend in oggendstemming hoor jy musiek wat ontstaan het uit vriendskappe, inspirasie en die invloed van mense wat ons lewens raak. Van barokmeesters tot moderne stemme en geliefde melodieë bring hierdie program verhale van kunstenaars wat oor eeue heen met mekaar in gesprek tree. Dit is oggendstemming vanoggend net na die 6 uur nuus en weer saam met my Darren Oosthuizen.
1: Goeienaand en welkom by Kortom. Jou eie spesiale hoekie waar kortverhale met die siel kom praat. My naam is JJ Roberts, jou aanbieder vir die aand. Die verlies van 'n geliefde is 'n traumatiese ervaring wat elke mens op 'n unieke manier affekteer en prosesseer. Om nie eers te praat as die dood op 'n baie vrede manier aan die deur kom klop het nie. Elma Potgieter vertel meer in haar kortverhaal My liefste Kara oor wat die effekte moontlik kan wees en of dit iets is wat 'n mens kan verwerk. Dit vertel ook meer oor wat is die effek van jou verliesverwerking op die lewendes wat nog die naaste aan jou leef. Wees bewus, hierdie verhaal bevat volwasse inhoud.

0: Ek begryp dit nie.
1: Het sy haar sielkundige die oggend vir 'n kollega hoor sê. Die deur was half oop. Sy was van plan om gou hande te was voor haar daaglikse afspraak by hom. Maar toe sy haar dokter se eerste opmerking hoor, het haar nuuskierigheid die oorhand gekry. Sy het gaan stil staan, haar regter oor teen die skreef aan die skanierkant gedruk en skaamteloos afgeluister.
0: Sy is nou al 9 maande hier en het voel vir my ek maak geen vordering nie. Sy praat nog steeds nie.
1: Stilte.
0: Bydendien, sy is vrywillig hier om te rus en vir sielkundige berading.
1: Sy het onmiddellik geweet die gesprek gaan oor haar. Sy was verbaas. Is dit al so lank? Is dit hoe lank dit haar gevat het om haar plan uit te werk, die berekenings te doen? Sy grinnik geluidloos, soos om 'n kind tot by baring te bring.
0: Dink jy die aanvanklike skokreaksie begin in 'n psigose ontwikkel? 'n Soort katatonie,
1: hoor sy die kollega. Haar sielkundige antwoord aarzelend.
0: Ek glo nie, sy neem alles in wat ek sê. Haar verstand werk in die hoogste versnelling. Die lesenaar in haar kamer lê gestapel met allerlei berekenings. Is eerder asof sy in haar eie kop ingetrek het met die uitsluiting van alles en almal om haar. Sy het opgehou praat omdat sy net op haar eie gedagtes heel waarskynlik haar werk wil konsentreer. Dis waarom ek volhou met die privaat sessies. Ek hoop my elke dag op 'n deurbraak.
1: Dan sal ek vandag jou deurbraak vir jou gee, besluit sy. Dis buitendien nie nodig om langer uit te stel nie. Die berekenings is so te sê gefinaliseer. Net 'n paar dinge wat sy ter plaatse sal moet ondersoek. En daarvoor het sy haar motor nodig.
0: Is nog steeds vir my duister waarom jou pasiënt so 'n toesluitreaksie openbaar. Al moes dit 'n afgryslike gesig gewees het om te aanskou.
1: Voeg die kollega by.
0: Ek sou eerder 'n ineenstorting verwag het, wat oorgaan in 'n uitgerekte rouproses of 'n onuitspreeklike woede en frustrasie. Selfs 'n onkarakteristieke gewelddadige uitbarsting. Ek bedoel as 'n mens jou geliefdes op die manier verloor, maar

0: Ek vermoed haar hewige skokreaksie is te wyte aan 'n reeks gewelddadige voorvalle in haar familie en vriendekring. Dis al manier hoe ek haar gedrag uit haar oogpunt kan probeer rationaliseer. Ek het 'n hele paar onderhoude met die prokureur en huisvriend van haar en haar oorlede man gehad, Rudolf Degenaar. Dalk het ek al voorheen sy naam vir jou genoem, dis hy wat my gebel en haar hiernatoe gebring het. Hy het 'n skerp verstand, en dis juist hy wat my van die ander voorvalle vertel het. Hy het 'n vermoede gehad, haar toestand moes 'n aanloop gehad het. Haar emosionele onttrekking het hom swaar getref. Ek het 'n idee sy gevoel teenoor haar het intussen ontwikkel in iets diepers as net vriendskap. In ieder geval, haar ouers is omtrent 4 jaar gelede op hulle vrugteplaas in die Brits-distrik ook wreedaardig vermoor. Sy het hulle ontdek. Blykbaar 'n kort rukkie na die aanval. Altwee was langdurig gemartel. Haar ma herhaaldelik. Dis altwee met draad verwrig. Die telefoonkabel was geknip, die burgerband radio weg, en sy moes op die buurplaas die polisie gaan bel.
1: Terwyl haar dokter vertel, wil die afgryslike beelde in haar kop haar bewussyn binnendring. Maar sy druk haar voor- en middelvingers hard teen haar slape. Dit maak seer. Sy wil die beelde weg en konsentreer net op inligting ten opsigte van haarself en haar posisie hier in die inrigting.
0: En nie een van die aanvallers is ooit gevang en aan die man gebring nie.
1: Dan ontplof hy skielik.
0: Wat my die hel inmaak, is die sinlose en wreedaardige marteling waarmee die sogenaamde plaasmoorde gepaard gaan. Dit word nie in die koerante berig nie. Buitestanders dink die moord was vinnig, skoon. Net die naasbestaandes moet met die werklike hel saamleef.
1: Die twee mans is 'n hele ruk stil, voordat haar dokter aangaan.
0: En asof dit nie genoeg is nie, as 'n kollega van haar ruk daarna deur 'n klomp ander kleriges so erg aangerand, dat sy nooit weer sal kan werk of loop nie. Sy sit in 'n reistoel en kwyl soos 'n baba.
1: Daar is weer 'n ruk stilte. Dan sê die kollega.
0: Dit klink so onwerklik soos 'n nagmerrie, of toneel uit 'n siek rillerolprent. Dit is onaanvaarbaar dat soveel gruwelike dinge binne 'n relatiewe kort tyd met een mens kon gebeur.
1: Dan vra hy.
0: Die familievriend, kan hy nie help om haar uit haar dop te kry nie? Kom kuier hy ooit? Ja, eers het hy haar elke Sondag kom besoek, daarna so elke 2 weke en nou was het omtrent 6 weke laas. Is op my versoek dat hy dit eers 2 wekeliks gemaak het en toe die langer wagperiode. Het was asof sy teenwoordigheid haar telkens weer verplaas het na die begin. Sy was elke keer na besoek van hom nog meer onbereikbaar, as het moontlik is. Ek het bang begin raak vir 'n verergering van haar toestand.
1: Dis weer stil. Dan hoor sy die kollega se stoel skuif en sy sien hom deur die skreef opstaan om te gaan. Sy spring om en stap vinnig by die dameskleedkamer in. Sy gaan staan met haar oor teen die deur en luister tot sy hom hoor verbystap. Dan was sy haar hande sorgvuldig, stap sonder haas uit en klop hoflik aan die psigiater se deur. Sy gaan sit op die linkerkantste stoel voor sy lessenaar. Haar gewone sitplek. Haar dokter maak soos met elkeen van hulle sessies 'n aantekening in sy dagboek. Kyk dan op en glimlag vriendelik. Hy sit 'n hele ruk na haar en kyk. Sy kyk uitdrukkingloos terug.
0: Sal ek vir ons vars tee bestel?
1: Sy maak haar mond oop om te antwoord, maar haar stem laat haar in die steek. Die maande van onbruik het sy tol geëis. Sy maak keel skoon. Sy wil lag vir die manier waarop hy sy kop ruk toe hy dit hoor. Haar stem is 'n fluistering. Dankie, dit sal lekker wees. Sy wil weer lag toe sy sien hoe hy sukkel om sy gesig professioneel uitdrukkingloos te hou. Hy lig die telefoon op.
0: Ag, suster, bring vir ons 'n vars pot tee en 2 skoon koppies asseblief.
1: In haar fluisterstem het sy die psigiater presies vertel wat sy geweet het hy wou hoor. Toe het hy weer die telefoon op

0: Lig en vir Rudolf Degenaar gebel met die goeie nuus dat sy sodanig herstel het dat sy sommer gou sal kan teruggaan werk toe. 2 weke later het Rudolf haar kom haal. Hy het vir haar intussen 'n meentuis gehuur in dieselfde kompleks waar hy woon, sodat sy op haar tyd kon besluit of sy wil teruggaan plot toe. Na 'n week om in te trek en gevestig te raak, het sy haar werk as chemikus in die navorsingslaboratorium by die universiteit hervat. Haar kollegas het haar nie uitgevra nie. Hulle het Rudolf se verduideliking na haar vertrek 'n paar maande gelede aanvaar, dat sy erns moes gaan herstel na die bloedige moord op haar argitekman en 14-jarige dogter. Al was dit nou soveel maande later, het haar stil gesig en geslote houding nog steeds alle goedbedoelde uitvraery verhoed. Haar geslotenheid was buitendien in hulle oë eintlik normaal. Baie mense sou seker so reageer. Hulle het aanvaar dat die sielkundige behandeling of berading wat sy gekry het, as ook haar briljante verstand haar van totale ineenstorting gered het. Met verloop van tyd sal sy wel weer haar ou opgewekte self word.
1: Rudolf was al een wat bekommerd gebly het. Al het sy normaal gereageer op alles om haar, het sy geen intimiteit teenoor hom of enigiemand anders openbaar nie. Hy wou hê sy moes huil. Hulle kon saam huil. Dit was vir hom ook 'n geweldige skok om sy goeie vriend en hul fraai dogter onder sulke brutale omstandighede te verloor. Maar nou was sy asof net 'n brein in 'n vroulike liggaam. Dis al. 'N robot in 'n outomatiese modus. Die voorkoms en optrede van 'n normale mens, maar die siel so diep verborge, staan het ooit nog.
0: Die tyd van die oggend van Johannesburg op pad Pretoria toe, is dit nog stil op die M1 Noord. Sy skakel die radio aan, maar dis nog veel te vroeg vir die 6:00 nuus. Sy wonder wat haar psigiater sou sê as hy moes weet. Dis nou amper 3 maande na haar ontslag. Hoewel sy streng gesproke nie 'n psigiatriese pasiënt was nie, sy was 'n vrywillige, betalende inwoner wat moes rus. Die keer sal sy haarself sonder twyfel sertifiseer. Sy sal vir 'n tyd opgesluit word, of het nou in 'n malhuis of 'n tronk is. Maar hulle sal haar nie vang nie. Niemand sal ooit raai nie. 'N gerespekteerde navorser, 'n vrou, onmoontlik. Sy lag, sonder die ongedwonge vrolikheid wat haar lag voor al die afgryslikhede so aansteeklik laat borrel het. 'n 1/2 uur later kom die aankondiging. Sy draai die volume op. Die nuusleser klink vreemd opgewonde. Daar was 'n treinongeluk. 3 onverklaarbare ontploffings het met kort tussenposes op die treinspoor op die traject tussen Soweto en Johannesburg plaasgevind. Tussen 300 en 400 mense is na raming dood. Liggaamsdele lê versprei oor 'n wye gebied. Al leidraad wat die polisie tot dusver het, is die verklaring van 'n ou bruin man. Hy het glo baie vroeg vanoggend 'n wit vrou met wit klere en 'n groot wit kar in die omgewing waar een van die ontploffings plaasgevind het, in haar motor sien klim en wegry. Die senior polisiebeampte op die toneel, met wie die onderhoudvoerder gesels, klink skepties oor die verklaring waarmee die ou man vorendag gekom het. Dis natuurlik ons plig om alle leidrade op te volg. Ons sal elke stukkie inligting behoorlik nagaan en ontleed. 'N mens kan egter nie help om te wonder of die getuie nie dalk 'n soort hersenskim gesien het nie. In Pretoria staan Rudolf Degenaar sy das en knoop voor die spieël in die portaal van sy meentuis toe hy die nuus hoor. Hy tel sy beker koffie op en vat 'n sluk. Die storie van die rondloper refrein in sy kop. 'N wit vrou, wit rok, wit kar, wit alles.
1: Na die begrafnis van haar man en kind het Kara net wit begin dra. Was die gruwelbeelde en kleur te veel vir haar verstand? In sy geestesoog sien hy weer haar gesig voor hom, toe die speder die lakens oor die lyke opgelig het. Hy het op versoek van die polisie saam met haar plot toegery, om haar man en kind te gaan uitken, nadat 'n buurvrou die moord ontdek het. Kar het nie gehuil nie. Haar gesig het net vertrek van afgryse en haat. Sy het gekyk en gekyk. Toe was het asof daar 'n masker oor haar gesig geval het. Haar oë dood gelyk. Hy het haar aan die arm gevat en weggelei. Sy het soos 'n outomaat gestap, een voet voor die ander. Sy het nie weer omgekyk nie. Die moordenaars het die twee lyke voordeur toe gesleep, sodat sy omtrent oor hulle sou val as sy by die huis sou inkom. Haar dogter se oë was vermorsel en haar half ontluikte borskas vermink. Die gesig vertrek van onbeskryflike lyding. Haar man se kop was verwyder en sy manlikheid afgesny. Rudolf skud sy kop hard om die gruwelbeeld uit sy brein te verdryf. Het is genoeg om enige normale mens na waansin te dryf. Wat nog te sê, 'n vrou met die sensitiviteit en verbeelding van Cara Silje. Die nuusleser herhaal die datum toe hy die nuusberig afsluit. Rudolf Vries. Dit was sy oorlede vriend Johan se verjaarsdag vandag. Maar dit kan toch nie... Rudolf se oë staan stokstyf in sy kop, as hy besef tot hom deurdring. Dit was Cara. Die ou boemelaar het nie 'n waanbeeld gesien nie. Alles is met eens vir hom duidelik. Cara het die tyd in die inrigting gebruik om haar wraak te beplan tot in die fynste besonderheid. Sy het selfs die datum van Johan se verjaardag as 'n poëtiese bestanddeel bygetrek. Cara is kranksinnig. Daar is nie sprake van genesing nie. Haar die laaste gebeure het haar verstand finaal uit die raamwerk van die realiteit gedwing. Cara die mens was weg. Heel waarskynlik vir ewig. Maar die wraak kom God toe. Nie die mens nie. Skielik maak die woorde in die Bybel vir hom vir die eerste keer sin. Maar die gewone mense verstand is net nie toegerus om die soort wraak te verwerk nie. Maar Cara is lankal nie meer normaal nie. Hy steek sy regterhand uit na die telefoon. Hy sien haar oë voor hom. Uitdrukkingloos, doods. Cara het onttrek, vertrek. Sy is elders. Hy weet nie of iemand haar ooit weer sal kry nie. Snak ontsnap uit sy keel. Vergewe my, Cara. Ek kan nie anders nie. Vergewe. Hy skakel die polisie se nommer. Beset. Hy druk die foon vir erg dood. Kry weer skakeltoon. Dalk het hy die syfers verkeerd gedruk. Hy druk weer. Stadig. Precies. Daar lê dit nou. Iemand tel op. Hy trek sy asem in om te praat. Hy aarzel. Dan, versigtig, plaas hy die praatstuk terug op die basis.

Jy het geluister na My Liefste Kara deur Elma Potgieter. Die voorlesers was Estelle de Beer en JJ Roberts. Ek hoop jou siel was vanaand aangeraak. As jy graag weer na hierdie kort verhaal wil luister, gaan besoek gerus die kort om potgooi. Beskikbaar op rsg.co.za en ook op Spotify. Skakel gerus weer volgende keer in en dan kry ons mekaar net hier op Kortom.

Goeiemôre, dis Sondag 21 Junie, die kortste dag van die jaar en vanavond lê die langste nag van die jaar voor. En dit gebeur omdat die suidelike halfrond hier waar ons is, vandag die verste van die son af wegkantel. Dit beteken dan ons kry die minste lig en die meeste donkerte van die hele jaar. En dis ook eintlik al wat ek weet van vandag se wintersonstilstand. Die program Sterre en Planete vanaand sal baie meer en beter kan vertel van wat als beteken. So ek en jy hou ons maar by Loof die Here se gewyde musiek wat die siel voed. Die openingssnit herinner die gelowige daaraan dat of jou lewe rustig vloei soos 'n rivier en of jy nou swaar kry of wat ook al jou lot is, it is well with my soul.

Dit was Philip Bliss se kerklied It Is Well With My Soul en is gesing deur die Amerikaanse Grace Community Church se gemeente bygestaan deur hulle orkes. Daar is seker nie 'n kerkkoor wat nie een of ander tyd Martie Driessen se lied Deur grond my o Heer sing nie. Hier is die Asvoelkop Kerkkoor onder leiding van Fanny van Vuren met hulle weergawe.

Deur grond my oheer van Martie Driessen is gesing deur die kerkkoor van die destydse Asvoelkop NG gemeente in Johannesburg en die koorleier en orrelis was Fanie van Vieren. Ons luister nou na 'n pragtige orthodoxe kerklied in Kerkslawies. Dis 'n loflied wat beteken Halleluja, eer aan U o God en hierdie frase word dan herhalend gesing.

Dit was 'n orthodoxe kerklied, eintlik 'n loflied wat beteken Halleluja, eer aan U o God. Die Gracias koor van Suid-Korea sing nou Because He Lives. Opsommenderwys in Afrikaans, die lewe is die moeite werd om geleef te word omdat Christus leef.

Dit was Die Here is my herder, soos gesing deur die tenor Guy Korsten. Hy en Nelly de Tooy het die hoofrolle gesing in die heel eerste opera wat ek bygewoon het as kind. Ek was in standaard 8 en dit was Lucia die Lammermoor. Dis hoekom Guy Korsten se sang tot vandag toe nog groot bekoring by my het. Die koor van die King's College in Cambridge sing nou die bekende O Glory, Lord and Honor. Alle glorie, lof en eer aan Christus die Koning.

O Glory, Lord and Honor is gesing deur die koor van die King's College in Cambridge. Die Suid-Afrikaanse sopraan Hannetjie van Zuidam sing nou die bekende The Lord Bless You and Keep You van John Rutter.

Dit was Hannetjie van Zuidam wat The Lord Bless You and Keep You gesing het. Hannetjie is in 2024 oorlede en van haar opnames is onlangs opgedateer op YouTube. Gaan kyk gerus daarna. Die A Cappella Company is 'n geloofsgebaseerde sanggroep van Tennessee in Amerika wat hulle toespits op musiekbediening. En hier sing hulle There Is a Redeemer.

Dit was There Is a Redeemer, gesing deur die a cappella company van Tennessee, Amerika. Das van julle wat soms vra dat ek meermale gewyde musiekopnames van Andrea Bocelli moet speel. Daar is echter nie so baie nie, maar ek speel vandag vir jou The Prayer van die komponist van fliekmusiek David Foster. Hy was een van vier wat hierdie lied saamgeskep het vir die animasiefliek Quest for Camelot. En daarna het Andrea Bocelli en Celine Dion dit wereldwijd bekend gemaakt en het het ook een meer geestelike lied geword. Een tydlose gebed in muziek, so sommige daarna verwys. Die boodskap, God sal ons lei waar die pad onseker raak. Hy sal sy lig oor ons laat skyn en ons in vrede bewaar. Hier is Andrea Bocelli en Celine Dion met The Prayer.

Dit was The Prayer, gesing deur Andrea Bocelli en Celine Dion. Die bekende Pretoriase orrelis Han Brits stuur onlangs vir my 'n opname van die Vonklied 272. Heer, ons bid as reënboognasie. Vonk staan terloops vir voortgesette ontwikkeling van nuwe klassieke kerkmusiek. En hierdie opname is deur die moedergemeente van die NG Kerk Littleton in Pretoria. Ek haal net so iets uit die lied aan. Mag u kinders wat hier saamwoon na u wil soek en u eer. Leer ons om met woord en dade te bely, u is die Heer. Ons kom lê ons land en mense in u troue vaderhand.

Die lied is deur Dominee Jacques Lou vir hierdie melodie verwerk. He Shall Feed His Flock Like a Shepherd van Handel word nou uitgevoer deur die Atlanta Symfonie Orkees en Kamerkoor met soliste die Engelse kontra-alt Alfreda Hodgson en die Amerikaanse sopraan Karen Erickson.

Dit was die koor van die destydse Universiteit van Johannesburg met Hoe lieflik is u woninge. En nou ten slotte 'n orkesweergawe van All Creatures of Our Garden King. Die orkes is die Kaapstadse Filharmoniese Orkes.

Dit was All Creatures of Our God and King, soos gespeel deur die Kaapstadse Filharmoniese Orkees onder leiding van Colin Peckham. Dankie vir die saamluister en ek groet met die wens dat jy hierdie kortste dag van die jaar ten goede sal benut. Groete, Magdalene.

Vanoggend in oggendstemming hoor jy musiek wat ontstaan het uit vriendskappe, inspirasie en die invloed van mense wat ons lewens raak. Van barokmeesters tot moderne stemme en geliefde melodieë bring hierdie program verhale van kunstenaars wat oor eeue heen met mekaar in gesprek tree. Dit is oggendstemming vanoggend net na die 6:00 nuus en weer saam met my, Darren Oosthuizen.

0: Boer makkeliker met betroubare John Deere 5 reeks trekkers en maak elke dag 'n beter dag op die plaas. Of jy in die wingerde, suikerriet of veelande werk, die John Deere 5 reeks lewer krag, brandstof, doeltreffendheid en gerief. Van die ratse 5D tot die veelsuidige 5E, elke John Deere 5 reeks trekker is gebou vir Suid-Afrikaanse toestande. Nou beskikbaar met 'n 5 jaar 5000 uur PowerGuard verlengde waarborg op die 3 silinder trekkers. Besoek vandag jou naaste John Deere handelaar. Besenfees geld.
1: Jy ken daardie gevoel. Jy arriveer in styl. En net so begin die koppe draai. Alle oë net op jou gerig. Jy is die ster van die oomblik in jou splinternuwe Hyundai Grand i10. Een van 10 kan dalk joune wees. Skryf vandag nog in en daag op soos 'n ster. Kompetisie eindig op 8 Augustus. Win a car. Nou aan. Slegs by Build It.
2: Wanneer die lewe gebeur, het jy nie eendag nodig nie. Jy het vandag nodig. By Cash Converters beteken ons same day lening kontant in die hand, sonder die wagtyd. Nie môre nie, nie binne 24 uur nie, vandag. En nou, wanneer jy aansoek doen vir 'n same day lening, kan jy jou deel van R50,000 kontant wen. Besoek jou naaste winkel vandag. Cash Converters. Ons koop, ons verkoop, ons leen kontant. Bepalings en voorwaardes geld.
3: Smelt die ys weg met vuurwarm vermaak, net hier op RSG.

In die nuus om 6 uur. Onwettige immigrasie is nie die onderliggende rede vir die landse probleme nie. Kusatu steun burgerlike en geloofsorganisasies teen die 30 Junie optogte en 'n indrukwekkende oorwinning vir die juniorbokke by die onder 20 wêreldbeker in Georgië. Goeiemôre, ek is Edie die Jager. President Cyril Ramaphosa sê die regering sal die toepassing van immigrasiewetgewing verskerp, maar onwettige immigrante is nie die onderliggende rede vir die landse ekonomiese en maatskaplike probleme nie. Ramaphosa het tradisionele leiers in Pretoria toegespreek en hulle gevra om te help om geweld teen buitelandse burgers te voorkom en maatskaplike samehorigheid te bevorder. Hy het herhaal dat slegs die staat die bevoegdheid het om immigrasiewette toe te pas en dat geen individu 'n bewys van nasionaliteit van 'n ander mag eis nie. Die president sê tradisionele leiers het 'n belangrike rol om te speel in die bevordering van dialoog, die voorkoming van geweld en die ondersteuning van die regering om migrasie wettig te bestuur. Kusatu het sy stem gevoeg by die burgerlike en geloofsorganisasies wat die beplande 30 Junie optrede teen ongedokumenteerde buitelanders verwerp. Die vakbond sê dit is 'n poging om die armes en die werkersklas te verdeel. Die Ahmed Katrada Stichting het gister 'n aanlyn saamtrek aangebied om Suid-Afrikaners aan te moedig om demokrasie te verdedig. Tientalle organisasies, insluitend vakbonde, burgerlike organisasies, godsdienstorganisasies en politieke partye het aan die saamtrek deelgeneem. Kusatu se sekretaris-generaal, Solly Pitui, sê die doel van die 30 Junie betoging is om regmatige woede weg te lei van die werklike oorsake van die landse krisis en Suid-Afrika internasionaal voor te stel as 'n nasie wat deur xenofobie verteer word. Dit bevorder ook konflik tussen Afrika mense wat die eenheid van werkers bedreig wat nodig is om uitbuiting die hoof te bied. Die Kaapstadse polisie ondersoek 'n saak van moord nadat 'n 35-jarige vrou in Kraaifontein doodgeskiet is. Die polisiewoordvoerder Ndaki Gwala sê die vrou is op die toneel dood verklaar. Die motief van die moord is onbekend. 5 mense, insluitend 2 kinders, is dood in 'n brand in 'n woonstelgebou in Doornfontein, Johannesburg. Volgens die nooddienste is die gebou in Davystraat in private besit. Die brand het gistermiddag net voor 12 uur uitgebreek. Brandweermanne het inwoners na veiligheid geneem en die brand geblus. Die slagoffers is in die gebou gevind na 'n uitgebreide soektog. 'N woordvoerder van die Johannesburgse nooddienste sê die oorsaak van die brand is onbekend. Die sekretaris-generaal van die Verenigde Nasies, Antonio Guterres, sê die wêreld staar 2 verwante krisisse in die gesig: versnellende klimaatsverandering en 'n wêreldwye energiekrisis. Hy sê albei is gegrond op die voortgesette afhanklikheid van fossielbrandstowwe. Guterres het 'n toespraak gelewer as deel van Londen se klimaataksieweek. Hy het ook die dramatiese impak van die konflik in die Midde-Ooste uitgelig, wat volgens Guterres die wêreld se grootste energieskok veroorsaak het. Volgens Guterres kom klimaatsrampe meer gereeld voor en word hulle meer verwoestend en duurder. Rugby. Die juniorbokke het hul veldtog by die onder 20 wêreldkampioenskap in Tbilisi in Georgië gisteraand afgeskop met 'n indrukwekkende oorwinning oor Uruguay van 104-7. Die rustuittelling was 50-0. Die verdedigende kampioene het 16-3 ingeryg, insluitend 'n straf 3. Uruguay, wat vir die eerste keer deelneem aan die toernooi, het in die doodsnikke van die wedstryd hul enigste 3 gedruk. Die juniorbokke pak vroeg dinsdag aand hul gasheer Georgië in hul tweede wedstryd in groep A. Ten slotte weer die hoofnuus. President Ramaphosa sê onwettige immigrasie is nie die onderliggende rede vir die landse ekonomiese en maatskaplike probleme nie. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 7 uur. En hier volg jou verwagte minimum en maksimum temperature vir vandag 28 Junie soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ek begin in Gauteng, Pretoria 7-19, Johannesburg 5-17, Vereniging 4-18, Mpumalanga, Mbombela 9-24, Emalahleni
7, 18, Ermelo, 3, 16, Standerton, 4, 18 en Skukuza, 12, 28. Limpopo, Polokwane, 7, 20, Palaborwa, 12, 26, Tzaneen, 10, 24, Musina, 12, 26, Lepalale, 7, 23 en Mokopane, 6, 22. Noordwes, Klerksdorp, 8, 20, Potchefstroom, 8, 19, Mahikeng, 9, 22, Rustenburg, 9, 20 en Vryburg, 8, 21. Die Vrystaat, Bloemfontein, 8, 19, Welkom, 9, 20, Bethlehem, 4, 17, Kroonstad, 8, 20, Forestsmith, 9, 20, Vicksburg, 4, 17 en Sasselburg, 7, 18. Die Noordkaap, Upington, 12, 25, Kimberley, 10, 23, De Aar, 9, 19, Posmasburg, 10, 20, Alexanderbaai, 13, 19, Springbok, 8, 13, Kalfinia,

0: stomp. Hey, you never know what you might find.
1: Jy moet aandag gee aan geboue, spanne, sperdatums, kontrakteurs, e-posse, gemiste oproepe, die petrolprys en boonop nog elektriese toebehore probeer opspoor. Ha, nie met ACDC Express nie. ACDC Express se splinternuwe webwerf is geskep om jou te help om vinniger te werk, geld slimmer bestee en in beheer te bly. Kry 'n onmiddellike kwotasie en toegang tot meer as 95,000 produkte wanneer jy acdcexpress.com besoek. ACDC Express, alles elektries vir almal, oral.
2: Wanneer die lewe gebeur, het jy nie eendag nodig nie, jy het vandag nodig. By Cash Converters beteken ons same day lening kontant in die hand, sonder die wagtyd. Nie môre nie, nie binne 24 uur nie, vandag. En nou, wanneer jy aansoek doen vir 'n same day lening, kan jy jou deel van R50,000 kontant wen. Besoek jou naaste winkel vandag. Cash Converters. Ons koop, ons verkoop, ons leen kontant. Bepalings en voorwaardes geld.
3: Kom luister na van die mooiste duette tydens die laaste episode van Duet.
4: So ek skryf maar van my, die dag breek.
3: Sondagmiddag, 28 Junie, om 1.

Goeiemôre en welkom by RSG. Dit is nou so 11 minute oor 6. Die skoolvakansie het amptelik begin en ek hoop jy kry kans om ook so 'n bietjie daarvan te geniet van môre af as jy nie klaar al besig is om te ontspan nie. Of jy nog met vakansie is of nog werk, RSG, jou geselskap, Liselde Bruin en haar gaste, gesels oor hoe ons die Bybel moet verstaan en toepas, die nadraai van die vloedskade in Robertson, en dissipline wat by die huis moet begin, en dit is in binnenkamer net na die 7 uur nuus en weer. Loof die Here met Magdalene Kreer net na 8, die oggenddiens net na 9 word vanoggend gelei deur Dr. Thomas Swift van die AGS Sunnyside. Daarna die gelukwense aan die 90 jaar en ouer is as iemand vir jou 'n boodskap ingestuur het. Groot musiek ontstaan selde in isolasie. Agter elke werk is daar 'n storie van invloed, mentorskap, inspirasie of samewerking. Soms is dit 'n onderwyser wat 'n leerling vorm, soms is dit broers wat saam musiek maak, soms is dit 'n melodie wat oor eeue heen nuwe lewe gekry het. Hier is Darin met vanoggend se oggendstemming.

Dit is sonoggend net na 6 en soos gewoonlik is dit vir my heerlik om saam met jou te kan kuier en dit net tot voor 7 uur vanoggend in vanoggend se oggendstemming. Die Italiaanse komponis Antonio Vivaldi was saam met Johann Sebastian Bach en Händel een van die grootste laatbarok komponiste. Hy was 'n virtuose violis en het op 15-jarige ouderdom begin studeer om 'n priester te word. Interessant, hy het bekend gestaan as die rooi priester, omdat hy rooi hare gehad het. Vanoggend begin ek oggendstemming met 'n beweging uit een van sy luitkonserte, en dit is die Largo uit die luitkonsert in D majeur RV93, as dit uitgevoer word deur die Jupiter Ensemble en die solis is Thomas Dunford.

Dit was die Largo aan die Luitkonsert in D majeur RV93 van Antonio Vivaldi, uitgevoer deur Thomas Danford saam met die Jupiter Ensemble. Ziggy en Miles is twee klassieke gitaarspelers, broers en het albei aan die Juilliard muziekskool studeer. Van hulle album Sidekick speel ek 'n verwerking deur hulle van Debussy se Clair de Lune uit sy suite Bergamasque.

Kledeloen verwerk vir gitaar deur die gitaardeel Ziggy en Miles. Vervolgens musiek van die Amerikaanse komponis Eric Whittaker, Sleep, word vertolk deur die vokale groep Voices 8.

Sleep, 'n komposisie van Eddie Quittiger, vertolk deur Voices uit. Dit is RSG en jy luister na Oggendstemming saam met my, Taryn Oosthuizen. Jy is welkom om met my kontak te maak deur vir my 'n e-pos te stuur na rsg.taryn@gmail.com. Dit is RSG Taryn en jy spel Taryn Taryn@gmail.com. Van die violis Esther Abrami se album Cinema speel ek If. Dit is 'n werk deur Michael Nyman, gekomponeer vir die rolprent The Diary of Anne Frank. Saam met Esther Abrami hoor jy die Praag Filharmoniese Orkees en Ben Palmer is op die podium.

Eve, 'n komposisie van Michael Nyman, vertolk deur Esther Abrami saam met die Praag Filharmoniese Orkees onder leiding van Ben Palmer. George Davidson is 'n konserpianis en vertolk nou Paul de Sinneville se komposisie Mirage de Amour.

Die Adagio und Poco, wat die tweede beweging is, uit die partita vir harp en orkes in F major, en dit van Johann Georg Albertsberger is vertolk deur Andrea Wieck, saam met die Budapest Strykers. Die voorlaaste werken van oggendse oggendstemming is die tweede beweging uit Frans Danzi, se concertino in B-mol major, opus 47 vir klarinet en fagot. Ek speel 'n verwerking vir orkes, klarinet en kor anglais. Dit word vertolk deur Andreas Ottensamer en Albrecht Maier saam met die Kamerakademie van Potsdam.

Dit was die tweede deel met die tempo-aanduiding Andante Moderato uit die concertino vir klarinet, fagot en orkest in Bemelmeyer op 47 van Frans Danzy. Dit is verwerk vir klarinetkoor Anglais en orkest en is vertolk deur Andreas Ottensamer, Albrecht Meyer en die Kamerakademie van Potsdam. Ek sluit vanoggend af met Henry Monk se Bly by my Heer, as dit vertolk word deur die Berlynse Blokfluit Ensemble.

Bly by my hier van Henry Monk, vertolk deur die Berlynse Blokfluit Ensemble. En met die gebed om bystand groet ek tot volgende sonoggend net na die 6:00 nuus en weer wanneer ons weer saamkuier in oggendstemming. Ek wens jou 'n week van mooi herinneringe en 'n gelykpad. Mooi loop.

0: Baie dankie Tarin. Oosthuizen met vanoggend se oggendstemming. As jy met Tarin wil kontak maak, epos haar gerus by rsg.tarin@gmail.com. Dit is rsg.tarin@gmail.com. Jy is ingeskakel op RSG, dit is nou so 6 minute voor 7 en tyd vir lewende woord. Die Bybelvoorlesing word gedoen deur Danny Fourie. Vanoggend se teksverse kom uit die 1983 vertaling en is Esegiël 37 vers 1 tot 14 en Romeine 8 vers 6 tot 11.
1: Word deel van 'n bediening wat jaarliks miljoene mense in geslote lande met die goeie nuus van Jesus bereik. Feba Radio Suid-Afrika is jou poort na die onbereikte wêreld.
2: Feba Radio Suid-Afrika saai die evangelie van Christus na die mees vervolgde, mees onbereikte lande van die wêreld uit, met meer as 10 miljoen mense wat jaarliks op ons uitsendings reageer. Een radio of een audio Bybel kan 'n hele gemeenskap transformeer en selfs ongeletterde mense kan die evangelie hoor en daarop reageer. Kontak ons asseblief, want u donasie van enige bedrag kan ons help om nog meer van hierdie toestelle te versprei. Saam kan ons soveel meer doen.
3: Ons eerste voorlesing kom uit Esegiël 37 vanaf vers 1 tot 14. Al die voorlesings kom uit die 1983 vertaling van die Bybel. Die mag van die Here het my in besit geneem en my deur die gees van die Here uitgebring en neergesit binne in 'n laagte. Die laagte was vol bene. Die Here het my om die bene laat loop en ek het gesien daar is baie bene in die laagte en hulle is baie droog. Toe vra hy vir my: "Mens, kan daar in hierdie bene weer lewe kom?" Ek het geantwoord: "Nee, dit weet net U, Here, my God." Hy sê toe vir my: "Tree op as profeet vir hierdie bene en sê vir hulle: Hoor die woord van die Here, droë bene. So sê die Here my God vir hierdie bene: Ek gaan gees in julle laat kom sodat julle kan lewe. Ek sal vir julle seenings en vleis aansit en julle oortrek met vel en dan sal ek gees in julle gee sodat julle kan lewe. Dan sal julle besef dat ek die Here is." Ek het toe as profeet opgetree soos ek beveel is, en terwyl ek dit doen, hoor ek 'n gedreun. Die bene het aan mekaar toe beweeg, elkeen na die been toe wat by hom pas. Terwyl ek kyk, kom daar seenings en vleis aan hulle, en word daar vel bo oorgetrek. Maar daar was nog nie gees in hulle nie. Toe sê die Here vir my: "Praat nou as profeet met die gees. Tree op as profeet, mens. Sê vir die gees: So sê die Here my God: Kom uit die vier windstreke, gees, blaas in hierdie dooies in, dat hulle kan lewe." Ek het as profeet opgetree soos die Here my beveel het, en toe kom die gees in hulle, en hulle lewe en gaan staan regop. Dit was 'n baie groot menigte. Die Here het vir my gesê: "Mens, al hierdie bene stel die hele Israel voor. Hulle sê: Ons bene is uitgedroog. Ons het geen hoop meer nie. Dis klaar met ons. Tree op as profeet, sê vir hulle: So sê die Here my God: Ek sal my gees in julle laat kom, sodat julle kan lewe, en ek sal julle in julle land laat woon. Dan sal julle besef dat ek die Here is. Ek het dit gesê en ek sal dit doen, sê die Here." Ons sluit af met Romeine 8 vanaf vers 6 tot 11. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens hom besig hou, loop uit op die dood. Maar die dinge waarmee die gees hom besig hou, bring lewe en vrede. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens hom besig hou, is immers vyandskap teen God. Die sondige natuur onderwerp hom nie aan die wet van God nie. Dit kan trouwens ook nie. Die wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers, kan nie die wil van God doen nie. Julle word egter nie deur julle sondige natuur beheers nie, maar deur die Gees, want die Gees van God woon in julle. As iemand die Gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie. Omdat Christus in julle is, gee die Gees aan julle die lewe op grond van God se vryspraak. hoewel die liggaam vir die dood bestem is, as gevolg van die sonde. Omdat die gees van hom deur wie Jesus uit die dood opgewek is, in julle woon, sal hy deur wie Christus uit die dood opgewek is, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy gees wat in julle woon.

0: In die nuus om 7:00. Die IDM stel sy verkiesingsmanifest bekend in Kugompo-stad in die Oos-Kaap. Onwettige immigrasie is nie die onderliggende rede vir die landse probleme nie en 'n indrukwekkende oorwinning vir die juniorbokke by die onder 20 wêreldbeker in Georgië. Goeiemôre, ek is Edie de Jager. Die leier van die IDM, Bantu Holomisa, het sy party se verkiesingsmanifest amptelik bekend gestel in Kugompo-stad, voorheen Oos-London, in die Oos-Kaap. Holomisa het by die party se 6de kieskongres die manifest as die party se nuutverkose nasionale leierskap se mandaat voorgelê. Die party glo Suid-Afrikaners se belangrikste behoefte is toegang tot basiese dienste en 'n goed funksionerende regering wat sy mense prioritiseer, terwyl dit korrupsie en verkwistende uitgawes bekamp. Holomisa het die verval van munisipaliteite uitgelig en gebrekkige watervoorsiening, rioolstortings, die agteruitgang in die padinfrastruktuur en straatligte wat nie werk nie, as dringende kwessies geïdentifiseer. President Cyril Ramaphosa sê die regering sal die toepassing van immigrasiewetgewing verskerp, maar onwettige immigrante is nie die onderliggende rede vir die landse ekonomiese en maatskaplike probleme nie. Ramaphosa het tradisionele leiers in Pretoria toegespreek en hulle gevra om te help om geweld teen buitelandse burgers te voorkom en maatskaplike samehorigheid te bevorder. Hy het herhaal dat slegs die staat die bevoegdheid het om immigrasiewette toe te pas en dat geen individu 'n bewys van nasionaliteit van 'n ander mag eis nie. Die president sê tradisionele leiers het 'n belangrike rol om te speel in die bevordering van dialoog, die voorkoming van geweld en die ondersteuning van die regering om migrasiewettig te bestuur. Herdenkingsdiens word vandag by die Laerskool De Noon vir die DA-aktivis Sinovuyo Jokwe gehou. Sy is verlede naweek tydens die kiesersregistrasie naweek in De Noon, naby Milnerton in Kaapstad, doodgeskiet. Sy is na bewering vroeër vanjaar geteiken deur afpersers en het in Februarie 'n klag by die polisie ingedien. Jokwe was die DA se kandidaat vir die tussenverkiesing in wijk 104. Die Kaapstadse polisie ondersoek 'n saak van moord nadat 'n 35-jarige vrou in Kraaifontein doodgeskiet is. Die polisiewoordvoerder Ndaki Gwala sê die vrou is op die toneel doodverklaar. Die motief vir die moord is onbekend. Die sekretaris-generaal van die Verenigde Nasies, Antonio Guterres, sê die wêreld staar twee verwante krisisse in die gesig: versnellende klimaatsverandering en 'n wêreldwye energiekrisis. Hy sê albei is gegrond op die voortgesette afhanklikheid van fossielbrandstowwe. Guterres het 'n toespraak gelewer as deel van Londen se klimaataksieweek. Hy het ook die dramatiese impak van die konflik in die Midde-Ooste uitgelig, wat volgens Guterres die wêreld se grootste energieskok veroorsaak het. Volgens Guterres kom klimaatsrampe meer gereeld voor en word hulle meer verwoestend en duurder. Rugby. Die juniorbokke het hul veldtog by die onder 20 wêreldkampioenskap in Tbilisi in Georgië gisterand afgeskop met 'n indrukwekkende oorwinning oor Uruguay van 104-7. Die rustuittelling was 50-0. Die verdedigende kampioene het 16-3 ingeruig, insluitend 'n straf 3. Uruguay, wat vir die eerste keer deelneem aan die toernooi, het in die doodsnikke van die wedstryd hul enigste 3 gedruk. Die juniorbokke pak vroeg Dinsdag aand hul gasheer Georgië in hul tweede wedstryd in groep A. Ten slotte weer die hoofnuus. Die leier van die IDM, Bantu Holomisa, het sy party se verkiesingsmanifest amptelik bekend gestel in Kugompo-stad in die Oos-Kaap. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Engela Slabber. Die volgende bulletin op RSG is om 8:00. En hier volg jou streeks weer voorspelling vir vandag 28 Junie, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ek begin met 'n paar waarskuwings, 'n geel vlak 4 waarskuwing vir ontwrigtende reënval wat kan lei tot oorstromings plek word verwag oor Kaapstad en die Kaapse Wynland distrik in die Wes-Kaap. 'n Geel vlak 2 waarskuwing vir skadelike wind en duinings wat kan lei tot skeepvaartprobleme word verwag tussen Kaap Columbine en Kaap Agulhas tot môre oggend 29 Junie. En dan 'n geel vlak 2 waarskuwing vir skadelike winde in die binneland word verwag oor die suidelike dele van die Namakwa in die Noord-Kaap, sowel as oor die Wes-Kaap. En dan baie koue, nat en winderige toestande word verwag oor die suidelike dele van die Namakwa distrik in die Noord-Kaap, sowel as oor die Kaapse Wynland distrik in die Wes-Kaap, wat môre na die sentrale en die Klein Karoo sal uitbrei. Gauteng, mooi weer en koel, maar koud op plekke in die suide. Mpumalanga, mooi weer en koel tot koud, maar warm op plekke in die Laagveld waar dit in die oggend bewolk sal wees. Limpopo, mooi weer en koel, maar warm op plekke in die Laagveld. Noordwes, gedeeltelik bewolk en koel tot koud, wat steeds mooi weer word later. Vrystaat, oggendmis op plekke in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud, maar mooi weer in die noorde later. Die Noordkaap, baie koud en winderig op plekke in die suidweste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud, maar bewolk met enkele buie en reën in die verre weste en suidwestelike dele. Die wind langs die kus sal matig tot fris noordelik tot noordwestelik wees. Die Weskaap, gedeeltelik bewolk en koel in die noordooste, andersins bewolk, winderig en koud met enkele tot verspreide buie en reën, maar wyd verspreid in die suidweste waar onder buie moontlik kan val. Die wind langs die kus sal matig tot taamlik sterk noordelik tot noordwestelik wees, maar sterk tot byna stormsterk langs die suidweskus in die oggend. Dit sal matig tot sterk westelik tot suidwestelik word gedurende die middag. Die westelike helfte van die Ooskaap gedeeltelik bewolk en koel, maar warm in die suide. Dit word bewolk met enkele buie en reën langs die kus, wes van Kaap St. Francis. Die wind langs die kus sal matig tot taamlik sterk noordwes wees, wat in die aand suidwes waai. Die oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en warm, wat gedeeltelik bewolk word in die noorde, waar dit koel sal wees. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordwes wees. KwaZulu-Natal, mooi weer en koel tot warm, die wind langs die kus sal matig tot fris noordelik waai, tot noordwes, wat vanaf die laat oggend noordwes sal word. Besoek gerus weather.sa.co.za of die sosiale media platforms X of Facebook, Suid-Afrikaanse Weerdiens, as jy graag meer inligting wil hê. Jou minimum en maximum temperature vir vandag, Gauteng, Pretoria, 7-19, Johannesburg, 5-17, Vereniging, 4-18, Mpumalanga, Mbombela, 9-24, Emalahleni, 7-18, Emalahleni, Ermelo, 3-16, Standerton 4-18, Skukuza 12-28, Limpopo, Polokwane 7-20, Palaborwa 12-26, Tzaneen 10-24, Musina 12-26, Lepalale 7-23 en Mokopane 6-22. In die Noordwes, Klerksdorp 8-20, Potchefstroom 8-19, Mahikeng 9-22, Rustenburg 9-20, Vryburg 8-21. Die Vrystaat, Bloemfontein 8-19, Welkom 9-20, Bethlehem 4-17, Kroonstad 8-20, Forest Smith 9-20, Vicksburg 4-17 en Sasselburg 7-18. Die Noordkaap, Upington 12-25, Kimberley 10-23, De Aar 9-19, Posmasburg 10-20, Alexanderbaai 13-19, Springbok 8-13, Kalvinia 9-13 en Sutherland 5-10. Die Weskaap, Kaapstad 13-15, Vredendal 11-16, Riversdal 12-21, George 12-23, Mosselbaai 13-23, Woester 13-16, Beaufortwes 14-19 en Oudtshoorn 10-20. Die Ooskaap, Gqeberha 13-25, Makanda 15-23, Nuba of Kraddock 10-21, Graafreinet 11-23, Oos-London 16-27, Port St. John's ook 16:27, Mthatha 11:25, Komane 13:21 en Konkwe of King Williamstown 14:25. KwaZulu-Natal, Durban 14:28, Richards Bay 15:28, Pietermaritzburg 6:24 en Nambiti of Ladysmith 3:22.
1: Jou kollega se motor is gesteel en nou gebruik hy sy eetmisuur en ChatGPT om te vertaal wat sy versekering eintlik dek. En dit blyk nou, diefstal is nie op die lys nie. Intussen geniet jy jou kaasbroodjie, want Santam se omvattende motordekking sluit diefstal en kaping van die begin af in. Jy het die regte versekering die eerste keer. Kry gratis motordekking aanlyn of skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
2: Voel het soms asof jy aanhou funksioneer, maar nie regtig floreer nie. Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met professor Jannie Leroux oor hoe mense weer sin, energie en rigting kan kry. Ons praat oor genot, tevredenheid en betekenis en watter rol keuses kan speel om sinvol te leef. Kom luister elke Dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
3: Daar is daadkrag in doelwitte. Wanneer doelwitte deurdag is, verander dit omstandighede, verander dit welstand, dit stel gerus. Vir Afpop beteken doelwitte dade, soos bystand aan jou wanneer dit werklik saak maak, instaan vir die kwesbares, in opvoeding belê en kos op die tafel sit. Ons praat nie net nie. Afpop, hier vir jou, op meer maniere as wat jy jou kan indink. Afpop is 'n gelisensieerde lewensversekeraar en 'n gemagtigde FTV.
0: Welkom by RSG, dis so 12 minute oor 7 as jy nou ingeskakel het en dis tyd om oor te gee aan die Kaapstad Atelier waar Liselde Bruin en Neil Roo agter die mikrofoon is vir Binnekamer, RSG se godsdienstjoernaalprogram.
4: Begin jou Sondag in die RSG Binnekamer. Sondagoggende tussen 7 en 8.
5: Ons dag op vir mekaar vandag, Sondagoggend, goeiemôre. Ek stuur 'n warm groet daar na jou kant toe. Welkom by ons vroeë kuier met 'n fokus op geloof en godsdienst. Vir die volgende 45 minute hoor ons stories van dankbaarheid en inspirasie en soms ook innovasie, voel dit vir my. So ek hoop daar's 'n sin of twee wat by jou kan 'n verskil maak of iets wat jy deur die dag met jou kan saamdra. Ek is Liselde Bruin en saam met Neil Roo agter die kontroles kuier ons vanoggend saam met Dr. Siegfried Lou van Stellenbosch en ons gesels oor hoe ons dinge in die Bybel moet verstaan en aanpak. Dominee Jan Lukeyer van Robertson gesels met ons oor die tweede vloed. Met ander woorde, wat gebeur as die water gesak het en 'n mens moet met dit wat agterbly begin werk? Ons fokus op die kerk se rol wat die emosionele skade aanbetref. Ons gaan ook inloer by Henry en Santi Tyler van Nelspruit om te hoor van hulle bediening en ek gesels ook weer met die opvoedkundige sielkundige Quentin Adams oor dissipline wat by die huis moet begin. Ons het nie verlede week by die praktiese uitgekom nie, so ons gaan vanoggend daarby stilstaan. Trek nader jou koffie, ons het 'n vol program om jou Sondag mee af te skop.
4: Jy luister na Binnekamer, Sondagoggende tussen 7 en 8.
5: Dr. Siegfried Lou is predikant in Synodale Diens van die Weskaapse Synode en hy is ook betrokke by die Andrew Murray Sentrum vir Spiritualiteit op Wellington en ek het gevra dat ons vanoggend 'n oomblik stilstaan by die interpretasie van die Bybel. Goeiemôre Siegfried.
6: Goeiemôre Lisel.
5: Ons het nie almal 7 jaar se studies agter die rug nie en min van ons het tyd om 'n indiepte studie van die Bybel te doen. So ons cruise eintlik so 'n bietjie op hoor sê en dan hierdie een sê dit en daai een sê dat en vanoggend hierdie predikant dit in die kerk gesê. Help ons net weer met 'n opinie van hoe ons oor goed moet dink wanneer dit kom by die interpretasie van die Bybel.
6: Wonderlik, dankie Lisel, is vir my verskriklik lekker om hier oor te praat. En dan wil ek sommer heel eers sê, ek dink die belangrike ding as ons praat oor Bybel lees, ons wil dit nooit so maak dat 'n mens bang of versigtig moet voel om Bybel te lees nie. Dit bly vir ons 'n primêre bron om in gesprek met die Here te wees oor ons verhouding met God self. So dit ons moenie so bang en versigtig raak dat ons nou sê nee, wag, ons los dit liewers in ander mense se hande nie. Maar die vraag dink ek is baie belangrik, né, want soos jy het nie die woord hoor sê gebruik, partykeer gee mense vir ons opinies oor presies wat die Bybel nou sê en hoe ons dit moet interpreteer en dan vat ons dit nou as dit is nou vas. Nou, die een ding wat vir my belangrik is, of jy dit nou lees omdat jy 'n teoloog is en jy wil nou verantwoordelik preek, en of jy iemand is wat vroegoggend opstaan om tyd met die Here te spandeer, die vertrekpunt is eintlik dieselfde. Die vertrekpunt is 'n plek van nederigheid. Dit is 'n openheid om te sê, ek wil oop wees om te hoor wat die Bybel vir my hieroor sê. So dan is nou vir my drie vrae wat ek dink ons help. Of jy nou as 'n teoloog daarmee werk en of jy nou iemand is wat gewoon Bybelstudie doen om tyd met die Here te spandeer. Hierdie drie vrae help my. Dis nie reels wat jou in 'n hoek wil druk nie. Dis eintlik vrae wat jou wil nuuskierig maak. Wat uit hierdie plek van nederigheid wil sê, wat sê die Here nou vir my? So die eerste vraag vir my is om te vra, watter groter storie lê hier binne? Ons lees byvoorbeeld graag Filippense 4 wat sê ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee, maar dit gaan nou nie eintlik in die oorspronklike konteks oor jou beste tyd by die laaste paakrand nie. As ons die groter storie wil verstaan van Filippense 4 wat sê ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee, dan beteken dit eintlik ons let op, wag 'n bietjie, aan watter omstandighede is Paulus wanneer hy hierdie skryf? So ons wil die groter storie net hoor voor ons dit sommer so van toepassing maak op onsself. Of die ander voorbeeld is Jeremia 29 wat ons ook graag vir mekaar gee om moed in te praat. Ek weet wat ek vir jou beoog sê die Here, voorspoed nie, teëspoed nie. Maar daai verse is gegee vir mense wat 70 jaar van ballingskap gehad het wat vir hulle voor lê. Dit het nog voorgelê, dit was nie klaar nie. Wat beteken dit vir hulle? So hierdie belangrike vraag, wat is die groter storie? Plaas my op 'n plek van nederigheid om te sê, wat kom sê die Here vir my deur hierdie teks? Ek kom nie klaar met al die antwoorde en kom soek net die bevestiging in die skrif nie. 'N tweede vraag wat ons baie help is om net te vra, maar watter soort teks is dit wat ek lees? Nou, vir ons vandag wat die voorreg het om 'n gedrukte Bybel te hê, daar lê hy op jou lessenaar of langs jou bed, op die koffietafel iewers. Jy sien dit as een boek en jy tel hom op en ons is gewoond aan 'n boek is 'n boek. Maar die Bybel is eintlik verskeie boeke en party boeke het sommer verskillende soorte tekste binne in die een boek. Jy sal byvoorbeeld as jy koerant lees, jy gaan 'n artikel anders te lees as die grappies wat dalk nou iewers met prentjies vir jou gegee word, die cartoons, die of die blokkies raaisel, jy gaan dit anders te hanteer, of die briewe kolom. Net so die Bybel verskillende genres, en jy gaan 'n verhalende teks anders te lees as byvoorbeeld Psalm 23, wat op 'n ander manier funksioneer. So om net te vra, watter soort teks is dit? Ek het nou die voorbeeld gebruik van Filippense, dis 'n brief wat Paulus skryf. Hoekom skryf hy dit? Vir wie skryf hy dit? Mens lees 'n brief anders dan. En dan 'n derde vraag, wat mens eintlik baie oor kan skryf en lees is om te vra die mense vir wie hierdie teks eerste bedoel was, wat sou hulle hoor? Dit help my ook net om net so tree terug te gee en myself net 'n bietjie meer nederig te maak en eintlik myself oop te stel vir wat die woord met my wil doen. 'n Ding wat my verwonderd laat is om te besef vir baie eeue kon gelowiges nie lees nie. Vir eeue lank kon mense nie lees nie. Dit was net 'n klein groepie mense wat kon lees. En tog het die woord die kerk, God se kinders oor eeue lank nog steeds gevorm. Dit is vir my ongelooflik. Dit is vir my pragtig om so daaraan te dink. So uiteindelik, as ek hierdie drie vrae wil saamvat, dan wil ek sê, dit bring ons elke keer by die vraag, as ek die Bybel oopmaak, dan is die onderliggende vraag eintlik, wat wil die Gees van God nou hier vir my sê? Dis 'n vertrekpunt van openheid.
5: Sê vir dan is daar natuurlik die ding van mense wat hulle eie interpretasie volg, sonder al hierdie feite, wat dan nou groot debakel veroorsaak. En dan spring almal op die wa, en ons sê, maar dis wat ek hoor, dis wat ek hoor, dis wat ek hoor, en dan hoor ons almal verskillende goed. Hoe dink jy moet ons verantwoordelik hiermee omgaan? Jy het nou vir ons hierdie drie vrae uiteengesit, en dis wat belangrik is. Is dit ietsie van die menslikheid oor hoe ons met mekaar beklei, en hoe ons verstaan aan mekaar wil afsmeer, is amper die woord wat ek wil gebruik.
6: Nee, ja. Ja, ek dink dit is 'n baie belangrike vraag, veral in vandagse tyd. Dit voel vir my in gesprekke in die algemeen, voel dit vir my mense praat nie om iets te leer of te hoor nie. Ons voer nie graag dialoog nie, ons voer debat. Nou as jy debat voer, dan wil jy wen. Dan kom jy met die uitgangspunt, ek het nou klaar gehoor, ek het klaar geluister, hierso is wat ek nou glo en hoe ek het sien, en iemand wat anders te hoor of dink hieroor is uit die staanspoor uit verkeerd. Dan hoor ons nie eintlik mooi na mekaar nie, ons luister nie mooi na mekaar nie. Handelinge, die tekshandelinge, help my eintlik ook om raak te sien, toe Jesus nou opgestaan het uit die dood en mense wat nie Jode is nie, kom tot bekering, hulle kom uit ander geloofsagtergronde, het dit nogal moeilikheid veroorsaak vir die vroeë kerk. Want nou dink hulle anderste oor afgodsvleis of oor besnydenis, ek bedoel die boek Galasiërs handel ook daar oor die brief. En dit help ons eintlik om daar te loer en te sien hoe het gelowiges gemaak wanneer hulle ten diepste verskil van mekaar. Daar was groot bakleierry oor iets soos die besnydenis of oor die eet van afgodsvleis. So ons leer by gelowiges van uit om te sien hoe het hulle gepraat, wat hulle gedoen het, hoe hulle dit hanteer het, was om regtig na mekaar te luister, saam te bid en oop te wees om van opinie te verander. So, daar is een stuk in Handelinge waar mense nou gedink het oor die ding van afgodsvleis en dan hulle kom sê, ons het nou saam gepraat hieroor en die Heilige Gees en ons het besluit dat. Dit staan eintlik so daar in Handelinge. En dit is vir my so mooi om te besef, haai, hier's mense wat in eerlikheid, opregtheid, saam gaan dink en gaan lees het, om opnuut verras te wees oor Christus wat lewend in ons midde is.
5: Sê vir die baie dankie, ek dink jy het vanoggend vir ons baie goed gegee om aan te kou, om na te kyk, om te oordink, om terug te gaan en te sê wat is die konteks, en hoe ons met mekaar omgaan. Ek dink nie die gesprek is klaar nie. Ons kan weer hierby stilstaan, sommer vinnig. Dr. Siegfried Lou is predikant in Synodale Diens in die Weskaap en ons het gesels oor uit watter oogpunt ons die Bybel moet lees en mekaar moet omgaan. Siegfried, baie dankie vir die saamgesels.
6: Baie dankie, Lisel, het was 'n voorreg.
4: Jy luister na Binnekamer, Sondagoggende tussen 7 en 8.
5: 'n Bediening begin baie keer nie met groot planne of indrukwekkende strukture nie, maar met gewone mense wat bereid is om gehoorsaam te wees waar God hulle stuur. Henry en Santi Tyrer se verhaal is 'n goeie getuienis hiervan en om hulle bediening op wiele. Goeiemôre Santi.
7: Môre Lisel, heerlik om jou te ontmoet uiteindelik.
5: Santi, neem ons terug na die begin. Wat was die oomblik of die behoefte wat julle laat besef het? Ons moet iets begin doen daar in julle omgewing.
7: Dikkelisel, in 2002 het ek nog saam met Henry in ons makelaarsbedryf gewerk en ek het net al meer en meer gevoel dat ek dalk iewers moet betrokke raak by 'n aksie by ons moedergemeente NG, moedergemeente in Nelspruit, en ek het bietjie navraag gedoen en toe sê hulle vir my daar is 'n klomp dames wat woensdae vroegerig inkom en dan kook hulle lekker kossies vir die straatmense en dan so by 9:30 uur kan kom hulle en dan stort hulle lekker en ons maatskaplike werker gee vir hulle skeergoed en skoon klere uit die klerekas en toe dink ek okay, ek sal dit bietjie doen en die volgende woensdag het ek toe daar aangemeld en 3 hawelose mans, 1 swanger vrou met 'n klein seentjie het 'n radikale kopskuif gemaak en my hart het verander en ek het net besef hoe groot die Here se genade vir ons is.
5: Die bediening op wiele is wat julle dit noem is 'n baie sterk beeld van geloof wat beweeg. Hoe het julle self ervaar dat God julle deur hierdie bediening verander het? Wat gebeur toe nou toe jy nou hierdie ervaring gehad het? Hoe loop dit toe nou verder?
7: Ek weet soms nie, as ek terugkyk waar ons vandag is, hoe ek tot hier gekom nie, maar elke dag is 'n groot verrassing en 'n seën. Want eintlik weet ek nie, totdat ek vanmôre by ons werksplek instap, waarheen ek gaan en wat ek gaan doen nie, want dan maak ek die vrieskaste en yskaste oop met die kos wat ons gister gekry het en in die vrieskaste en koskaste gebeere het, dan pak ons dit uit en dan begin ons pakkies pak. En na gelang van die hoeveelheid wat ons kan pak, bepaal ek dan in watter rigting ek ry, want ons het oor die 200 gesinne by wie ons kosbakkies aflewer, so elke 2 weke, want ons kan nie elke week nie. En elke gesin kry 'n groot sak met brood en vleis en kaas en yoghurt en miskien 'n koekie en ag allerhande onsulke lekker dinge. En elkeen kry 'n kruidnierspakkie en 'n groentepakkie, want ons het 'n mark wat vir ons elke week die afgelope 24 jaar ten minste 40 sakke aartappels en 20 sakke eie gee. En dan gee hy sommer nog klomp ander goed ook partykeer. Soos verlede week het ons 1.5 ton vrugte en groente by hom gekry, want ons wou graag vir die erfsakker ouwe te huis bietjie ekstra gee, sodat hulle dit kon verkoop op hulle bazaar saterdag. En dan pak ons vir hulle toiletpapier ook vir die gesinne, en dan ry ons so by 9:30, 10:00 se kant, en begin aflewer. En so elke dag is anders, elke dag is partykeer 'n uitdaging, maar weet jy, ek sê net, Here, hier is ek, gebruik my. En dan kom ek vanmiddag huis toe lekker moeg, want fisies is dit harde werk, en dan kry ek die mooiste boodskappe van waardering. En weet jy, dan weet ek, ek sal aanhou, solank as wat die Here my krag gee, sal ek aanhou om te doen wat ek doen.
5: Ek wil nou juist vir jou vra, julle kontak met mense is mense wat diep in die nood is, maar jy het ook ongelooflike verhale van hoop. Is daar ontmoetings of ervarings

0: wat baie groot indruk op jou hart gemaak het?
1: Ja, weet jy, Liesel, een van die drie manne wat ek die eerste dag ontmoet het, en 7 jaar op pad mee geloop, ons het hom vele kere van die straat af afgehaal, nuchter gekry, ons het hom herenig met sy familie, met sy seun en met sy broers, en hy kon toe weer sy broer wat besig was om te sterf, gaan groet voordat hy dood is, en toe het hy by sy jongste broer in Durban gebly, en hy het daar gewerk saam met hom, nadat hy jare op die straat was, en toe bel sy jongste broer my, na so 5 of 6 jaar, toe sê hy vir my, ek wil net vir jou sê, Piet is huis toe, en toe sy dood aan haar hartaanval in sy bed. So dit was vir my een baie groot hoogtepunt, en dan een ander vrou en haar man en kind het ons in hopelose verlore shack sonder krag en water gekry. Ons het met haar pad gestap, opgebou, haar gehelp, soms saam gehuil, baie gebid, en toe kry ek vir haar werk, en die Here voorsien huis, en ons gee vir haar meubels en huis, oulike items, en hulle kyk weer die lewe in die oë. En toe begin sy terugploeg in die gemeenskap waar hulle nou bly, in Malelaan. En sy help soveel mense daar, dat ek net my hande kan saamslaan en sê, Here, hoe groot is u? Want sy maak 'n verskriklike verskil daar, waar sy nou weer mense help om hulle klein oudtuisnywerheid goedjies wat hulle by die huise maak, op 'n maandelikse mark te verkoop. En ag, weet jy, sy het net uit die stof uit opgestaan en sy is fantasties by haar werk, sy het bevorderings gekry en ag, dit gaan sommer net verskriklik goed met haar. En haar seun wat op 16 weg is na sy ouma toe in Engeland het teruggekom nadat hy klaar geswat het, sy kon vir hom vir die eerste keer eintlik in sy lewe 'n ordentlike huis gee. En hy het 'n fantastiese werk gekry. En ons het nog steeds kontak en sy is vir my soos sommer net 'n geestelike sissie en dis vir my net te wonderlik om dit met julle te kan deel.
0: Sande, julle doen nie al hierdie goed alleen nie. Julle kry groot skenkings. Die Here sorg dat julle kaste vol bly. Waarvoor is jy dankbaar?
1: Ek is by voorbaat dankbaar dat die Here voorsien elke dag. En op hierdie stadium is ek dankbaar en ek spreek lewe. Ek spreek dat ons die perseel waar ons tans werk en waar ons woon, is 2 plekke langs mekaar, dat ons dit gaan kan bekom binnekort. Dit is waarvoor ek dankbaar is en dat die Here die kosvoorraad en die klere en die meubels net aanhou laat instroom. Ek loof hom elke dag daarvoor.
0: Miskien, ek dink ons het 'n stapie of 2 uitgelaat oor hoe julle bediening gegroei het. Hoe kry julle hierdie mense om vir julle te help bydra, Santi?
1: Weet jy, Lizel, ek sê vir jou, ek weet eintlik nie hoe ek hier gekom nie, maar as daar byvoorbeeld 'n nuwe groot supermark oopmaak, dan gaan sien ek maar die bestuurder en ons lê ons besigheidsplan voor, wat ons al opgestel het deur die jare en hoe ons gegroei het en al die projekte waarby ons betrokke is. Want ons is by 2 versorgingsplekke van swaarkry mense betrokke, een tussen Nelspruit en Witrivier, en dan het ons 1 plek naby Leidenburg, wat 1 keer 'n maand so tussen 800 kg en 'n ton kos by ons kom haal, en dan het ons die gemeenskap van Nelspruit en Witrivier, wat ons nou al leer ken het deur die jare, en hulle kontak ons en sê, hoorie, ek het 'n yskas, ons koop 'n nuwe een, kom haal hom. Môre kry ons 'n queen size bed en ander meubels en 'n lessenaar. So die mense weet van ons en omdat ons begin het wat die Here gevra het ons moet doen en hy sorg dat ons volhou, kan hulle ons ook vertrou en weet ons sal sorg dat daai meubels en kos en klere by die regte plekke kom. So verskeie gemeentes in Nelspruit ondersteun ons finansieel om die wiele aan die rol te hou vir ons daaglikse uitgawes, alhoewel die brandstofprys nou 'n bietjie dit baie moeilik maak. En ons het ook buite in die townships het ons pastore van die United Reformed Church wat ook by ons kom kos haal en dit weer daar in hulle gemeenskappe uitdeel vir hulle gemeentelede en die hele gemeenskap. So dit is regtig 'n groot verantwoordelikheid wat partykeer my asem wegslaan, maar dan weet ek net ek doen dit gelukkig nie uit my eie krag nie. Die Here gee elke dag vir my krag.
0: En so gesels Santi Tyrer oor hulle bediening in Nelspruit. En ons kan hoor, daar is 'n klomp geloofsgemeenskappe wat saamwerk. Santi, baie dankie dat ons vanoggend by jou kon inloer om julle storie te hoor.
1: Baie dankie, Lisel. Geseënde dag en week vir julle ook.
0: Ek sien daar is 'n klompie van julle wat nou eers wakker geword het. As jy vars ingeskakel is, sê ons goeiemôre. Die program is Binnekamer. My naam is Lisel en ons kuier elke Sondagoggend tussen 7 en 8 om te hoor waar geloof vir mense 'n verskil maak. En hier by my in die ateljee vanoggend is Dr. Quentin Adams. Hy is opvoedkundige, sielkundige, ook bekend vir die shacks wat hulle bou en die opheffingsprojekte in verskillende gemeenskappe, maar vanoggend fokus ons op die praktiese dinge om dissipline by die huis te laat floreer. Môre Quentin.
2: Goeiemôre Lisel en goeiemôre luisteraars.
0: Baie dankie dat jy weer vir ons 'n tydjie gemaak het. Ons het verlede week so verwys na die dinge wat julle doen met dissipline begin by die huis, oor die lekker momente wat daar is, oor die verskil wat dit maak in die Swartland omgewing en die Hessequa omgewing. Ek het toe gesê miskien so 3 kolpunte waar ons kan begin om te sê, as jy op hierdie 3 goed fokus, dan kan daar 'n begin gemaak word oor hoe om net weer dissipline in die huis vir die kinders te gee, sodat ons makliker en vinniger deur die lewe kan kom.
2: Ja, baie dankie. Dissipline begin by die huis bestaan uit 7 boustene wat ons ontwikkel het. En dit is baie moeilik om te sê wat 3 van hierdie boustene is die kern daarvan. Maar ek dink terwille van hierdie onderhoud sal ek op 3 graag wil fokus wat in my hart is op hierdie stadium. Want ek dink hierdie 3 is vir my al hoe meer belangrik. Maar eerstens die 7 boustene van dissipline is kommunikeer met jou kind. Jy moet kommunikeer met jou kind. Die tweede gedeelte is daar moet respek wees. En daar moet selfrespek wees. Die derde een is weet wat is reg en wat is verkeerd. Nou baie van die kinders weet nie meer wat is reg en wat is verkeerd nie. En daar is sommige mense wat sê ons lewe in 'n postmodernistiese samelewing. So daar is nie absolute waarhede nie, maar ek gebruik altyd die praktiese ding is dat wanneer 'n pa 'n ma slaan, dan is dit verkeerd. Ek het nou al baie onderhoude met kinders gehad as hierdie kind, ja, maar dit al so baie gesien dat dit genormaliseer is en dit word dan die norm. En dan die 4e een is, dan moet 'n gesagsfiguur binne in die huis wees. Iemand moet nee sê en iemand moet ja sê en iemand moet die deur sluit. En dan die 5de een is, dan moet verantwoordelikheid geneem word. Iemand moet verantwoordelikheid neem. Verantwoordelikheid moet aangeleer word. Kinders moet sien dat daar verantwoordelikheid sin is binne in die huis. En dan die laaste een is, dan moet omgee wees. Nou as ek uit hierdie 7 uit 3 kan neem wat ek dink belangrik is, is dat die eerste belangrike gedeelte is om te kommunikeer met jou kind. Daar moet kommunikasie wees en ek praat van 3 goed ten opsigte van kommunikasie. Is om die kinders te groet in die oggend, om vir hulle te sê goeiemôre, om vir hulle in die aand te sê goeienaand, om vir hulle die dag te vra as hulle van die skool af gekom het, hoe gaan dit, hoe was die skool? Nou een van die grootste probleme is dat wanneer 'n kind daar nie gekommunikeer word met 'n kind nie, dan begin 'n kind alleen groter raak. En hierdie alleenheid en eensaamheid is een van die mees destruktiewe verskynsels wat 'n kind kan hê. Want wat gebeur is dat die kind begin sy eie beleweniswêreld te konseptualiseer. Hy begin sy eie konstitusie begin hê te ontwikkel. En baie keer is sy konstitusie wat hy ontwikkel het vir homself omdat daar geen interaksie en kommunikasie is nie, teenstrydig met wat die wêreld is. Hy doen sy eie ding, hy loop wanneer hy wil, hy kom wanneer hy wil. En dan is dit baie moeilik want hierdie konstitusie van die kind is saamgestel het baie keer uit irrasionele denke, sy eie wil wat hy het, en daarom is dit belangrik dat ons hierdie kommunikasie het met 'n kind. Die tweede gedeelte van die kommunikasie is dat jy moet vir die kind sê wie jy is, dan moet daar die positiviteit wees, dan moet daar die, ek noem het, 'n positieve refleksie teenoor die kind wees. Ek sê lewe en dood, soos die Bybel sê, lewe en dood lê in die mag van die tong. Jy

teenwoordig daar en hy sê vir jou, jy kan, jy sal en jy gaan. Jy sê, hy sê vir jou, jy kan dit beter doen. Ek weet my eie pa toe ek docent word by die Universiteit van Stellenbosch, toe vraag vir my na die eerste week, jy al die rector gaan ontmoet. Ek denk, pa kan hy nog eens die dekaan ontmoet nie, jy wil al die ek met die rector gaan ontmoet. En is constant die positiviteit. En ons het op hierdie stadium een gebrek in positiviteit. Ons het een gebrek in negativiteit. En vooral met hierdie kyberboelie wat ons krijg, dat kinders word afgebreek. Ek het hierdie voorbeeld van my dochter eendag gehad. Sy het na my toe gekom en gesê, hoe lyk my rok? Toe sê ek, maar lyk prachtig. En toe kom sy weer aan haar, toe sê sy vir my, hoe lyk ek? Toe besef ek, maar ek het nou al vir jou een keer gesê, ek moet het twee keer en drie keer en ek moet het vier keer sê. So inspiratie en motivering is op hierdie stadium in hierdie lewe so belangrik. En daarom het ouers communicatie as een prioriteit maak. En dan het derde vlak van die communicatie is dat wein is die kind op pad. Weet hy wein hy op pad is? Weet hy dat hy die bestaanswaarde verstaan hulle wie hulle is? Dit is Ellen wat gesê het, as a man thinketh, so is he. Het kom uit die skrif ook uit. En daarom is het belangrik om vir die kind te sê, nou nie elke dag nie, maar soveel as moontlik, jy sal het maak, jy kan het doen, jy gaan dit word, jy is op pad iewers heen. Want ons leven met baie kinders wat rigtingloos is. As jy kyk nou na matriculante op hierdie stadium, gaan vraag vir hulle wat gaan hulle doen volgende jaar en hulle weet nie wat hulle gaan doen nie. Want daar is die afwezigheid van communicatie, afwezigheid om vir hulle rigting te kan gee. Dan die tweede gedeelte van die bouwstene is natuurlik verantwoordelikheid. Mense moet verantwoordelikheid sin ontwikkel. Ek sê altyd die eerste plek waar verantwoordelikheid sin begin is in jou kamer. Wie maak jou bed op? Hoe lyk jou kamer? Is daar een kultuur van verantwoordelikheid? As jy jou bord gebruik het, los jy jou bord net so of maak jy dit skoon? En Lizelle, dit is interessant dat leierskap word eindelijk gebore uit die verantwoordelikheid sin wat jy ontwikkel binnen in die huis. Ek was eendag by een van julle onderhoude gewees, jare gelede, en toe vraag ek, is nou nie seker of het jy was nie, of Johan was nie, wat vir my vraag, wat is my filosofie van kinders groot maak? Toe sê ek, ek maak die kinders groot, ek maak leiers groot. En dit geef vir my een ander benadering wanneer ek na my kind kyk as een leier. Ek kyk nie na my kind as een kind nie, ek kyk na my kind as een leier, en ek leer my kind verantwoordelikhede. En hulle weet as hulle na die skool toe gaan, dat hulle moet leierskap toon, hulle moet verantwoordelikheid toon. En my dochters was op die leerlingraad gewees van die primêre skool en die hoërskole, omdat hulle weet wat is verantwoordelikheid, en hulle moet weet wat is verantwoordelikheid. En ons sien nou die is daar ook, dat ons het een leierskapkrisis in die land. En die rede hoekom ons een leierskapkrisis het, is dat mense het net nie meer en mede verantwoordelikheid nie. Ons het een verantwoordelikheid teenoor die land, ons het een verantwoordelikheid teenoor die gemeenskap, ons het een verantwoordelikheid teenoor ons gesinne, ons het een verantwoordelikheid teenoor ons skole. Ons kan nie net toelaat dat die skool so lyk nie. Die skool moet geverf word, die skool se grasperke moet gesny word, ons moet verantwoordelikheid neem. Ek het nou onlangs gepraat is dat ek het een geestelike mandaat, en dit is om te help vir die heropbou en die herconstructie van hierdie land. Maar dit is omdat ek een verantwoordelikheid het. En ek dink is belangrik dat ek kom met een huisheid van een pa en een ma wat jy het verantwoordelikheid verstaan. Daar was nie vir jou gevra in die oggend of jy kerk toe gaan nie. Daar was hier, om eerlik te wees, daar was hier so'n vraag gewees, gaan jy kerk toe nie? Want as my pa opgestaan en hy kom hier die badkamer en dan moet jy help om tot ziens gesê het. Daar was nie onduidelikhede gewees oor wat is jou verantwoordelikhede nie. En wanneer een kind verantwoordelik het op een baie vroeg stadium begin te ontdek en te ontwikkel en aan te leer, dan is die persoon een kandidaat vir leierskap. En ek besef baie keer is dat kinders kom na die skool toe en dit is die departementse skool. Jy sien hoe lyk die toestand van die skool in sommige gemeenskappe, dit is die staatse skool, ons neem die verantwoordelikheid, daar is hier kollektieve verantwoordelikheid oor die skool nie. So die tweede bousteen is verantwoordelikheid, en het gaan nog veel dieper as dit wat ek nou volgend sê, want ek dink as ons hierdie verantwoordelikheid sin vir leiers begin te aanleer, dat hulle neem verantwoordelikheid oor die straat,

0: Ek het eendag deur 'n provinsie gery en toe vra ek waar is die leiers hier? So as jy nou die leiers in hierdie streek waar ek nou ry nie. Want wat gebeur as mense versuim hulle plig om verantwoordelikheid? Nou, wat interessant gebeur, as jy nie verantwoordelikheid neem nie, dan blameer jy. Jy bly konstant in hierdie blaamdinamiek. Ek het 'n professor gehad op Universiteit Stellenbosch, professor Gerry Smit, hy hou van die woord dinamiek en blaming dynamics. Hy het altyd van blaming dynamics gepraat. Maar ons is vasgevang in hierdie blaamdinamiek. As iets verkeerd loop, dan is dit die verlede. As iets verkeerd loop, dan is dit wat 300 jaar gelede gebeur het. Ons lyk my kan net nie verantwoordelik, ons weier om verantwoordelikheid te neem oor die ekonomie, ons van die herbou. En in die laaste gedeelte, ons moet omgee. Ons moet 'n nuwe kurrikulum van omgee. En daarom dink ek dat hierdie drie aspekte, kommunikeer met jou kind, ontwikkel 'n verantwoordelikheidsin, en maak seker dat die kind omgee, verstaan, omgee vir homself, omgee vir sy huisgenote, omgee vir die gemeenskap en omgee vir die skool. As ons omgee begin uitbrei en vestig binne in skole, gaan ons nie boeliegedrag hê nie.
1: Alles wat jy sê klink vir my na 'n veilige ruimte wat mens vir die kinders skep. Quentin, baie dankie. Dankie vir die tyd wat jy weer vanoggend saam met ons spandeer het.
0: Baie dankie, Lisel.
2: Jy luister na Binnekamer. Sondagoggende tussen 7 en 8.
1: Meeste van ons het al vergeet van die ernstige storm wat aan die einde van Mei gewoed het. Meeste van die skade is herstel en die water het gesak. Maar hoe herstel 'n mens van die emosionele skade? Dit is vanoggend se vraag. En om my hiermee te help, sluit Dominee Jan Lou Keiler by ons aan. Goeiemôre Jan Lou.
3: Môre Lisel, lekker om jou te gesels, hoor.
1: Jan Lou, wanneer 'n gemeenskap deur herhaalde rampe getref word, soos die viervloede in die 4 jaar wat nou juis in die Brede Riviervallei gebeur het, en ek weet daar's baie gemeenskappe wat ook deur droogtes gaan nou al vir die afgelope 10, 12 jaar. Hoe hou 'n gemeente hoop lewendig sonder om die werklikheid van mense se pyn en verliese te ontken? Jy staan in so 'n gemeente en so 'n gemeenskap. Vertel ons wat doen ons?
3: Ja, Lisel, dit is 'n moeilike vraag, want ek dink pyn is een van daai dinge of verliese of trauma is een van daai goed wat mens raak so maklik gedesensitiseer. Hoe sê mens dit? Weet jy, raak maklik desensitief vir mense se hartseer of hulle trauma. En in ons vallei is dit ook een van daai uitdagings. Weet jy, jy ry verby die rivier, jy sien die rivier die heeltyd. Almal is afhanklik van die rivier, maar nie almal het dieselfde trauma as die boer wat langs die rivier boer of die persoon wat sy huis gevloed was deur die storm nie. Weet, so dis maklik om eintlik so bietjie sensitiwiteit te verloor, want jy is nie noodwendig geraak daardeur nie. Maar nou moet ek ook vir jou sê, in ons gemeenskap is, dit voel vir my, almal is geraak, want op een of ander manier ken jy iemand. Jy het of 'n familielid wat langs die rivier woon, of jy is 'n boer wat langs die rivier boer, of jy het 'n vriend wat geraak is, of jy bly aan die ander kant van die rivier en die brug is nog stukkend en jy kan nie. Jy weet, gister praat ek met 'n tannie, sy sê vir my dat sy bly aan die ander kant van die rivier en die brug is nou weg. En dit voel vir haar dis erger as COVID. In COVID was almal geïsoleer, nou is dit net sy wat geïsoleer is. Sy sit nou op die plaas, maar sy kan nie aan die oorkant van die rivier kom nie, weet. En almal se lewens gaan aan, maar sy sit aan die ander kant. Weet, dis moeilik. So, ek dink dis die eerste ding wat mense moet onthou, is dat mens raak maklik minder sensitief soos wat tyd aangaan, maar die trauma bly nog steeds dieselfde. Ja, so ek dink die hoë gemeente hoop vashou of hoop verkondig is net die evangelie, weet, die verwysingsraamwerk van hoop met die groter realiteit word net al hoe meer ernstiger wanneer ons in 'n ramptyd soos hierdie tyd leef. Ons hoop word lewendig gehou deur te gesels, deur 'n konstante narratief te hê en te praat oor hierdie dinge wat hier gebeur, gebeur met ons, maar ons hoop is eintlik in Jesus Christus wat vir ons die ewige hoop bewerk het.
1: Ek wil nou juist vir jou vra, baie mense dink die kerk se rol in 'n ramp is om kos en klere en komberse te voorsien. Dit is nou die onmiddellike behoeftes. Maar waarom is pastorale teenwoordigheid en dan nou hierdie langtermyn begeleiding waarna jy nou verwys? Hoekom is dit so belangrik in hierdie herstelproses?
3: Dis geweldig belangrik. Lisel, ek dink daar's twee vloede. ek dink ons moet 'n onderskeid maak, né? Die eerste vloed was die 12de Mei toe die water gekom het en daar was ons het voorspellings gekry, daar was mense wat gewaarsku het, die water kom, dit gaan erger wees. Die ironie van hierdie vloed is, né, dat dit nie by ons so erg gereën het nie, maar die water kom by die rivier af, maar van ander plekke af. So dit het in die Totoeskloofberge erg gereën en by Ceres het dit erg gereën. En al daai water kom by ons verby. So jy sien amper die water kom. Weet jy kan jy word hoe sê mense jy word gewaarsku daaroor. Nou die eerste vloed was die fisiese water. Die tweede vloed is waar ons nou is. Dis nou met die opbou na die water. Want soos jy reg gesê het, die water is nou verby, dis nou droog. Die vloed is nou hier deur. Almal het nou reggemaak wat hulle kon reggemaak het en wat nou, jy weet, dis waar die pastorale teenwoordigheid so belangrik is. So ek persoonlik dink dat juist die pastorale teenwoordigheid van die kerk is wat nou hoop in mense se lewens gee. Al verloor ons alles, ons is nie meer alleen nie. Ek het 'n voorbeeld van 'n persoon wat hier by ons in die gemeente is, wat 'n nuwe intrekker is. Sy was, ek dink, 3 weke of 4 weke was sy in die huis waar sy gewoon het, en toe die water deurkom, totaal alleen, en so mooi oor hoe die Here op daai tyd vir haar mense gestuur het, wat kon help, en al was dit 1 of 2, maar mense wat teenwoordig was, die kerk wat teenwoordig was, en so 3 weke na die vloed het ons 'n gesprek gereël, 'n trauma gesprek, en in daai gesprek het iemand 'n profetiese woord vir haar gegee en vir haar gesê dis asof sy sien hoe daar engele rondom haar is en hoe hierdie engele nou haar omvou. Sy moet net onthou dat sy nie alleen is nie. Jy weet, en dis so mooi. Ja, genesing kom met tyd, jy weet, en dis juist hierdie opvolg wat nou belangrik is. So die grootste uitdaging vir die kerk is om elkeen wat hartseer ervaar het in sy trauma of in hierdie trauma te begelei, maar elkeen ervaar hierdie trauma op sy eie spoed, jy weet. En dis die uitdaging van die kerk, is dat ons pastoraal teenwoordig moet wees, luister, langtermynbegeleiding. Hierdie goed is regtig belangrik vir die kerk om in te spreek in mense se lewens.
1: Ek wil graag vra, Jan-Lou, waarvoor is jy dankbaar? Het jy persoonlik die afgelope klomp weke wat nou verby is, gesien hoe God gewerk het?
3: Och, Lizelle, ek is so dankbaar dat daar nie lewensverlies is nie. Jy weet, dis ongemaklik om jou huis nat te hê en met die versekering nou na die tyd te werk. En is verskriklik traumaties vir die boere om grond te verloor. Jy weet, dis fisies inkomstes wat weggespoel het. Maar ek is net so dankbaar dat daar nie mense is wat hulle lewe verloor het nie. Ja, God werk wonderlik. God werk individueel met mense. Jy weet, as een boer wat hier langs die rivier boer wat hy het nie meer 'n boord nie, hy het nou 'n beach, weet, ons lag daaroor, want hy stap letterlik bo op sy suurlemoenboord, weet. Maar nou nooi hy mense, hy nooi sy vriende, hy nooi die gemeenskap om te kom sit op sy beach, bo op sy boord. En dan sê hy vir hulle, jy weet, hierdie is aardse goed. Die Here het nog altyd vir my voorsien, die Here het nog in al die seisoene saam met my gestap, hoekom sal hy nie in hierdie seisoen ook saam by stap? Weet, dit is my so mooi. Ek is dankbaar vir die gemeenskap van gelowiges. Weet, toe die vloed gekom het daai dag, het almal ingespring. Party het kos aangedra, party het gehelp om planne te maak. Ander het ou mense versorg, ander het kinders versorg, ander het die boere versorg, ander mense het ingespring en die werkers versorg. Jy weet, so regtig die liggaam van Christus het gefunksioneer. Jy weet, in daai teks wat Paulus sê, as een lid lei almal saam. Nou, 'n maand later, is ek dankbaar vir die geestelike groei. Jy weet, mense vra, waar's God nou? Hulle kry antwoorde. Hulle kyk met 'n ander bril na hierdie vloed. Jy weet, so ek eer die Here, want ons groei sterker deur hierdie trauma, en ek beleef net dat die Here self bestuur sy kerk. Hy self bou sy kerk en daaroor is ek opgewonde. So ons het baie hoop in hierdie vallei. Ja, ons het baie verliese gely, maar die Here is getrou. Hy is groter as dit. Ja.
1: En dit moet dien as 'n herinnering dat die water het dalk nou gesak, maar daar is baie, baie, baie nagevolg, so ons moet asseblief die boere en allemaal wat een bezigheid het in gedachte hou, nog steeds in hierdie tyd. Dit wat ons gesien het is weg, maar nou is die onsigbare wat achtergebleid. Jan Lubaai, dankie dat ons by julle kon inloer vanoggend en sterkte met alles wat nog voorlê.
3: Dankie Lizelle, kom kuier asseblief in Robertson, dis vir ons lekker om julle te ontvang, hoor.
1: Dis die einde van ons stories vanoggend. Dankie aan al ons gaste, Dr. Siegfried Lou, Santi Tyrer, Quentin Adams en Dominee Jan Lukeuler wat vanoggend saam met ons gekuier het. Onthou toch die boeregemeenskap wat nog steeds bezig is om die nadraai van die vloedskade uit te sorteer. Geef ek jy ekstra aandag en 'n ekstra drukkie waar het nodig is. Dankie dat jy ingeskakel was vanoggend en onthou dat al die onderhoude op Potgooi beskikbaar is. Jy sal dit op die webwerf kry onder binnenkamer met vandagse datum en jy sal dit ook op Spotify kan kry of op die nuwe RSG toepassing wat jy op jou foon kan aflaai. Dis deesdae heerlik maklik vinnig om 'n Potgooi aan te stuur of sommer weer te luister. Soek net vir binnenkamer. Die adres vir die webwerf is rsg.co.za en ek sê sommer by voorbaat dankie dat jy dit wyd en ver gaan deel. Ons groet met die musiek van Retief Burger. Tot volgende Sondag van die binnenkamerspan. Tot ziens.

0: Retief Burger met Redder en Vriend. Baie dankie Lisel en Neil. As jy meer inligting oor die program oor binnenkamer wil hê, e-pos gerus vir Lisel by lisel@wwmedia.co.za.
1: Twa bossie. Letgoed het sonder ophou oor Twale se kop bly wryf en haar vasgehou. Dis goed dat jy weer spore op ons erf kom trap en jou skade weer oor hierdie plaas laat skuif. Die grond voel aan wanneer die skadies nie voltallig is.
2: Word geïnspireer deur Twa die tydloper in RSG se laat aand boekvoorlesing weksaande net na 9.
3: Daar is daadkrag in doelwitte. Wanneer doelwitte deurdag is, verander dit omstandighede. Verander dit welstand. Dit stel gerus. Vir Afbob beteken doelwitte dade. Soos bystand aan jou wanneer dit werklik saak maak. Instaan vir die kwesbares. In opvoeding belê. En kos op die tafel sit. Ons praat nie net nie. Afbob, hier vir jou. Op meer maniere as wat jy jou kan indink. Afbob is 'n gelisensieerde lewensversekeraar en 'n gemagtigde FTV.
4: Hoe oorleef sommige insekte toestande wat vir die meeste lewe onmoontlik sou wees, soos vrieskoue, uitdroging en selfs suurstoftekorte? En is dit waar dat slange al hoe meer aggressief raak naarmate die aarde warmer word? Ons ondersoek wat die wetenskap regtig sê oor hierdie merkwaardige oorlewingsvermoëns en die impak van klimaatsverandering op reptiele. Luister Sondag 10:30 na Hoe verklaar jy dit op RSG saam met my, Lise Swart.
0: Goeiemôre, jy is ingeskakel op RSG. Dit is nou so minuut voor 8:00 en ek herinner jou graag neem kennis van die volgende programveranderinge vandag vir die Bafana Bafana teen Kanada kragmeting vanuit die Los Angeles stadion in Kalifornië. Dis Oprah val weg vandag en dan 7:30 vanaand tot 8:10 is dit Sterre en Planete en is 20 minute lank. En dis is die uitsending 10 minute korter, maar die volle program is op Potgooi beskikbaar. Dis Sterre en Planete om 7:30. Om 8:10 is dit kommentaar en dan 9:10 is dit weer, die temperature. En dan so 9:05 is dit die nuus. Dis die 9:00 bulletin wat so 5 minute vroeër gaan wees. En dan word daar oorgeskakel vir kommentaar na Oudo Karelse vir die sokkerwedstryd wat dan om 9:00 begin tot 11:00. Dan is daar weer nuus en weer 11:00 vanaand en chill is dan so 13 minute oor 11 en dan begin die deurnag om 12:00. Neem gerus kennis daarvan, dis die sokkerwedstryd tussen Bafana Bafana en Kanada vanaand om 9:00. Dit is 8:00 en tyd vir die nuus.

0: In die nuus om 8 uur. Die Malawiese diaspora organisasie vra die regering om die migrasiesituasie as 'n ramp te verklaar. Die UDM stel sy verkiesingsmanifest amptelik bekend in Kugompo stad in die Oos-Kaap en die Protea vroue pak Bangladesh later vanoggend in 'n laaste groepwedstryd by die T20 wêreldbeker. Goeiemôre, ek is Edie die Jager. Die Malawiese diaspora organisasie het 'n beroep op die Suid-Afrikaanse regering gedoen om die huidige situasie vir migrante in die land tot 'n ramp te verklaar. Die organisasie help Malawiërs wat huis toe wil gaan met kos, busse en komberse. Bykans 1000 Malawiërs het gister by hul konsulaat-generaal in Sandton opgedaag en om hulp gevra om terug te keer huis toe. Die koördineerder van die organisasie, Skani Msiska, sê die mense is onskuldig en het net die grens oorgesteek op soek na 'n beter lewe. Kusatu se president Zingiswa Lossi het intussen 'n beroep op Afrika-regerings gedoen om die ekonomiese en politieke faktore aan te pak wat Hollande se burgers na Suid-Afrika dryf. Sy het Nehawu se 13de Nasionale Kongres in Boksburg op die Oosrand toegespreek en gesê Kusatu verwerp xenofobie, geweld en eieregtheid. Lossi sê regerings in Afrika moet die politieke onderdrukking, die gebrek aan demokrasie en die werkloosheid takel wat mense dwing om 'n lande te verlaat. Die leier van die UDM, Bantu Holomisa, het sy party se verkiesingsmanifest amptelik bekend gestel in Kugompo stad voorheen Oos-London in die Oos-Kaap. Holomisa het by die party se 6de kieskongres die manifest as die party se nuutverkose nasionale leierskap se mandaat voorgelê. Die party glo Suid-Afrikaners se belangrikste behoefte is toegang tot basiese dienste en 'n goed funksionerende regering wat sy mense prioritiseer, terwyl dit korrupsie en verkoestende uitgawes bekamp. Holomisa het die verval van munisipaliteite uitgelig en gebrekkige watervoorsiening, rioolstortings, die agteruitgang in die padinfrastruktuur en straatligte wat nie werk nie, as dringende kwessies geïdentifiseer. 'N herdenkingsdiens word vandag by die Laerskool De Noon vir die DA-aktivis Sinovoyo Jokwe gehou. Sy is verlede naweek tydens die kiesersregistrasienaweek in De Noon naby Milnerton in Kaapstad doodgeskiet. Sy is na bewering vroeër vanjaar geteiken deur afpersers en het in Februarie 'n klag by die polisie ingedien. Jokwe was die DA se kandidaat vir die tussenverkiesing in wijk 104. Die burgerlike organisasie Sanku het Sanku in Noordwes het die ANC se besluit om 5 raadslede van die Makwasi Hills plaaslike munisipaliteit in Wolmaranstad te skors verwelkom. Die groep wat die burgemeester Mzwandile Filiti insluit, is skuldig bevind dat hulle strydig met die party se mandaat opgetree het en met oppositiepartye saamgewerk het. Die raadslede is vir 2 jaar geskors. Sanku se woordvoerder Mzukise Jam sê dit is dieselfde munisipaliteit waar die gemeenskap die afgelope 3 jaar sonder water was onder die toesig van die burgemeester en munisipale bestuurder. Die Verenigde State sê hulle het 'n reeks aanvalle op Iran van stapel gestuur na 'n hommeltuigaanval op 'n olietankskip in die straat van Hormuz. Iranse revolusionêre mag het kort daarna gereageer en gesê hulle het Amerikaanse basisse in Kuwait en Bahrein aangeval. President Donald Trump het in 'n plasing op sosiale media gesê, Amerikaanse vliegtuie het missiel- en hommeltuigbergingsplekke en radarterreine op die kus getref, omdat Iran die skietstilstand ooreenkoms weer eens oortree het. Trump het gedreig dat Amerika dalk gedwing sal word om die proses op 'n militêre wyse te voltooi, waarna Iran nie meer sal bestaan nie. Volgens die Amerikaanse sentrale bevel het 'n Iranse hommeltuig vroeg saterdagoggend 'n olietankskip getref wat deur die straat van Hormuz beweeg het. Dit volg na 'n soortgelyke aanval donderdag. Kriket. Die Protea vroue kom later vanoggend in hul laaste groepwedstryd by die T20 wêreldbeker toernooi teen Bangladesh op Lords in Londen te staan. Die Proteas het 'n oortuigende oorwinning oor Bangladesh nodig om hulle netto loopiekoers te verbeter om Indië verby te steek. Hulle moet terselfdertyd hoop dat Australië wat bo aan die puntelys is, vandag Indië klop om deur te dring na die halfeindronde. Die Proteas se wedstryd teen Bangladesh begin om 11:30, gevolg deur die kragmeting tussen Australië en Indië om 3:30. En nou sokker. President Cyril Ramaphosa het Bafana Bafana sterkte toegewens voor hul FIFA Wêreldbeker uitklopronde wedstryd teen Kanada in Los Angeles vanaand om 9 uur. Die Suid-Afrikaners het geskiedenis gemaak toe hulle vir die eerste keer na die ronde van 32 deurgedring het, na 'n oorwinning van 1-0 oor Suid-Korea. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Malawiese diaspora-organisasie het 'n beroep op die Suid-Afrikaanse regering gedoen om die huidige situasie vir migrante in die land tot 'n ramp te verklaar. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Ella Slabber. Die volgende bulletin op RSG is om 10 uur.
1: Die Sondag in Taaldinge beantwoord ons weer 'n klompie luisteraars vrae en Alet Kloete en Gerard van Wyk van die WAT is weer hier om daarmee te help. Ons hoor onder andere waar die uitdrukking kastanjings uit die vuur krap vandaan kom. En as jy al ooit gewonder het waar die woord vryskut vandaan kom, moet jy die program nie misloop nie. Sondag net na 10 Taaldinge saam met my Ina Strydom.
2: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
3: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate. Dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een. Dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroup.co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
0: Hier is ingeskakel op RSG, dit is nou so 8 minute oor 8 en neem gerus kennis van die sokkerwedstryd wat vanaand om 9 uur uitgesaai word. Daar's 'n paar programverskuiwings. Besoek gerus rsg.co.za as jy graag meer inligting oor die tye wil hê wanneer jou gunsteling programme uitsaai. Die skriflesing vanoggend se erediens kom uit Matteus 10 vers 8 tot 10 en die diens word gelei deur Dr. Thomas Swift van die AGS Sunnyside. Die gemeentesang is 'n keurspel van die liedere Hosanna God, Wie is 'n God soos U en Onvergelykbare God. Maar eers hier is Magdalene Creer met vanoggend se aflewering van Loof die Here.

Goeiedag en baie welkom by Loof die Here. Ek hoop daar is vandag iets in die program vir jou. Iets wat bekend klink, iets wat verras, of sommer net iets wat goed is vir jou hart en jou siel. Geniet die musiek en ek open die program met 'n lied oor dankbaarheid. God of Our Fathers. En dit word gesing deur die kathedraalkoor van Washington se Nasionale Kathedraal.

Dit was God of Our Fathers, gesing deur die kathedraalkoor van Washington se Nasionale Kathedraal. Ek speel soms vonkliedere, hierdie vonke 2K's aan die einde. Dis nuut geskepte Afrikaanse kerkliedere, teologies sterk, maar gewoonlik klassiek van aard en maklik vir gemeentes om saam te sing. En dis ook aanvullend tot die liedboek, wat dan die amptelike ouerbundel van die kerke is. Nou, met dit in gedagte, hier is die vonklied met die breek van hierdie dag.

Dit was die vonklied met die breek van hierdie dag, die wysie geskep deur Cecilia van Tonder en die woorde deur Hannes van der Merwe. Pieter van der Berg het die orgelbegeleiding gedoen. Die aria O Rest in the Lord kom uit Felix Mendelssohn se groot Bybelse oratorium Elia. Dit is die deel waar 'n engel vir die uitgeputte profeet Elia troos na sy vlug die woestyn in. Die aria is geskryf vir 'n alt of 'n kontra-alt en my keuse vandag val op die kontra-alt of dan ook contralto Kathleen Ferrier. Dis 'n ou opname, so verskoon maar die geruis.

Dit was die aria O Rest in the Lord uit die komponis Mendelssohn se groot Bybelse oratorium Elia. Die orkesbegeleiding is gedoen deur die Boyd Neal Orkest wat uit 1932 dateer, maar so onlangs soos 2023 ontbind is. Zoals ek ben is 'n lied wat 'n mens herinner dat jy nie volmaak hoef te wees nie. Jy kan na God gaan met jou gebrokenheid en onvolmaaktheid. Hy aanvaar jou net soos jy is, omdat sy genade genoeg is. Dit is min of meer die strekking van die lied, Zoals ek ben, net soos ek is.

Zoals ek ben, net soos ek is, is gesing deur die groep sangers Men of Hope. Die orgel is gespeel deur Hugo van der Meij en die dirigent wat alles by mekaar moes hou, die bekende Nederlander Maarten Mans. Hier is nou 'n panfluit weergawe van Ek sien 'n nuwe hemel kom. Ron Franchitti speel die panfluit en Zijn Cronier die verwerking gedoen en speel ook die klavier.

Dit was 'n panfluit weergawe van Ek sien 'n nuwe hemel kom. Ron Franchitti het die panfluit gespeel. En nou speel ek 'n opname uit 'n BBC Songs of Praise geleentheid en dis waar almal saam, die gehoor en die koor, die lied Take My Life and Let It Be sing.

Take My Life van Let It Be, 'n BBC Songs of Praise opname. Die volgende Halleluja lied ken ons as die kinderliedjie, as hy weer kom, haal hy sy parels vir Jesus se kroon. Dis 'n Engelse lied en melodie uit die hand van die Amerikaanse komponis George Root. Nou die naam was Jewels, soos in juwele, vandaar dan die beeld van die parels vir Jesus se kroon. En toe vir die liedboek van die kerk in 2001 is die teks egter herskryf en nou sing ons as hy weer kom, kom haal hy sy kinders, al sy kinders wat in hom glo. Nou hier is die Oosrandse kinderkoor onder leiding van Henk Barnard wat die nuwe weergawe sing.

Dit was die Oostrandse kinderkoor wat die lied as hy weer kom, kom haal hy sy kinders gesing het. Henk Barnard was die koorleier. En nou luister ons na iets uit 'n koorwerk van die Amerikaanse komponis Morton Lauritsen. Dis die deel Oom Nata Lux uit sy groter werk Lux Aeterna. En dit beteken O lig gebore uit lig, 'n gebed tot Christus, die lig van die wêreld. Nou in hierdie opname hoor ons die Los Angeles Master Koraal saam met die Sinfonia Orkees.

Dit was die deel O Nata Lux uit die komponis Morten Lauritsen se groter werk Lux Aeterna en beteken O lig gebore uit lig. En nou speel ek 'n opname van die Skotse tenor Kenneth McKellar, 'n tydgenoot van Kathleen Ferrier wat ek net al gespeel het, maar so 15 jaar jonger as sy. Hy sing God Be In My Head, 'n versigtiging dat alles wat ons dink, ons sien, sê en verstaan deur God gevorm sal word.

Dit was die Skotse tenor Kenneth MacKellar met die lied God Be In My Head. Eendag speel ek 'n baie mooi kooropname wat ek ook het hiervan. Nou vir 'n weergawe van die Skotsgebore komponis John Menzies McFarlane se Far Far Away on Judea's Plains. Dit word deur verskeie kore gesing, bygestaan deur verskeie orkeste.

Far Far Away on Judea's Plains is uitgevoer deur die Millennial Kore en Orkeste, soos hulle bekend staan. Die Maranatha Mannekoor van die Kaap sing nou Jesus Keeps Me Near the Cross, 'n gebed om naby die kruis te leef. Die kruis dan 'n plek waar die gelowige beskerming, genade en lig sal kry.

die Maranatha mannekoor van Ravensmead het Jesus Keeps Me Near the Cross gesing. Ek wonder hoeveel ander mannekore daar in ons land is, wat ook op 'n gereelde basis uitvoerings van sulke gewyde liedere hou. Laat hoor van hulle. Ek speel weer 'n Psalm 23 weergawe, die keer Howard Goodall se The Lord is my shepherd, teenoor dan die bekende krummend wysie van Psalm 23 wat ek so rukkie teruggespeel het. Dis die koor van die St. Paul's Kathedraal in Londen wat hier sing.

Dit was The Lord is My Shepherd, gesing deur die St. Paul's Kathedraal Koor in Londen. Voordat ons die program afsluit, hier is All Praise to Thee, My God, This Night. Dis die koor van die Trinity College in Melbourne, Australië wat sing.

All Praise to Thee, My God, This Night is gesing deur die koor van die Trinity College in Melbourne, Australië. Ek sluit af met gemeentesang en orrel van die bekende lied Aan Jesus Koning al die eer.

0: baie dankie Magdalene vir vanoggend se loof die Here. Jy is ingeskakel op RSG, dit is nou so 3 minute voor 9 en amper tyd vir die oggenddiens net hierna.
1: Ek weet nie heeltemal wat dit deesdae beteken om onsterflik te wees nie, maar weet, as jy hier lees, dat ek ook eens oorteer gestap het, geboei deur die son op flikkerligte, weet dat ek gehou het van vroue se irise en van trilobiete soos verwikkelde Borges gedigte.
2: Tom Dreyer se debuutbundel Nou in Infrarooi is onlangs met die Hertsgprys vir poësie bekroon. Op Vers en Klank gesels ek met Tom oor sy tweede bundel genaamd Brief op 40,000 voet. Skakel gerus in Dinsdag aand om 20:20.
3: Daar is daadkrag in doelwitte. Wanneer doelwitte deurdag is, verander dit omstandighede, verander dit welstand, dit stel gerus. Vir Afbob beteken doelwitte dade. Soos bystand aan jou wanneer dit werklik saak maak, instaan vir die kwesbares, in opvoeding belê en kos op die tafel sit. Ons praat nie net nie. Afbob, hier vir jou, op meer maniere as wat jy jou kan indink. Afbob is 'n gesensieerde lewensversekeraar en 'n gemagtigde FTV.
4: Hierdie naweek kuier Sondag met Fritz in die Baai, Kaberga. Maar wees verseker, die inhoud sal dieselfde wees. Die beste treffers uit vergete tye. Kom geniet saam, Sondag met Fritz tussen 3 en 6.
5: Skakel in die Sondag skuins na 12 vir nog 'n kuiertjie in u eie keuse. Ons luister na een van die groot treffers uit die musiekspel Fiddler on the Roof, Zorba die Griek met 'n verskil. Verder ook 'n deel uit een van Beethoven se mooiste simfonieë, musiek uit 'n straasoperette en 'n duet deur Sarah Brightman en Andrea Bocelli. Dit en nog baie meer in Sondag 28 Junie se u eie keuse. Die herhaling is op 'n woensdagoggend van 1 tot 2. En dit is saam met my, Willem Pelser.

Die oggenddiens word gelei deur Dr. Thomas Swift van die AGS Sunnyside. Die skriflesing kom uit Matteus 10 vers 8 tot 10 en die gemeente sang is 'n keurspel van die liedere Hosanna to God, Wie is 'n God soos U en onvergelykbare God. Dit is vanoggend se oggenddiens hier op RSG.

Baie welkom by AGS Sunnyside hier in die sentraal van Pretoria. Mag die Here ons seën soos wat ons dan ook vanmôre na sy woord kyk en luister.

Ons praat oor ons sending of dan ook ons missie, waar ons lees in Matteus 10 van Jesus wat sy 12 disippels roep en hulle dan uitstuur met die opdrag om sekere dinge te gaan doen. En baie duidelik, daar dieselfde opdragte wat Jesus vir die 12 disippels gegee het, gee hy ook vir ons. Ons is disippels van Jesus. Op dieselfde manier en net soos wat hy sy 12 geroep het, net so roep hy ons en stuur hy ons uit en gee hy ons hierdie opdrag te gaan doen. En dan lees ons nou in Matteus 10 vers 8, maak siekes gezond, reinig melaatses, wek dooies op, drijf duivels uit, julle het dit verniet ontvang, julle moet dit ook verniet gee. Nou, ek wonder of ons besef hoe groot hier die verantwoordelikheid is, wat se voorrecht dit is, maar dat ons dit ook kan doen. Jy moet God glo, jy moet sy woord glo, en jy moet op sy woord staan in jou familie, by die werksplek, waar jy ook al bevind, waar jy ook al gaan. As die Here dit op jou hart lê om vir iemand te bid, bid vir hom, maak siekes gezond. Daar is soveel wonderlike verse wat dit bevestig. Ons lees in Jesaja 50 vers 5. Maar hy, Jesus, is terwille van ons oortredinge deurboor. Terwille van ons ongeregtigheid is hy verbrysel. En die straf wat vir ons vrede bring, was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Nou hierdie skrif staan nog steeds so sterk, is nog net so waar in hierdie dag, dat deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Staan op die Here se woord, glo sy woord wat sê, aan die kruis het hy sy lewe gegee, aan die kruis het hy die prys betaal, en nou deur sy dood, en deur sy lyding, en deur sy smart, en deur sy wonde, het daar vir ons genesing gekom. Ons lees dan ook so in 1 Petrus 2 vers 24 waar die woord kom en dit bevestig en sê, Jesus wat selfs ons sondes in sy lichaam op die kruishout gedraaid, so dat ons die sondes kan afsterf en vir die gerechtigheid lewe, deur wie se wonde julle genees is. Die Nuwe Testament kom bevestig die Ou Testament en sê, deur wie se wonde julle genees is. Jesus gee die opdrag aan die 12, gaan en maak siekes gezond. So gee hy die opdrag aan ons vandag. Selfs as hy 'n sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. Sy woord sê dit. Hy sê, drijf duivels uit. Julle het dit verniet ontvang. Verniet moet julle dit gee. Ek dink in ons dag is baie mense so bang vir die duivel. Die Here het vir ons die oorwinning oor die duivel gegee. Jy moet nie bang wees vir die duivel nie. Die duivel moet bang wees vir jou. Jesus sê, drijf duivels uit, uit jou verhouding en jou loop met hom. In Lukas 10 vers 17 tot 19 lees ons, en die 70 het met blydskap na Jesus teruggekom en gesê, Here, ook die duivels onderwerp hulle aan ons in die naam. Toe sê hy vir hulle, ek het die Satan soos 'n bliksem uit die hemel sien val. Kyk, ek gee joene te trap oor al die krag van die vyand en niks sal julle ooit skade doen nie. Wat 'n belofte. Jesus wat vir ons sê, ek gee vir julle krag oor die vyand. 70 kom terug en is opgewonde en sê, Here, ons het gesien hoe siekes gezond word. Ons het gesien hoe duivels uitgedryf word. Jesus sê, oorbly wees nie. Dis algemeen, dit behoort te gebeur. Die vyand, die duivel, moet vir julle bang wees. Maar wees bly dat julle name geskryf is in die boek van die lewe. Jakobus 4:7 sê, onderwerp julle dan aan God. Weerstaan die duivel en hy sal van julle af weg vlag. As jy hom in geloof en in 'n verhouding met die Here verstaan, sal hy van jou weg hardloop, sal hy van jou weg vlug.
glo die Here se woord en staan op sy woord. Dan so mooi, hy sê, julle het dit verniet ontvang. Matteus 10 vers 8. Julle het dit verniet ontvang. Ook verniet moet julle dit gee. Nou is die Bybel nie duidelik nie. Julle het dit verniet ontvang. Soos die 12, en soos wat ons nou net gelees het van die 70, sy disippels was en wat uitgegaan het, soos ons sy disippels en gaan ons uit. En as die woord nou sê, julle het dit verniet ontvang, dan is dit eenvoudig. Julle het dit gekry, dis joune, dis jou deel. En dan saam met dit, jy dit verniet ontvang. Wat moet jy doen? Daarom moet jy dit ook verniet gee. Herinner my aan Petrus, wat op pad is na die tempel toe, kort na die uitstorting van die Heilige Gees. En daar sit 'n man, lam, aan sy voete. En Petrus wil by hom verby stap, maar ek dink dis asof die Heer hom sê, gee hom iets. Jy dit vir sê, silwer en goud het ek nie. Maar wat ek het, wat ek ontvang het, wat ek het, dit gee ek vir jou. In die naam van Jesus Christus, staan op en loop. Soos ons disippels. Ons het dit verniet ontvang. En hoor en weet dit, vanoggend jy dit ontvang, jy dit verniet ontvang. Daarom moet jy dit ook verniet gee. Verniet uitdeel, en dis vir my so kosbaar, dit bevestig die... Dan sê hy, interessant, vers 9 en 10, juis, moenie vir julle goud of silwer of koper in julle beerse aanskaf nie. Ons wat so baie maak van die silwer en die goud, moet vir die pad of twee kledingstukke of skoene of 'n stok nie, want die arbeider is sy voedsel werd. En 'n paar gedagtes rondom die, ons wat sy disippels is, moet niks saam jou vat nie. Ons is so bekommerd oor so baie goed. Toe Jesus die 12 geroep het, het hy vir hulle gesê, ek het vir julle die belangrikste gegee, ek het dit vir julle verniet gegee, julle kan siekes gesond maak, julle kan as julle geloof het, dooies opwek, julle kan duivels uitdryf, al hierdie goed het ek vir julle gegee, dis die belangrikste, dis die kosbaarste. Nou soos wat jy gaan, moet jou nie so bekommer oor jou koper en jou goud en jou silwer en alles wat jy het nie. Slaan ag op wat God vir jou gegee het. En soos wat jy gaan, sal die Here voorsien. Hierdie kosbare vers in Matteus 6 vers 33. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En al hierdie ander dinge sal vir jou bygevoeg word. Ek dink ons moet vanmôre vir mekaar sê, is ons nie te veel gefokus op die dinge wat die wêreld bied en wat die wêreld gee, die silwer en die goud en die geld en goed nie. Jesus praat met hierdie 12 en hy sê vir hulle, ek het vir julle die kosbaarste gegee om mekaar te dien, om mekaar te bedien, om siekes gesond te gaan maak, om die wat vas is in kettings te gaan vrymaak. Besef wat die kosbaarste en die belangrikste is, en soos wat julle gaan, moet niks saamvat nie, want ek, julle Vader, God, sal vir julle voorsien. Soek eers sy koninkryk, soek eers sy geregtigheid, en dan sal hy al hierdie dinge vir jou byvoeg. Mense wat bedien, sal na omgesien word. 1 Korintiërs 9 vers 9 sê, want in die wet van Moses is geskrywe, 'n os wat graan dors, mag jy nie muilband nie. Is dit miskien oor die osse dat God hom bekommer? Soos wat jy gaan, vertrou die Here. Soos wat jy gaan, glo die Here. Moenie so behep en bekommerd wees oor die tydelike en wat jy nodig het nie, want soos wat jy hom soek, en sy koninkryk soek, sal hy alles vir jou byvoeg. Ek gaan afsluit. Ons is sy disippels. Jy wat hier sit vandag, jy is sy disippel. Hy het jou gered, nie net om jou hemel toe te vat nie, maar hy het jou gered, en toe hy jou gered het, het hy jou geroep, en toe hy jou geroep het, het hy jou gestuur, soos wat hy die 12 gestuur het, soos wat hy die 70 gestuur het.
so stuur hy ook vir jou, so stuur hy ook vir ons, om sy mense, sy disciples te gaan wees in 'n gebroke, stikkende wêreld daar buite. Gaan, sê die Here. En soos wat jy gaan, glo hom en vertrou hom. Hy sal saam met jou gaan. Hy sal by jou wees. Hy sal voorsien. Want as jy eers sy koninkryk en sy geregtigheid soek, sal al die ander dinge bygevoeg word. Kom ons bid saam. Here, ons word teruggeneem na waar u praat met die 12, waar u praat met die disciples, waar u hulle dan met soveel gesag en autoriteit uitstuur. En ons hoor vandag, op daar dieselfde manier roep u ons, op daar dieselfde manier stuur u ons uit. Disciples is disciples. Disciples het nie verander nie. Disciples is nie nou skielik vandag iets anders nie. En soos die 12 die disciples was, soos ons ook die disciples. En ek wil bid vanmôre dat daar net so 'n stukkie geloof in ons losgemaak sal word. Dat ons uit sal gaan en dit doen wat u beveel. In Jesus se naam bid ons dit. Amen.

Dit was die oggenddiens hier op RSG, gelei deur Dr. Thomas Swift van die AGS Sunnyside in Pretoria. Die skriflesing was uit Matteus 10 vers 8 tot 10. Jy is welkom om Dr. Swift te kontak by 069-670-1235. Net weer daardie nommer, 069-670-1235. Het is nou op die kop 9:30 en amper tyd vir die verjaarsdag wense, maar eers hier is Renel Duy met Ek het opgestaan en dan die verjaarsdag wense net daarna.

0: Renaldi met Ek het opgestaan.
1: Rand en Sent.
2: Die week op Rand en Sent met my, Jody Hendricks, praat ek met die ekonoom Dr. Roelof Botha oor sy seun wat onlangs op Elon Musk se SpaceX raad aangestel is, asook sy hoop vir die land se ekonomie.
3: My jongste seun, hy het vir XAI, hy het pos daar gekry, nadat hy 3 jaar graadkursus gedoen het by Montana Tech in kybersekuriteit, in Engels cybersecurity, en toe het hy werk gekry by XAI, die kunstmatige intelligentie afdeling, maar daar die maatskappy is nou maar, so ver ek weet, alles deel van SpaceX.
1: Rand en Sent, Sondag om 11:30 op RSG.
4: Daar is daadkrag in doelwitte. Wanneer doelwitte deurdag is, verander dit omstandighede, verander dit welstand, dit stel gerus. Vir Afbob beteken doelwitte dade, soos bystand aan jou wanneer dit werklik saak maak, instaan vir die kwesbares, in opvoeding belê en kos op die tafel sit. Ons praat nie net nie. Afbob, hier vir jou, op meer maniere as wat jy jou kan indink. Afbob is 'n gelisensieerde lewensversekeraar en 'n gemagtigde FTV.
5: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate. Dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een. Dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroup.co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
6: Waarna kan jy uitsien in Dinsdag 30 Junie se RSG Kuns? Daar word oor nie minder nie as 5 teaterervarings gesels. The Curious Case of Catherine St. Clair, Mart Marais staan op, A Little Night Music, The Bakai en Om te Val. RSG Kuns, Dinsdag aand tussen 8 en 9, saam met my, Christel Webjeberg.

Goeiemôre, jy is ingeskakel op RSG en is nou so skuins voor 20 voor 10 en dis tyd vir die verjaarsdagwense vir almal 90 jaar en ouer as iemand vir jou boodskap ingestuur het. En as jy vir iemand 'n boodskap ingestuur het, kan jy hulle gerus laat weet om nou reg te skuif en nader te skuif. Onthou as jy 'n boodskap vir iemand wil stuur, 'n vriend, 'n familielid, 'n geliefde, e-pos gerus info@rsg.co.za en dan skryf jy daar die persoon se verjaarsdagdatum, die naam, die ouderdom en dan jou boodskap. En as daar enige spesiale spellings is waarvan kennis geneem moet word, dui dit tog asseblief aan dat die boodskappe mooi duidelik en reg gelees word.

Woensdag en jy is daar van Vryburg. Ook op die 26ste Junie het jy 100 geword en hier is jou boodskap, Tini. Liewe ouma Tini, jou voorbeeld van geloof en standvastigheid is deur jou lewe vir jou kinders, kleinkinders, familie en vriende 'n uitstaande voorbeeld. Jou kalmte en sagte stem en jou pragtige blink oë en wye glimlag is altyd 'n vreugde om te sien. Baie geluk met hierdie mooi mylpaal. Ons is dankbaar dat jy nog so gesond is en jou lewe spreek van dankbaarheid teenoor God. Ek dink aan jou en dit is met liefde van jou liefde vir jou ouma Tini en dit kom van Steffi Breitenbach. Tini, dan het jy nog 'n boodskap ontvang. Moeder, baie dankie vir die liefde, omgee en voorbeeld wat moeder deur die jare vir ons was. Moeder se loof in God, immer positiewe geaardheid en harde werk het 'n onuitwisbare indruk op gemaak op almal verskoning, op almal wat moeder se pad gekruis het. Ons bid vir moeder 'n gesonde en gelukkige nuwe lewensjaar toe. Baie liefde van die kinders Tina, Annemarie, Wikus, Daleen en kleinkinders, agterkleinkinders en agterkleinkinders. Baie geluk Tini met jou 100ste verjaarsdag. Goeiemôre Maria Kutsie van Parow Noord. Ook baie geluk met jou 100ste verjaarsdag, die 1ste Julie. Dis volgende Woensdag en hier is jou boodskap Maria. Baie geluk met hierdie groot mylpaal. Mag die Here jou seën met goeie gesondheid in die komende lewensjaar. En dit kom van Sari, mede-inwoners en jarelange buurvrou van Parow. Piet, Liana, personeel en inwoners van huis Uitsig. Baie geluk Maria. Baie geluk Johanna Mead met jou 99ste verjaarsdag gister die 27ste Junie. Ons vertrou dat Tannie 'n heerlike dag saam met die familie gehad het. Ons wens Tannie goeie gesondheid en baie liefde van die kinders toe, van die bestuur, mediese personeel en inwoners van Rosebank House in Rondebosch. En Johanna, dan het jy nog 'n boodskap ontvang. Ek hoop jou dag was baie spesiaal. Mag die Here jou nog lank vir ons spaar. Ek wens ek kon saam met jou wees om die dag te vier. Weet egter dat jy heeltyd in my gedagtes is. Baie liefde, Anna. Baie geluk, Johanna. Dan baie geluk, Wessel Janssen van Rensburg, met jou 98ste verjaarsdag, Wessel. En dit is die 2de Julie, dis ook volgende week. En hier is jou boodskap. Geluk met papa, oupa en eggenoot se verjaarsdag en 66ste huweliksherdenking. Ons is so dankbaar vir die voorbeeld van geloof, karakter en standvastigheid wat papa vir ons stel. Ons kan papa se krag, gesondheid en lewenslus sien wanneer ons die skoonheid van papa se tuin bewonder. Ons is voorwaar bevoorreg om 'n eggenoot, pa en oupa soos jy te hê. Baie geluk en mag God se rykste seën u bedek en bederf op u verjaarsdag. En dit is van Suzette, Tini, Briver, Annette, Jack en kleinkinders. Baie geluk Wessel. Baie geluk Marty White van Lichtenburg met jou 97ste verjaarsdag, ook die 2de Julie, volgende week. Marty, hier is jou boodskap. 'N Wonderlike dag vir ons ma, ouma en ouma groot. Mag ouma se jaar oorloop met seëninge, vreugde en baie liefde en mag die rose van God se genade heel jaar in volle blom vir ma wees. Al ons liefde en ma se kinders, van ma se kinders en skoonkinders, kleinkinders en agterkleinkinders. Baie geluk Marty. Baie geluk Nelly Botha van George met jou 96ste verjaarsdag die 29ste Junie, dis môre. Nelly, hier is jou boodskap. Mag ons hemelse Vader jou toef met sy groot genade, jou seën met goeie gesondheid en baie liefde in hierdie nuwe lewensjaar. Mag alles wat mooi is jou pad gelyk maak. Geniet jou dag en dis met liefde van Hessie en Johanna. Goeiemôre Frikkie van Sail, is jy ingeskakel is daar van Dwarskersbos? Baie geluk met jou 95ste verjaarsdag, die 25ste Junie. Frikkie, hier is jou boodskap. Aan ons geliefde pa en oupa, hartlik geluk met die reuse mylpaal. Ma het altyd gesê, oud word is nie vir sissies nie. No kidding. Op 95 jaar bewys pa haar stelling oor en oor. Na 'n lang pad as suksesvolle Karoo boer in Hannover tot op 90, nou uiteindelik afgetree by ons ouses langs die mooie Weskus, wens ons vir pa 'n vreugdevolle dag en vele meer gelukkige en gesonde jare toe. Jammer ons kan nie oorkom vir die party nie, of party nie, maar ons hoop die familie en vriende dra pa op die skouers.

en bederf die ou baas Terde. Liefde en groete uit 'n snikkende warm noorde. En dit kom van Jaco, Holly, Nicholas en Maya van Sail. En hulle is daar van Columbia, South Carolina. Baie dankie vir daardie boodskap, Frikkie, ek hoop jy het geluister. Goeiemôre Martha Botma van Beaufort Wes, baie geluk met jou 95ste verjaarsdag, die 26ste Junie. Hier is jou boodskap Martha, baie geluk met hierdie groot mylpaal ma en ouma. Ons waardeer al die liefde en omgee vir ons en almal op ma se pad elke dag. Dankie vir onvoorwaardelike liefde. Ons is dankbaar en geseend dat ma en ouma in ons lewe is en dat die gesondheid nog so goed is. Daar is liefde en vreugde in alles wat ma doen. Elke bord kos of koek wat nog vir ons gebak word. Mag daar nog vele jare vir ons saam met ma wees. Met baie liefde van die kinders, kleinkinders en achterkleinkinders. Martha, dan het jy nog 'n boodskap ontvang. En hier is hy. Mag die dag gevul wees met liefde, vreugde en kosbare herinneringe. Ons wens Tannie goeie gesondheid en nog baie geseënde jare toe. Baie liefde van jou suster Sunny Dupree, Jaco en gesin en Abby en gesin. Baie geluk Martha. Dan baie geluk Maggie Kloete van Bredasdorp met jou 95ste verjaarsdag die 29ste Junie, dis môre. Maggie, hier is jou boodskap. Ons bid vir moeder gesondheid en God se seën, vrede en voorspoed toe vir die nuwe lewensjaar. Die rots van ons familie en koninginmoeder en 'n kenner en liefhebber van rugby. Moeder het vir ons geleer van liefde vir ons naaste en ons God. Geseënde lewensjaar en baie liefde van Koos, Braam, Christie, Wilhelm, Adriana en Marinda en Gades en kleinseuns en dogters en agterkleinkinders. Sommar 'n hele groep mense daar, Maggie. Baie geluk. Baie geluk, Helena Martese, met jou 94ste verjaarsdag, die 2de Julie. Helena, hier is jou boodskap, jy het 'n paar ontvang. Mama, dankie vir die kosbare voorbeeld wat mams vir ons is met vaste geloofsvertroue wat nooit ophou nie. Mams wys vir ons hoe mens moet lewe met 'n dankbare hart in alle omstandighede en hoe om God te vertrou in tye van onsekerheid of onsekerhede en uitdagings. Dis altyd die altyd welkome hart wat met blymoedigheid elke oproep ontvang en met vreugde ons nooi as ons wil kom kuier, maak die kuiers altyd kosbare skatte wat ons versamel in ons gedagtes van mooi herinneringe. Mag die nuwe jaar oorloop van mooi oomblikke van Vader se kosbare sorg wat mams omring met soveel liefde en nabyheid. Die poppies van hoop wat steeds oor die hele wêreld versprei word, getuig daarvan dat soveel harte aangeraak word om met hoop te volhard en dat mams se lig steeds plekke en harte besoek wat liefde so nodig het. Weet dat ons baie lief is vir mams en die dag saam met vreugde vier. Baie liefde en seën van Alba, Saldius, kinders en kleinkinders. Helena, dan sien nog 'n boodskap vir jou. Gelukkige verjaarsdag aan ouma Lam, uitvinder van vloerlapresies, kastrolbankier, vrolikste vlam en beste ouma. Ons is so lief vir ouma van die De Toys en Krausus. Helena, nog 'n boodskap vir jou. Ma bly vir ons 'n kosbare inspirasie deur al die jare. Mag elke dag van die nuwe jaar gevul wees met ons wonderlike hemelse Vader se krag, liefde, vreugde en vrede. Met baie liefde van die van Sails. Baie geluk, Helena. Baie geluk, Mara Pinaar, met jou 93ste verjaarsdag, ook môre die 29ste Junie. Ons is baie lief vir jou en waardeer alles wat jy oor die jare vir almal van ons beteken. Ons hoop dit is 'n lieflike dag en dat jy dit baie gaan geniet. Geseënde jaar vorentoe. En dit kom van al die kinders, kleinkinders en agterkleinkinders. Baie geluk, Mara. Dan baie geluk, Tina Pinaar, met jou 92ste verjaarsdag, die 25ste Junie. Dit was hierdie week, ja, die 25ste Junie, Tina. En hier is jou boodskap. Baie geluk met nog 'n groot mylpaal. Om 92 jaar gespaar te wees, is 'n groot seën van die liewe Vader. Daar is te min woorde om al die dankies te sê. Weet net dat elke grootste en elke kleinste dingetjie wat ma vir ons almal gedoen het, altyd met liefde geberge is in ons harte vir altyd. En ons sal dit nooit vergeet nie. Mag die Here ma seën op die pad vorentoe en ma behoed en bewaar, soos hy nog altyd doen. Baie liefde van die kinders, Pieter en Marinda, Tron, Attie en Levin Pinaar, en kleinkinders en agterkleinkinders.
Baie geluk Tina. Dan goeiemôre Babsie Purin van Babsie Purin van Umkumas. Baie geluk met jou 91ste verjaarsdag die 26ste Junie. En hier is jou boodskap Babsie. In 91 jaar het sy soveel lewens aangeraak met haar omgee natuur en wysheid. Mag nuwe lewensjaar net goeie gesondheid en vrede bring. Met baie liefde van almal wat haar ken. Baie geluk Babsie, daar van Umkumas. Dan baie geluk Fani Bruwer van Kakamas met jou 91ste verjaarsdag, die 1ste Julie. Dis komende woensdag. Fani, hier is jou boodskap. Fani, ons dink dikwels aan ons saamwees daar op Kakamas. So het die jare ons by aftreetyd gebring. Ons mooiste wense verseën, gesondheid en innerlike vrede vir die jaar wat voorlê. En dit kom van Christa namens die Van der Westhuizen familie. Baie geluk Fani. Dan baie geluk Bertie Leoner van Woester met jou 90ste verjaarsdag die 23ste Junie. En hier is jou boodskap Bertie. Geluk met oupa se verjaarsdag. Ons vier nie net nog 'n verjaarsdag nie, maar 90 jaar van liefde. Wysheid en mooie herinneringe. Mag oupa hierdie jaar gevul wees met liefde, vreugde en mense wat oupa die liefste het. Mag die Here oupa nog vele jare seën en mag oupa hierdie mylpaal viering besonders geniet. En dit kom van sy kleinkind Skyla. Bertie, dan het jy nog 'n boodskap ontvang. Liewe oom Bertie, die Van Renen familie wens jou 'n baie geseënde verjaarsdag toe. Baie dankie vir al die lekker interessante geselsies. Baie geluk Bertie. Dan goeiemôre Anna Visser, baie geluk met jou 90ste verjaarsdag die 25ste Junie. Baie geluk met ouma se verjaarsdag. Ons stuur vir ouma baie liefde en beste wense vanuit Suid-Afrika en Nederland. Dit is vir my so spesiaal om hierdie besondere mylpaal saam met ouma te kan vier. Baie dankie vir alles wat ouma deur die jare vir ons gedoen het, vir al die liefde en omgee en ondersteuning. Ons waardeer ouma meer as wat woorde kan sê. Ons is baie lief vir ouma en wens ouma 'n wonderlike dag vol vreugde, liefde en mooie herinneringe toe. Baie liefde en dit kom van Dianey en Andries. Anna, dan het jy nog 'n boodskap ontvang. Liewe ouma, dankie vir al die liefde, wysheid en mooie herinneringe wat ouma deur die jare met ons gedeel het. Ons is baie lief vir ouma van Divan en Letitia. Anna, nog 'n boodskap hier vir jou. Ma, hoe sê 'n mens dankie vir so 'n besonderse vrou wat haar lewe lank vir ander gedoen het wat ma alles vir ons gedoen het. Daar is nie genoeg woorde om dankie te sê nie. Ma is die engel wat vir ons gestuur is. Steeds hou die liefde, omgee, opofferings en gebede nie op nie. Ons is so bevoorreg en dankbaar dat ma nog deel van ons lewe is. Mag die Here ma elke dag seën met sy liefde en genade. Baie liefde, Amandi en Marius. Baie geluk, Anna Visser. Dan, goeiemôre, Toet Lieb. Baie geluk met jou 90ste verjaarsdag, die 28ste Junie. Dit is vandag. Toet, hier is jou boodskap. Die Groenkloof aftreeoord in Groot Brak. Wens hom hartlik geluk met die groot 90. Mag die nuwe lewensjaar genade, gesondheid en vrede vir jou inhou. Baie geluk, Toet. Dan, goeiemôre Johanna Poelinger van Benoni. Baie geluk met jou 90ste verjaarsdag, die 29ste Junie, dis môre. Johanna, hier is jou boodskap. Ouma Jo, baie geluk. Ma het 4 kinders alleen grootgemaak en nooit gekla of teruggestaan nie. Met harde werk, opoffering en 'n hart vol liefde het ma gesorg dat ons 4 geleerdheid gekry het en ons plek in die wêreld kan volstaan. Ma se gebede dra ons en die kleinkinders elke dag. Ons dank ons hemelse Vader vir ma en vir ma se gesondheid. Liefde groete van ma se 4 kinders, skoonkinders, 10 kleinkinders en 7 agterkleinkinders. Baie geluk Johanna. Dan goeiemôre Fransis Olivier van Legato Afdrieoord in Durbanville. Baie geluk met jou 90ste verjaarsdag die 30ste Junie. En hier is jou boodskap Fransis. Dit is 'n voorreg vir ons, jou Bybelstudie vriendinne van die afgelope 16 jaar om jou geluk te wens met jou verjaarsdag. Deur die jare was jy vir ons 'n inspirasie en voorbeeld. Mag die liewe Vader jou seën met baie liefde, geluk en goeie gesondheid. En dis met liefde van Magriet, Annetjie, Bernice, Beatrix, Betty, Ona en Henna. Baie geluk Francis.
Dan baie geluk Jan Kombrink van Groenkloof af ter Oort en George met jou 90ste verjaarsdag die 1 Julie.

en hier is jou boodskap, Jan. Hy het tot op 80 nog tennis gespeel en is steeds baie aktief en bedrywig en geniet baie goeie gesondheid. Dankie vir jou positiewe voorbeeld en lewenswyse. Baie liefde en voorspoed en dit kom van Beauty, kinders, kleinkinders en agterkleinkinders. Jan, dan het jy nog 'n boodskap ontvang, die Groenkloof Afdrieoord. Wens hom geluk. Mag die dag gevul wees met rustigheid, goeie geselskap en dat die Here u ryklik sal seën. Baie geluk, Jan. Dan goeiemôre Anna Bungers van Zambesi Afdrieoord met jou 90ste verjaarsdag, die 2de Julie. Hier is jou boodskap, Anna. Maat vir 90 jaar met 'n intellektuele gees, 'n Christelike hart en hande wat altyd vir ander omgee geleef. Baie dankie vir die voorbeeld wat ma vir ons gestel het en steeds stel. Ma is ons inspirasie. Baie geluk met ma se verjaarsdag. Ons is baie lief vir ma en dit is van ma se 4 kinders, 4 kleinkinders en 4 agterkleinkinders. Baie geluk, Anna. En dan die laaste boodskap vir vanoggend gaan aan Helene Human van Jeffreys Bay. Helene, baie geluk met jou 90ste verjaarsdag, die 2de Julie. En hier is jou boodskap. Dit is vir ons almal 'n groot voorreg om die groot dag saam te kan herdenk. Baie liefde en sy seën op u lewe. En dit kom van die kinders, kleinkinders en agterkleinkinders en al die vriende. Baie geluk, Helene. En dan ook baie geluk aan almal wat 'n verjaarsdag vier 90 jaar en ouer. Dankie vir al die boodskappe. Onthou, as jy 'n boodskap vir iemand wil stuur, stuur dit gerus na info@rsg.co.za en maak melding van die verjaarsdagdatum, die persoon se naam en waar hulle vandaan kom, die ouderdom en dan die boodskap en maak maar melding van spesiale spellings of as iets op 'n manier uitgespreek moet word dat die boodskap mooi duidelik gelees word. Die verjaarsdag musiek vanoggend wat gekies is van Rocco de Villiers en hier is sy weergawe van Music Box Dancer.

0: Dan sê, Rocco de Villiers se weergawe van Frank Mills se Music Box Dancer. Hoop jy het lekker gekuier saam met Eddie die Jager op hierdie Sondagoggend. Wel, jou Sondagoggend is nog lank nie iets van die verlede nie. Ons het na die 10 uur nuus vir jou taaldinge saam met Ina Strydom en vanoggend word luisteraars vrae beantwoord. So as jy onlangs 'n vraag ingestuur het vir die program, dan moet jou ore gespits bly. En kort daarna is dit Lise Swart se beurt met haar gewilde program. Hoe verklaar jy dit?
1: Jy kan deel in 'n allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Hoekom wag jy nog?
2: Ek wil graag vir skrywers wat al van tevore hulle hand gewaag het in 'n ander skryfwerk regtig waar aanmoedig om vir hierdie kompetisie in te skryf.
1: Skryf nou in.
3: Ek dink dit is belangrik dat 'n mens nie wag totdat jy dink jy is gereed vir iets nie.
1: Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees.
4: Wat is die lekkerste van die skryfkompetisie? Ek dink is absoluut as jou radioverhaal uitgesaai word.
1: Opskit. Inskrywings sluit 30 Junie. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting.

0: In die nuus om 10, Zimbabweërs wat saamtrek by hul konsulaat in distrik 6 word vandag verskuif na die repatriasiesentrum in Epping. Voortgesette konflik tussen die VSA en Iran en die Protea vroue pak Bangladesh later vanoggend in hul laaste groepwedstryd by die T20 Wêreldbeker. Goeiemôre, ek is Willem Pelser. Die Kaapstadse Metro sê Zimbabwese burgers wat by hul konsulaat in distrik 6 saamtrek word vandag verskuif na die Departement van Binnelandse Sake se repatriasiesentrum in Epping. Die verskuiving is deel van 'n gesamentlike operasie tussen die Metro, die departement en die Zimbabwese konsulaat om vrywillige repatriasie te fasiliteer. Die Metro sê alle repatriasieversoeke sal by die Epping fasiliteit verwerk word voordat mense na Beitbrug vervoer sal word. Die woordvoerder, Lutando Tialabongo.
1: City Safety and Security Services are on site to maintain public order and to assist with the relocation. Our traffic and cleansing departments are simultaneously managing access routes and waste management in the area. We appreciate the continued support of humanitarian organizations operating in the area. Residents and members of the public are urged to exercise caution and avoid the immediate vicinity of the consulate.
0: Die woordvoerder van die Kaapstadse Metro, Lutando Tialibongo. Die Malawiese diaspora-organisasie het 'n beroep op die Suid-Afrikaanse regering gedoen om die huidige migrante-situasie in die land tot 'n ramp te verklaar. Die organisasie help Malawiërs wat huis toe wil gaan met kos, busse en komberse. Bykans 1000 Malawiërs het gister by die konsulaat in Sandton opgedaag. Die koördineerder van die organisasie, Paskani Msiska, sê die mense is onskuldig en het die grens oorgesteek op soek na 'n beter lewe. Die burgerlike organisasie Sanku in Noordwes het die ANC se besluit om 5 raadslede van die Makasi Hills plaaslike munisipaliteit in Wolmaran stad te skors verwelkom. Die groep wat die burgemeester Mzwandile Feliti insluit, is skuldig bevind, strydig met die betreed en met oppositiepartye saamgewerk het. Die raadslede is vir 2 jaar geskors. Die Verenigde State sê hulle het 'n reeks aanvalle op Iran van stapel gestuur na 'n hommeltuigaanval op 'n olietankskip in die straat van Hormuz. President Donald Trump het in 'n plasing op sosiale media gesê, Amerikaanse vliegtuie het missiel- en hommeltuigbergingsplekke en radarterreine op die kus getref, omdat Iran die skietstilstandsooreenkoms weer eens oortree het. Trump het gedreig dat Amerika dalk gedwing sal word om die proses op 'n militêre wyse te voltooi, waarna Iran nie meer sal bestaan nie. Volgens die Amerikaanse sentrale bevel, het 'n Iranse hommeltuig vroeg saterdagoggend 'n olietankskip getref, wat deur die straat van Hormuz beweeg het. Dit volg na 'n soortgelyke aanval donderdag. Cricket. Die Protea vroue kom later vanoggend in hulle laaste groepwedstryd by die T20 Wêreldbeker toernooi teen Bangladesh op Lords in Londen te staan. Die Proteas het 'n oortuigende oorwinning oor Bangladesh nodig om hulle netto loopiekoers te verbeter om Indië verby te steek. Hulle moet terselfdertyd duim vashou dat Australië, wat bo aan die puntelys is, vanmiddag vir Indië klop, wat die Proteas sal toelaat om die

0: weer te dring na die halfeindronde. Die wedstryd in Bangladesh begin om 11:30, gevolg deur die kragmeting tussen Australië en Indië om 3:30. Sokker. President Cyril Ramaphosa het Bafana Bafana sterkte toegewens voor hulle FIFA Wêreldbeker uitklopronde wedstryd teen Kanada in Los Angeles vanaand om 9:00 Suid-Afrikaanse tyd. Die Suid-Afrikaners het geskiedenis gemaak toe hulle vir die eerste keer 'n uitklopronde van 'n Wêreldbeker gehaal het na 'n oorwinning van 1-0 oor Suid-Korea. Ten slotte weer die hoofnuus. Zimbabwese burgers wat buite hulle konsulaat in distrik 6 saamtrek, word vandag na die departement van binnelandse sake se repatriasiesentrum in Epping verskuif. En dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 11:00. En is Willem Pelser wat jou welkom heet hier by die res van ons Sondag aand of liewer Sondag oggend programme 28 Junie 2026. En kom ons sluit nou aan by Ina Strydom.
1: Goeiemôre en baie welkom by Taaldinge, net hier op RSG. Wêreldwyd by rsg.co.za en ook oral waar jy gaan op die nuwe RSG toepassing. Ons beantwoord weer vandag 'n klompie luisteraarsvrae wat oorgestaan het. Die senior mede-redakteur van die WAT Alet Kloete en die eindredakteur Gerard van Wyk is oudergewoonte hier om my daarmee te help. Alet, kom ons begin by jou. 'n Anonieme luisteraar sê, ek is seker julle het dit al bespreek, maar ek sal dit waardeer as julle dalk net weer kortliks kan verduidelik. Wat is die korrekte manier van skryf van woorde wat met 'n naam of van verbind word, byvoorbeeld Malan Museum of Pina Rivier, en ek dink dit gaan hier oor vas en los en so aan.
2: Ja, en dit is nou raak nou nogal 'n ingewikkelde storie, want daar is 'n hele afdeling in die Afrikaanse woordlys en spelreëls wat spesifiek hier aangewy word. En ek gaan nou nie alles in besonderhede kan behandel nie, maar ek wil 'n baie vereenvoudigde weergawe daarvan aanbied. Ek dink 'n mens moet sê dat daar drie tipes eienaamverbindings onderskei kan word, want dit is waarmee ons hier te maak het. En die eerste is dan die eienaamverbinding wat as 'n eienaam gebruik word. Iets soos byvoorbeeld Hertsogprys. Die eienaam Hertsog verbind met die soortnaam Prys, maar die geheel word ook as 'n eie naam gebruik. Dit is die naam vir 'n spesifieke soort toekenning. En sodra dit dan nou gebeur, kan jy hierdie eie naamverbindings op 4 verskillende maniere skryf. Jy kan dit sonder 'n koppelteken vasskryf. Met ander woorde, jy kan skryf Hertsogprys heeltemal vas. Of jy kan dit met 'n koppelteken vasskryf, maar indien jy 'n koppelteken gebruik, dan is daar 'n verdere bepaling. Die prys wat na die koppelteken volg, kan nou met 'n hoofletter wees, maar hy kan ook met 'n kleinletter wees. So met 'n hoofletter na die koppelteken of met 'n kleinletter na die koppelteken. In al hierdie drie gevalle wat ek nou genoem het, is dit vas. En dan die vierde moontlikheid, 'n mens kan ook Hertsogprys losskryf as twee woorde, maar dan moet beide woorde met 'n hoofletter gespel word. En ek dink die voorbeelde wat die luisteraar hier genoem het van Malan Museum en Pina Rivier hoor dan onder hierdie groep tuis. 'N Mens kan hulle vasskryf, beide komponente vas, of jy kan dit vas met 'n koppelteken skryf en dan kan die woord museum of rivier wat na die koppelteken volg met 'n hoofletter of met 'n kleinletter wees, maar jy kan dit ook heeltemal los skryf. Die tweede groep is dan die eienaamverbindings wat nie as eienaame optree nie, maar wat as soetname optree. Iets soos byvoorbeeld Toyota Onderdeel. Die eienaam Toyota verbind met die soetnaam Onderdeel, maar die geheel tree nie as 'n eienaam op nie. En hierdie tipe eienaamverbindings word slegs vasgeskryf met of sonder 'n koppelteken. So jy kan nie Toyota Onderdeel vas, alhoewel ek dink omdat daar 'n opeenhoping is van klinke, is die A en die O so langs mekaar, gaan dit miskien 'n bietjie duideliker wees as jy die koppelteken daar gebruik, maar dit is ook nie verpligtend nie. Dit kan vas of ja, vas sonder 'n koppelteken of vas met 'n koppelteken. En dan is daar die laaste groep, die derde groep, die soetnaamverbinding wat as 'n eie naam optree. Wat nou hier gebeur is dat die verbinding van twee woorde eers eienaam status kry wanneer die soetname verbind om 'n vaste eenheid te vorm wat dan as 'n eie naam optree. Jy kry iets soos byvoorbeeld Riet is 'n soort naam, Vlei is 'n soort naam, maar die plek Rietvlei is 'n eie naam. So jy het twee soort name wat kombineer tot 'n vaste verbinding wat as 'n eie naam optree. Of iets soos byvoorbeeld kerk en straat of hoof en laan. In daardie gevalle word die tipe verbindings slegs vasgeskryf, altyd vas.
1: Gerard, Carolien sê, ons moet asseblief tog verduidelik waar die uitdrukkings nie onder 'n kalkoen uitgebroei wees nie en kastanjings uit die vuur krap vandaan kom.
3: Kom ons kyk eers na die uitdrukking nie onder 'n kalkoen uitgebroei wees nie. Volgens die WAT beteken die uitdrukking nie so dom, onnoosel, onkundig of onervare wees as wat dit lyk of as wat mense sou dink nie. Die uitdrukking het ook variante vorme deurdat kalkoen vervang kan word met makou, skilpad, tarantaal, uil en volstruis. Die uitdrukking met kalkoen is egter verreweg die gebruiklikste. Nou ja, wat die herkoms van die uitdrukking betref, kon ek dit ongelukkig nie met sekerheid vaststel nie. Dit wil voorkom of ons die uitdrukking in Afrikaans self geskep het en dit nie uit Nederlands geërf het of uit Engels ontleen het nie, want ek kry in geen Nederlandse of Engelse woordeboek iets wat hier aan herinner nie, maar ek kry wel dat kalkoen in Nederlands onder andere gebruik word om na 'n stommerik, met ander woorde 'n dom persoon, te verwys. Iemand wat dan onder 'n kalkoen uitgebroei is, sal dan self ook dom wees. As jy dan nie onder 'n kalkoen uitgebroei is nie, is jy nie so dom as wat daar verwag word jy sal wees nie. Maar gegee dat ons nie in Afrikaans hierdie betekenis van dom persoon aan die woord kalkoen koppel nie, maak dit hierdie herkoms van die uitdrukking dalk 'n bietjie ver gesog is. Sou ons dan nou die uitdrukking in Afrikaans self geskep het op grond van 'n betekenis wat die woord kalkoen in Nederlands het, maar hulle het self nie die uitdrukking op grond van daardie woord se betekenis geskep nie. Ek weet nie, dit sê nie onmoontlik nie, maar ek is ongelukkig nie seker hiervan nie. Die volgende, die tweede uitdrukking, die kastanjings vir iemand in die vuur krap, daar kon ek daarom 'n bietjie beter inligting kry. Dit beteken natuurlik 'n moeilike of gevaarlike werk vir iemand anders doen. En hierdie uitdrukking kry ons uit Nederlands. Volgens die bron Nederlandse Regswysing van A. Huizinga, het die uitdrukking sy oorsprong daarin dat kastanjings, met ander woorde die neut of vrug van 'n kastanjeboom, in warm as gebraai is en dat dit as gevolg van die hitte kon oopspring. Omdat dit dan uit die as in die gesig kan spring van die persoon wat dit uit die as moet haal, stel die persoon wat dit namens 'n ander persoon doen, homself bloot, terwyl die ander persoon nie aan die gevaar blootgestel word nie. Volgens die bron is hierdie uitdrukking ontleen aan die fabel van La Fontaine, De Aap en De Kat, waar die kat die kastanjes uit die vuur gehaal het en die aap dit dan opgeëet het.
1: Niemand kan sê taal is nie interessant nie.
3: Definitief.
1: Marnel Bekus van Oudtshoorn het 'n sportkommentator op TV-nuus hoor sê in die eendag kriketwedstryd teen Nieu-Seeland. Dit het gegaan oor die Protea vroue wat planke teen die muur was. Nou sê Marna, dit klink hom nie reg nie. Is daar so uitdrukking al het?
2: Ja, ek dink ons het nou hier 'n klassieke voorbeeld van kontaminasie of taalbesmetting. Want daar is twee uitdrukkings in Afrikaans wat min of meer dieselfde strekking het, naamlik teen die planke en met jou rug teen die muur. En beide dui op 'n onbenadigende situasie waaraan jy nie kan ontsnap nie. Teen die planke beteken letterlik soos in 'n boksgeveg op die krytvloer, gewoonlik in 'n horisontale posisie as gevolg van 'n hou deur jou opponent. Figuurlik gesproke beteken dan dat op 'n laagtepunt of emosioneel of geestelik platgeslaan. Met jou rug teen die muur beteken letterlik vasgedruk. Daar is nie uitgange nie. Figuurlik gesproke beteken dit in 'n benarde posisie wees waaruit jy beswaarlik kan ontsnap. En die twee uitdrukkings dink ek is nou hier verkeerdelik deur mekaar gebruik, maar hoe dit ook al sê, ek dink die feit dat hulle deur mekaar gebruik is bevestig net hoe benard die Protea vroue se situasie was.
1: Ja. Jan van Rosen wil sê, hy het hier laaste ruk baie keer die woord gentrifikasie gehoor of raak gelees. Nou wil hy weet wat dit beteken en hoe dit gebruik word. Gerard?
3: Die woord gentrifikasie verwys na die proses waar tydens 'n histories armer deel van 'n dorp of stad 'n invloei van middelklas of ryk mense beleef wat die eiendom in die area opknap of herbou en wat dan tot ekonomiese groei aanleiding gee en gevolglik daartoe lei dat die eiendomswaardes en huur sodanig styg dat die oorspronklike inwoners wat al jare lank daar bly nie meer kan bekostig om daar te bly nie. 'n Voorbeeld sin in die burger van 9 April 1994 illustreer dit mooi. Daar staan: "Dit sal dalk 'n wyse stap wees as die individuele inwoners van die Bo-Kaap daarop aandring dat hulle as 'n gebaar van regstellende aksie volle seggenskap in die buurt verkry. So kan voorkom word dat 'n proses van gentrifikasie ontwikkel." Nou die etimologie van die woord is nogals interessant. Afrikaans het die woord uit Engels gentrification gekry, wat 'n afleiding is van die werkwoord gentrify. Nou hierdie werkwoord is op sy beurt 'n afleiding van die selfstandige naamwoord gentry en hierdie woord gentry verwys na ryk mense of 'n hoër stand, veral dan ryk grondeienaars of landheere.
1: Jan van Wellington wonder waar die woord affronteer vandaan kom. Alet,
2: dis nogal affronterend, nogal 'n interessante etimologie. Affronteer beteken iemand beledigend of krenkend behandel. Ons het die woord uit Nederlands fronteren geëf. En die eerste optekening van die woord in vroeë Afrikaans was dan nou in die dagboek van Louis Trigard. En hierdie dagboek het berig oor 'n periode wat gestrek het van Julie 1836 tot Mei 1838. En dis een van die mees waardevolle geskiedkundige dokumente van die Groot Trek, want dit hier nou as 'n daaglikse rekord van sy trekgeselskap se baanbrekersreis vanuit die Kaapkolonie tot in Mosambiek en dan bied dit dan nou ook 'n baie intieme blik op hulle ontberings, hulle roetes en ook hulle verhoudings met die inheemse bevolkings. Nederlands affronteren kom uit Frans affrontei en dit kom weer uit middeleeuwse Latijn affrontare wat beteken grens aan. En affrontare kom uit ad wat beteken na toe en frons waarvan die stam front is wat beteken voorkop of front. En die woord is ontleen aan die stryd tussen twee opponerende leers wat mekaar probeer met gebare, skeltaal en smaad die skrik op die lyf jag, maar ook letterlik mekaar met die voorkoppe stoot.
1: Ja, dis nou weer een van daai wat mense sal sê, ja, maar dis 'n anglisisme, maar duidelik is dit nie.
2: Ja, nee, omdat dit dan nou eintlik via die Frans of via Nederlands uit Frans uitkom.
1: Ja. As jy nou pas ingeskakel het, jy luister na Taaldinge net hier op RSG. En my gaste vandag is Gerard van Wyk en Alet Kloete van die WAT en ek is Ina Strydom. Samuel van Polokwane wil weet waarom die woord wat in Afrikaans gebruik word om na iemand te verwys wat onafhanklik werk, vryskut is, terwyl die Engels freelance is. Hoekom dan nou nie vrylans nie?
3: Ja, die gebruik van leenvertalings is 'n baie produktiewe proses vir woordvorming in Afrikaans. Nou, 'n leenvertaling is 'n woord wat gevorm word deur die dele van 'n brontaalwoord, byvoorbeeld 'n Engelse woord, letterlik vertaal word en dan in die doeltaal, in hierdie geval Afrikaans, as 'n samestelling gebruik word. Vergelyk byvoorbeeld afdelingswinkel vir department store en antwoordmasjien vir answering machine, mikrogolfoond vir microwave oven en skarebefondsing vir crowdfunding. In die geval van vryskut het hierdie proses slegs gedeeltelik plaasgevind. Hier is op 'n baie kreatiewe manier omgegaan met die dele van die Engelse brontaalwoord deurdat slegs een deel, naamlik free, vertaal is. As mens kyk na die Engelse freelance etimologie, het dit oorspronklik verwys na 'n ridder wat in die middeleeue as huursoldaat met 'n lans, daai steekwapen met die lang steel en skerp punt, geveg het. Hierdie ridder het nie slegs vir een spesifieke heer geveg nie, maar vir verskillende mense. Nou hieruit het die moderne betekenis dan ontwikkel van iemand wat vir verskillende mense werk doen en nie slegs vir een organisasie werk nie. Nou, omdat hierdie verskynsel van 'n ridder wat met 'n lans veg nie in die Suid-Afrikaanse konteks bekend was nie, het ons die lans gedeelte in die Engelse samestelling vervang met 'n woord wat verwys na 'n persoon wat met 'n meer bekende of moderne wapen, naamlik 'n vuurwapen, veg. Ons het met ander woorde toe in plaas van die woord lans die woord skut gebruik en van free lance toe die woord vry skut gevorm.
1: Oh, dit is absoluut fantasties. Ronel van Durban wil vra. Watter van die volgende sinne is korrek? Jy moet keer dat die son jou nie brand nie, of jy moet keer dat die son jou brand. Alet?
2: Hierdie vraag het my nou laat dink aan die wiskunde se twee minusse wat 'n plus maak. Want wanneer jy byvoorbeeld twee negatiewe getalle met mekaar vermenigvuldig, dan is die resultaat positief. Minus 3 maal minus 3 gaan vir jou plus 9 gee. En dieselfde beginsel geld nou ook in die taalkunde. As jy twee ontkennende woorde in 'n sin gebruik, dan kanselleer hulle mekaar uit en dit het dan 'n bevestiging tot gevolg. Want as 'n mens byvoorbeeld sê, hy doen nooit niks nie, dan beteken dit hy doen altyd iets. 'N Woord soos keer is ook so 'n ontkennende woord, want dit beteken nie toelaat om te gebeur nie. As jy iets keer, dan laat jy nie toe dat dit gebeur nie. En as jy keer nou saam met 'n ontkennende bysin gebruik, dan kanselleer hulle mekaar uit en dan bevestig jy eintlik dit wat jy wou ontken. So ek sou sê dis korrek om te sê jy moet keer dat die son jou brand, nie keer dat die son jou nie brand nie. Dieselfde geld ook woorde soos belet, voorkom, verbied, verhinder en verhoed, wat dan nou reeds daardie element van ontkenning bevat. Jy moenie nie saam met hierdie woorde gebruik nie, want dan gaan jy die teenoorgestelde sê van wat jy eintlik bedoel. En interessant genoeg, ons het nou gepraat oor die wiskunde en die grammatika, maar dit is 'n beginsel wat ook in die sielkunde neerslag vind, omdat daar dikwels gesê word dat twee negatiewe ervarings uiteindelik tot iets positiefs kan lei.
1: Gerard Bertus van Saldanha sê dat hy nog altyd deur mekaar geraak het met die woorde moraal en moreel, en dat hy graag wil hê dat daar vir hom verduidelik moet word wat die verskil is, en dan vra hy of daar 'n manier is om dit maklik te kan onthou.
3: Ja, ek kan heeltemal verstaan dat Bertus deur mekaar raak met die woorde, want behalwe dat hulle vormelik baie naby aan mekaar is, word hulle deur mekaar gebruik ook, soos ons ook in die WAT aangedui het. Maar kom ons kyk na die korrekte gebruik van elkeen. Die woord moraal word slegs as 'n selfstandige naamwoord gebruik, terwyl die woord moreel as 'n selfstandige naamwoord en 'n byvoeglike naamwoord gebruik kan word. Wat dit dan meer kompliseer, is dat die selfstandige naamwoord moraal in terme van die byvoeglike naamwoord moreel gedefinieer kan word, soos wat ons dit in die WAT gedoen het. Kom ons kyk gou wat daar aangaan. As jy kyk na moraal, moraal sê primêre betekenis volgens die WAT is morele gedrag of standaarde. Nou die betekenis van hierdie byvoeglike naamwoord moreel wat in hierdie definisie gebruik word is wat verband hou met die beginsels of reëls onderliggend aan goeie of korrekte gedrag of van wat reg en verkeerd is. Indien jy dan wat ons noem die vervangingsbeginsel toepas in die definisie van moraal, sal die definisie daarvan as volg lees: gedrag of standaarde wat verband hou met die beginsels of reëls onderliggend aan goeie of korrekte gedrag of van wat reg en verkeerd is. En voorbeeldsinne om dan hierdie gebruik van moraal te illustreer is die moontlike skadelike uitwerking wat 'n televisiediens op die moraal en sedes van die volk, veral die jeug, kan hê, of drankmisbruik was vir die kerk altyd een van die allergrootste gevare vir die ondermyning van die Christelike moraal. Dit gaan dus hier oor goeie of korrekte gedrag of standaarde. Die WAT definieer moreel, die selfstandige naamwoord moreel, as geestestoestand of emosionele ingesteldheid van 'n persoon of groep met betrekking tot moed, geesdrif, vasberadenheid, selfvertroue, dissipline of dergelike, veral soos wat dit geopenbaar word in die daaglikse omgang of die uitvoering van 'n opgelegde taak. 'N Mens kan dus praat van 'n hoë, 'n lae, 'n swak moreel, soldatiese moreel wat ondermyn word of werker se moreel wat geknou word. Nou ek het oor die jare vir myself, omdat ek self ook hiermee deur mekaar raak, 'n manier probeer vind om te onthou watter woorde die korrekte een is in 'n bepaalde konteks. Nou hoe ek het onthou, miskien baie eenvoudig, is dat die selfstandige naamwoord moraal twee A's het. En net soos wat die woord standaard, wat ons gesien het, 'n kerndeel is van die definisie van moraal, ook twee A's het. Aan die ander kant, die selfstandige naamwoord moreel het weer twee E's, net soos wat die woorde geestestoestand en geesdrif, wat weer belangrike onderdele van daardie definisie uitmaak, en daai woorde het ook dan nou die twee E's in. Soos wat ek genoem het, word hierdie woorde soms wel verkeerd gebruik, deurdat moraal soms in die plek van moreel gebruik word en moreel soms in plaas van moraal gebruik word. Maar ek wil nie nou hierop ingaan nie, want dit is net nog verdere verwarring wat dit kan meebring. Ek hoop maar net dat die, kom ons noem het, tegnieke en aanhalingstekens wat ek voorgestel het, van hulp kan wees vir diegene wat soos ek en Bertus deur mekaar raak met hierdie twee woorde.
1: Dankie Gerard, ek is seker het sal, want baie mense raak te mekaar.
3: Nee, dit is definitief so, Ina.
1: Dit was Gerard van Wyk, die eindredakteur van die WAT. Jy het ook die stem gehoor van die senior mederedakteur, Alet Kloete. En as jy 'n vraag het, stuur het gerus na my e-posadres, ina@rsg.co.za, en ek voeg het by my lysie vir 'n volgende keer. Jy kan donderdagoggend net na middernag luister na die herhaling in deurnag, of jy kan die potgooi aflaai by rsg.co.za. Dis tyd om te groet. Geniet die res van die Sondag in RSG se geselskap. Daar is heerlike programme wat nog voorlê. Bly veilig, bly gesond, en van my Ina Strydom groete tot 'n volgende keer.

0: Ja, soos Ina daar gesê het, jy hoef nie planke teen die muur te wees nie. Daar is nog wonderlike programme wat vir jou voorlê. Om die waarheid te sê, binne die volgende paar minute is dit Lise Swart se beurt met hoe verklaar jy dit.
1: Waarom sukkel werkgewers om geskikte vakmanne te kry? Hierdie week in ons in die onderwys gesels ek met Gerard Olivier, bemarkingshoof van die UXI Development Groep, oor die groot vaardigheidsgaping in Suid-Afrika. Wat is die verskil tussen gekwalifiseerd wees en om werklik gereed te wees vir die werkplek? Elke sonderhand om 10:06 gesels ons onderwys sake, saam met my Johan van Lille.

0: the crazy storms. Hey, you never know what you might find.
1: Wat is in? In is die begin. Voor inspirasie staan in. In die middel van verbinding staan in. Agter verbeelding staan in. In is die asem voor die eerste noot. Die oomblik voor die applaus. In is waar jy opkyk en begin leef. Musiek, theater, boeke, kuns, stalletjies, alles wat in is. Kom wees in by Toyota in die bos, Hoembombela, 2 tot 5 Junie. Kaartjies en info by inniebos.co.za.
2: Wanneer die lewe gebeur, het jy nie eendag nodig nie. Jy het vandag nodig. By Cash Converters beteken ons same day lening kontant in die hand, sonder die wagtyd. Nie môre nie, nie binne 24 uur nie, vandag. En nou, wanneer jy aansoek doen vir 'n same day lening, kan jy jou deel van R50,000 kontant wen. Besoek jou naaste winkel vandag. Cash Converters. Ons koop, ons verkoop, ons leen kontant. Bepalings en voorwaardes geld.
3: Donderdag aand 2 Julie om 8 uur kan jy luister na die dokumentêr 'n Padda is 'n ding wat spring of nie, saamgestel deur Kobus Rudolph. Ek was absoluut verstom toe ek die opnames van hierdie padda geluide vir die eerste keer gehoor het. Professor Louis de Pre van Noordwes Universiteit is 'n parasitoloog en paddakundige.
4: Nee, nie alle paddas spring nie. Daar is van hulle wat loop. Kom ons luister na die lawaaipadda, want as iemand my bel en sê asseblief, ek kan dit nie meer langer hanteer nie.
3: 'N Padda is 'n ding wat spring of nie. Volgende donderdag 2 Julie om 8:00 die aand op RSG, stel nou jou alarm op jou foon.
5: Dis so te sê 10:30 met nog so minuut of twee oor om te gaan. Voor ons luister na vanoggend se hoe verklaar jy dit, maak ons eers so 'n bietjie musiek hier op RSG. Dis Brahms se Hongaarse dans nommer 5.

0: Die Nasionale Simfonieorkes onder leiding van maestro Richard Koch met Johannes Brahms se Hongaarse dans nommer 5. Ons skakel oor na die Seepunt Atelier in Kaapstad.
1: Welkom by Hoe verklaar jy dit? My naam is Lise Swart en vandag se paneel sluit in entomoloog Dr. Johan Pretorius en herpetoloog Johan Maree. Ons eerste bespreking gaan deur entomoloog Dr. Johan Pretorius behartig word. Keila van Rensburg van Langebaan vra: hoe kan sekere insekte extreme toestande oorleef, soos vries, uitdroging of suurstoftekorte?
2: Goeiemôre aan al die luisteraars en môre Lise. 'n Interessante vraag van Keila met 'n klomp voorbeelde in die insekwêreld, maar natuurlik by baie ander organismes ook. Maar om dit te verduidelik, Keila, gaan ek vandag eers bietjie gesels oor aanpassings van insekte tot hul omgewing in die algemeen en dan kan ons in 'n volgende program meer spesifiek raak met voorbeelde van insekte wat onder uiterste toestande oorleef en ook hoe hulle dit regkry. Nou, ons weet dat baie insekte ongunstige toestande oorleef in 'n rustende of dormante stadium. Het sê dit nou in die eierlarf, papie of volwasse stadium is. Die spesifieke stadium wat sal afhang van die insek spesie ter sprake as ook die heersende omgewingstoestande. En hierdie ongunstige toestande sluit enig iets in soos koue winters, baie warm periodes gedurende somer, droogtes en so meer. Dink byvoorbeeld aan dele wat baie koue winters ervaar, Lise. Gedurende hierdie tye sien mens bitter min insekte wat aktief is, maar dit beteken nie hulle het verdooi nie. Hulle is steeds teenwoordig in een van hierdie lewensstadia in 'n rustende toestand waar hulle wag vir gunstiger toestande om hul aktiwiteite soos voeding en reproduksie te begin of voort te sit. Bygesê, sommige insekte migreer na ander areas tydens ongunstige toestande. So dit alles verseker dat die aktiewe fase van insekte saamval met meer gunstige tye van die jaar. Insekte wat in hibernasie, dis nou winterslaap, of estivasie, dis somerslaap, verkeer toon gewoonlik staking in hul groei en ontwikkeling, verlaagde metaboliese tempo, die akkumulasie van voedingsstowwe en baie keer ook verhoogde beskerming deur middel van liggaamsbedekkings. Dit stel hierdie insekte in staat om lang periodes van dormansie te verduur en dis waarskynlik onder neuroendokriene beheer. Nou, insekte wat in dormansie gaan, gebruik oor die algemeen twee meganismes, soms in kombinasie met mekaar. Een hiervan is deur heeltemal staties of rustend te raak. In Engels praat hulle van quiescence. En die ander strategie is diapouse. Die verskil tussen die twee lese is dat diapouse geneties geprogrammeer is en onder hormonale beheer is. En dit word geaktiveer nog lank voor die aanvang van 'n ongunstige toestand soos winter byvoorbeeld. En omdat diapouse geneties geprogrammeer is, gebeur dit dikwels tydens 'n spesifieke stadium van die insek se lewensiklus, soos in die larvale of papie stadium byvoorbeeld, afhangende weer eens van die spesifieke insek betrokke. Hierdie diapouse word geaktiveer deur langtermyn prikkels, soos byvoorbeeld die dae wat korter raak soos winter nader kruip, en dit benodig ook 'n spesifieke stimulus oor 'n gegewe tydperk, soos die verloop van 'n winter, om weer omgekeer te word, sodat die insek met sy ontwikkeling en aktiwiteite kan voortgaan. In teenstelling is die statiese of stilstaande toestand 'n direkte en onmiddellike reaksie tot 'n onverwagte ongunstige toestand, soos ekstreme hitte of koue byvoorbeeld. En dis basies 'n metaboliese stilstand wat baie vinnig omgekeer kan word as toestande weer verbeter of gunstiger raak. En omdat hierdie stilstaande toestand baie vinnig omgekeer kan word, kan dit in enige stadium van die insek se lewensiklus gebeur. So dis ontwikkelingsstadium onafhanklik. Anders gestel, diapouse is voorkomend terwyl die stilstaande toestand reaktief is tot ongunstige toestande. So Keila, hierdie aanpassings is baie belangrik vir insekte se vermoëns om ongunstige toestande te verduur. En dis ook dan een van die groot redes vir die sukses van insekte as 'n groep. Nog 'n faktor wat 'n groot rol speel in hul vermoë om onder strawwe toestande nie net te oorleef nie, maar aktief en normaal voort te gaan met hul daaglikse aktiwiteite, is aanpassings in hul gedrag, morfologie en fisiologie. Omdat hulle meestal klein is, het insekte 'n groter oppervlak tot volume verhouding, met die gevolg dat uitdroging 'n groot gevaar inhou. Maar as jy na die struktuur van die integument kyk, is daar 'n lipiedlaag wat help met vochtverlies. Baie keer word hierna verwys as 'n waslaag, maar by meeste insekte bestaan slegs 'n klein persentasie van hierdie laag uit ware wasesters. Met ander woorde, 'n soort van vetstof of lipied wat 'n esterverbinding tussen 'n langketan vetsuur en 'n langketan alkohol is. Die hoeveelheid van hierdie was op die cuticula varieer ook tussen insekspesies, ontwikkelingsstadia en omgewingstoestande. Maar dis veral by insekte wat onder uiters droë toestande leef, soos kevers in die Namibwoestyn byvoorbeeld en ook ander ariede plekke, waar hierdie was 'n belangrike rol speel nie net om vochtverlies te handhaaf nie, maar ook in termoregulering. Daar is byvoorbeeld gevind dat sekere kevers meer wasfilamente op die integument afskei onder lae humiditeit toestande en bykans geen onder hoë humiditeit nie, wat dan die kevers se kleur kan laat verskil. Daar is natuurlik nog 'n aantal ander morfologiese aanpassings om ongunstige toestande meer verdraagbaar te maak, soos byvoorbeeld seta of haaragtige strukture wat sonlig reflekteer, of 'n digte laag hare of skubbe op die lyf om hitte te bewaar tydens koue toestande. En omdat hulle klein is, is dit ook vir die insekte belangrik om hul liggaamstemperatuur te reguleer, want hulle verloor ook hitte vinniger as groter organismes. En ons moet in gedagte hou dat insekte se liggaamstemperatuur varieer met die van hul omgewing. Met ander woorde, hulle is poikilotermies. Nou, baie insekte is ektotermies, wat beteken hulle is afhanklik van eksterne hitte vir termoregulering, soos sonligse infrarooi strale, konduksie en selfs konveksie. Sulke insekte reguleer hul liggaamstemperatuur

0: son soos 'n warm klip byvoorbeeld, dat die liggaam die maksimale hitte opneem tydens koue toestande. Miere in baie warm omgewings soos in woestyne hardloop na skadikolle en druk aan die lyf teen die koeler grond vas om af te koel. Sekere insekte onder hierdie warm toestande sal ook in die grond ingrawe om uiterse hitte te ontsnap en sommige woestynkewers grawe weer in die sand in om hul interne hitte te verhoog gedurende koue toestande snags. Nou, by hierdie ektotermiese insekte is uiterstes van temperatuur meestal 'n beperking op hul aktiwiteit. Met ander woorde, wanneer dit nie meer al normale aktiwiteite toelaat nie, word die insek so te sê genoodsaak of gedwing om meer beskermende mikrohabitate uit te soek totdat toestande weer gunstiger raak. En weer eens, omdat insekte oor die algemeen klein organismes is, is dit makliker om sulke mikrohabitate in die omgewing te vind wat nie noodwendig altyd vir groter organismes beskikbaar is nie. Nou, daar is ook sekere insekgroepe wat van endotermie gebruik maak om hul liggaamstemperatuur te verhoog tydens koue toestande, sodat hulle aktief kan wees ondanks die koue. En by van hierdie insekte is hierdie endotermie te danke aan die hoë metaboliese tempo van hul vliegspiere. Sekere bye en motte is goeie voorbeelde hiervan. Deur hul vliegspiere te vibreer, amper soos as mens bewe, kan hulle hul interne hitte bo die van die omgewing verhoog en hulle kan dan aktief wees onder toestande wat te koud is vir ander insekte. By naaldekokers weer, wat gewoonlik tydens die hitte van die dag in direkte sonlig aktief is, word daar van oortollige hitte wat die vliegspiere gedurende vlug in die thorax genereer ontslaag geraak deur verhoogde sirkulasie van die hemolimf vanuit die thorax na die abdomen, waar die hitte redelik deur die agterlyfse cuticula verlore gaan. Ander insekte, so sekere bye en perdebye byvoorbeeld, wat ook baie hitte tydens vlug in die borsstuk opbou, het ook al eie unieke maniere om van hierdie oortollige hitte ontslae te raak, sodat hulle nie oorvit tydens vlug nie. Sosiale insekte wat meerjarige kolonies vorm, soos heuningbye, mure en termiete, het weer die vermoë om die temperatuur binne die nes te reguleer sodat dit redelik konstant bly ten spyte van 'n baie warm of koue omgewingstemperatuur. Dit sluit in die aktiewe regulering van die temperatuur deur die insekte in die nes self en ook die struktuur van die nes wat termoregulering moontlik maak. Baie keer as jy 'n klip met 'n muurnes onder oplig, sal jy sien hoe die werkermure al papies en eiers in 'n raas gryp en in die nes tonnels indra. Die mure het hierdie onvolwasse stadium nader aan die klip gedra wat se temperatuur hoër is as in die diepte van die nes om te verseker dat 'n optimale temperatuur vir ontwikkeling gehandhaaf word. Nou ja, dis maar 'n enkele voorbeeld hoe insekte te werk gaan om ongunstige of minder optimale toestande te kan oorleef of verduur. Maar die belangrike ding of kernboodskap hier, Lisa, is dat insekte verskeie aanpassings het wat noodsaaklik is om sulke ongunstige toestande te oorkom. En hierdie aanpassings het meestal te doen met hul manier van ontwikkeling, hul gedrag, morfologie en fisiologie. In 'n volgende program, as jy my sal toelaat, Lise, wil ek egter 'n bietjie meer gesels oor insekte wat regtig onder uiterste toestande oorleef met 'n voorbeeld of drie en hoe hulle dit dan regkry. Ons praat dan weer.
1: Mevrou Eend kyk vol bewondering na meneer Pau. Toe vra sy:
2: "Gaan jy nie dans nie, meneer Pau?"
3: "Ek is hier om waar te neem. Wat van jou, mevrou Eend?"
1: sê die Pau.
4: Luister maandag aand 29 Junie om 6:20 na 'n opskut storie oor 'n diere opskop.
5: Aandag werkgewers, die vergoedingsfonds herinner u daaraan dat indienings vir die 2025 opgawe van verdienste ROI oop is tot die 30ste Junie 2026. Dien aanlyn in by www.rui.gov.za labour.gov.za en klik op aanlyn.

0: dienste. Laatindienings sal 'n boete van 10% tot gevolg hê en rente sal gehef word op agterstallige rekeninge na 30 dae. Onthou, werkgewers moet enige veranderinge aan besigheidsbesonderhede binne 7 dae aanmeld. Alle huidige briewe van goeie aansien is geldig tot die 31ste Mei 2026. Vir hulp, skakel 0800-321-322 of 0860-105-350. Die vergoedingsfonds werk vir jou.
1: Jy moet aandag gee aan geboue, spanne, sperdatums, kontrakteurs, e-posse, gemiste oproepe, die petrolprys en boonop nog elektriese toebehore probeer opspoor. Ha, nie met ICDC Express nie. ICDC Express se splinternuwe webwerf is geskep om jou te help om vinniger te werk, geld slimmer bestee en in beheer te bly. Kry 'n onmiddellike kwotasie en toegang tot meer as 95,000 produkte wanneer jy icdcexpress.com besoek. ICDC Express, alles elektries vir almal, oral.
2: In die week se aflewering van RSG se Wêreld Musiekprogram kan jy onder meer musiek deur kunstenaars soos Julia Falcone, Antoine Wendt saam met Clara Gambiano en iets van Sine Eeg verwag. Dis dit en nog baie meer in Musiek Sonder Grense saam met my Veronique van Heiningen. Woensdag 29 Junie om 20:09. Moet dit nie misloop nie.
3: Jy luister na Hoe Verklaar Jy Dit? My naam is Lise Swart. Volgende gaan herpetoloog Johan Maree in die woord wees. Hy gaan die vraag, wat is die effek van aardsverwarming op slange? En is dit waar dat slange meer en meer agressief raak?
4: Goeiemôre Lise en luisteraars. Daar word dikwels bespiegel dat die risiko van slangbyt al groter word as gevolg van globale verwarming. En dan sien mense nou ook, nou sit daar baie meer slange. Dit het natuurlik, die aggressiviteit is nie 'n feit nie, dit is 'n mite. Ons het absoluut geen data om te wys dat slange weer op die oomblik meer aggressief raak. Maar natuurlik nou met sosiale media, die oomblik wat mense slange waarneem, is dit onmiddellik sosiale media. Ons word baie meer bewus van hulle teenwoordigheid. Ongelukkig is daar ook heel wat manne op sosiale media wat natuurlik die pap dik aanmaak met die verwydering van slange. En hoe meer vrees hulle kan kweek onder die mense, hoe groter is die kans dat iemand hulle kan skakel en dat hulle 'n klomp geld kan vra om die slang daar weg te vat. So nee, dit is definitief nie die geval nie. Mense word gebyt deur slange uit desperaatheid. Dit het al baie hieroor gepraat. Met ander woorde, as jy net per ongeluk in die aand trap op 'n slang, gaan hy slang homself verdedig, hy gaan byt. Of as jy op 'n plaas is en jy het 'n senuweeagtige slang soos 'n swart mamba wat jy in 'n klein pomphuis per ongeluk vaskeer en die slang kan nie ontsnap nie, is daar 'n waarskynlikheid die slang gaan byt. Hy gaan vreesbevange wees en hy gaan byt en dan gaan hy so vinnig as moontlik probeer ontsnap. Maar as jy 5 of meer tree weg is van 'n slang, is jy veilig. So as jy op 'n slang afkom in jou erf, is op 'n slang afkom op jou plaas en jy kan 5 tree pad gee, ons het geen slang wat van 5 tree weg in die veld, in jou tuin vir jou gaan aanval of vir jou agtervolg nie. Wat aardsverwarming betref, het dit 'n effek op die verspreiding van slange? Daarvan is ons al reeds bewus. Dit is beslis so. En of aardsverwarming natuurlik pasvind of nie, ek het die tyd daar debatteer nie. In die natuurwetenskappe het ons oorweldigende bewyse dat aardsverwarming reeds 'n wesentlike probleem is en dat dit baie groot invloed het op reptiele. Nou, die meeste van ons reptiele se geslag word bepaal deur die temperatuur waarteen die eiers uitbroei. So as jy byvoorbeeld nelkrokodil eiers teen 27 grade Celsius uitbroei, so al die kleintjies wyfies wees. En as jy dieselfde eiers uitbroei teen 31 grade Celsius, gaan jy net mannetjies hê. So wat gebeur as die wyfie krokodil grawe 'n gat met haar agterpote, gewoonlik so 30 cm diep, ergens op 'n oewer, en dan maak sy die gat weer toe en sy trap hom mooi plat om hom te kamoufleer. Nou afhangende van waar die nes is, sal die boonste laag eiers natuurlik meer sonlig te ontvang en in die hoër kant uitbroei, terwyl die heel onderste eiers nie so veel te gaan kry nie. En dit is hoe die natuur daai balans handhaaf, dat jy nou 'n goeie mengsel het van mannetjie en wyfie krokodille uit dieselfde nes uit. Maar met ander krokodilspesies werk dit bietjie anders. Die geslag van die wyfies kan teen die middelste temperatuur dalk bepaal word, terwyl die van die mannetjies op die twee uiterste temperature, die hoogste en die laagste temperature. Nou, die fenomeen kom voor in al ons akkedisse, ons skilpaaie en ons krokodille, maar nie in slange nie. En die rede daarvoor is dat slange twee kromosome het. So met slange maak die temperatuur waarteen hulle uitbroei absoluut geen verskil nie. Nou, ons praat so die algemeen en sê slange is koudbloedig, gevolglik volg hulle natuurlik ook hitte. En ons kan al reeds sien dat in baie gebiede dat van die slange verspreiding stadig maar stadig uitbrei. En ons sien byvoorbeeld die Noord-Kaap kom swart mambas verder en verder suid voor. Dit is 'n baie stadige proses en ons moet dit nie verwar met slange wat per ongeluk op die verkeerde plek opeindig nie. So as jy byvoorbeeld 'n swart spoegkobra in Hermanus kry, het dit niks met aasverwarming te doen nie. Hulle kom hier daar voor nie. En die slang sou heel moontlik met die voertuig deurgekom het, ergens in die engine kamer weggekruip het, mense wat 'n pakketberg was dalk, en dan as hy tuis kom, dan ontsnap die slang, en dan word ons daarvan bewus. So ons sien byvoorbeeld in groot dele van Gauteng, sien ons 2 of 3 swart mambas per jaar, wat terugkom van mense wat die bosveld was, of miskien 'n trok vol groente of vrugte. Dit beteken nie dat hulle daar gaan vestig nie, en slange wat so ver uit hulle normale verspreiding herplaas word, so baie beslis nie oorleef nie. Nou, ek het nou gepraat van die hitte wat die slange meer en meer dat versprei, en dan volg hulle ook menslike nedersettings en vir verskeie redes. Soos woonbuurte ontwikkel, as ook industriële gebiede of landbougrond waar meer en meer grond geploeg word vir gesaai is, word die natuurlike habitat van slange verminder en in voorstedelike gebiede word hulle dan in die klein dele oorblywende habitat geforseer. So as jy nou voorbeeld na Durban kyk, my ou tuisdorp, jy het pragtige stukke kusbos tussen die woonbuurte en dit is waar die oorblywende slange nou hulle self moet vestig. 50 jaar gelede het ek bitter selde op 'n swart mamba afgekom in die groot Durban gebied. Ek het op daai stadium het ek my polisie diens gedoen en ek was die slangvanger en as mense 'n groot en gevaarlike slange gesien het, het ons geskakel en het ons natuurlik gaan probeer help. En ek het so 1 of 2 swart mamba se jaar gekry. Nie meer as dit nie. Nou vandag, ons goeie vriend Nick Evans, wat nou die groot slangverwyderaar is in Durban, verwyder meer as 100 swart mamba se jaar van mense se huise en tuine. So, daar's geen twyfel dat hulle nou reg teen die woonbuurte bly, waarin geforseer is, die habitat is min, en dan word hulle natuurlik gelok deur kos. Die kwessie van beskikbare kos is baie belangrik in verskeie slangspesies. So sodra ons nou menslike nedersettings het en daar is meer kos vir taagdiere, bome met min predatore so vir voëls as ook waterdam en besproeiing wat paddas lok, gaan ons die slange lok. So die meeste slange vreet klein taagdiere, voëls en paddas. Waar die groter slange natuurlik groter knaagdiere soek en 'n groot bron van kos vir slange soos mambas is wegloopkatte. Mense se katte wat nou in die veld opeindig of soos hulle in Engels praat hulle van feral cats. Die katte teel teen 'n geweldige tempo en is 'n groot probleem vir alle lewende diertjies want hulle is uiters intelligent. Hulle kan amper enigiets vang, maar hulle is ook 'n bron van kos. Waar ek hier in Pretoria tans woonagtig is, het ons 'n geweldige probleem met dassies. Van die mense kan nie 'n enkele stukkie gras plant nie, want die dassies vreet absoluut alles op. Die paar witwysarende wat hier vlieg, kan nie bybly nie. En dan het ons nie hier in Pretoria waar ek woon, groot genoeg slange om die dassiebevolking te beperk nie. Nou die Wêreldgesondheidsorganisasie se vooruitskatting is dat daar jaarliks meer as 5 miljoen mense deur slange gebyt word en 'n omgewing van so 100 000 tot 120 000 menslike sterftes. As gevolg daarvan het hulle jare terug 'n doelwit gestel om slankbytsterftes en morbiditeit met 50% te verminder voor 2030. Nou, hoeveel vordering daar in die verband gemaak is wêreldwyd, weet ek nie. Maar in Suid-Afrika het ons bitter min vordering gemaak. So wat staan ons te doen? 'N Groot probleem is natuurlik die toegang tot teengif. Want die meeste slangbyte is in afgeleë areas, ver van goeie mediese hulp. Ons teengif word vervaardig deur die Nasionale Gesondheidslaboratoriums, wat beide spesifiek teengif vir boomslangbyte vervaardig, is ook 'n polivalente teengif. En dit is nou ene wat effektief is vir die meeste van ons gevaarlike slange. Die mambas, die kobras, die rinkels, pofadder en die kaboenadder. Maar ongelukkig in onlangse pers op daar in laas maand het hulle weer eens bekend gemaak dat daar tans geen of bitter min teengif vervaardig word. Hulle het geweldige probleme en dit skep vir ons 'n groot probleem, want daar is baie hospitale wat nie maklike toegang het tot teengif nie. Dit is nie 'n maklike probleem om op te los nie, aangesien perde oor 'n tydperk van amper 'n jaar geïmmuniseer moet word voordat bloed getrek kan word en die bloed word dan gebruik om teengif te produseer. So jy het 'n langtermyn proses en daar's geen vinnige oplossing nie. Nou om die slangbyt probleem om ordentlik aan te spreek, moet ons ook fokus op opvoeding. Net mense moet leer hoe om in 'n omgewing te onderskei tussen uiters giftige en minder giftige slange. En baie gebiede is daar gewoonlik maar 'n half dosyn of 'n dosyn algemene slang wat die mense heeltyd raakloop. So dit is nie so moeilik nie. En daar is nou so baie bronne beskikbaar. Bronne op sosiale media, maar mense moet ook maar versigtig wees want ongelukkig is daar ook baie waninligting. So jy moet baie selektief wees wanneer jy kyk na watter inligting jy opsoek. Mense moet onthou dat wanneer jy 'n slang teenwoordig het, is hy daar heel moontlik omdat hy deur kos gelok is. Of dit op 'n plaas of in 'n tuin is of wat ook al. En ek sê altyd dat as jy 'n slang doodmaak, dan los jy 'n vakature vir die volgende slang om in te beweeg. Probeer liewer die probleem aanspreek. Maak seker jy het nie hondekos wat rond lê nie. As jy visdammetjies het, gaan jy ongelukkig die paddas lok en die paddas gaan die slange los ook lok.
5: As jy 'n vraag het vir ons paneel, stuur jou e-pos na lise@hoeverklaarjydit.co.za. Ek sê baie dankie aan ons kenners en vraagstellers vandag. Onthou om altyd nuuskierig te bly en vrae te vra. Tot volgende week hier op RSG saam met my, Lise Swart. Totsiens.
6: Ja, en die program sal ook binnekort beskikbaar wees as 'n potgooi op ons webwerf rsg.co.za. Om ons te neem tot by die 11:00 nuus, so 'n bietjie musiek. Kom ons luister na hierdie een van Lize Beekman.

0: In die 11:00 nuus, 7 ongedokumenteerde buitelanders betrokke by die onwettige vervaardiging van alkohol in Mpumalanga aangekeer. 3 mense doodgeskiet in Guguletu op die Kaapse vlakte en die gletsers in Switserland smelt teen 'n ongekende pas. Goeiemôre, ek is Willem Pelser. Die polisie in Mpumalanga het 7 ongedokumenteerde buitelanders in hegtenis geneem nadat hulle afgekom het op 'n onwettige alkoholvervaardigingsoperasie in 'n gebou naby Ogies. Die polisie sê beamptes het gereageer op 'n wenk en 'n klopjag uitgevoer op 'n perseel buite die dorp. 'n Groot hoeveelheid alkohol sonder etikette, broutoerusting, chemikalieë en verpakkingsmateriaal is gevind. Die verdagtes is aangekla van die oortreding van die drankwet en die wet op immigrasie en verskyn binnekort in die Ogies Landroshof. Die polisie is steeds op soek na die eienaar van die eiendom. Die Kaapstadse metro sê Zimbabwese burgers wat buite hul konsulaat in distrik 6 saamtrek, word vandag verskuif na die departement van binnelandse sake se repatriasiesentrum in Epping. Die verskuiving is deel van 'n gesamentlike operasie tussen die metro, die departement en die Zimbabwese konsulaat om vrywillige repatriasie te fasiliteer. Die metro sê alle repatriasieversoeke sal by die Epping fasiliteit verwerk word, voordat mense na Beitbrug vervoer sal word. Die woordvoerder, Lutando Tialibongo.
1: City Safety and Security Services are on site to maintain public order and to assist with the relocation. Our traffic and cleansing departments are simultaneously managing access routes and waste management in the area. We appreciate the continued support of humanitarian organizations operating in the area. Residents and members of the public are urged to exercise caution and avoid the immediate vicinity of the consulate.
0: 'N woordvoerder van die Kaapstadse metro, Lutando Tialibongo. 3 mense is gisteraand by die Kanana informele nedersetting in Guguletu op die Kaapse vlakte doodgeskiet. Die slagoffers is 2 vroue van onderskeidelik 41 en 46 jaar en 'n 20-jarige man. Die polisie sê verskeie inwoners kon daarin slaag om ongedeerd te ontsnap. Die motief vir die voorval is onduidelik, hoewel 'n voorlopige ondersoek dui op 'n getekende aanval. Niemand is nog in hegtenis geneem nie. 2 Noord-Kaapse plaaswerkers, wat vroeër van dese maand in die Valrivier naby Douglas in die Noord-Kaap verdrink het, word vandag ter ruste gelê. Die 2 was onder 6 plaaswerkers wat verdrink het, toe 'n tuisgemaakte boot omgeslaan het. Nog 3 plaaswerkers is gister in Douglas begrawe. Die liggaam van die 6de werker, 'n Malawiese burger, is Vrydag gevind. Een van die slagoffers wat vanoggend begrawe word, is die 35-jarige Yolandi Matjan, wat die ma is van 3 seuns. 'N Familielid, Bella Kumalo, sê dit is moeilik om haar dood te verwerk.
2: Ons gaan haar altyd mis. Sy was baie jonk wat ons haar nou verloor het. Ons sal haar altyd in ons harte onthou soos sy was. Sy het altyd ons gelaat lag, grappe gemaak, maar ons gaan haar altyd onthou. Maar haar dood maak ons baie, baie seer. Vanmôre is dit die seerste wat het vir ons maak om haar afskeid te neem met haar.
0: Bella Kumalo, 'n familielid van Yolandi Matjan. Die hittegolf in Europa, wat volgens wetenskaplikes die ergste is wat nog ooit aangeteken is, is besig om ooswaarts uit te brei. Uiterste hitte tref nou lande soos die Tsjechiese Republiek, Pole en Hongarije, waar rekordtemperature verwag word. In Duitsland is ongekende temperature van meer as 40 grade Celsius aangeteken. In Switserland is die rekord vir die hoogste temperatuur in Junie 3 dae agtereenvolgens aangeteken. Dit het veroorsaak dat gletsers vinniger smelt. Die hoof van gletsermonitering in Switserland, Matthias Huss, verduidelik.
3: According to our data, we're losing as much water from the Swiss glaciers to fill up one Olympic swimming pool every 6 seconds. And this now lasts for 2 weeks. So as long as this heat wave is ongoing and day and night every 6 seconds.
0: Die hoof van gletsermonitering in Switserland, Matthias Huss. Ten slotte weer die hoofnuus. Die polisie in Mpumalanga het 7 ongedokumenteerde buitelanders in hegtenis geneem nadat hulle afgekom het op 'n onwettige alkoholvervaardigingsoperasie by 'n gebou naby Ogies. En dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12:00.

In hierdie uur kan jy uitsien na Jody Hendricks se Rand en Sent. Dit is so in die omgewing van 11:30. Maar met die tyd wat nou staan op so byna 6 minute oor 11, sluit ons eers aan by Jackie January.

0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Welkom. Vandag in Leefwêreld van die gestremde, meer oor geestesgesondheid. Kyk, mental health gee mense met geestesongesteldhede ondersteuning, veral diegene met psigosociale gestremdhede. Nou meer daaroor. Binnekort is dit tyd om belastingopgawes in te dien. 'N belastingspraktisyn lig ons in oor algemene navrae oor belasting en die terugeis vir mense met gestremdhede. Ons hoor hoe dit werk en dat daarop enige tyd geëis kan word of dit 'n onlangse geval is en of as dit iemand is wat gebore is met 'n gestremdheid. Die eise strek baie verder as net mediese onkostes. Maar nou eers ons inligtingsbulletin. Camp Hill Village Mark Weskus, soos hulle dit stel, is terug op die plaas en dit is op die 5de Julie om 10:00 die oggend tot so 3:00 die middag. Dink aan vars plaasgoed, heerlike eetgoed, sissende braai, soet lekkernye en 'n deli met die heerlikste eetgoed om jou spens mee aan te vul. Hulle maak ook musiek en daar's verskeie ander stalletjies. Alles met 'n wonderlike plaasgevoel en ten bate van die volwasse inwoners met gestremdhede. Bring die gesin of jou vriende en ondersteun Camp Hill Village Weskus se mark. Hulle is op die Klein Dassenbergpad, dis 'n afdraai vanaf die N7 op pad Mamesbury toe. Kontak hulle gerus vir navraag 021 571 8602. Ek herhaal gou-gou 021 571 8602. Die beste manier om iets vanuit iemand anders se perspektief te sien, is om in hulle skoene te spandeer, of in die geval, in hulle oë. Ons daag werkgewers uit om 'n paar uur in die werkplek deur te bring en dit te reël sodat mense geblinddoek word. En dis so die uitdagings waarmee werknemers met visuele gestremdhede te kamp het, eerstehands te ervaar. Kontak gerus vir Erika Tutoi, haar e-posadres, awareness@wcapd.org.za of kyk bietjie op sosiale media Huts See With My Ears. Vir enige terugvoer of navraag kan jy vir my e-pos stuur jackie@rsg.co.za. En nou hier in die program Leefwêreld van die gestremde sluit ons aan by Fanny de Tooy in die Kaap.
0: Leefwêreld van die gestremde.
2: Baie dankie Jackie. Vandag het ek die voorreg om te gesels met Wayne Kloete en hy is betrokke by die organisasie soos dit bekend staan, Cape Mental Health. En ons gesels oor die geestesgesondheid van mense en hoekom dit so belangrik is en wat die werk is wat die organisasie doen. Welkom hier by RSG, Wayne.
3: Hi, goeiedag, Barney.
2: Is lekker om jou te gesels, jong, want geestesgesondheid is iets wat ons allemaal baie na aan die hart lê. Maar wat is julle definisie van geestesgesondheid? En hoekom sou jy sê is dit so belangrik dat ons daarna moet kyk en dat ons na vore daarmee moet kom en openlik daaroor kan gesels?
3: Wel, van die geestesgesondheid het meer te doen met die brein en ook hoe ons breine funksioneer. Geestesgesondheid is 'n groot deel van gesondheid as geheel. Ek weet almal dink altyd aan fisiese gesondheid, hulle dink aan gesond wees. Maar niemand praat eigenlijk oor die brein en hoe mens geestelik van binnen voel nie. Geestelike gezondheid is ook groot, omdat het deel van die funksies in die wereld en ons functioneer in die wereld is belangrijk. So geestelike gezondheid is wat bepaal hoe ons functioneer. En baie kere denk ons meer die fysische gezondheid is belangrijk, dat is ook om ons meer besteed aan fysische gezondheid. En geestesgesondheid vat 'n agtersit plek.
2: Daar is ook as gevolg van die feit dat nie sigbaar is, miskien soos wat fisiese gestremdhede en fisiese gesondheid is nie. Dink jy dit is ook iets wat daarmee te doen het?
3: Dit is eintlik presies een van die groot redes hoekom geestesgesondheid die agtersit plek invat as dit by gesondheid kom. Die feit dat fisiese gestremdhede meer in die brein is as fisies buite nie, is nie iets wat ons met ons oë kan sien nie. Dit is iets wat ons maklik kan identifiseer het. Dit maak het eindelijk een beetje scary wanneer het kom bij geestesgesondhede, want dit is meer die unknown, die wat ons nie ken, wat ons in kan toestoot, as wat ons vinnig kan sien, iemand rijd in een rolstoel, so hy is verlamd, so ons kan het identifiseer. Waar as iemand schizofrenie of depression het, dan is het veel moeiliker om te identifiseer, net op oogslag.
2: Dis baie belangrik wat jy nou sê, want gestremdheid is ook iets wat deur die samelewing op ons afgedwing word of aan blootgestel word deur uitsluiting en nou hierdie onsigbare vorme van siektetoestande of wat ook al mense dit noem, het tot gevolg dat mense uitgesluit word en dis waar die gestremdheidskomponent ter sprake kom. Ek gesels met Wayne Kloete. Wayne, wat is jou posisie by Cape Mental Health?
3: Ek is 'n social work manager. Ek werk by die kantoor. Ek het social workers onder my, gemeenskapswerkers, wat uitgaan en terapeutiese deelswinkels gaan gee vir mense om hulle meer informatie te deel oor gestremdhede en spesifiek geestesgesondheid.
2: Vertel ons 'n bietjie meer oor die dienste wat julle alles het. Jy sê nou die maatskaplike werkers gaan uit en hulle doen daar buitekant werk, maar wat is dienste is daar?
3: Okay, so ons primêre diens is eintlik terapeutiese 1-1. Waar ons hier in diep kan praat oor enigheid wat persoonlike individueel affecteer. So ons primêre werk is counseling, therapeutiese werk. Ons doen ook uitreikings soos groepwerk, ons doen uitreikings soos gemeenskap uitreiking. Ons het ook een program wat uitgaan in die platteland in om informatie van geestesgesondheid aan daai kant te gaan deel. Jy kan dink dat in die stede mense nie oor geestesgesondheid praat nie, dan in die platteland as dit iets wat nie so glad nie oor praat nie.
2: Ja.
3: Ek weet dit klink nou baie sosio-ekonomies, maar ek praat maar nou net oor die feite. Wanneer dit kom by geestesgesondheid, dan is dit iets wat mense nie baie oor praat nie en ook nie mense wat baie die dienste kan kry nie.
2: Ja, nou as ons kyk na jy praat van dienste wat jy lewer. Ons kyk nou waarvan af werk julle. Jy praat nou die maatskaplike werkers gaan uit tussen in Kaapstad en die groter Kaapstad. Maar wat praat jy van die platteland hier as ons nou in die Weskaap situasie kyk? Waar gaan julle oral?
3: Tegnies gaan ons uit die Kaap uit, maar ons het 'n telefoonlyn wat die heeltyd lei vir mense van die platteland. Omdat ons weet daar is nie hulpbronne nie.
2: Ja.
3: So daar is een van die primêre vir ons en ons uitreik. Ons het een program wat ons fisies uitgaan, maar ongelukkig is dit een keer per jaar as gevolg van kom ons sê funding. So ons kan uit ons gee die informatie vir professionele wat miskien aanraking kan kom saam met iemand met ja. Die geestesgesteldheid. So dan weet hulle hoe om saam met die een te werk, hoe om te hanteer of hoe om haar te hanteer. En dit maak het net een beetje makkelijker om dat die informatie te spreid.
2: Ja.
3: En het is ook net een nog een vorm van hoe ons die discriminatie ook probeer werk, want die discriminatie is nog steeds daar, so dat geestesgesteldheid.
2: Ja, dit is so. En as mense nou luister, vandag se program maak nie saak waar hulle in Suid-Afrika is nie. Hoe weet mense is nou tyd? Jy praat nou van daardie lyn wat mense kan skakel. Ons kan net 'n kontak besonderhede deur gee, maar hoe weet mense nou moet ek na vore kom? Ek het hierdie siekte. Dit raak my geestesgesondheid.
3: Een van die groot goed wat ons moet vooruitkyk is as dit begin voel dat 'n persoon kan nie die druk hanteer nie, hulle voel hulle is soos hulle sê in Engels wat jy hoort in al die einde van die tou bereik, dan is dit beter om uit te reik vir hulp om te praat oor waar oplossing kan gekry raak of ten minste hulp kan gekry raak. Baie keer van die tye, veral in ons bedryf, sien ons mense wanneer hulle van naby die einde is, hulle het opgegee, hulle glo nie as 'n oplossing nie. En dan is dit baie moeilik om daai persoon weer op die regte pad te kry. Waar as 'n mens vroeër uitreik, dan is dit om op die regte pad te kom is veel makliker.
2: Hoe raak die geestesgesondheidsuitdagings die res van die familie? Is die maatskaplike werkers daar om ondersteuning te gee? Sê nou maar as 'n ma of 'n pa in die familie is het hierdie siekte toestand of wat nou die geestesgesondheid raak. Hoe gaan julle te werk? Werk daar terapie met die res van die familie ook?
3: Ons moet saam met die ouer, die persoon wat omgee vir die persoon hier, wat kyk na die persoon, ons moet saam met daai een ook weer. Want baie kere, dan dra hulle ook van die stres en die trauma en alles wat om die geestesgesondheid gaan, hulle dra ook daarvan. So ons gee altijd vir hulle ook die therapeutiese arm van ons dienste en ons gee ook vir hulle iemand om saam te praat wanneer die social worker uitkom. Daai persoon dra ook swaar baie keer as hulle moet kyk na 'n persoon met 'n geestesgesteldheid.
2: Goed, kom ons vat saam dit te sê, ons kyk nou hier na die Weskaap, hier is organisasies soos Cape Mental Health, hulle lewer hierdie dienste, hulle reik uit na die gemeenskappe, mense kan julle kontak, so waar is die maklikste manier om nou met een van jou maatskaplike werkers dan in kontak te kan kom, as iemand nou 'n uitdaging het of 'n siektetoestand het wat na vore moet kom?
3: Die nommer, as ek het na sê, is 021-447-9040. En vir die met internet, as jy e-post wil stuur, ons e-post is info@kykmentalhealth.org.za.
2: Kom na vore, gee net vir ons hier die telefoonnommer stadig deur.
3: Dit is 021-447-9040.
2: Dit is die kontakbesonderhede van Cape Mental Health. Is Wayne Kloete, wat met ons gesels is, hy is in beheer daarvan die maatskaplike werkers. Hulle staan gereed om met jou te kan gesels, indien jy enige uitdagings het rondom geestesgesondheid of advies benodig. Wayne, baie sterkte met julle werksamhede.
3: Ag, dankie, baie dankie.
2: Maar ja, so moet ons die organisasies bekendstel, dat die gemeenskap kan aan vore kom en hulle saak kan stel en ondersteuning te kry. My e-pos is fani.dt@mweb.co.za. Groetens uit Kaapstad.
0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Baie dankie Fani vir jou bydrae vandag. Onthou, hierdie program is beskikbaar as 'n potgooi op rsg.co.za. Jy kan dit gerus aflaai, weer luister of vir iemand anders aanstuur om te luister. Lambert Stavast is 'n geoptereerde rekenmeester en 'n belastingspraktisyn. Lambert gesels vandag met ons oor die indien van belastingopgawes en wie kwalifiseer om belasting vir 'n gestremdheid te kan eis ten opsigte van belastingverligting.
4: Hallo Jackie en hallo aan al die RSG luisteraars. Vir die afgelope paar jaar help ek gesinne reg oor Suid-Afrika om die belastingverligting te eis waarvoor hulle kwalifiseer wanneer hulle of 'n familielid met 'n gestremdheid leef. Hierdie onderwerp lê baie naby aan my hart, want my eie seun leef met 'n ernstige serebrale verlamming en is ook in 'n rolstoel. So ek verstaan dus nie net die belasting aspekte nie, maar ook die daaglikse uitdagings, die kostes en die administrasie waarmee baie gesinne saamleef. En met die nuwe belastingseisoen wat nou op 13 Julie open, wil ek graag vandag 'n paar van die mees algemene vrae rondom gestremdheidsbelasting beantwoord en daar ook dan hopelik mense en gesinne kan help sodat hulle die maksimum kan terugeis. Iets wat baie mense nie weet nie, is dat die gestremdheid nie noodwendig moet by geboorte al plaasgevind het nie. Dit kan ook later in jou lewe ontstaan as gevolg van 'n siekte, ouderdom of trauma. So byvoorbeeld as iemand 'n beroerte gekry het of daar dalk demensie, Alzheimer, Parkinsons gediagnoseer. Tipies wat mense sou dink dis ou mens siektes, dit kan alles kwalifiseer vir die gestremdheidsbelastingverligting. Dus wanneer iemand ouer een van hierdie siektes ondergaan of 'n beroerte kry en nie meer kan vir homself sorg nie en die familie moet 'n versorger byvoorbeeld aanstel, sal daardie versorger se kostes saam met al die mediese kostes en ander hulpmiddels aftrekbaar wees. Die familie moet dan net sorg dat die ITR-DD vorms voltooi word en dat dit saam met die belastingopgawes ingedien word.
1: Watter uitgawes kan voorgeëis word? Dis verseker meer as net mediese uitgawes.
4: Jackie, baie mense dink hulle kan net hulle dokters en hospitaalrekeninge eis, maar vir persone met gestremthede is die lys baie langer. En dit kan onder andere ook insluit jou versorger se koste of 'n persoonlike assistent, as jou kind 'n spesiale skool bywoon, die skoolkostes, selfs die vervoerkostes na die spesiale skole, jou rolstoele, gehoorapparate, kommunikasietoestelle, weggooi doeke vir die kinders of as hulle volwassene is, enige huisaanpassings soos opritte en handreëlings. As jy aanpassings aan voertuie maak, kan jy daai al daai kostes eis. Daar is 'n lys wat deur SARS elke jaar gepubliseer word met uitgawes wat kwalifiseer en dit beteken dat gesinne jaarliks duisende rande se uitgawes aangaan sonder om te besef dat dit ook 'n moontlike belastingverligting kan oplewer.
1: Stavast, hoeveel kan mense terugverwag vanaf die belastinggader as jy 'n eis sou indien? Enige riglyne?
4: Jackie, dit is ongelukkig 'n moeilike vraag om te beantwoord want daar's nie 'n regte 'n vaste antwoord nie. Die belastingvoordeel hang af van verskeie faktore soos jou belasbare inkomste, hoeveel jou mediese fonds bydraes was, hoeveel lede daar op die fonds was, jou kwalifiserende uitgawes en natuurlik die gestremdheid wat gediagnoseer is. Maar as 'n riglyn werk het gewoonlik uit op omtrent 33% van die uitgawes wat jy aangaan. Maar ook 'n belangrike punt om te onthou is dat SARS nie bloot geld uitbetaal omdat iemand 'n gestremdheid het nie. Dit gaan oor die belastingverligting wat gebaseer word op die werklike uitgawes gedurende die jaar aangegaan. En daarom is dit ook belangrik om die regte rekords, die fakture en die betalingsbewyse deur die jaar te hou.
1: As jy moet sê, watter algemene foute maak belastingeisers wanneer hulle aansoek doen vir belastingkorting en watter raad sou jy gee?
4: Een van die grootste wanopvattings is dat hierdie belastingverligting net vir mense in rolstoele is, maar die werklikheid is baie wyer. SARS erken verskeie kategorieë van gestremthede en dit sluit onder andere in fisiese gestremthede, visuele gestremthede, gehoorgestremthede, intellektuele gestremthede, kommunikasiegestremthede en selfs sekere geestelike of psigiatriese toestande. So baie mense besef nie dat toestande soos autisme, Down-syndroom, demensie, Alzheimer's, Parkinson's, ernstige gehoorverlies en selfs sommige beroerte gevalle ook kan kwalifiseer nie. Die belangrikste vereiste is dat die toestand 'n matige tot 'n ernstige beperking op die persoon se daaglikse funksionering moet veroorsaak en dat dit langer as 12 maande moet duur. SARS vereis ook dan dat die gestremdheid deur 'n toepaslike gekwalifiseerde mediese praktisyn bevestig moet word. Die grootste fout is dat mense glad nie aansoek doen nie. Baie gesinne aanvaar verkeerdelik net dat hulle nie kwalifiseer nie. Die tweede grootste fout is dat hulle nie die ITR-DD-vorm wat deur SARS voorgeskryf word, korrek deur 'n toepaslike mediese praktisyn laat voltooi nie. As daai vorm verkeerd is, kan die aansoek nie voortgaan nie. Dus is dit baie belangrik dat die vorm reg voltooi moet word. Die ander groot fout wat mense maak, is dat hulle nie die kwitansies of die betalingsbewyse bewaar nie. Ek sien gereeld mense wat eers na 'n paar jaar hoor dat hulle moontlik kwalifiseer. En gelukkig laat SARS dan onder sekere omstandighede toe dat ons vorige jare se belastingopgawes kan hersien, maar dan het ons die regte dokumentasie nodig. So my raad is eenvoudig, as jy twyfel, laat jou situasie beoordeel word en jy kan dalk net aangenaam verras word.
1: Kan jy dalk met ons 'n werklike voorbeeld deel van ou opgawes wat eers later ingedien is en wat sou jy sê is die lesse daaruit te leer?
4: 'n Werklike voorbeeld waar ons suksesvol tot 3 jaar terug 'n opgawe kon oopmaak waar die ouers eers later besef het of gehoor het van die belastingverligting en ons het hulle gehelp om die regte dokumente daar te kry. Ons het 3 jaar se opgawes gaan oopmaak. Die pa was hooflid. Hy het so rondom R350.000 'n jaar verdien. Hulle mediese uitgawes of die mediese fondse bydraes vir 'n jaar was so rondom R90.000 en hulle het net so oor die R10.000 se ander uitgawes gehad. Ons kon toe oor die 3 jaar elke jaar omtrent so R30.000 terug eis, dus het hulle R90.000 in totaal vir die 3 jaar kon terugkry en die geld kon hulle weer toe gebruik vir verdere kostes, om verdere kostes in die jare wat daarop volg te gebruik. So die belangrike les hieruit is dat mense wat nie geweet het hiervan nie, ons kan kontak en ons kan hulle natuurlik help om ou opgawes ook oop te maak en weer te eis.
2: Weer eens baie dankie Jackie vir hierdie geleentheid om met die luisteraars te praat oor hierdie saak wat regtig na my hart is. En as die luisteraars meer inligting wil hê voor die belastingseisoen wat op 13 Julie open, kan hulle ons gerus kontak. Hulle kan ons webwerf besoek by www.yourdisabilitytax.co.za of hulle kan vir ons 'n e-pos stuur by info@yourdisabilitytax.co.za.
4: Baie dankie en sterkte en seën vir elke gesin en luisteraar.
1: Lambert Stavast, geoktrieerde rekenmeester en belastingspraktisyn. Hy is ook die sigter van Your Disability Tax. Onthou nou, jy kan 'n e-pos stuur aan info@yourdisabilitytax.co.za of gaan hulle webtuiste www.yourdisabilitytax.co.za. Jy kan ook 'n e-pos aan my stuur as jy nie vinnig genoeg hierdie besonderhede kon neerskryf nie. Jackie@rsg.co.za. Baie dankie aan die span van Leefwêreld van die Gestremde, Michelle Tonks wat vir ons die inligtingbulletin verskaf, Lenay Kroukamp wat die tegniese versorging hanteer en Fanie de Tooy en Jackie January sorg vir die inhoud. Onthou die program is beskikbaar as 'n potgooi op rsg.co.za. Groete, tot volgende week.

0: Kom luister na van die mooiste duette tydens die laaste episode van Duet.
1: So ek skryf maar vir my die wegbreek.
0: Sondagmiddag, 28 Junie om 1.

0: Samet mai, Crystal Whip Your Bar.
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbeviele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
2: Gou-gou, kry supersized besparings by Spar. Slegs vir 4 dae. Soos 'n 6-pak 1 liter Parmalat Everfresh Langlewe Melk vir R92,99. Spaar R29. Of 1 kg Denon Ultramel Vla, koop 2 vir R40. Spaar R30. Pryse geldig vanaf 25 tot 28 Junie, terwyl voorraad hou. Maksimum aanbod van 5 per klant per produk. Slegs by Spar. Besenfees geld.
3: Maandagoggend 29 Junie is Maria Jamnek, die ongelukkige kanarie in die steenkoolmyn, om 10:30. Sy deel die verwoesting wat vir 'n gesin kan volg wanneer die verkeerde mense vertrou word na die gewelddadige verlies van haar seentjie. Na 11 luister ons na musiek wat uit Kimberley in die Noord-Kaap gestuur is deur Mariana Bode vir joune en Frik de Jager klets en kook 9:30 en het 'n resep vir 'n Marokkaanse beesbredie met kekerertjies. Kom kuier saam met die intussenspan van 9 tot 12.

0: Rand en Sent.
1: Goeiemôre en welkom by Rand en Sent. Rand en Sent, die program op RSG waar ons fokus op jou finansiële geletterdheid en persoonlike geldsaake. En vanoggend praat ek met die bekende ekonoom Dr. Roelof Botha oor sy siening van die ekonomie, ook as sy familiebande en die impak wat hulle op Suid-Afrika gemaak het. Jy kan natuurlik van jou laat hoor. Stuur SMS na 45889, dit kos jou R1.50, of 'n WhatsApp stemnota na 0765366961. Ek herhaal die WhatsApp stemnotas na 0765366961. Onthou, jy kan ook natuurlik die nuwe RSG app gaan aflaai. Dit is beskikbaar op die Google Play Store as ook op die Apple iStore en jy kan dan daar na die program ook gaan luister. Intussen kan jy my ook vind op al die sosiale media kanale, Facebook, Instagram, Threads en selfs TikTok, en tik dit my naam in Jody Hendricks en jy kan sodoende kontak maak. Nou, soos ek gesê het, my gas het geen bekendstelling nodig nie, dis bekende ekonoom Dr. Roelof Botha. Nou, Dr. Botha, kom ons val weg en vertel net vir ons 'n bietjie oor die groot word jare en waar het die belangstelling in die ekonomie en finansies begin?
2: Wel, dit is baie toevallig gewees dat nadat ek my diensplig voltooi het in die ou dae en toe nou 'n redelike goeie matriek gehad het, en dat ek nou my pa het vir my gesê, wel, nou moet jy begin werk. Hy was destyds staatsambtenaar gewees. En ek onthou, ek het eendag gesê, sy salaris was R320 'n maand, en hy het R160 'n maand aan sy verbandlening afbetaal. Ons het aan Pretoria Noord, daar heel boot in die berg in Eufiestraat gebly. So, ek wil nou sê na matriek, ek is nou reg te gaan swat, toe sê hy, wel, gaan swat maar. Toe besef ek, okay, ek moet gaan werk en ietsie swat. Ek het 'n vriend gehad, so verlangs aangetroud, uiteindelik gewees in Pieter Erasmus. Ek sal nooit vergeet nie, sy broer Mike Erasmus het vir die Bulls gespeel, kom uit die rugby familie uit, en ons was goeie vriend, en hy het by Oriteursfirma gewerk. Kellerman, Nel en Broenie, dit was eintlik eers Zondag Kellerman en Nel, en toe het was Zondag afgetree, en Greg Broenie, Italianer, het toe kom as een vernoot, en as klerk nie, en dan kan jy buitemens gaan swat, en dis wat ek toe gedoen het in 1973, ingeskryf by Takkies Buitemense aan Proestraat in Pretoria. Ons daar in Pretoria straat was ons kantore van 8 tot 5 gewerk, van 5 tot 9 klas gedraf, maandag tot vrydag. En ek sal nooit vergeet nie, ons het ekonomie ingehaad op 'n vrydag aand. Ek ga amper 9:30 in die aand, op 'n vrydag aand. En ek is so, nou bitter min mense in die klas gewees. Ek het ons af en toe gegaan, en ek het toe nog nie eintlik 'n liefde ekonomie gehad nie, maar my eerste salaris wat ek getrek het in Februarie 1973 was na 'n R4 belastingaftrekking en 'n R4 mediese fonds aftrekking, was dit R92. Ek het R92 huisig gevat, maar ek het daar nog by my ouers gebly. So ek kon dit daarom bekostig, maar dit klink absurd. En dit is natuurlik met inflasie aan 'n mens doen. Maar hoe dit ook al sê, ek het toe maar my graad uiteindelik buitemens gekry, later bestuursrekenmeester geword. En toe eendag, toe ek met Weile PG Du Plessis, was 'n vriend van my, is bietjie ouer as ek gewees, wonderlike mens. My resensie van W.A. de Klerk se Waai Weslewind Waai is destyds hier so in 1969, toe ons daar 9 was, in Afries, ek moes koshuis toe gaan, is dit gepubliseer in Die Patrys. Dit was 'n joernaal wat ek dink weekliks of maandeliks gepubliseer was, ek kan nie baie mooi onthou nie. En ek en PG die aand gesels, ek dink ons nog 'n glasie rooiwyn gedrink, en so oor dit en dat, en hy sê toe vir my, maar klink my, jy's lief vir skryf. Ek sê vir my, ek hou van skryf. En hy was toe verrekteer van die Hoofstad, wat het eintlik die Transvaaler geword het. Perskor het destijds 4 koerante gehad, Hoofstad, Oggendblad, Transvaaler en Vaderland. Is voordat Beeld op die toneel verskyn het. En toe bedank ek my werk as 'n bestuursrekenmeester. Ek het so R800 'n maand verdien daai tyd, as 'n bestuursrekenmeester. En PG kon my R300 'n maand aanbied. Ek onthou my leerde pa was nie baie wonderlik met my nie. Sê vir my, dit klink nie vir ons so'n goeie skuif nie. Maar ek het dit gedoen. Ek het die liefde vir die saak uit. En dit was die beste loopbaanskuif wat ek in my lewe gemaak het. Want ek is gedwing om vir ure lang elke dag SAPA en Reuters kopie van Engels en Afrikaans te vertaal. Duiveljoen was ons nuusredakteur, Weile Koos Du Plessis, die sanger, was in die subkantoor gewees. En dit was 'n wonderlike ondervinding, want 'n mens is onmiddellik as jy Ek het toe finansiële direkteur geword en dan is mens onmiddellik op eerste naam terme met jou nywerheidsleiers, jou sakeleiers en dis meer. En dis daar wat my belangstelling in ekonomie posgevat het. En ek besef toe, jy weet met rekeningkunde en ek het niks teen rekeningkunde nie, maar as daai proefbalans balanseer, dan is meeste van die werk klaar gedoen. En al wat volgende jaar verander, by jou standaardmaatskappy, is dat die syfers verander. Terwyl ekonomie is 'n vakgebied sonder grense en ek het blootstelling gekry aan die Reservebank se kwartaalverslae, aan ekonomiese verslae van reg oor die wêreld en ek het besef maar hierdie vakgebied. Hy gaan in politiek en hy gaan in personeelbestuur, elke facet van besigheid van die ekonomie gaan hy in. En wat my veral getref het is Aristoteles se definisie van ekonomie. Hy het gesê dit is die kuns van goeie huishouding. Om die meeste te gaan koop of verkry met jou beskikbare middele, met die mense beskikbare middele. Dit is maar, jy weet, in 'n baie neete dop waar ekonomie gaan. En daar het my liefde vir ekonomie ontstaan. En toe het ek besef, ek wil verder swat in hierdie rigting. Toe het ek ekonomie, maar om honeurs te doen in ekonomie, ek het ook klaar week om rekgraad gehad, moes ek ekonomie 2 en 3 kry. Toe het ek dit, met toestemming van die Universiteit van Pretoria, het ek dit gelyktydig gedoen. Maar die klasse was op dieselfde tyd aangebied. So ek het die een, ek het ekonomie 2 buitemees gedoen en vir ekonomie 3 moes ek ry van die stad waar ek toe gewerk het. Moes ek ry na die kampus toe om dit te gaan draf en uit die aard van die saak het ek toe dit dan ook klaar gemaak. Maar intussen wat gebeur het is dat hierdie R300 'n maand wat ek by Huiskor verdien het nie die uiteindelik nie die ding vir my gedoen nie, want ek is toe intussen getroud en my oudste seun Rolof is gebore wat nou in Amerika is, en toe ek na PG toe gaan, eendag en vir my bankstaat te gewys, en sê, ek kan nie bekostig om langer vir jou te werk nie. En wat toe gebeur het, is die Departement van Finansies, Nasionale Tesorie, so vandag bekend staan, het my toe werk aangebied. Hulle het destijds vir myself, en vir professor Vivian Solomon, van Wits, het hulle ingetrek na die beleidsmakende directoraat van Nasionale Tesorie, om te help met die navorsing. Ons het toesprake geskryf vir minister Owen Holwood, wat destijds minister van Finansies was, en ons het gehelp met die administrasie en reëlings rondom die tweeledige wisselkoersstelsel. Daar was destijds 'n finansiële rand en 'n kommersiële rand. Dis nou deel van die geskiedenis, maar buitelanders kon geld in Suid-Afrika indring via die finansiële rand. En dan kon hulle baie meer rande hier kry vir hulle ponde of dollars of wat ook al. En dit het nogal gewerk in 'n mate, want daar het baie mense, veral van Engeland af, het destijds eiendomme in Suid-Afrika gekoop, deur middel van die finansiële rand. In die aard van die saak het, was dit, dit was 'n winskoopie soos wat jy baie selde in jou lewe vir jouself op jou kan haal.
1: Die stem daar van die ekonoom Dr. Rolof Botha, hy is my gas vanoggend hier op Rand & Sent. Ons praat oor sy loopbaan en 'n bietjie later gaan ons ook uitbrei en sy siening kry rondom die Suid-Afrikaanse ekonomie. Nou Dr. Botha, vir die luisteraars wat nie daarmee bekend is nie, ek het vroeër genoem hy kom uit 'n prominente familie. Pa was natuurlik die voormalige minister van buitelandse sake, Wylipik Botha, en dan het hy ook 2 seuns wat in Amerika woon en wil jy 'n bietjie uitbrei oor die familieverhouding, die pa en dan ook die 2 seuns in Amerika.
2: My oorlede pa was die enige persoon, sover ek weet, wat ooit gelyktydig Suid-Afrika se ambassadeur in Amerika was. Met ander woorde, jou kantoor was in Washington. En ambassadeur by die VVO, die Verenigde Volke Organisasie. En daai kantoor was in New York. En hy het letterlik gependel tussen New York en Washington. So hy het 'n hele paar jaar lank daar gewerk. Hy was net voor hy minister van buitelandse sake geword het. En my oudste seun Rolof, hy is in Texas, en my jongste seun werk toevallig ook, hy het vir XAI, het hy 'n pos daar gekry, nadat hy 3 jaar

0: Maar ek is maar 'n Suid-Afrikaner en ek gaan net hier bly.
1: Dr. Botha het verwys na u familiebande met die VSA en ook tog die feit dat Suid-Afrika se verhouding met Amerika die afgelope ruk agteruit gegaan het. Hoe kan ons daardie verhouding met Amerika verbeter?
0: Wel, ek persoonlik dink dat dit was 'n goeie skuif om Verhoef my oor te stuur Amerika toe as 'n gesant. Dit gaan harde werk verg, maar ek glo dat ons dit wel in die toekoms sal kan regkry, veral as ons vir Amerika daarvan kan oortuig dat hulle moet ons 'n kans gee dat die regering van nasionale eenheid se samestelling in die volgende paar jaar 'n bietjie meer verander. En wat ek daarmee bedoel is dat daar 'n groter verteenwoordiging is in die regering van nasionale eenheid van partye wat baie ernstig is oor vrymark, demokrasie en betrekkinge met goeie betrekkinge met Amerika en 'n neutrale houding teenoor hierdie skynbare stryd tussen China en Amerika, die sogenaamde nuwe orde wat China wil skep. Nou, jy weet, die nuwe orde, as mens kyk na die orde in China word deur middel van 'n geweerloop afgedwing. Dit is 'n militêre diktatuur. Dit is wat dit is. Met van 'n klomp generaals. En dit strook nie met wat in Wes-Europa en in Amerika plaasvind nie. En ongelukkig is daar van die mense in ons regering Suid-Afrika wat lyk my so effens 'n geneigtheid het om 'n bietjie meer oor te leen na daardie Chinese model toe. Is moeilik. Ons kon van die begin af kon ons eerder net so Switserland gemaak het en gesê het ons is neutraal. Ons neem kennis daarvan dat daar so wesentlike verskille is in die uitkyk teenoor hoe 'n land geregeer moet word tussen Amerika of soms sê die Weste en China en sy bondgenote soos Noord-Korea en Iran. En ons is hier in die middel. Hierdie regering van ons moet optree in die beste belang van Suid-Afrikaners. Besluit om BRICS se lidmaatskap te verbreed om vir Iran in te sluit was 'n verskriklike slegte besluit geweest. Want daardie land is die land in die wêreld wat nie skaam is daaroor dat hy internasionale terrorisme finansier en aanmoedig waar dit ook al gebeur. Dit kan wees 'n musiekkonsert in Manchester, dit kan wees uit die aard van die saak uit soos wat ons nou gesien het onlangs dat hulle selfs hulle quasi bondgenote in die Midde-Ooste aanval met missiele en dis meer. En dit is regtig jammer. Ons kan so maklik, as ons net 'n meer sinvolle buitelandse beleid het, kan ons so maklik net een tree terug gaan en sê van nou af is ons neutraal. Bedank uit BRICS uit en gebruik eerder ons hulpbronne om die logistiek in die Suid-Afrikaanse ontwikkelingsgemeenskap te verbeter en te sorg dat die handel tussen ons en die ander lande in Suid-Afrika verbeter en dat ons 'n plan maak om as 'n streek te sorg dat ons 'n houvas hou rondom die verdere veredeling van metale en minerale. Ons het in hierdie Suidelike Afrikaanse streek het ons amper 90% van die wêreld se platinumgroep reserve metale. Ons het alles wat die wêreld nodig het, sien nou ook om vir die volgende fase van energieontwikkeling, groen energie. En ons kan 'n streek supermoondheid word as ons net hierdie gevryery na lande soos China en India, ten minste Iran ten minste, kan hokslaan en net op ons eie streek konsentreer.
1: Dr. Botha, ons het nou gepraat oor die loopbaan en u het begin werk toe Suid-Afrika seker die meison van die wêreld was met apartheid, maar ons het ook die afgelope 30 jaar demokrasie gehad of meer as 30 jaar demokrasie gehad. Hoe sien u die ekonomiese groei of die ekonomiese verandering in Suid-Afrika in die twee tydperke?
0: Ja, dis baie eenvoudig. Indien ons aangehou het veel langer met die beleid van afsonderlike ontwikkeling wat uit die aard van die saak uit meegebring het, dat daar was diskriminerende wetgewing teen ander rasse gewees. En dit is nou natuurlik op sy kop gedraai, maar daar's nou weer diskriminerende wetgewing in Suid-Afrika. Ons weet dit almal, is nie geheim nie. Sien iets wat mense so ver te seek nie, maar hierdie keer is dit teen 'n baie klein minderheid. Net so toevallig, maar indien ons veel langer daarmee aangehou het, sou Suid-Afrika 'n burgeroorlog beleef het. En mens kyk na die moderne geskiedenis van die wêreld, in Afrika alleen is daar seker meer as 'n dosyn lande wat nou al vir meer as 'n half eeu worstel met burgeroorloë. Dit is asof burgeroorloë nooit werklik kan eindkry nie. En ons het dit vermy deur betyds van daardie diskriminerende politieke bedeling ontslae te raak. En sover ek weet is dit een van die enigste gevalle in die

0: wêreldse geskiedenis, moderne geskiedenis, waar 'n regering van 'n land vrywilliglik aanvaar dat hierdie beleid verkeerd, ons het 'n nuwe grondwet nodig wat nie diskrimineerd is nie, en wetende dat die meerderheidsparty destyds in die eerste verkiesings wat ons gehad het in 1994 sal 'n ANC meerderheid hê. En aanvanklik, vir die luisteraars wat nie weet nie, daar was hierdie regering van nasionale eenheid wat ons nou het, is die tweede ene. Ons het ook in 1994 'n regering van nasionale eenheid gehad, waar in die ou nasionale party natuurlik ook nog deel was, en daarna het die politieke stelsel geweldig verander. Nou sit ons hier so met wat omtrent 2 dosyn verskillende partye, waarvan uiteindelik miskien nie veel meer as 1 dosyn eintlik werklik verteenwoordigend is van die kiesers van Suid-Afrika nie. En ons het daarmee het ons burgeroorlog vrygespring. En wat die ekonomie betref, het ons gegaan van 'n situasie van sanksies wat besig was om ons te wurg, om ons letterlik ekonomies dood te maak. Het ons gegaan na 'n situasie waar die wêreld kooparms ons ontvang het. Daar was vreugdevliere reg oor die wêreld vir die feit dat Suid-Afrika kon anders as baie lande in hierdie kontinent kon hulle 'n oorgang na 'n demokratiese bedeling bewerkstellig het sonder grootskaalse bloedvergieting en 'n burgeroorlog. En ons moet maar regtig vir die liewe Here baie dankie wees daarvoor. Ons het nou ander probleme uit die Afrikaanse saak, tipies van ontwikkelende lande, veral met die voorkoms van korrupsie in Suid-Afrika wat wortel en tak uitgeruim word. En ek glo dat ons kiesers sal ook hulle mening rondom dit in hierdie munisipale verkiesings en in die volgende nasionale verkiesings laat geld.
1: My naam is Jody Hendricks, jy luister na Rand 10 Sent elke sonoggend tussen 11:30 en 12:00 net hier op RSG vanoggend. My gas, die ekonoom Dr. Roelof Botha. Ons praat 'n bietjie oor sy loopbaan, sy familiebande in die FSA en ook hoe hy die Suid-Afrikaanse ekonomie sien. Nou, Dr. Botha, kom ons praat 'n bietjie oor Suid-Afrika se ekonomie in globale konteks. As Amerika nuus of China nuus, dan word ons hier in Suid-Afrika siek. Hoe kan ons die Suid-Afrikaanse ekonomie verbeter gegeewe wat in die res van die wêreld aangaan?
0: Jodie, ek denk meeste luisteraars sal my saamstem. Ons sal moet baie vinnig sorg dat daar so meer ekonome is wat hulle sou perd is, wat vir die regering 'n bietjie raad gee. Uiteindelik word 'n land se voorspoed nie bepaal deur hoeveel platinum of goud of ysterert jy het nie. Dit word bepaal deur die gehalte van jou werkerskorps. Intellektuele kapitaal is wat ons nodig het. En daar is te veel van ons kinders in Suid-Afrika wat blootgestel word aan skole waar die onderwys swak is. Die onderwysers, nie almal van hulle, maar baie van hulle is swak opgeleid. Hulle is so besig met vakbond vergaderings dat hulle omtrent nooit in die klas is nie. Daar's nie genoeg dissipline nie. Ons moet ons skoolstelsel regkry. En as ons onderwys as 'n bedryfstak identifiseer en hom vrystel van die bepalinge van die arbeidswetgewing en vakunies, daar is soveel wat ons kan doen in hierdie verband om daar te begin met ons onderrig. En dan, soos ek gesê het, om neutraal te wees, om te sorg dat ons handelsbetrekkinge het, goeie handelsbetrekkinge met enige land in die wêreld. Die politiek uit die kwessie uitlos, nie kante kies nie. En dan uit die aard van die saak het, moet ons die ekonomie laat groei. En om dit te doen het ons laer rentekoers nodig. Ek het dit al by ingesê dat Suid-Afrika se reële rent en 350% hoër as meeste van ons handelsbenote. Die totale huishoudelike skuld in Suid-Afrika as 'n persentasie van toegevoegde waarde in Suid-Afrika is onder 30%. In Australië is dit 112%. Die meeste van ons handelsbenote is dit tussen 40 en 80%. Dit is te moeilik en te duur vir jou gewone huishoudelike om krediet te kry om 'n huis te koop of wat ook al. En ons moet ernstig daaraan aandag skenk dat die samestelling van die monetêre beleidskomitee van die Reservebank moet verander word om meer inklusief, meer demokraties en verteenwoordigend. En hoe jy dit doen uit 6 groepe. Daai 6 groepe is 2 mense van die Reservebank, 2 van nasionale tesorie, 2 van die finansiële en beleggingssektor in Suid-Afrika. Dan het jy 2 mense van werkgewersorganisasies soos die Raadgewende Ingenieursfederasie byvoorbeeld. Jy het 2 verteenwoordigers van die vakbonde. En as jy hierdie 12 mense het wat dan saam 'n besluit neem oor die enkel belangrikste ekonomiese aanwyser in 'n land, die rentekoers, dan kan ek die luisteraars amper waarborg, sou ons prima koers nie vandag 10.5% gewees het nie, maar waarskynlik 9%. En dit sal veroorsaak dat hierdie ekonomie baie vinniger groei, want ons moet vinnig werk skep.
1: Dr. Roelof Botha, laaste vraag van my af, wat is die hoop en wens vir die Suid-Afrikaanse ekonomie?
0: My hoop vir die Suid-Afrikaanse ekonomie is dat ons kan begin om teen 'n baie vinnige tempo werk te skep. Ek dink nie daar's enigiets ergers wat met jou kan gebeur terwyl jy nog lewe, as wanneer jy 'n vaardigheid het, watter vaardigheid dit ook al is. Jy's miskien 'n mediese dokter, miskien kan jy 'n karrière sien, miskien kan jy lekker ete voorberei, maar jy kan nie 'n werk kry nie en daar's ons 12 miljoen van sulke mense in Suid-Afrika. Min of meer dieselfde aantal mense wat wel 'n formele sektor werk het. Ons moet werk skep. Dit behoort ons enigste ekonomiese prioriteit te wees. Ek is amper doodseker dat die meerderheid van die luisteraars sal my saamstem dat ek sal eerder 'n 5% inflasiekoers wil hê en werkskeping, baie werkskeping, as 'n 3% inflasiekoers in hierdie situasie waarin ons van maand tot maand werk verloor in hierdie land. Ons moet ons ekonomiese beleid so inrig dat ons vir mense kan werk skep en hoop vir hulle kan gee. Want vir elke werksgeleentheid wat jy skep, verbreed jy die belastingbasis. En daarom dink ek regtig dat dit is tyd vir nasionale tesorie om 'n bietjie die sweep te klap en te sorg dat ons monetêre beleid 'n bietjie meer akkommoderend raak in Suid-Afrika.
1: En dit was dan vandag se aflewering van Rand en Sent met my Jody Hendricks. Baie dankie aan my gas, die bekende ekonoom Dr. Roelof Botha, vir sy insigte. Hy het vanoggend met ons gepraat oor sy loopbaan, sy familiebande en ook hoe hy die Suid-Afrikaanse ekonomie wil sien verbeter. Onthou, jy kan weer na die program gaan luister, gaan net na rsg.co.za, klik op die potgooi fasiliteit, dan kies jy Rand en Sent met vandag se datum. Onthou ook, jy kan die nuwe RSG app gaan aflaai. Dit is beskikbaar op die Google Play Store, asook op die Apple iStore. Maar van my Jody Hendricks, tot de volgende keer. Kyk nou jou finansies, mooi bly en totsiens.

0: Sondag aand om 7:00 sluit binne en buite vereers af met 'n gesprek wat vra na die goue draad van dit wat ek by my gaste oor die afgelope 13 weke gehoor het. Ek gesels met Dominee Fanie Kriel oor die leeu's wat nie meer in die veld is nie, maar steeds in die dag tot dag van die lewe rondom ons brul. Sondag aand net na die 7:00 nuushooftrekker binne en buite met my DJ Miller.
1: Renosterbos Estate in Hartenbos is 'n florerende gemeenskap waar lewensgehalte eerste kom. Renosterbos Views is ons nuutste toevoeging met 12 luxe ruim woonstelle vir diegene wat wil afskaal. Die sorgeenheid Seezig vorder flink en eenhede verkoop vinnig. In George bied Kraaibos Park ook 'n wye verskeidenheid opsies van gesinshuise tot aftree en sorgeenhede. Vestig jou vandag nog in die tuinroete. Besoek renosterbosestate.co.za of kraaibospark.co.za.
2: Reg mense, take 2, kamera rol, aksie.
3: As die barmhartige Samaritaan story van Jan Horn vir Richard van der Westhuizen snaaks is.
2: Michael lê heel realisties plat geslaan en kreun op die grond en die donkie kies weer.
3: Dan moet jy luister na Kortom, Dinsdag aand 30 Junie, 10 voor 10, saam met my Johan Rademan op RSG.
2: Die program was heel redelik gestraand, sê hy. Ek is net nie seker dis presies hoe dit in die Nuwe Testament gebeur het nie.
4: 6 minute voor Sondagmiddag sy opwagting maak, RSG waarna jy luister. En dis 'n baie belangrike wedstryd tussen Suid-Afrika se vroue kriketspan en Bangladesh. Hulle speel op Lords in Londen. Suid-Afrika wat hier gaan moet wen en goed wen met 'n ordentlike netto lopie tempo as hulle wil deurdring na die halfeindstryd. Ek kan in hierdie stadium vir jou sê dat Bangladesh die lood gewen het, het besluit om eers te kolf. In hierdie stadium gaan dit nogal goed met Suid-Afrika. Die bowlers wat 'n goeie begin gemaak het, maar ek gaan nie nou veel meer daaroor sê nie. Marissa Smit is ons kriketverslaggewer en sy gaan ons deur die loop van die middag op hoogte hou van daardie wedstryd. So 'n bietjie musiek om ons te neem tot by die 12:00 nuushooftrekke. Hierdie is Andrea McArdle saam met die oorspronklike Broadway rolverdeling. Dit is Tomorrow wat kom met die musiekspel Annie.

0: Is Jaco Meyer hier op RSG ingelyn. Hier volg die 12 uur nuus hooftrekke gelees deur Willem Pelser. Goeiemiddag. Verkeer is tot stilstand gebring in Soweto waar honderde inwoners 'n optog hou deur die strate van Kliptown. Die optog word gebruik om inwoners te mobiliseer voor Dinsdag se protesoptogte teen onwettige immigrante. Daar is 'n sterk polisie teenwoordigheid in die gebied. Winkels wat aan buitelanders behoort is gesluit. Inwoners sal na verwagting by die Walter Sisulu-plein in Kliptown bymekaar kom voordat hulle na die plaaslike polisiestasie opruk om 'n griefskrif aan die stasiebevelvoerder te oorhandig. Die polisie in Mpumalanga het 7 ongedokumenteerde buitelanders in hegnis geneem nadat hulle afgekom het op 'n onwettige alkoholvervaardigingsoperasie in 'n gebou naby Ogies. Die polisie sê beamptes het gereageer op 'n wenk en 'n klopjag uitgevoer op 'n perseel buite die dorp. 'n Groot hoeveelheid alkohol sonder etikette, broutoerusting, chemikalia en verpakkingsmateriaal is gevind. Die verdagtes verskyn binnekort in die Ogies Landdroshof. Die polisie is steeds op soek na die eienaar van die eiendom. 3 mense is gisteraand by die Kanana informele nedersetting in Guguletu op die Kaapse vlakte doodgeskiet. Die slagoffers is 2 vroue van onderskeidelik 41 en 46 jaar en 'n 20-jarige man. Die polisie sê verskeie inwoners kon daarin slaag om ongedeerd te ontsnap. Die motief vir die voorval is onduidelik, hoewel 'n voorlopige ondersoek dui op 'n getekende aanval. Niemand is nog in hegtenis geneem nie. Motorsport. George Russell in 'n Mercedes spring vanmiddag in die voorste plek weg by die Oostenrykse Grand Prix. Charles Leclerc van Ferrari is in die tweede plek, gevolg deur sy spanmaat Lewis Hamilton. Die wedren begin om 3 uur. En motorfietse Aprilia het geskiedenis gemaak om vir die eerste keer die voorste 4 plekke op die wegspringrooster te beklee by die Nederlandse MotoGP by Assen vanmiddag. Jorge Martin spring voorweg, gevolg deur Ai Ogura, Marco Bezzecchi en Raul Fernandez. Fernandez het ook gister se blitsren gewen. Vanmiddag se wedren begin om 2 uur. En dis die einde van die nuus hooftrekke. Die volgende bulletin op RSG is om 1 uur.
1: Al die aksie, sterre en uitslae. RSG Sport.
0: Behalwe vir al die sport op die renbaan, is daar ook sport op die cricketveld. Ons sê goeiemiddag aan Marissa Smit.
2: Goeiemiddag Willem en luisteraars. Nuus vanaf Lords waar Suid-Afrika se vroue Proteas en Bangladesh in 'n T20 wêreldbeker groepwedstryd kragte meet, is dat Bangladesh se telling tans 23 vir die verlies van 2 paaltjies na 6 balbeurte is. Die lopie tempo is min of meer 3.8 lopies per balbeurt. Vroeger het Bangladesh die lood gewen en het besluit om eerste te kolf en in antwoord hierop het Protea kaptein Laura Wolford gesê dat hulle in elk geval sou gekies het om eerste veldwerk te doen. Marizaan Kap neem met haar eerste bal die paaltjie van Yuria Verdous en dit blyk dat om eerste veldwerk te doen die Proteas goed pas. Aan die einde van die vierde balbeurt word Niar been voor paaltjie betrap deur Shabnim Ismail. Die spanne vir vandag, net vinnig, vir Suid-Afrika 'n onveranderde span wat teen Nederland gespeel het, met ander woorde Laura Wolford, Tasman Brits wat daai pragtige 100-tal aangeteken het, Annelie Derksen, Danai van Niekerk, Marizaan Kap, Nadine de Klerk, Chloe Trajan, Sinalo Jafta, Shabnim Ismail, Ayabonga Kaka en Nkululeko Mhlaba. Vir Bangladesh, Yuria Verdous, Tia Niar, Shabnana Mustari, Nigar Sultana, sy is die kaptein, Shamin Akhtar, Shona Akhtar, Ritu Mouni, Rabia Khan, Nahida Akhtar, Marufa Akhtar en Shanida Akhtar. Die kragmeting is natuurlik die tweede laaste in die groep A wedstryd wat vandag plaasvind en die Proteas sal heel moontlik Australië se grootste ondersteuners wees wanneer die Aussies later teen Indië te staan gaan kom. Suid-Afrika en Indië het tans eweveel punte op die puntetabel en alles hang af van vandag se 2 wedstryde om te bepaal wie teen Engeland en Wes-Indië in die semifinale te staan gaan kom. Net vinnig weer die jongste telling. Bangladesh het 24 vir die verlies van 2 paaltjies en ons het nou net met die 7de balbeurt begin. Ek is Marissa Smit vir RSG Sport.
0: Baie dankie, ons sal so skuins voor 1 uur weer by Marissa aansluit. Bly vir eers ingeskakel vir u eie keuse, is net hierna.
3: Die Sultan van Sovi, Bartu Eksteen en Seun Pieter Willem besoek die week die Reine Wynheid. Bartu vertel van sy Duitse voorvader wat in 1702 in Suid-Afrika geland het, hulle grootword jare op Franshoek, sy pionierswerk in Walker Bay en Pieter Willem se wyn en liefde wat floreer op tuisbodem en in Argentinië. Aktrise Minke Elers gesels ook oor haar gunsteling wyn en braai op haar pa se stoep.
4: 'N medium rare fillet met 'n chimichurri saus en lekker crunchy broccoli met feta en amandels.
3: Luister na die Reine Wynheid met my Martlies Brink op rsg.co.za, die RSG app, Spotify, YouTube en SABC+.
5: Jy lyk doodmoeg.
6: My man snork soos 'n walvis wat 'n generator ingesluk het. Ek slaap nie.
5: Nee, dis tyd. Stuur hom sy sleep lab toe. Erge snork kan lei tot bloeddruk en selfs hartprobleme.
6: My man is 'n nuwe mens. SI Sleep Lab.
5: Ja, die slaapspesialiste. Jare se ondervinding en gedek deur die meeste mediese fondse.
7: Voel jy altyd moeg, slaap sleg of snork swaar? Besoek sisleeplab.co.za.
8: Get tested, get rested. The SI Sleep Lab.
9: Jesus lag vir my wêreld. Leef deur my.
10: Dis gospel. Hierdie Sondag in ons program.
9: Daar waar die woord my sal lei.
11: All my life you have been faithful.
10: Dis gospel, Sondag van 2 uur tot 3 uur, saam met Jackie January.

So die tyd aangebreek vir nog 'n aflewering van U eie keuse. Goeiemiddag, baie welkom. Dankie dat ons kan saamkuier Sondag van so skuins na 12 tot 1 uur. Jou versoeke is altyd baie welkom. Jy kan dit stuur na info@willempelser.co.za. So dis jou versoek, Frida de Tooy in Bloemfontein, wat die verrigtinge vir ons begin. Hierdie is die wals nommer 2 uit Dmitri Shostakovich se jazz suite nommer 2. En Frida, ek hoop jy is tevrede met hierdie opname. Dis deur die Berlynse Radio Sinfonie Orkees onder leiding van Steven Sloane.

0: If I were a wealthy man.
1: Chaim Topol, If I Were a Rich Man. En so kom ons by jou versoek, Elma Nieuwoud. Mew, jy vlieg na my tuiste. Daai baie bekende lied wat gesing word deur Magda Hein, seker een van die bekendste opnames in elk geval. Jy deel dit met Jan, Mariet, Bierman Koos en al die ander lede van die Eureka. Ek lees amper Cricket Club. Nee, dis die Kiri Club. So geniet dit.

Mag de hein, mew, jy vlieg na my tuiste. Charles Botha, saam met jou gaan ons luister na Zorba die Griek, so vir jou en Julia se 50ste huweliksherdenking. Jy vra ook dat die matrieks van 1966 aan die Kempton Park Hoërskool dit saam met julle moet geniet. Jy het gevra vir hierdie spesifieke opname. Dit is Herb Alpert en die Tijuana Koperblasers.

Herb Alpert en die Tijuana Koperblasers se vertolking van Mikis Theodorakis se Zorba die Griek. Tony Wright van Jeffreys Bay, dankie vir jou Lucy. Jy wil hê dat Andre en Barbara van Vieren, dan ook Johan en Daphne Steenkamp, saam met jou moet luister na die Herderslied. Dis die laaste deel uit Beethoven se Simfonie nommer 6 in F majeur, ook bekend as die Pastorale Simfonie.

0: Die Camera Fiorentina Orkes onder leiding van Giuseppe Lazzetta. Dit was die Herderslied uit Beethoven's Symfonie nummer 6 in F majeur. Ons neem 'n vinnige blaaskans en dan is ons binnekort terug.
1: Het jy elke Vrydag aand ingeskakel op die TV om te sien of jy 50 randjies kan wen?
2: Die oomblik wat 'n program om 'n aanbieder draai, dan het hy 'n leeftyd.
1: In hierdie week se episode van Agter die Tunes praat ons oor musiekprogramme en die impak wat nood vir nood op die Suid-Afrikaanse musiekbedryf gehad het.
2: Na die eerste advertensiebreek, toe besef ek skielik ek moet hierdie meelaarse program maak.
1: Dis Agter die Tunes, elke Vrydag eksklusief beskikbaar op Spotify, YouTube en die RSG app.
3: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n kleintel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
4: Die Sokker Wêreldbeker 2026 is met ons en Bafana Bafana is na 16 jaar weer deel van die opwinding. En goeie nuus vir jou, RSG is ook deel daarvan. Ons saai Bafana Bafana se wedstryde regstreek en volledig uit, as ook die halfeindstryde en die eindstryd. Die kwartfinale word deur Malo van verslae gedek terwyl ander wedstryde se uitslae in ons nuus en sportnuusbulletin hanteer word. Die Sokker Wêreldbeker van 11 Junie tot 19 Julie 2026 op RSG.
0: Dis u eie keuse waarna jy luister en ons sit die program voort met jou versoek, Sakkie Konradi. Daar vanaf, soos jy dit skryf, die skaduwee van die Magaliesberg. Hiermee dan die Nonnekoor uit Johann Strauss die tweede se operette Casanova. Het word gesing deur Joan Sutherland.

Strauss Junior se nonnekoor, gesing deur Joan Sutherland. Sy is ondersteun deur die Ambrosian Opera Koor en hulle is begelei deur die nuwe Filharmoniese Orkees onder leiding van Richard Bonin. Ek sê goeiemiddag aan Elsa Sinden van Denysville. Jy en jou man Tom wil luister na die Elisabeth Serenade, maar nie daardie baie bekende opname deur die Gunther Kallmann Koor nie, eerder hierdie ene deur James Last in sy orkees.

is James Last in sy orkes met die Elizabeth Serenade. Verlede week het ons geluister na, hoe kan een mens dit nou beskryf, 'n semi-klassieke werk,

Neil Diamond, wat eintlik meer bekend is vir sy popmusiek. En dit het nou nogal 'n ding ontketen, soveel so dat daar nog versoeke ingekom het vir Neil Diamond komposisies, alhoewel ons na verwerkings daarna gaan luister. Soos hierdie wat ingestuur is deur Johan de Tooy van Uvongo. Jy vra vir hierdie opname deur die Londense Filharmoniese Orkees onder leiding van Jim Parker en hulle uitvoering van Diamond se Song Sung Blue.

'n orkestrale verwerking van een van Neil Diamond se groot treffers, Song Sung Blue. Ons gaan vanmiddag se program afsluit met 'n pure gospel treffer. Dankse jou versoek, Johan Sinclair, jy sê jy destyds al, toe jy klein seentjie was, altyd saam met jou pa na u eie keuse geluister. Vir jou dan, Steve Green, hy sing God and God Alone.

is op daai hoë noot letterlik die A bo middel C om meer spesifiek te wees wat ons die program mee afsluit Steve Green God and God Alone Dankie vir die saamluister jou versoeke is baie welkom info by willempelser.co.za die herhaling van hierdie program is op 'n woensdagoggend van 1 tot 2 in die nag

0: RSG Sport. Wanneer die vlekkie blaas, is ons daar.
1: Ons moet uitvind hoe gaan het met die vroue Proteas. Hulle speel in Londen. Hier is Marissa Smit.
2: Goeiemiddag luisteraars. Sake op loods lyk tans gunstig vir Suid-Afrika en hulle kragmeting in die T20 wêreldbeker teen Bangladesh. Bangladesh het die lood gewen en het besluit om eerste te kolf. Die telling 117 vir die verlies van 5 balkies en ons is byna klaar met die 20 balbeerte. Die lopie tempo is ongeveer 5.8 lopies per balbeurt. Suid-Afrika se bowlers het baie goed daarin geslaag om Bangladesh se lopie tempo te beperk en hulle het boonop 2 paadjies in die eerste 6 balbeurte natuurlik die kragspel geneem. Tot dusver was Marizaan Kap weer eens die vroue Protea se mees ekonomiese bowler. Sy neem 1 paadjie en staan slegs 9 lopies in haar 4 balbeurte af. Shabana Mostri en Shamin Akhtar het 'n goeie derde paadjie vennootskap vir Bangladesh daargestel en met onderskeidings hulle tellings Mostri 40 lopies van 44 balle en Akhtar 22 lopies van 29 balle word Akhtar Nkululeko Mshlaba se eerste slagoffer en Bangladesh verloor hulle derde paadjie eers in die 15de balbeurt. Kort daarna in die 17de balbeurt word Mostri uitgevang deur Mshlaba, die keer Nadine de Klerk die bowler. Mostri het op die ou end 42 lopies van 48 balle aangeteken. En dan Shona Akhtar word in die 19de balbeurt deur Shabnim Ismail uitgevang vanaf Mshlaba se bolwerk en Akhtar kon slegs 4 lopies van 5 balle aanteken. Bangladesh se kolfbeurt is sopas verby en hulle het totaal 117 vir die verlies van 5 paadjies. Hulle lopie tempo was 5.8 lopies per balbeurt en dis sal Suid-Afrika nou 118 lopies moet aanteken om hierdie wedstryd te beklink. Bly gerus ingeskakel by RSG vir verdere kriketnuus en net soos ek gesê het, Bangladesh het nou 117 vir die verlies van 5 paadjies aangeteken. Suid-Afrika se doelwit 118 lopies. Ek is Marissa Smit vir RSC Sport.
3: Waarna kan jy uitsien in Dinsdag 30 Junie se RSG Kuns? Daar word oor nie minder nie as 5 teaterervarings gesels. The Curious Case of Catherine St. Clair, Marthe Marais staan op, A Little Night Music, The Bakai en Om te Val. RSG Kuns. Dinsdag aand tussen 8 en 9 saam met my Christel Webber.

0: In die nuus om 1, organiseerders van 30 Junie se protese optrede onderneem om vreedsame optogte te lei. Die polisie in Kaapstad fnuik 'n ontvoering. En George Russell van Mercedes spring vanmiddag voorweg by die Oostenrykse Grand Prix. Goeiemiddag, ek is Willem Pelser. Die premier van KwaZulu-Natal, Tami Ntuli, sê leiers van burgerlike groepe wat na verwagting Dinsdag aan betoging sal deelneem, het onderneem om vreedsame optogte te lei, sonder geweld of plundering. Ntuli het tydens 'n media-konferensie in Durban gesê, die provinsiale regering is gereed vir die beplande optogte. Hy sê alle wetstoepassers in KwaZulu-Natal sal ontplooi word met ondersteuning van die weermag.
1: Perhaps more significant still is the undertaking we received directly from the organizing at tomorrow's marches. Mr. Phakela Mthakathi of Insizwa Nomtsizwa and Mr. Jessica Ngobese Zuma of March and March both gave their word to government, to their followers and to this province that their activities will be peaceful and that they distance themselves unequivocally from any call to violence or looting.
0: Die premier van KwaZulu-Natal, Tami Ntuli. Verkeer is tot stilstand gebring in Soweto, waar honderde inwoners 'n optog hou deur die strate van Kliptown. Die optog word gebruik om inwoners te mobiliseer voor Dinsdag se protesoptogte teen onwettige immigrante. Daar is 'n sterk polisie teenwoordigheid in die gebied. Winkels wat aan buitelandse burgers behoort, is gesluit. Inwoners sal na verwagting by die Walter Sisulu-plein in Kliptown bymekaar kom, voordat hulle na die plaaslike polisiestasie opruk om 'n griefskrif aan die stasiebevelvoerder te oorhandig. Die polisie in Kaapstad het 4 verdagtes in hegnis geneem wat na bewering verbind word met 'n beplande ontvoering in Retreat. Die blitspatrollie het hul voertuig onderskep nadat die polisie 'n wenk ontvang het. Daar is beslag gelê op 'n aanvalsgeweer, 'n pistool, ammunisie en vermoedelik vals nommerplate. Die verdagtes, tussen 25 en 36 jaar oud, sal na verwagting môre in die Wynberg Landrolshof verskyn. 2 Noord-Kaapse plaaswerkers wat vroeër van dese maand in die Valrivier naby Douglas in die Noord-Kaap verdrink het, word vandag ter ruste gelê. Die 2 was onder 6 plaaswerkers wat verdrink het toe hul tuisgemaakte boot omgeslaan het. Nog 3 plaaswerkers is gister in Douglas begrawe. Die liggaam van die 6de werker, 'n Malawiese burger, is Vrydag gevind. Een van die slagoffers wat vanoggend begrawe is, is die 35-jarige Yolandi Matyan, die ma van 3 seuns. 'n Familielid, Bella Kumalo, sê dit is moeilik om haar dood te verwerk.
2: Ons gaan haar altyd mis. Sy was baie jonk wat ons haar nou verloor het. Ons sal haar altyd in ons harte onthou soos sy was. Sy het altyd ons gelaat lag, grappe gemaak. Maar ons sal haar altyd onthou. Maar haar dood maak ons baie, baie seer. Vanmôre is dit die seerste wat dit vir ons maak om haar afskeid te neem met haar.
0: Bella Kumalo, 'n familielid van Yolandi Matyan. Die hittegolf van Europa, wat wetenskaplikes sê die ergste is wat ooit aangeteken is, is besig om ooswaarts uit te brei. Uiterste hitte tref nou lande soos die Tsjechiese Republiek, Pole en Hongarije, waar rekordtemperature verwag word. In Duitsland is ongekende temperature van meer as 40 grade Celsius aangeteken. In Switserland is die rekord vir die hoogste temperature in Junie 3 dae agtereenvolgens aangeteken. Dit het veroorsaak dat gletsers vinniger smelt. Die hoof van gletsermonitering in Switserland, Matthias Huss, verduidelik.
3: According to our data, we're losing as much water from the Swiss glaciers to fill up one Olympic swimming pool every 6 seconds. And this now lasts for 2 weeks. So as long as this heat wave is ongoing and day and night every 6 seconds.
0: Die hoof van gletsermonitering in Switserland, Matthias Huss. Motorsport. George Russell in 'n Mercedes spring vanmiddag in die voorste plek weg by die Oostenrykse Grand Prix. Charles Leclerc van Ferrari is in die tweede plek gevolg deur sy spanmaat Lewis Hamilton. Die wedren begin om 3:00. En motorfietse Aprilia het geskiedenis gemaak om vir die eerste keer die voorste 4 plekke op die wegspringrooster te beklee by die Nederlandse MotoGP by Assen vanmiddag. Jorge Martin spring voorweg gevolg deur Ai Ogura, Marco Bezzecchi en Raul Fernandez. Fernandez het ook gister se blitsren gewen. Vanmiddag se wedren begin om 2:00. Ten slotte weer die hoofnuus. Die premier van KwaZulu-Natal, Tami Ntuli, sê leiers van burgerlike groepe wat na verwagting Dinsdag aan betoging sal deelneem, het onderneem om vreedsame optogte te lei sonder geweld of plundering. En dis die einde van die nuus onder redaksie van Engela Slabber. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 3:00. Net hierna sluit ons vir oulaas aan by Christel Webb-Hubert. Dit is die laaste aflewering van die huidige Sondagmiddag musiekreeks Duet.
4: Het jy geweet, Suid-Afrika produseer meer as 50% van die wêreld se seibokkar? Seibokkar SA het onlangs in Graafry net kongres gehou en ons hoor waarom Suid-Afrikaners trots kan wees op die bedryf. Inskrywings vir die jaarlikse Lewende Hawe Registrerende Federasie en Santam se stoetteler van die jaar kompetisie sluit reeds op 17 Julie en hoofbeoordelaar professor Frikkie Meeser praat oor die kriteria. Syferfontein en Bonnerhou Bonsmara se 27ste produksieveiling is met groot sukses aangebied. Nico Pieterse gee ons terugvoer. Maandagoggend 25:05 RSG Landbou.
5: Ek weet van vroue aan wie mans hulle vergryp het en mans wat dan net stil bly as dit gebeur. Dis nie iets wat net met ander mense gebeur nie. En ons stilswye stel oortreders in staat om hulle misbruik te pleeg. Die meeste vroue wat hieroor uitgevra is, sê hulle beleef 'n ongemaklike vlak van beheer in verhoudings. Om 'n man te wees is nie oor beheer nie, dis oor verantwoordelikheid. Kies om die leed wat aan slagoffers gedoen word stop te sit, dit uit te wys en swak gedrag te laat verander. 'N Wêreld met respek is 'n wêreld sonder geslagsgeweld. Geen verskonings nie, weier om net 'n omstander te wees. Tydens hierdie jeugmaand moet ons as jongmans en seuns opstaan teen geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord. Staan vir waardigheid en veilige gemeenskappe. Sluit aan by die beweging saam met die GBVF Reaksiefonds. Hierdie inisiatief word ondersteun deur die SAIK.
6: In maandag 29 Junie se aflewering van Regsake praat Dr. Gerry Eberson arbeidsreg en personeelaflegging. Elsa Kreur Willemse verduidelik die hiërargie en die werking en toeganklikheid van Suid-Afrikaanse howe. Dis Regsake maandagoggend om 11:30.

Goeiemiddag. Baie welkom by die laaste episode in die reeks Duet. Ek is Christel Webjuber. Die programsamensteller en musiekregisseur is Ilse Skuurman en ons produksieregisseur is Wian Nel. Ons begin vanmiddag se program met die liefdestema uit die rolprent Cinema Paradiso. Dit word uitgevoer deur die Kanadese pop, klavier en viool duo Roy en Rosemary.

Ons het pas geluister na 'n keurspel van die Everly Brothers se treffers. Dis vertolk deur 'n baie jong Barry Manilow en John Denver. Emin is 'n sanger en besigheidsman van Azerbeidjan. Hy is baie gewild in Oos-Europa en Brittanje. Kom ons luister na Emin en die Amerikaanse sangeres Nicole Scherzinger se vertolking van die baie bekende Elvis Presley treffer Love Me Tender.

Ons het geluister na Die Verloorder, soos gesing deur Dani Neus en Derek Ellis. Ek is Christel Webjubar en jy luister na die laaste episode van Duet, so saamgestel deur Ilse Skuurman. Eres tu, wat dis jy beteken, was 'n baie groot treffer vir die Spaanse groep Mochedades. Hulle het met die lied die tweede plek verower in die 1973 Eurovision kompetisie. Ons luister na die duet weergawe.

0: She Believes in Me, waarna ons pas geluister het, was 'n baie groot treffer vir Kenny Rogers. Ons het egter geluister na 'n opname waar Kenny met Lionel Richie die verhoog gedeel het. Bly gerus ingeskakel, net hierna kan jy luister na die tweede deel van Duet.
1: Daar is geen sport van die speelveld tot op jou rusbank.
2: 24 minute voor 2, aanvanklike groot terugslag vir die Protea vroue, maar lyk my hulle het nou 'n bietjie rigting gekry. Hier is Marissa Smit.
3: Ja, goeiemiddag Willem en luisteraars. Nuus vanaf Lords is dat Suid-Afrika 118 lopies moet aanteken om die 220 wêreldbekerwedstryd teen Bangladesh te beklink. Die telling is tans 33 vir die verlies van 1 paaltjie na 5 bilbeerte. Die looptempo is so 6.8 lopies per bilbeerd, wat ver bo die vereiste 5.5 lopies per bilbeerd is. Die Protea bowlers het Bangladesh se kolvers baie mooi beperk en het deurgaans die looptempo goed beheer. Nkululeko Mslaba neem 2 paakies vir slegs 22 lopies, maar Marizaan Kap, Shabnim Ismail en Nadine Clerk neem elkeen 1 paakie. Vir Bangladesh was Sapana Mostari met 42 van 48 balle die beste kolwer en sy is goed ondersteun deur die kaptein Nigar Sultana met 32 van 20 balle nie uit nie. En dit is natuurlik dan na die terugslag waarvan Willem ook verwys het met die eerste bal van Suid-Afrika se beurt, word Laura Wolford skoongebal deur Mafuru Akhtar, byna identies aan Marizaan Kap se bal, wat sy met haar eerste aflewering, Yuraya Firdaus, skoongebal het. Gelukkig vir die Proteas het Morafa die volgende 3 afleweringe wye balle gebal en na die eerste balbeurt was die telling 7 vir die verlies van 1 paaltjie sonder dat Tasman Brits of Andre Derksen enigsins lopies aangeteken het. Dit is op daardie stadium duidelik gewees dat die Suid-Afrikaners die druk ervaar en daarom sou dit belangrik wees dat Brits en Derksen 'n goeie vennootskap daarstel om die Suid-Afrikaners op die regte pad te stuur en dit is blykbaar besig om inderdaad te gebeur. Net weer die jongste telling, 39 vir Suid-Afrika nou vir die verlies van 1 paaltjie. Ons is in die 6de balbeurt. Suid-Afrika kort nog 79 lopies van 86 balle en hulle hoef dus nie kansse te vat nie, maar basies in elke balbeurt net so 6 lopies aan te teken en dan behoort ons die wedstryd gaga in die sakkie te hê. Bly gerus ingeskakel vir verdere kriketnuus. Ek is Marissa Smith vir RSG Sport.
4: Hierdie naweek kuier Sondag met Fritz in die Baai, Kaberga. Maar wees verseker, die inhoud sal dieselfde wees. Die beste treffers uit vergete tye. Kom geniet saam, Sondag met Fritz tussen 3 en 6.
5: Renosterbos Estate in Hartenbos is 'n floreerende gemeenskap waar lewensgehalte eerste kom. Renosterbos Views is ons nuutste toevoeging met 12 luukse ruim woonstelle vir diegene wat wil afskaal. Die sorgeenheid Seezig vorder flink en uniede verkoop vinnig. In George bied Kraaibos Park ook 'n wye verskeidenheid opsies van gesinshuise tot aftree en sorgeenhede. Vestig jou vandag nog in die tuinroete. Besoek renosterbosestate.co.za of kraaibospark.co.za.
6: Mevrou Eend kyk vol bewondering na meneer Pau. Toe vra sy:
7: "Kan jy nie dans nie, meneer Pau?"
8: "Ek is hier om waar te neem. Wat van jou, mevrou Eend?"
6: sê die Pau.
9: Luister maandag aand 29 Junie om 6:20 na 'n opskut storie oor 'n diere opskop.
0: Welkom terug, jy luister na die tweede deel van Duet, saam met my, Christel Webjubber. Die Drakensberg Seunskoor, of in die volksmond beter bekend as die Drakies, word volgende jaar 'n volle 60 jaar oud. In die volgende opname luister ons na die Drakies, saam met die rocker François van Kuyt.

Ons het pas geluister na die Amerikaanse sangeres Brandi Carlile en Audrey McGraw se vertolking van die Righteous Brothers se Unchained Melody. Die cellist Hauser span kragte saam met die sanger Dimash, wat baie bekend is vir sy ongelooflike stemomvang. Ons luister na Ave Maria.

Shaboom was 'n 1954 treffer vir The Chords. Ons het egter geluister na die Australiese groep The Koi Boys se vertolking van Shaboom. Ons het aan die einde gekom van vanmiddag se program, maar so ook aan die einde van die reeks. Ons sluit die reeks af met 'n besondere opname van die tradisionele Latyns-Amerikaanse gesang Tuya es la Gloria, oftewel To Thee Be the Glory. Dit word uitgevoer deur die Tabernakelkoor, oorspronklik bekend as die Mormoonse Tabernakelkoor, as ook die Tabernakel Orkes in samewerking met The Piano Guys. Baie dankie vir die afgelope 13 weke se saamkuier. Tot 'n volgende keer. Groetnis van my, Christel Webjubar, ons programsamensteller en musiekregisseur Ilse Skuurman en produksieregisseur Wian Nel. Mooi dag verder.

0: Baie dankie, dis dan Christel Webb-Joubert, soos hy gesê, die laaste die reeks. Sy is ingeskakel by RSG, goeiemiddag en hartelijk welkom. Ek is Frits Klaaste en soos jy reeds weet, saans vandag uit Ibai, dit is Port Elizabeth of Taberga uit, en dit sal een wonderlijke middag wees, sluit aan by ons en geniet al onze beste programmering.
1: Suid-Afrika, ons is een, deur Brenton Losberg. My liefde vir hierdie land lê diep, in elke taal, elke landskap en elke mens. Suid-Afrika is nie net my tuiste nie, dit is deel van wie ek is, wie ons is, en wie is ons. Ons is 'n reënboognasie wat leef, wanneer harte leer om te luister, wanneer verskille nie skeer nie, maar bind, wanneer elke kleur plek kry in die prent van ons toekoms en drome. En so bou ons verder saam, lyn vir lyn, hand in hand. 'N land wat skitter, juis omdat ons anders is, maar saam staan, want ons is een.
2: Hi daar, moet jy vaststel wat jou TV-lisensie saldo is, maar jy is nie lus vir die wag nie? Geen probleem nie, stuur net vinnige SMS met jou ID of TV-lisensie nommer na 44210. Onthou, standaard SMS tariewe geld. En sien daar, jou balans verskyn enige tyd, enige plek. Dis so maklik soos 1, 2, 3. So hoekom uitstel? Probeer het en kry jou inligting in 'n jaktrap. Wees en wees geld.
3: Renosterbos Estate in Hartenbos is 'n florerende gemeenskap waar lewensgehalte eerste kom. Renosterbos Views is ons nuutste toevoeging met 12 luxe ruim woonstelle vir diegene wat wil afskaal. Die sorgeenheid Seezig vorder flink en eniede verkoop vinnig. In George bied Kraaibos Park ook 'n wye verskeidenheid opsies van gesinshuise tot aftree en sorgeenhede. Vestig jou vandag nog in die tuinroete. Besoek renosterbosestate.co.za of kraaibospark.co.za.
0: Ons eerste program van die middag is Jackie January en die program Dis Gospel.
4: Welkom, Dis Gospel, ons eerste lied vandag in die program. We Kingdom Worshippers en hulle sing The Goodness of God.

Juanita Du Plessis en haar seun Roan Josh, Even If. En net voor hulle, ons eerste lied vandag, We Kingdom Worshippers, wat gesing het The Goodness of God. Onthou vir terugvoer of vir navraag, kan jy gerus my e-pos stuur, jackie@rsg.co.za. Ons bly op die plaaslike front. Umoja African Chants, dis die groep, en luister na hierdie besondere een. Amazing Grace, net soos hulle dit kan doen.

Umoja African Chants met Amazing Grace. Ons bly by plaaslike front, 'n loof en aanbiddingslied vol energie, This Joyous Celebration, 'n opvoering by die Mosaïek Kerk. Ons luister na 'n opname hiervan. Vrou van Samaria.

0: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientel verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
1: Jy moet aandag gee aan geboue, spanne, sperdatums, kontrakteurs, e-posse, gemiste oproepe, die petrolprys en boonop nog elektriese toebehore probeer opspoor. Ha, nie met ICDC Express nie. ICDC Express se splinternuwe webwerf is geskep om jou te help om vinniger te werk, geld slimmer bestee en in beheer te bly. Kry 'n onmiddellike kwotasie en toegang tot meer as 95,000 produkte wanneer jy icdcexpress.com besoek. ICDC Express, alles elektries vir almal, oral.

Stuur my van die album Tot in Ewigheid, Revelation Enterprise, saam met Retief Burger. En nou Gerry Pretorius wat sing, Here seën weer ons land.

Benson Boone wat gesing het Lord I'm tired of trying en het voor Benson Boone Gerry Pretorius Here seën weer ons land. Dis romans wat vandag vir ons 'n inspirerende lied lewer. You are loved, don't give up. En net voor ek ons laaste lied aankondig, jy's baie welkom om my kontak te maak. My e-posadres jackie@rsg.co.za. Linda Randall sing vir ons vandag ook in die laaste lied van ons program The Gospel. It is well with my soul. Groete tot ons weer gesels.

As jy dink jy kan nie 'n prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24-uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.

0: crazy storms. Hey, you never know what you might find.
1: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
2: Waarom sukkel werkgewers om geskikte vakmanne te kry? Hierdie week aan ons in die onderwys gesels ek met Gerard Olivier, bemarkingshoof van die UXI Development Groep, oor die groot vaardigheidsgaping in Suid-Afrika. Wat is die verskil tussen gekwalifiseerd wees en om werklik gereed te wees vir die werkplek? Elke sonderhand om 10:06 gesels ons onderwyssake saam met my Johan van Lille.
3: Een Suid-Afrikaanse chef is deur die president van Frankryk met een van Frankryk se hoogste eerbewyse bekroon.
4: Jy het al verskeie toekenninge gewen. 2017 is jy aangewys as die beste vroue chef van die wêreld. Waar kom hierdie liefde vir kos maak vandaan?
5: Vanaf ek kan onthou was ek nog altyd gefassineerd gewees deur kos en my ouers kon dit op 'n baie vroeë ouderdom in my sien en as gevolg van hulle ondersteuning en die geleenthede wat hulle vir my gebied het, kon ek as 'n chef myself uitleef.
3: Chantal Dartnell wat met een van Frankryk se hoogste toekenninge is.
4: Op en wakker, weeksoggende 7-9 op RSG. Ook beskikbaar op SABC Plus en later op Spotify.

Is ingeskakel op RSG. Goeiemiddag en hartelijk welkom. Ek is Fritz Klaaste met die 3 uur hooftrekke. Zimbabwese burgers wat buite die landse konsulaat in Kaapstad saamgetrek het, is na die departement van binnelandse sake se repatriasiesentrum in Epping verskuif. Die groep het gesê hulle vrees vir hulle lewe in aanloop tot die beplande protesoptrede teen ongedokumenteerde buitelanders dinsdag landwyd. Die premier van KwaZulu-Natal, Tami Ntuli, sê leiers van burgerlike groepe wat na verwagting dinsdag aan betoging sal deelneem, het onderneem om vreedsame optogte te lei, sonder geweld of plundering. Hy sê alle wetstoepassers in KwaZulu-Natal sal ontplooi word met ondersteuning van die weermag. Die departement van onderwys in Limpopo het 'n nuwe aanlyn registrasiestelsel vir skooliere bekendgestel. Die stelsel sal skoolplasings in die provinsie vergemaklik en akkurate inligting verskaf om nuwe skole te beplan. Mense sonder slimfone kan hul kinders deur middel van 'n gratis nommer registreer wat op die departement se webwerf verskaf word. Die polisie in Kaapstad het 4 verdagtes in hegtenis geneem in verband of wat na bewering verbind word met 'n beplande ontvoering in Retreat. Die blitspatrollie het hulle voertuig onderskep nadat die polisie 'n wenk ontvang het. Beslag is gelê op 2 vuurwapens en vermoedelik vervalste nommerplate. Die verdagte sal na verwagting môre in die Wynberg Landdroshof verskyn. Die Sentrale Afrikaanse Republiek het 'n kolera-uitbreking verklaar nadat 24 sterftes en 197 gevalle in 2 distrikte suid van die hoofstad Bangui bevestig is. Dit is die land se eerste groot kolera-uitbreking in 10 jaar. En dis dan die einde van die hooftrekke. Die volgende broodtien op RSG is om 4 uur.

Daar sê, goeiemiddag en hartelijk welkom hier vanaf Ibai, dis nou Port Elizabeth, dis waarvan ons vandag uit skakel, wonderlijke, dis nou 'n seedag vandag, 'n stranddag vir die mense wat hier rond, gelukkig genoeg is om hier rond te bly, en is 'n lekker middag, en ek is seker, dit sal landwyd, waar jy ook al is, 'n opgewekte program met alle groot treffers, en is gewoonlik die beste van gister wees. Van die 60s tot die vroeë 80s, en sommer die 90s hier en daarby, en alle genres wat jy kan bou en jouself voorstel, van oud tot jonk, bly hierdie 'n gesinsprogram, 'n braai vir nood. Dis nou van lank en maar en kort en stewig, van slim tot genie, met minder gegoed tot baie, baie ryk, ja, daar is sulke mense, selfs vir diegene wat die lotto gewen het, die mense wat so ryk en lekker rondstap. Die program is vir almal. Geniet die middag, saam met my, Fritz Klaaste.

Hoe sê hulle lekker soos hulle smakker hier in geskakel by sommer van Frits hier op RSG. Soos 'n vlakhaas uit 'n grasbol het ons daar afgeskop met die Amerikaanse rockgroep CCR, oftewel Creedence Clearwater Revival, van hulle 1970 album Pendulum, Hey Tonight. 2 jaar daarna Daniel Boone met Beautiful Sunday en dan die laaste eniekie wat ons na geluister het, is die story van liefde en verraad, die Skotse groep met hulle laaste groot treffer, Middle of the Road, Samson and Delilah. Ons speel net die beste vir jou vandag, volle 3 ure van musiekvermaak.

0: It was on the Fab Four. Die Beatles, wat ons terugneem na 1967 met hulle roomuisliedjie Penny Lane. Wel, dit was sekerlik nie roomuisliedjie nie, maar grappie van my af. Is eintlik 'n straat aan St. James, Londen, waar Paul McCartney die eendag gewag het vir sy kollegas en vinnig hierdie liedjie by mekaar gesit. En dit gaan oor die dinge wat hy waargeneem het, wat rondom hom gebeur, mense wat stap met honde en al die tipe goedjies. So, net daarna, man oorspronkelijk van Alexandra hier in Johannesburg, maar was sanger vir 'n ruk lank vir die Invaders van Uitnaag, oftewel Kariga. Dit is Lionel Peterson, Bouncy Bouncy Bounce uit 1975. Kan jy hierdie era onthou? Die disco era. Dit was eintlik langer as wat die mense altyd dink, vanaf die vroeë 70s tot die vroeë 90s en selfs oorgevloei na die ander genres soos R&B en pop net hierna.
1: Wat beteken plaaslike regering vir jou gemeenskap, van dienslewering en infrastruktuur tot aanspreeklikheid, innovasie en ekonomiese geleenthede? Dit vorm alles deel van munisipaliteite se daaglikse pligte. Sluit elke week by ons aan vir die nuwe Salga uitsending waar ons oplossings kry en sake bespreek wat plaaslike regering oral in Suid-Afrika vorm. Skakel elke sonoggend om 5:00 in op RSG en luister na leiers, kenners en gemeenskappe wat verandering laat gebeur waar dit die belangrikste is. Hierdie program word aan u gebring deur SABC Opvoedkunde in vennootskap met die Suid-Afrikaanse Vereniging van Plaaslike Regering Salga. SABC Opvoedkunde, verryk lewens, verryk denke.
2: Aandag werkgewers, die vergoedingsfonds herinner u daaraan dat indienings vir die 2025 opgawe van verdienste ROI oop is tot die 30ste Junie 2026. Dien aanlyn in by www.labour.gov.za en klik op aanlyn dienste. Laat indienings sal 'n boete van 10% tot gevolg hê en rente sal gehef word op agterstallige rekeninge na 30 dae. Onthou, werkgewers moet enige veranderinge aan besigheidsbesonderhede binne 7 dae aanmeld. Alle huidige briewe van goeie aansien is geldig tot die 31ste Mei 2026. Vir hulp, skakel 0800-321-322 of 0860-105-350. Die vergoedingsfonds werk vir jou.
0: Ons hoop jy geniet vanmiddag se uitsending en die groot verskeidenheid van musiek. Nou gepraat van die disco-era. Ons is 5 star. Ons het Silver Convention, Imagination, dat die Richie family leef voor Santa Esmeralda. Ons het Tino Charles. So, kom ons gaan keer na jare.

Ons hoop jy geniet die atmosfeer van 'n Sondagmiddag. So 'n Sondagmiddag moet klink, né? Ons maak dit baie lekker. Ons luisteraars neem saam hulle geniet dit ongelooflike herkie daar van Linden wat sê hallo Fritz, ek kan ek wag gretig vir vanmiddag se musiek. Fantastiese begin al my gunstelinge sê Rensha Jacobs. Laat weet als gebeur met die cricket. Ek hou dit terug van Marissa gaan vir jou vertel later in hierdie uur se bly ingeskakel as lief daarvoor, allemaal wat vrouw gaan met die cricket, is goeie nieuws, is al wat ek gaan sê. Jy valt my terug na 1970, ek het die Sondag seker op Springbok Radio na die Beautiful Sunday liedjie geluister, wat groot en speltenis van my ma. Lol Fritz, jy maak warm muziek vanuit die baai, dis uit 'n koue nat Boland dorpie, so ons hoor daar van Blondie, wat geskryf het, dis Adrian en Elise Grijvenstein, wat geniet daarvan, Swizer, bye bye, dankie, ek dink, dinsdag sal mama 25 jaar getrouwd wees, dan, wie is die, lyk like met die baise licht, doen jou goed vandag, goed afgeskop met lekker muziek, ander daase muziek, net so goed, maar vandag, nogal bye bye lekker, dit is nou, ou Ooskapenaar, wat daar geskryf. So baie, baie, baie dankie. Ons groot uitdaging gehad, sê dat ek in hierdie ingestap het, en dit was wonderlik om te sien hoe Rita Fourie daar van Johannesburg vir die nieuwskrywers vandag haar deel gedoen het. Hier in die ander kant is baie, baie energieke Nomfundo Ngapi, wat hier gehelp het, sy is van hoofkontrole, en dan het Prins Mafa ingekom, o, mense, dit was moeilik, ek het my tanden breek gebyt, van serieachtigheid, hy is hier technicus wat ingekom het, en dit lyk nou alles reg, en ons bring daar muziek vir jou, dankie dat jylle daar is, dankie dat jylle ons kies, as jylle sondagmiddag vriend, dit is lekker om hier te wees. Hier is Imagination met Flashback.

Ons dan die Britse popgroep Five Star se grootste treffer uit 1986 gelukkig met 'n Afrika aanwesigheid het hulle eerste treffer Rain or Shine en die een in die middel was Silver Convention uit 1975 met Fry Robin Fly en die laatste enetjie weet nu terugneem na die 80s Imagination Flashback uit 1981. Die een was verlede jaar se ketwys, ek hoop jy onthou hom nog. Sien, ek dink jy onthou hom nog.

0: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
1: In die week se aflewering van RSG se Wêreld Musiekprogram kan jy onder meer musiek deur kunstenaars soos Julia Falcone, Antoine Wendt saam met Clara Gambiano en iets van Sinne Eeg verwag. Dis dit en nog baie meer in Musiek Sonder Grense saam met my Veronique van Heiningen. Woensdag 29 Junie om 20:09. Moet dit nie misloop nie.
2: Nuus.
3: So sake nou staan, behoort die petrolprys met R1.50 'n liter te dal.
2: Weer.
4: Vandag het ons omtrent 6 hittegolwe per somer. In die 1960s was dit net 2.
2: Verkeer.
5: In KwaZulu-Natal op die N3 suid was 'n botsing by die Linfield Park wisselaar.
2: En sportverslag.
6: Die junior bokke se veldtog om 'n tweede agtereenvolgende wêreldtitel te verower, skop môre af.
2: Vir nuus wat saak maak, Monitor, Spectrum, Brandpunt, Naweek Aktueel en Kommentaar. Nuus aktualiteit daagliks op RSG.
7: Dis belowe, is dit tyd om te kyk na RSG Sport. Bly ingeskakel.
8: Al die aksie, sterre en uitslae. RSG Sport.
7: En ons kyk vandag na twee sportgeleenthede. Later is dit motorsport, maar eers is dit na Ursula Christmas wat die spesialist is in die 10 km lang afstand hardlopers en sy kyk na die Durban been van vroue padwedlope. Shala, hoe lyk sake of moet ek sê hoe het sake afgeloop?
9: Die KwaZulu-Natalse atleet Tyler Cavanaugh het vanoggend haar tweede agtereenvolgende Spar Grand Prix oorwinning in Durban behaal, met haar eerste sege in die Kaapstad wedloop in Maart vanjaar. Cavanaugh het die eindstreep in 31 minute en 32 sekondes oorgesteek, 13 sekondes voor Ethiopië se Selam Gebre. Die twee atlete het kort na die 3 km merk van die res van die veld weggebreek en vir die grootste deel van die wedloop skouer aan skouer gehardloop. Cavanaugh het egter in die laaste 500 meter weggetrek om die oorwinning te beklink. Die 22-jarige Zandhy Taljaard het die 8ste plek ingepalm en gesels oor haar wedloop.
10: Ek is baie happy met my tyd. Ek het, dis nou nie 'n PB nie, maar ek moet sê ek het overall my pas so min of meer 3:30 gewees en ek is happy daarmee. Dit was 'n goeie reis. Ons almal saam gehardloop, lekker kompetisie, so ja. As jy net jou plan probeer uitvoer soos wat jy beplan het, dan dink ek nie jy kan verkeerd gaan nie.
9: Dit was professionele atleet Zandhy Taljaard en ek is Ursula Vlismas vir RSG Sport.
7: Baie dankie, Ursula. Ons kyk ook na cricket. Dit was baie navraag vanoggend oor hoe het ons meisies gedoen. Fritz, asseblief laat weet vir ons nou. Dit word gedek in die nuus wat net hierna gaan plaasvind. Maar kom ons kyk ook wat ons verslaggewers oor hierdie geleentheid sê. En ons sal nou daarby uitkom. Die meisie wat vir ons dophou, wat gebeur in die cricket gewoonlik. En sy bring vir ons baie goeie nuus vandag. Dis Marissa Smit. Marissa?
11: Goeiemiddag Frits en luisteraars. Cricket nuus vanaf die T20 wêreldbeker in Engeland is dat Suid-Afrika sopas die kragmeting teen Bangladesh met 4 paaltjies gewen het. Na 'n wankelrige eerste beurt en kaptein Laura Wolford wat haar paaltjie met die eerste bal verloor het, het Tasman Brits en Anneri Derksen gesorg dat die vroue Proteas hulle 50-tal in die 8ste balbeurt op die tellbord laat verskyn. Brits word egter aan die einde van die 9de balbeurt uitgevang deur Mafuru Akhtar vanaf die bulwerk van Nahida Akhtar, haar telling 20 van 24 balle. Met Danai van Niekerk wat aan die einde van die 10de balbeurt been vir paaltjie betrap word, deur Shanida Akhtar behou Bangladesh die druk op die Proteas en die onus rus toe op Anneri Derksen en Marizaan Kap om die lopies bymekaar te maak. Vir 'n oomblik het die Proteas hulle asem opgehou, toe dit gelyk het of Derksen 'n bietjie te hard geduik het om veilig na kolfkampie te kom. Die fisioterapeut en Derksen se glimlag het almal gerusgestel en spel kon voortgaan, Toch was die glimlag van korte duur en Dersin word deur Sultana uitgevang met haar telling 45 van 45 balle. Die druk het byna Suid-Afrika gevang, veral toe daar 'n misverstand tussen Kap en Nadine de Klerk is. Kap word uitgehardloop met haar telling 16 van 21 balle. Dit was wel einde niet en de Klerk verloor haar paaltjie met Suid-Afrika wat 5 lopies van 7 balle kort. Chloe Troyen teken die wenlopies aan en Suid-Afrika wen met 4 paaltjies en 4 balle oor. Nou sal almal se oë op die wedstryd tussen Australië en Indië wees om te kyk of Suid-Afrika wel kan deurdring na die uitspeelwedstryde. Ons het sopas verneem dat Indië die lood gewen het en het besluit om eers teen Australië te kolf. Ek is Marissa Smith vir RSG Sport.
7: Baie dankie Marissa, en dan kyk ons gou laastens na die Nederlandse MotoGP daar op Assen, en dis die Assen TT soos dit bekend staan, en dit word gewen. Ons sien die afgelope 2 wedrenne in Brno daar in Tsjechiese Republiek, waar hierdie man sy opkoms beginne toon het, en gister in Assen in Nederland, wat hy ook getoon het, hy het tweede gekom, hy is besig op pad boontoe, en dit is hierdie man, wat die Nederlandse MotoGP wen, dis Ayagura van Trackhouse Racing, Aprilia, en dis ook 'n teken, wat aandui dat Trackhouse, die eintlik die Trackhouse gedeelte van Aprilia, besig is om, hulle self in te skryf in moontlik die span van die jaar, of moontlik die wedren, jaar van die jaar, maar ons mag sien hoe lyk dit vorentoe, so Ayagura wen die Nederlandse MotoGP op sy Trackhouse MotoGP span Aprilia. Raul Fernandez, sy spanmaat, is in die tweede plek, dan volg Jorge Martin ook op Aprilia in die derde plek, 3 Aprilia is eerste, tweede en derde, en nou kom die eerste Ducati, dis ene van Fabio de Gian Antonio van 446, dis Valentino Rossi se span, dan volg Alex Marquez van Gresini Racing op Ducati in die 5de posisie, en Nea The Beast Bastianini is in die 6de plek, Marc Marquez in die 7de plek, 8, Fabio Quartararo, 9, Suid-Afrikaanse Brad Binder, en in die 10de plek is dit Alex Rins. Dit is die uitslag van die MotoGP. Formule 1 volg later, bly ingeskakel op jou gunsteling radiostasie RSG. En hier volg die nuus. Ek is Fritz Klaaste. In die bulletin, minister Feroz Khechalia herinner polisielede aan hulle verantwoordelikhede in aanloop tot Dinsdag se betogings. Ongedokumenteerde Zimbabweërs in Kaapstad na Epping verskuif en die Protea vroue klop Bangladesh. Die waarnemende minister van polisie, Feroz Khechalia, het 'n multidisciplinêre parade by Kaap, of liewer by Durban, gelei oor die gereedheid van polisiebeamptes en sekuriteitspersoneel in aanloop tot die beoogde betogings Dinsdag teen die teenwoordigheid van ongedokumenteerde buitelanders in Suid-Afrika. Die premier Thami Ntuli en die waarnemende polisiekommissaris in die provinsie, Pumelele Makoba, het ook die geleentheid bygewoon. Die doel van die operasie was die provinsie se gereedheid te toon vir die handhawing van wet en orde tydens die optogte. Khechalia het die polisie aan hulle verantwoordelikhede herinner. Zimbabwese burgers wat buite die land se konsulaat in Kaapstad saamgetrek het, is na die Departement van Binnelandse Sake se repatriasiesentrum in Epping verskuif. Die groep het gesê hulle vrees vir hulle lewe in aanloop tot die beplande protesoptrede teen ongedokumenteerde buitelanders Dinsdag landwyd. Die verskuiwing is deel van 'n gesamentlike operasie tussen die Metro, die departement en die Zimbabwese konsulaat om vrywillige repatriasie vir die burgers moontlik te maak. Die ramp risiko bestuursentrum met vragmotors en minibusse vir die verskuiwing beskikbaar gestel. Die polisie in Woodstock in Kaapstad ondersoek die moord van 'n 31-jarige vrou in Aberdeenstraat. Volgens berigte het sy buite 'n openbare toilet gestaan toe 'n man haar genader het en na 'n kort gesprek in die gesig geskiet het. Hy het 'n minibus taxi gehaal en het van die toneel verdwyn. Die departement van onderwys in Limpopo het 'n nuwe aanlyn registrasiestelsel vir skooliere bekend gestel. Die stelsel sal skoolplasings vir gemaklik en akkurate inligting verskaf om nuwe skole te beplan. Die departement sê die gebruikersvriendelike stelsel het 14 miljoen rand gekos om te ontwikkel. Mense sonder slimfone kan hulle kinders deur middel van 'n gratis nommer registrasie wat op die departement se webwerf verskaf word. Die departement is vol vertroue dat die nuwe stelsel druk op ouers sal verlig en die plasingsproses sal verbeter. 11 mense is dood in 'n vliegtuigongeluk of 'n ongeluk in Tomblaine in die noordooste van Frankryk. Volgens berigte het die vliegtuig aan 'n valskermskool behoort. Die vlieënier en al 10 passasiers is in die ongeluk dood. Die oorledenes het 5 leerlingspringers en 5 instrukteurs ingesluit. Die Sentraal Suid-Afrikaanse Republiek het 'n cholera-uitbreking verklaar nadat 24 sterftes en 197 gevalle in 2 distrikte suid van die hoofstad Bangui aangemeld is. Dit is die land se eerste groot cholera-uitbreking in 10 jaar. Die ministerie van gesondheid sê maatreëls om die verspreiding van die siekte te bekamp is reeds in plek. Die owerhede is ook op hoë gereedheidsgrondslag weens die Ebola-uitbreking in die naburige Demokratiese Republiek van die Kongo, wat die ergste in die DRK is die afgelope 25 jaar. Dan gaan ons na cricket. Suid-Afrika het hulle T20 wêreldbeker wedstryd teen Bangladesh in Londen met 4 paaltjies gewen. Bangladesh het eerste gekolf en 'n teken van 118 vir die Proteas gestel. Die Suid-Afrikaners het die teken bereik met slegs 4 balle oor. Ten slotte weer ons hoofnuus op RSG. Die waarnemende minister van polisie, Feroz Kachalia, het 'n multidisciplinêre parade in Durban gelei oor die gereedheid van polisiebeamptes en sekuriteitspersoneel in aanloop tot die beoogde betogings Dinsdag teen die teenwoordigheid van ongedokumenteerde buitelanders in Suid-Afrika. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Rita Forie. Baie dankie Rita. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 5:00. Voort met Sondag met Fritz. Izzy Rubits, Don't Worry Baby, of moet ek sê, Don't Do It Baby.

Wat 'n wonderlike Sondagmiddag. Ons hoop jy geniet dit waar jy ook al is en ons hou jou aan die gang en gelukkig. Ons het daar die in herinnering van 1975 verkeer met die Roubettes. Hoop jy kon hom nog onthou. Don't do it, baby. En toe Chris Norman van Smokey het saamgespan met Laurie Bonnie Bianco en Send a Sign to My Heart. En die laaste liedjie, die jongste liedjie, is daai ene. Hy kom uit, hy is heeltemal nat agter die ore, kom uit 1997. En dan die laaste een van Kenny Loggins en Stevie Nicks, Whenever I Call You Friend, uit 1978. Alle groot treffers net vir jou. 'N liedjie wat Kenny en Melissa Manchester eindelijk saam geskryf het daar, maar opgeneem is deur Stevie Nicks en dis nou van Fleetwood Mac. Ons gaan voort met ons musiek. Waar is jy? Laat weet vir ons wat jy doen. En hoe gaan het daar by die huis? Intussen het ons vir Ronnie Millsap, There's No Getting Over Me,

Ja. Dis 'n bietjie country daar van Ronnie Millsap. There's no getting over me. Het 1981 gevolg deur die stem. Die stem is Barry White. 'N boodskap van 'n man aan 'n vrou, Barry White. Don't make me wait too long. Want ek gaan loop. Kom ons album 1976. En is this what you want? Dis die album se naam. En die beste net vir jou. En ons dink ook vandag aan die geliefde Jill Stewart, wat hier in Port Elizabeth ateliers bewandel het met haar soortgelyke sondagoggende program op die streekse radiostasie. Ek voel vir Jill aan, terwyl ek hier rondstap. Ek voel vir Fonny Deploy aan, ek voel vir Mari aan, ek voel Bruce Johnson aan, ek voel al die mense aan toe ek vanmôre hier instap. Wat 'n ongelooflike gevoel. So, ek het laat weet dat ek haar teenwoordigheid sekerlik hier gaan ervaar vandag. Baie, baie liefde, Jill Stewart. Jy het goeie herinneringe by ons gelaat op radio. Ek dink al die mense van die Ooskaap dink ook so. En ek dink jy gaan nog jare, jare, jare in ons gedagtes voortleef. Hier so 'n bietjie energie vir jou op hierdie Sondagmiddag. Kom van Tannie Yvonne. Yvonne Elliman. Is ook vir Petula Clark daarna. Dion Warwick. Therefore, and Dion, it looks Susie Bogus later.

0: Maandagaande was nog altyd oor musiek op RSG. Dis ek en jy in die beste van absoluut enigiets om 9:15. Jy bepaal die speelhuis en laat aan keier na 10.
1: Kan jy asseblief vir my die straight skill?
2: Give me all your loving van ZZ Top.
3: It's all coming back to me now van Meatloaf.
0: Dis neer ons al kompas, in tune met Franrico Lucas en chill aan die einde van die aand. Na de aande op RSG tussen 6 en 12, saam met my Etienne Driek. Moet dit nie misloop nie.
4: Suid-Afrika, dis tyd vir die FIFA Wêreldbeker toernooi en vanaf 11 Junie tot 19 Julie is al die aksie op SABC3. Dis reg, al 34 wedstryde regstreeks op SABC3 of jy kan dit stroom op SABC+ en dis ook op al SAIK se radiostasies landwyd van die openingsseremonie tot die eerste wedstryd tussen Suid-Afrika en Mexico. Dit is meer as net sokker, dis ons oomblik. Almal saam sê, Kaufela. Moenie 'n sekonde misloop nie, dit is alles beskikbaar op die SAIK se platforms. Die amptelike uitsaaier van die 2026 FIFA Wêreldbeker toernooi.
5: Volgende week in Agterplaas.
6: Jy moet jou meisiekind daar wegkry, Frans. Ja. Die moeman maak die meisies dans daar by sy nachtklub.
7: Wat vertel jy my nou? Rachel dans?
6: Misschien moet jy maar net gaan kyk wat daar aangaan.
7: Moeman, sê jy. Hy tang, moet nie nou by my meisie kom nie. Jy weet waar die woonster is, ne? Ja, maar ons vat nog een keer aan, stap jy saam.
5: Agterplaas deur Charles Heffouri, met regie deur Joni Combrink, weeksdae om 3:15.

0: Net die beste net vir jou hier op 'n sonoggmiddag. Dis sonogg met Fritz op RSG. Net die beste. Absoluut die beste. Yvonne Elliman met If I Can't Have You. Hy kom uit 1977. Net daarna, Petula Clark uit 1968. Kiss Me Goodbye. En dan die laaste enetjie van Dionne Warwick uit 1982. All the Love in the World.
1: Reg mense, take two. Kamera rol. Aksie.
2: As die barmhartige Samaritaan storie van Jan Horren vir Richard van der Westhuizen snaaks is.
1: Michael lê heel realisties plat geslaan en kreun op die grond en die donkie kies weer.
2: Dan moet jy luister na Kortom, dinsdagavond 30 juni, 10 voor 10, saam met my Johan Rademan op RSG.
1: Die program was heel redelik gestraand, sê hy. Ek is net nie seker dis presies hoe dit in die Nuwe Testament gebeur het nie.

Net die beste, net vir jou. Yvonne Elliman Nivai, Can't Have You, gevolgd dier Petula Clark, Kiss Me Goodbye, en die laatste enekie, Dion Warwick, voor ons gegaan het na Kenny Rogers en Sheena Easton, We've Got Tonight. Ek hoop het gaan goed met jou vandag, waar jy ook al is en wat jy ook al doen, dat jy geseend gaan wees met alle menselike liefde wat jou siel in jou lichaam benodig en wat die lewe aan jou kan bied. As jy langklaas van iemand geliefd gehoor het, ach, tel sommer nie

gou lyk maar net, dit lyk maar net belangrik vir jou, maar is eintlik niks. Was al geluister dan Kenny Rogers en Sheena Easton uit 1983 met We've Got Tonight, Who Needs Tomorrow. Nou na die plaaslike front.

0: Randy Van Womer, just when I needed you most hier op Sondag met Fritz uit 1979. En ons gaan na die einde van die uur toe met Dan Hill, net hierna.
1: Maandagoggend 29 juni is Maria Jamnek, die ongelukkige kanarie in die steenkoolmyn, om 10:30. Sy deel die verwoesting wat vir 'n gesin kan volg wanneer die verkeerde mense vertrou word na die gewelddadige verlies van haar seentjie. Na 11 luister ons na musiek wat uit Kimberley in die Noord-Kaap gestuur is deur Mariana Bode vir Joune en Frik de Jager klets en kook 9:30 en het 'n resep vir 'n Marokkaanse beesbredie met kekerertjies. Kom kuier saam met die intussenspan van 9 tot
2: 12. Twa bossie. Let goed dit sonder ophou oor Twale se kop bly wryf en haar vasgehou. Dis goed dat jy weer spore op ons erf kom trap en jou skade weer oor hierdie plaas laat skuif. Die grond voel aan wanneer die skadies nie voltallig is nie.
3: Word geïnspireer deur Twa die tydloper in RSG se laat aandboekvoorlesing weeksaande net na 9.

Is nou net na 5:00 in geskakel op, maar ek sê welkom en hoop jy luister lekker saam. Hier is die hooftrekke. Die DA het Suid-Afrikaners gevra om verenigd te staan en nie toe te laat dat hulle verdeel word deur pogings van groepe teen ongedokumenteerde buitelanders wat die land Dinsdag tot stilstand wil bring nie. Die DA se jong federale voorsitter Solly Malatsi sê die land moet saam staan en meer uitgesproke wees teen populiste wat die maatskaplike struktuur wil afbreek. Die waarnemende minister van polisie Firoz Khechalia het intussen 'n multidisciplinêre parade by Durban gelei oor die gereedheid van polisiebeamptes en sekuriteitspersoneel in aanloop tot die beoogde betogings Dinsdag teen die teenwoordigheid van ongedokumenteerde buitelanders in Suid-Afrika. Khechalia het die beamptes aan hulle verantwoordelikhede herinner. 11 mense is dood in 'n vliegtuigongeluk in Tomblaine in die noordooste van Frankryk. Volgens berigte het die vliegtuig aan 'n valskerm skool behoort. Die vlieënier, 5 leerlingspringers en 5 instrukteurs is in die ongeluk dood. Aan nuus van die Oostenrykse Grand Prix is dat George Russell van Mercedes vanmiddag eerste oor die wenstreep gejaag het, gevolg deur Max Verstappen van Red Bull met Russell se spanmaat Kimi Antonelli in die derde plek. Oscar Piastri van McLaren was vierde en Lewis Hamilton van Ferrari vijfde. Die MotoGP in Nederland is deur die Japanse jaar Ayagura gewen, gevolg deur sy spanmaat Raul Fernandez met Jorge Martin derde. Fabio de Gianantoni was vierde en Alex Marquez vijfde. En dan ter afsluiting van die hoofdtrekke, Suid-Afrika het sy T20 wereldbekerwedstrijd teen Bangladesh in Londen met 4 paaltjies gewen. Bangladesh het eerste gekolf en 117/5 aangedeken. Die Suid-Afrikaners het die teiken van 118 bereik met slegs 4 balle oor. Annelie Derksen met 45 het vir die Proteas uitgeblank met die kolf. Dis dan die einde van die nuus hier op RSG. Die volgende volledige nuusbulletin is om 6:00. Ons gaan voort met ons musiekprogram. Maar dan as jy nog hoor van Nick Kershaw, dis White Boy, soos in weie seen. Nee, white nie. Ons hoop jy geniet vannacht sondag met Fritz.

is een van my persoonlike langpad nommertjies van Nick Kershaw uit 1984, Wide Boy. Sit hom gerus op jou speelhuis, hy geef jou energie op die langpad. Dit het gegaan oor die storielijn oor sukses. Net 'n gewone man soos ek en jy wat oor nag sukses kan behaal. Doodgewone Jonas, en hy kan sukses behaal as hy wil. En die een net daarna is dan Mama Tembo's huweliks ceremonie, en die geeste het feestgevier in Mama Tembo's wedding. Margaret Singana, oftewel Margaret Kingana, die wonderlike geleenthede van traditionele Afrika troue. Ons bly in Suid-Afrika. As met die Deelians

Fantasties, twee liedjies met twee soorte verskillende energie. Die ene is oor die liefde van die Deelians, 'n groep vernoem na die Deels Hotel daar in Oos-London, wat volgens bronne vandag SASSA-kantore is. Ek weet nie. Love a Little Bit Longer van die Deelians uit 1973. Die rustige enetjie net daarna oor verlange en herinneringe opgeneem. Deur twee Europeërs op daai stadium, die Oostenryker Freddy Koen in 1963, wat ek weet, my pa het baie na geluister, en dan die Duitser Ivan Rebrov het hom ook opgeneem in 1969, en dan hierdie opname van Minshaw kom uit 1968, Afrikaanse opnames waarmee hulle sukses behaal het in Suid-Afrika en Europa. Maar die liedjie is geskryf deur die Suid-Afrikaanse legende Hendrik Susan.

Ek het sekerdig baie lanklaas met 'n glimlag uitgesaai. En die rede waarom ek nou glimlag en waarom hierdie pragtige musiek nou speel is, my neef het nou inkom stap saam met die sekuriteit en ek dink nou wat gaan nou aan. Toe is toe bring hy vir my braai vleis, vol bord kos. Dis nou Lyle Butler, my neefie. So hy kom stap nou hier in saam met die sekuriteit en maak nou my lewe op so wyse. En terwyl ek nou eet speel hierdie drie liedjies, is dit die pragtige The Shadows, wat jou terugneem na 1961, Wonderful Land, net daarna Henry Mancini en sy orkest se Charade uit 1963, en daarens nog een, en miskien in dieselfde lijm as die vorige liedjie van Bert Comfort, uitgevoer deur Al Hurt. The World We Knew Over and Over, en hy kom uit 1968. Ons neem die tempo verder, en dis nou na crescendo van die program, en as ek sê crescendo, dan noem ek die volgende name: Dan Fogelberg, ons het Buddy Joel, asook Elvis Presley. Ons hoop jy geniet hulle. Hier gaat ons. Yes, Dan Fogelberg, Run for the Roses, dan Billy Joel, Leave a Tender Moment Alone, and Elvis Presley with the Royal Philharmonic Orchestra. Ek los hom, jy sal hom hoor wat die een is dit.

0: Versaai met die woord crescendo. Twee liedjes vir mondvleikie of harmonica, Dan Vogelberg, Run for the Roses uit 1982, en daarna ewe meeslerend die 1984 opname van Billy Joel, en dan die Belgiese mondvleikie maestro om Toet Stielemans met Leave a Tender Moment Alone. En die laaste eniekie is 'n postproduksie een, dis vir werk vir orkes, saam met die Londense Symfonie Orkes. Elvis het nooit opgetree saam met die groep nie, ne, met die orkes nie. So sy stem is gestroop van die ou opnames, of moet ek sê, dis in moderne context, maar is eindelijk die rou stemopnames van sy meesterbande, wat gemeng is met die symfonie klankbaan. Bridge Over Troubled Waters van Simon and Garfunkel. Dit is een verwerkte productie 2015 en soos Priscilla Presley op daar stadium gesê het, volgens haar, Elvis het altyd gewens om saam met die orkes opgetree, maar het nooit die geleentheid gehad nie.
1: Alles word mos nie gebraai nie. Maandagmiddag om 1 uur in 360 gesels professor Philip Strydom oor die beste gaarmaakmetodes vir verskillende snitte beesvleis. In die wêreld van landbou vertel Lisa Roberts onder andere van 'n verhoogde risiko vir veldbrande hierdie winter en rolspelers in die vars vrugtebedryf se kommer oor die swak prestasie van die Kaapstad se hawe. Merinos is 'n staatmaker vir die wolbedryf. Cor Eys vertel ons van die skaapras en in afstof sterf Catherine Hepburn in 2003.
2: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
3: Voel het soms asof jy anno funksioneer, maar nie regtig floreer nie. Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met professor Jannie Leroux oor hoe mense weer sin, energie en rigting kan kry. Ons praat oor genot, tevredenheid en betekenis en wat 'n rol keuses kan speel om sinvol te leef. Kom luister elke Dinsdag aand net na 10 uur na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
4: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
5: Jy wil nie pesel nie, maar die cravings kom terug. Elke keer. Dit is nie swakheid nie. Dit is biologie. Wanneer jou bloedsuikervlakke dal, stuur jou brein net een boodskap. Kry suiker, nou. Manna Blood Sugar Support kan die siklus breek, omdat dit help om bloedsuiker stabiel te hou en cravings te beheer. Sonder wilskrag, sonder ontbering. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke. Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.

0: Suid-Afrika, ons is een, deur Brenton Losberg. My liefde vir hierdie land lê diep, in elke taal, elke landskap en elke mens. Suid-Afrika is nie net my tuiste nie, dit is deel van wie ek is, wie ons is, en wie is ons? Ons is 'n reënboognasie wat leef, wanneer harte leer om te luister, wanneer verskille nie skeer nie, maar bind, wanneer elke kleur plek kry in die prent van ons toekoms en drome. En so bou ons verder saam, lyn vir lyn, hand in hand. 'N land wat skitter, juis omdat ons anders is, maar saam staan, want ons is een.
1: Renosterbos Estate in Hartenbos is 'n florerende gemeenskap waar lewensgehalte eerste kom. Renosterbos Views is ons nuutste toevoeging met 12 luxe ruim woonstelle vir diegene wat wil afskaal. Die sorgeenheid Seezig vorder flink en eenhede verkoop vinnig. In George bied Kraaibos Park ook 'n wye verskeidenheid opsies van gesinshuise tot aftree en sorgeenhede. Vestig jou vandag nog in die tuinroete. Besoek renosterbosestate.co.za of kraaibospark.co.za.
2: Die baie het niks te doen met vandag se

samenstelling nie. Die samenstelling is 2 weke gelede gedoen toe ek nog in Johannesburg was. So, dis nie omdat ek hier sit dat die muziek so klink. Julle kan dan vir julle verbeel. Baie dank in elk geval vir die mooie boodskapies wat deurkom. Vandag weer Debbie, Lali en Amanda, wat saamgesels, Anton Botha van Plumstead wat daar was. Baie dankie vir 'n mooi program, sê die volgende luisteraar, ongelukkig. Die suidelike voorstede van Kaapstad, sê die persoon. Dit is toe Anton Botha. Ek sien nou volgens die handskrif. Goeiemiddag, die muziek is net na my smaak, sê Shabir Makati van Paris. Luister, is al my familie in die baie, baie dankie, sê Craig. Muziek het die boonste rakke. Koue Kaapstad, sê die mense. Moet nie kla oor die koue nie. Ja, as die warmte kom, ek laai hulle ook. Ons soekkoddige mense. Aarde, wat 'n besondere keerspel is dit nie vandag, word ons nie vandag mee bederf nie. Ek het weer lieflike tye in die verlede herleef vandag. Ja, ons neem vir jou maar so op 'n trippie na die verlede. So sê Kobe, daar van ons in Londen. Salute, P.E. Sunday. Ons kry sommer nou 'n naam, P.E. Sunday. Maar in elk geval, dit is baie lekker in die baai. Wow, jy is so geseen dat die familie het wat vir jou kossies bring, geniet het, en dankie vir die mooie muziek. Ja, ek het baie familie hier in die baai, so. Hulle sal nie toelaat dat ek soos daar in Johannesburg alleen sit en honger raak. So. Hallo, ons bly in Jeffrey's Baai, en van 6:00 vanochtend af, heeldag geen radio sy nie. Die toepassing, die app, gaan soek die app. Is dit Willem Pelser wat nou praat? Is dit dieselfde Willem Pelser wat vanoggend op was? Ek gaan nie verder lees hierdie. Nee, is nie Willem. My naam is Frits met 'n F en 'n R en 'n I en 'n T en 'n Z. Dis ek. Hier is Nancy Sinatra. Sugar Town, ons het ook Jesse Green, Nice and Slow. Lou Rawls, Lady Love.

Wees ingeskakel by RSG. Goeiedag en hartelijk welkom by ons aand uitsending wat soos gewoonlik begin met die nuus. In ons bulletin op hierdie stadium dwelm smokkelaar op die OR Tambo lughawe vastgetrek. Vier mense sterf in 'n botsing in Limpopo en Suid-Afrikaners maak gereed vir Bafana Bafana se kragmeting teen Kanada later vanaand. Die polisie het 'n dwelm smokkelaar op die OR Tambo internasionale lughawe in hegtenis geneem kort voordat sy vlug na Tokio kon haal. Die 23-jarige Suid-Afrikaanse vrou is Vrydag vastgetrek nadat sy met 'n binnelandse vlug op die internasionale lughawe geland het. Die polisie sê die vrou is na 'n wenk vastgetrek. Ekstrale het verskeie kapsules wat dwelms bevat in haar liggaam getoon. Volgens 'n verklaring is minstens 28 van die kapsules reeds herwin. Sy sal môre op aanklagte van dwelmhandel in die Kempton Parkse Landroshof verskyn. Die R519 tussen Polokwane en Zebedila is vroeër vanmiddag gesluit na 'n botsing tussen twee voertuie waarin minstens 4 mense dood is. 'N onbekende aantal mense is beseer. Die departement van vervoer sê die botsing het naby die Bergnek gemeenskap plaasgevind. Geen verdere besonderhede is op hierdie stadium bekend nie. Die DA het Suid-Afrikaners gevra om verenig te staan en nie toe te laat dat hulle voor of liewer dat hulle verdeel word deur pogings of van groepe teen ongedokumenteerde buitelanders wat die land Dinsdag tot stilstand wil bring nie. Die DA se adjunk federale voorsitter Solly Malatsi het gister tydens 'n aanlyn byeenkoms gesê die land moet saam staan en meer uitgesproke wees teen populiste wat daarop uit is om sy maatskaplike struktuur af te breek. Gauteng se departement van onderwys sê hy het minstens 41 gevalle van beweerde korrupsie, wanadministrasie en bedrog in verskeie skole regoor die provinsie blootgelê. Die voorvalle het sedert 2023 plaasgevind. Die ALR vir onderwys, Lebogang Maile, het op 'n nuuskonferensie gesê in een skool is meer as 2 miljoen rand na bewering wanbestee en by nog 'n skool meer as 1 miljoen rand. Maile sê die verdagte sluit in onderwysers, skoolhoofde, finansiële beamptes en skoolbeheerliggame. Twee 11-jarige seuns is in afsonderlike voorvalle uit die puin van 'n aardbewing in die straat La Guaira in Venezuela gehaal, meer as 3 dae nadat 2 kragtige aardbewings die gebied getref het. Meer as 1000 mense is volgens die amptelike syfer in die skudding dood en duisende word steeds vermis. Reddingsspanne van oor die hele wêreld neem deel en werk onverpoost om in die puin na oorlewendes te soek. Gaan ons na sport en dan wel motorsport. George Russell van Mercedes het vanmiddag in die Oostenrykse Grand Prix eerste oor die wenstreep gejaag, gevolg deur Max Verstappen van Red Bull met Russell se spanmaat Kimi Antonelli in die derde plek. Oscar Piastri van McLaren was vierde en Lewis Hamilton van Ferrari vyfde. En in die MotoGP in Nederland het Ayagura van Trackhouse Racing span die eerste Japaneese jaren 22 jaar geword wat 'n MotoGP wen. Ayagura se spanmaat Raul Fernandez was tweede met Jorge Martin van Aprilia Racing derde. Fabio de Gianantonio van Pertamina Enduro was vierde en Alex Marquez van Gresini Racing vyfde. Suid-Afrika se Brad Binder van die Red Bull KTM span was negende.
Dan sokker, Suid-Afrikaners landwyd het begin gereed maak vir Bafana. Bafana se kragmeting vanaand in Los Angeles teen Kanada in die Wêreldbeker toernooi. Die wedstryd sal bepaal of Suid-Afrika vir die eerste keer ooit in 'n Wêreldbeker wedstryd na die ronde van 16 deurdring. Bafana het verlede week vir die eerste keer tot in die tweede ronde van 'n toernooi gevorder. Die afskop is om 9:00 vanaand. Ten slotte net weer die hoofnuus. Die polisie het 'n dwelmsmokkelaar op die OR Tambo internasionale lughawe in hegtenis geneem kort voordat sy 'n vlug na Tokio kon haal. Dis die einde van die nuus onder redaksie van Rita Forrie. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 7:00.

0: Dankjewel. Dis ons bekende kenwysie vir die weer vooruitsigte en hierdie verslag word in RSG verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens se kantoor in Bloemfontein. Kom ons kyk vervolgens na die voorspelling. Daar is 'n paar waarskuwings, geel vlak 4 en geel vlak 2. Kom ons kyk na eers die geel vlak 4. Swaar reën kan ontwrigting veroorsaak en lei tot plaaslike oorstromings in die Kaps, is die stad Kaapstad en in die Kaapse Wynland distrikte. Dan 'n geel vlak 2 waarskuwing, sterk winde kan tot onstuimige seetoestande lei wat navigasie kan bemoeilik tussen Kaap Columbine en Kaap Agulhas en die toestande duur tot maandagoggend dis nou 28 tot 29. Van Junie. Dan die geel vlak 2 waarskuwing, die tweede ene. Sterk winde word verwag tussen of langs die suidelike dele van Namakoland in die Noord-Kaap sowel as oor die Wes-Kaap. Dan beveel die weerkantoor aan, daar sal baie koue, nat en windryge toestande verwag word oor die suidelike dele van die Namakwa-distrik in die Noord-Kaap. Sowel as oor die Kaapse Wynland distrikte in die Wes-Kaap en die toestande sal tussen 28 en 29 Junie oor die sentraal en klein Karoo sal dit uitbrei. Veral voertuie langs die hoë weë met hoë bakke agter of hoë gewig wat hulle dra, moet versigtig wees. Die winde sal sterk wees. So kom ons kyk na Gauteng. Dis nou per streek, Gauteng mooi weer en koel, maar koud op plekke in die suide. Mpumalanga mooi weer en koel, tot koud, maar warm in plekke in die laagveld, waar het in die oggend bevolk sal wees. Limpopo provinsie, mooi weer en koel, maar warme plekke in die laagveld. Noordwes gedeeltelik bewolk en koel tot koud, en het word later mooi weer. Die Vrystaat. Oggend miskolle op plekke, die ooste, andersins gedeeltelik bewolk. Noord-Kaap, baie koud en winderig op plekke in die suidweste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud in die verre weste, en ook suidwestelike dele, met verspreide buie. Die wind langs die kus sal matig tot fris, noordelik tot noordwestelik wees. Dan die westelike of die Wes-Kaap liewer, gedeeltelik bewolk en koel in die noordooste. Andersins bewolk, winderig en koud met enkele tot verspreide buie en reën, maar wyd verspreid in die suidweste, waar donderstorms verwag word. Die wind langs die kus sal matig tot sterk noord tot noordwestelik wees, maar sterk tot stormsterk langs die suidwestelike kus in die oggend. Die westelike helfte van die Oos-Kaap, gedeeltelik bewolk en koel, maar warm in die suide en het word bewolk met enkele buie en reën langs die kus vanaf Kaap St. Francis. Die wind langs die kus sal matig tot sterk noordwestelik wees en teen die aand suidwestelik. Dan die oostelike helfte van die Oos-Kaap, mooi weer en warm. En word gedeeltelik bewolk in die noorde waar het koel sal wees. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordwestelik wees. Dan laastens KwaZulu-Natal. Mooi weer en koel tot koud. Die wind langs die kus sal matig noordelik tot noordwestelik wees en het word later noordoostelik. Vir meer inligting oor weersake, as jy meer wil weet van die weer in jou omgewing, dan is daar 'n paar maniere om dit te doen. Die maklikste is om hulle webtuiste te gaan besoek. Die weerkantoor se webtuiste is baie eenvoudig. weathersa.co.za. Natuurlik www voor, né? Is weathersa.co.za. Dan het hulle ook sosiale media aktiwiteite waar hulle foto's en kaarte en al daardie goedes gereeld deursit. Dis op X of dan Facebook, en hulle gebruik die handvatsel, moet die mens sê, waar hulle beskikbaar is, as South African Weather Service. South African Weather Service. Kom ons kyk na die verwagte minimum en maximum temperatuur. Ons begin in Gauteng. Pretoria 7 tot 19, Johannesburg 5 tot 17, Vereniging 4 tot 18. Mpumalanga, Mbombela 9 tot 24, Emalahleni 7-18, Ermelo 3-16, Standerton 4-18, Skukuza 12-28. Limpopo provinsie, Polokwane 7-20, Palaborwa 12-26, Sanin 10-24, Musina 12-26, Lepalale 7-23 en Mokopane 6-22. Noordwesprovinsie, Klerksdorp 8 tot 20, Potchefstroom 8-19, Mahikeng 9-22, Rustenburg 9-20 en Vryburg 8-21. Die Vrystaat, Bloemfontein 8 tot 19, Welkom 9-20, Bethlehem 4-17, Kroonstad 8-20, Fourie-Smith 9-20, Vicksburg 4-17 en Sasselburg 7-18. Die Noordkaap, Appington 12 tot 25, Kimberley 10 tot 23, De Aar 9-19, Posmasburg 10-20, Alexander Baai 13-19, Springbok 8-13, Calvinia 9-13 en Sutherland 5 tot een maximum van 10. Die Weskaap, Kaapstad 13-15, Vredendaal 11-16, Riversdal 12-21, George 12-23, Mosselbaai 13-23, Worcester 13-16, Beaufort West 14-19, Oudtshoorn 10-20. Dan die Ooskaap, Kaberga 13-25, Makanda 15-23, Ngoba 10-21, Graaf Reinet 11-23, Oos London 16-27, Port St. John 16-27 ook, Mthatha 11-25, Kumani 13-21 en Konkle 14-25. Dan gaan ons laatst in na KwaZulu-Natal, Durban 14-28, Richards Bay 15-28, Pietermaritzburg 6-24 en Umnambiti 3-22. Mag je een wonderlijke dag morgen geniet. As jy so pas ingeskakel het, welkom hier by RSG en dis nou wel ons aand uitsending wat bestaan uit verskeie baie baie interessante programme soos ons en die onderwys net hierna, dan gaan ons ook na die aanddienst toe en as jy wil weet, dit word vanavond gelei deur Dominee Johan Skoonraad en hy is gemeenteleier by die Worcester Christen Gemeente. Die Worcester Christen Gemeente. So, hoop jy sluit by ons aan vanavond vir die aand. Dit kom so rondom 20 voor 7 aan die beurt.
1: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwye regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.
2: Sondag aand om 7:00 sluit binne en buite vereers af met 'n gesprek wat vra na die goue draad van dit wat ek by my gaste oor die afgelope 13 weke gehoor het. Ek gesels met Dominee Fanie Kriel oor die leeu's wat nie meer in die veld is nie, maar steeds in die dag tot dag van die lewe rondom ons bril. Sondag aand net na die 7:00 nuushooftrekke binne en buite met my DJ Miller.
0: En nou het dit geword vir ons en die onderwys.
3: Ons en die onderwys word aangebied met die vriendelike samewerking van die Afrikaanse Onderwysnetwerk. Ons verskaf Afrikaanse onderwysdienste en produkte aan die Afrikaanse onderwys. Die AON is 'n vennootskapsgedrewe organisasie wat saamwerk om kwaliteit Afrikaanse onderwys volhoubaar te bevorder. Ons werk van voorskool tot op tersiêre opleidingsvlak en bevorder die instandhouding, groei en versterking van gehalte Afrikaanse moedertaalonderrig. Kontak ons by www.aonnetwerk.co.za vir gehalte Afrikaanse onderrigdienste en produkte.

0: Dis tyd vir onderwys sake saam met my Johan van Lille. Suid-Afrika het een van die hoogste werkloosheidsvlakke ter wêreld. Tog hoor ons gereeld van werkgewers wat sê hulle sukkel om geskikte vakmanne of tegnisi en beroepsvaardige werknemers te kry. So is dit moontlik dat daar terselfdertyd werkloosheid en vaardigheidstekorte kan bestaan. Lê die probleem by die opleidingsstelsel, die werksplek, die verwagtinge van werkgewers of dalk by die manier waarop ons jong mense vir die arbeidsmark voorberei? Om hieroor te gesels, sluit Gerard Olivier, bemarkingshoof van die UXI Arts and Development Groep, vandag by ons aan. Gerard, welkom by ons in die onderwys.
1: Hey Johannes, lekker om saam met jou te kan gesels vandag.
0: Gerard, kom ons begin by die kernvraag. Waarom kla maatskappye steeds oor vaardigheidstekorte terwyl soveel Suid-Afrikaners werk soek?
1: Ek dink daar's 'n groot onderskeiding om in ag te neem die verskil tussen tekort aan mense of die tekort aan geskikte mense. En ek dink die geskikte mense is eintlik dalk die grootste navraag waar daar wel is. Daar's baie mense wat graag werk soek en die regte werk nodig het, maar om die geskikte persoon wees vir spesifieke posisies is waar ek dink die belangrikste area is vir enigiemand om te fokus. Enige individu, gee nie om wie jy is of waar jy is nie, jy moet altyd seker maak dat jy wel 'n geskikte persoon wees en dat jy regtig werkgereed is en wel die nodige kwalifikasies het om die werk te kan doen.
0: Nou werkgewers sê dikwels hulle soek nie net kwalifikasies nie, maar werksgereedheid. Wat is die verskil tussen gekwalifiseerd wees en werklik gereed wees vir die werkplek?
1: So Johan, ek dink soos die kwalifikasie het 'n sekere term van bewys. So jy het 'n kwalifikasie kry, jy het die kennis opgedoen, maar die grootste vraag is nou, hoe kan jy wel hierdie kennis wat jy opgedoen het, gaan toepas en regtig werksgereed wees? Nou, daar's uit my kop uit altyd drie terme of wel drie areas om regtig op te fokus. Wel, die kennis, het jy die kwalifikasie, weet jy wat om te doen, hoe dit werk en hoe om jouself toe te pas. Die tweede vraag is wel, kan jy jouself toepas? Kan jy hierdie vaardigheid van jou gaan toepas in verskillende werksomstandighede? Want elke beroep het weer verskillende toepassings en jy moet jouself kan inwurm en jou reg kan toepas tot daardie werksomgewing. Maar dan die derde een is regtig amper half watse tipe mens gaan jy tot die werksplek bring? Probleemoplossing en daai soort van goeders is weer die grootste ander gedeelte wat nie noodwendig altyd vasgevang word in 'n kwalifikasie op sy eie nie, maar wel dit wat jy as mens kan bydra, ja.
0: Nou Gerard, wanneer werkgewers vandag na jong vakmanne kyk, watter tegniese vaardighede en persoonlike eienskappe soek hulle die meeste?
1: Tegniese vaardighede en wat die minimum vereistes is om in tegniese wêreld te gaan, ek bedoel, dis redelik 'n groot, wel, ek wil sê 'n leemte nie, maar daar's baie areas en baie plekke vir jou om jouself te gaan toepas by. Maar eienskappe soos betroubaarheid, probleemoplossing, hoe jy jouself meegaan met jou kollegas, spanwerk, kommunikasie, professionele optrede, en ek dink dis 'n groot area waar weet mens leer dalk nie altyd noodwendig daardie tipe druk in skoolvlakke nie of self by universiteite of enige van die colleges nie, maar regte wêreld, regte werk leer mens wel hierdie vaardighede en hoe om dit toe te pas en hoe daai groei vir jou as 'n individu is wanneer jy's in die werkswêreld is. Karakter is so 'n langtermyn bepalende faktor en hoe ons as individu onsself ook as in ons karakter laat kans gee om te groei en groot te word. Het ons baie mentorskap nodig. Ons het mense wat met ons eerlik wil wees, maar op so 'n manier kan ons daardie persoonlike eienskappe ontwikkel. Maar op die einde van die dag, ek het in die begin gesê van die wat is die geskikte mense? En ek dink dis juist daardie mense wat bereid is om hulle self te druk om te leer, te groei, te verbeter. Geen nie om hoe jonk of oud of in watse industrie of werkswêreld jy werk nie.
0: Wat kos dit vir 'n onderneming wanneer iemand aangestel word wat oor kwalifikasies beskik, maar nie die nodige praktiese vermoë of werksetiek het nie?
1: So Johan, ek dink daar's so baie klein faktore. As mens dink aan tyd, 'n werksplek het nou net iemand aangestel. Jy het nou 'n kom ons sê reis sukses met jou onderhoude en jou CV gehad, maar dan kom jy half agter maar dis dalk nie die regte gepaste persoon vir hierdie posisie nie. Die tyd wat hulle verloor het om in te sit, maar dan moet daar nou weer intervensie wees en om seker te maak dat mens meer produktief is en opleiding bring om die persoon wat wel voor jou is en in jou stoel sit by die werk om seker te maak dat hulle die regte bydrae tot die besigheid kan maak. Nou, ek dink dis nie seker nie die grootste probleem nie, want ons almal is mentors en ons is weer 'n mentor en 'n leier vir die volgende generasie van jong mense wat gaan deurkom. So die opleiding en die mentorskap is dalk nie die ergste nie, maar die tyd wat mens wel verloor. En as mens dalk heel moontlik mis dat wat is daardie die verdere kostes wat dalk in jou dinamika van jou besigheid ook nie gaan pas nie. En jy as 'n besigheidseienaar wil wel seker maak dat die mense wat wel in jou werkswêreld is, en dat hulle 'n positiewe invloed het, nie net op die besigheid nie, maar die mense rondom jou en die spanne wat wel die werk seker saam gaan doen.
0: Hoe belangrik is werkplekervaring, vakleerlinge, internskappe en werkgeïntegreerde opleiding om hierdie vaardigheidsgaping te oorbrug?
1: Ek dink ek het nou net genoem oor die mentorskap. En ek dink dit is regtig waar die grootste gedeelte inkom by die vraag wat jy nou vra van net hoe belangrik is werksplekervaring en wel vakleerlingskap en internskappe. Ek dink dis als net deel van om werkservaring op te doen. Geen nie om in watse roete jy dit noodwendig doen nie, maar jy kry 'n geleentheid om jouself toe te pas binne 'n werksomgewing of hy dalk wel veilig is of nie veilig is nie, maar daar's iemand wat jou gaan wys wat om te doen, daar's iemand wat die geduld gaan hê met jou om jou te mentor en jou te lei. Ek het gereeld gewerk saam met 'n spesifieke individu wat net gesê het hy het 'n verantwoordelikheid teenoor die volgende generasie, nie net die volgende generasie nie, maar teenoor sy industrie. Die industrie waar hy passievol is as 'n individu. En hierdie werksplekervaring om jong mense in te kry, dit leer hulle wel hoe om die kennis wat hulle op te doen, vinnig te kan toepas, in die regte maniere toe te pas. Om nie weer vir die wiel van vooraf uit te vind wanneer hulle begin met probleemoplossing of sekere take nie en 'n week of twee werk aan 'n projek wat nie effektief gaan wees op die ou en nie, maar dat hulle dadelik weet wat die regte oplossings vir die regte probleme en daardeur besighede te optimaliseer en 'n goeie aanwinst te wees vir besighede, ja.
0: Nou Gerard, ons hoor baie van kunsmatige intelligensie, outomatisering en die vierde industriële revolusie. So hoe verander dit die soort vakmanne en beroepslui wat die industrie nou benodig?
1: Ek dink al die bevordering in tegnologie gee jong mense net soveel meer geleentheid. Ja, daar is 'n mate van outomatisering, maar saam met outomatisering en kunsmatige intelligensie is daar weer 'n nuwe amper half spesie van vakmanne en vakvroue wat gaan deurkom in die werkswêreld. Jong mense wat dalk tegnologie beter gaan verstaan en gaan weet hoe om probleme wel fisies te kan oplos, want dit is wel die kern van om 'n vakman te wees, is jy moet fisiese probleme kan oplos, maar wel ook weer wanneer daar tegnologiese komponente is en maniere is hoe om tegnologie en outomatisering deel te maak van die industrie om daai prosesse wel gemakliker te kan maak, want hulle is net soveel meer digitaal geletterd en hulle verstaan wel die verskillende nuwe ontwikkeling wat gebeur so vinnig. En ek dink dis waar kunsmatige intelligensie gee mens die voordeel van het om dit te gebruik, maar dit verander elke maand en ten pas wat dit heidiglik verander, is daar elke tweede maand nuwe uitvindsels en jy het jong mense wat nodig het en dit kan verstaan hoe die tegnologie werk en wel hoe om die probleme aan te spreek deur om die toerusting te gebruik wat tot hulle vermoë is.
0: So, as ons nou graag die vaardigheidsgaping werklik wil verklein, wat moet opleidingsinstellings, werkgewers, ouers en jong mense anders begin doen?
1: Ek dink soos wat ek nou weer eens genoem het oor die mentorskap, dit is vir my so kern tot enige vorm van opleiding, is daar 'n regtige gedeelde verantwoordelikheid tussen die, kom ons sê, die individu. Die jong mens wil 'n loopbaan kies 'n rigting, of dit nou deur enige instansie is en of hy net die werkswêreld gaan probeer betree, dan werk hy saam met 'n mentor of 'n besigheid of iemand wat vir hom gaan leiding gee, gedeelde verantwoordelikheid. Saam met ouers en ouers se inkoop in jong mense se toekomse, waar hulle kinders is, die besluite wat hulle maak, wel die manier waarop hulle hierdie pad van hulle loop, regop gemotiveerd, selfversekerd en wel weet waantoe hulle op pad is met hulle loopbane. Dis weer 'n gedeelde verantwoordelikheid en dit is 'n klein manier hoe ons wel hierdie gaping kan begin adresseer, is om almal saam hande te kan vat en seker te maak, maar ek is nie teen om die volgende generasie op te lei nie, want ek moet my kennis probeer deel met die volgende ouetjie langs my, want weer eens ons word kollegas en op so 'n manier kan ons ons besigheid en ons industrie wel vorentoe vat in Suid-Afrika. En ek dink Suid-Afrika het 'n geweldig potensiaal vir wanneer dit kom by hierdie opleiding vir werksplekke, werkgewers en hierdie gemeenskapswerk wat regtig nodig is in alle industrieë, nie net in tegniese wêreld nie, maar as mense in enige van hierdie areas gaan kyk waar industrie goed gaan in Suid-Afrika, het ons nodig om hierdie ingesteldheid te hê oor hoe ons almal saam 'n gedeelde verantwoordelikheid het om mekaar vorentoe te vat en opleiding primêr te maak binne dit.
0: Nou Gerard, ons het nou gedurende die program heel wat verwys na die vaardigheidsgaping. So bedoel almal dieselfde ding as hulle dit sê en hoe definieer die industrie hierdie gaping in die praktyk?
1: Ek dink elke persoon het wel sy eie uitkomste en sy eie uitkyk oor wanneer ons praat oor hierdie vaardigheidsgaping. Soveel mense sal kla van individue wat by hulle aankom, maar dan nog steeds nie weet wat om te doen nie. En ja, ek dink dit is redelik die geval wat ons kan verwag van enige jong mens wat wel dalk klaar 'n graad gekry het of 'n sertifikaat gekry het. Het 'n sekere mate van teoretiese kennis opgedoen en nou is ons verwagting dat hulle wel dadelik moet weet hoe om in sy werkswêreld daai inligting te kan toepas. Uit my perspektief uit, dis daarsoos waar daai vaardigheidsgaping dan bestaan. So, dis mense wat wel nie weet hoe om dit te doen nie. Die tweede wêreld waar daai gaping eintlik kan vertaan is saam met jong mense die afgelope 20, 30 jaar is daar universiteite, teoretiese leer, teoretiese werk, amper sê die ou white collared werke was 'n groot fokus gewees. Meeste jong mense na daardie rigting toe gepoel, dan skep daar wel 'n leemte in spesifieke industrieë, spesifieke werke waar daar nie genoeg opgeleide mense is om wel die gaping te vervul vir die behoefte wat daar is nie. So dis my amper half die twee wêrelde waar daar is, die fisiese ek kort die werkservaring om eintlik die werk te kan doen, maar die tweede een is daar's wel dalk te min mense wat binne in 'n spesifieke loopbaan gekies het om daai rigting te kan volg. En ek dink wat ons nou nogal sien is daar's baie van amper half die baby boomers. Almal het besighede en fabrieke opgesit. Hulle is almal nou in my pa se ouderdom, 60s, 65s, besig om klaar te maak en daar's nie 'n volgende generasie van jong mense wat binne in daardie tegniese wêreld homself groot gemaak het nie. Omdat daar so 'n groot invloed was na teoretiese leer toe. Nou, ek dink daar's ons 'n groot geleentheid vir baie jong mense om wel daardie gaping te gaan vervul. En dis weer die twee wêrelde wat ek sien uit my ervaring uit van hierdie gaping waarvan jy praat.
0: Nou Gerard, watter ambagte of tegniese rigtings is tans onder die grootste druk in Suid-Afrika? Want as jy nou 'n kind op skool het, is dit tog al iets wat jy oor baie wonder.
1: Ek wil sê daar's so baie verskillende geleenthede vir jong mense en jong mense en ouers moet net goeie vrae vra, praat met mense, vra oor die verskillende werke, gaan praat met mense in industrie sodat hulle dit wel vir hulle self kan sien. Want dit wat ek kan sê is wel my perspektief, maar so leer elkeen van ons as ons eie goeie vrae vra om by die regte antwoorde te kom. Groot industrieë wat ons wel sien, waar daar groot behoefte is soos meelmaker, elektriesiëns, en die tegnisiteit binne-in hierdie dienste wat gebeur wanneer dit elektrisiteit verbonde is. Ek dink skool het wetenskap bietjie aan die moeilike kant geraak en baie jong mense het gesê hulle gaan dalk wetenskap mis, maar op die ouene is dit wel 'n tegniese persoon wat die elektriese wêreld baie goed kan verstaan en dis 'n groot leemte binne-in meganikasie, maar dis ook 'n groot leemte oor hoe om seker te maak dat die masjiene wat wel beweeg ander beweeg. Die polies wat wel moet trek, wel moet werk. En ek dink dis 'n groot spasie. Ook binne-in, ek wil sê vervaardiging. As mens dink nou aan konstruksie, binne konstruksie is daar baie loodgieterwerk, messelaars en ook as mens dink aan swaisers en ketelmakers. Daardie manne wat ook met hulle hande kan werk, maar wel met staal kan werk en ek dink Suid-Afrika het 'n groot behoefte binne-in die konstruksie as 'n industrie. Nou hoekom ek net sê konstruksie, want ek dink daar's 'n paar ambagte wat pas binne in daardie wêreld van konstruksie. En ek wil amper sê die laaste een wat ons eintlik nooit moet vergeet nie, is net soos mense. Daar gaan altyd 'n behoefte wees aan mense wat met mense kan werk. Goed is met kommunikasie. As mens van praat van ek wil amper sê die HR tipe rolle, die omgee rolle, die genesingsrolle. En dis mense wat regtig omgee oor ander mense en daai die vaardighede wat daarvan ook moet gebeur is is so noodsaaklik en daar's baie goeie loopbane vir baie jong mense, ja.
0: Nou Gerard, wat hoor julle direk van werkgewers wanneer hulle sê hulle kry nie die regte mense nie? Wat is die klagtes wat die meeste herhaal word?
1: Ja, ek sou wel dalk sê ek dink 'n groot leemte moontlik kan wees kommunikasie. Hier het jy nou net jou graad kry, met lekker kry, klaar kry of jy 'n sertifikaat gekry, veilige omgewing geleer. Dit kennis opgedoen in 'n spesifieke veld en nou kom jy in 'n werkswêreld. 'n Werkswêreld waar daar 200 mense deel van die besigheid is, baie bewegende gedeeltes. Jy vervul net 'n klein gedeelte binne hierdie groter organisasie. Maar nou moet jy begin, jy weet om jouself toe te pas, maar ook te kan kommunikeer en die druk bietjie te kan hanteer binne daardie wêreld. Daar's baie kom ons sê klagtes wat kom van werksplekke af is dat daar wel nie baie proaktiewe kommunikasie is van jong mense nie. Ek gaan bietjie laat wees. Ek is op pad. Ek is afwesig vandag. Watse werk het ek wel klaar gemaak? En ek dink dis baie om verantwoordelikheid te vat van die werk waarmee ons besig is. Die amper half die titel waarmee ek myself bekleed of die stoel wat ek myself bevind is dat ek as 'n individu myself gaan verantwoordelik hou en ek dink daar's dalk 'n groot nie 'n gaping nie, maar 'n tekortkoming in jong mense wat dit behels van kommunikasie sodat hulle wel proaktief kan kommunikeer met die werksplekke en met wie hulle te doen, maar nie net die werksplekke nie, maar weer eens hulle kollegas en die mense rondom met wie hulle werk, ofwel met die kliënte aan die oorkant van die tafel of by die projek waar jy is, om daarso ook goeie takt en kommunikasie te kan toepas. Is so belangrik, want weer eens binne die werkswêreld daar's altyd 'n klein bietjie druk en bietjie druk veg vir jou om van goeie karakter te wees en jouself goed te kan bestee voor mense, saam met mense en die regte platform te gebruik vir daardie kommunikasie.
0: En so gesels Gerard Olivier, bemarkingshoof van die UXI Artisan Development Groep. Ons het vandag gesels oor die groot vaardigheidsgaping. Waarom sukkel werkgewers om geskikte vakmanne te kry? Gerard, as mense wil meer weet wat julle doen, met jou kontak wil maak, hoe kan hulle dit doen?
1: Hulle is baie welkom om sommer net na ons webwerf toe te gaan. UXI koppelteken AD vir Artisan Development. co.za. Hulle kan daarso net uitreik na ons toe en op so 'n manier by my uitkom. En hulle is welkom om by enige van ons kampusse landwyd net te vra na my. Op so 'n manier kan ons lekker saamgesels, mekaar help en goeie vordering vir ons jong mense kry.
0: En daarmee is ons gekom aan die einde van vanaand se ons in die onderwys. Onthou, jy kan weer daarna luister as 'n pot gooi. Laat dit af by resgep.co.za. Jy kan ook daarna luister op ons nuwe app. Skryf gerus vir my 'n e-pos by johanvanlill@gmail.com. daarmee groet ek dan vir vanaand. Tot volgende week van my, Johan van Lille. Totsiens.
2: Ons in die onderwys is moontlik gemaak met die vriendelike samewerking van die Afrikaanse Onderwysnetwerk, verskaffers van Afrikaanse onderwysdienste en produkte aan die Afrikaanse onderwys. Die OON is 'n vennootskapsgedrewe organisasie wat saamwerk om kwaliteit Afrikaanse onderwys volhoubaar te bevorder. Ons werk van voorskool tot op tersiêre opleidingsvlak en bevorder die instandhouding, groei en versterking van gehalte Afrikaanse moedertaalonderrig. Kontak ons by www.aonnetwerk.co.za vir gehalte Afrikaanse onderrigdienste en produkte.
3: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024, of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaai kode en riglyne vir klagtes.
4: Het jy geweet die planete kan stilstaan en selfs agteruit beweeg? Sterrekundiges word op vreemde plekke begrawe, 12 voet onder die grond en selfs op die maan. Het jy geweet van die boete wat NASA opgelê is vir rommelstrooi van 'n ruimtestasie, wat na 30 jaar uiteindelik betaal is? Luister Sterre en Planete, Sondag aand 7:30, vir antwoorde op hierdie en nog baie meer.
5: Ja, sommer baie interessante programme hier op RSG, onthou daai enetjie later vanaand. Maar nou het dit tyd geword om ernstig te raak, bietjie die hoofde te buig, want dit is tyd vir die aanddiens. So sluit toe aan by die aanddiens, wat gelei word deur Dominee Johan Skoonraad, gemeenteleier by die Woester Christen Gemeente.
6: Goeienaand RSG luisteraars, baie welkom by ons ateljee diens vanaand. Ons fokus vandag op Jesus, die wynmaker, die geneesheer, die grafrower en die waterloper. Met ander woorde, ons kyk na Jesus deur die lens van 'n paar wonderwerke wat hy gedurende sy tyd op aarde gedoen het. Ons kan met reg die vraag vra, hoekom het Jesus wonderwerke gedoen? Was dit om skares mense te lok? Was dit om superstatus te bereik? Die godsdienstige leiers van daardie tyd het dikwels met die aantuiging teen hom gekom dat wonderwerke van die duiwel was en hulle het ook dikwels gesê dat dit op die verkeerde dag, met ander woorde op die Sabbat, gedoen is en dat Jesus daarom die wet oortree het. Maar die eintlike rede waarom Jesus wonderwerke gedoen het, vind ons in Johannes 5 vers 36, waar ons lees, die werk wat die Vader my gegee het om te voltooi, en waarmee ek nou besig is, lê oor my getuienis af en bevestig dat die Vader my gestuur het. Kragtige woorde uit die mond van Jesus self. Die Christendom sou nooit legitiem, geloofwaardig van die grond af gekom het as Jesus se wonderwerke nie eg was nie. En die grootste wonderwerk van almal is natuurlik Jesus se eie opstanding uit die dood na sy kruisdood. Nou, kom ons kyk na 'n paar van Jesus se wonderwerke. Met Jesus se eerste wonderwerk het hy op 'n troue, die bruilof in Kana, het hy water in wyn verander. Nou ons hier in die Boland, ons bly in 'n wynproduserende area, so ons weet dat wynproduksie 'n proses is wat normaalweg baie tyd in beslag neem. Maar hier kom Jesus op die toneel en in 'n oomblik met die spreek van 'n woord verander hy water in wyn en sodoende bevestig hy dat hy inderdaad oor tyd heers. Toe Jesus op die troue die 6 klipkanne sien, het hy gevra dat dit aan hom beskikbaar gestel moes word. Nou hierdie kanne is deur die Jode gebruik vir dooie, nuttelose, godsdienstige rituele. En hierdie bruilof was reeds 'n paar dae lank aan die gang en talle mense het teen die tyd al hulle voete in die kanne kom was. Hoewel die kanne van buite af nog stewig en goed gelyk het, was die kanne aan die binnekant leeg, droog, opgebruik en vuil. So wat Jesus eintlik hier vir die mense by die bruilof en vir ons vandag kom demonstreer het met sy wonderwerk is, gee vir my die mens in sy leë, droë toestand waar hy vasgevang is in dooie vorm godsdiens, gee vir my die mens wat vermoeid en belas is en nie in dooie vorm godsdiens 'n oplossing vind nie. Ek sal vir jou lewe en dit in oorvloed bring. Die water van die Nylrivier in Egipte was 'n lewensaar vir mense, diere en visse. Met sy eerste wonderwerk het Moses met sy staf op die Nylrivier geslaan en die water het in bloed verander. En dit het onmiddellik alle lewe uit die Nyl gesuig en dood en verwoesting tot gevolg gehad. Dit is die eerste gevolg van 'n lewe onder die wet. Dit suig alle geestelike lewe uit mense uit. Dit is presies wat Paulus vir ons sê in Romeine 7 vers 9, waar hy skryf, voorheen, toe die wet nie daar was nie, het ek gelewe, maar toe die gebod gekom het, het die sonde begin lewe en ek het gesterwe. Jesus daarenteen het met sy eerste wonderwerk water in wyn verander op die bruilof in Kana en dit het gelei tot vrede, vreugde, oorvloed en feesviering. Met Jesus se tweede wonderwerk genees hy die regeringsamptenaar se seun. Nou terwyl die seun ver van hom was, Jesus was nog op pad na die regeringsamptenaar se huis toe, terwyl die seun ver van hom was. Spreek Jesus bloot 'n woord en die wonderwerk, die genesing vind oombliklik plaas. So Jesus demonstreer dat hy ook oor ruimte heers. Ons as mense is mos nou maar onderwerp aan die dimensie van tyd en ruimte, maar Jesus heers oor tyd en hy heers oor ruimte. Net nadat Jesus die wonderwerk van die vermeerdering van die brode en die visse gedoen het, wou die mense hom met alle geweld koning maak. Hulle was arm, hulle was honger, hulle was desperaat en hulle het gedink dat as hulle Jesus as koning salf, sal dit die einde van hulle swaar kry beteken. So as jy arm en honger is, is kos immers gelyk aan rykdom. Jesus het natuurlik geweet dat sy missie na hierdie wêreld 'n veel groter mandaat behels het as wat die skare in gedagte gehad het daai dag. Daarom het hy die skare ontwyk en alleen weggegaan na 'n berg toe. Intussen het sy disippels in 'n boot geklim en oor die see begin vaar na Kapernaum. 'n Sterk wind het opgesteek en die see was onstuimig. Toe die disippels sien dat Jesus op die see loop en naby hulle boot kom, het hulle vreesbevange geword. Maar hy sê toe vir hulle, dit is ek, moenie vrees nie. Hulle het hom toe in hulle boot ingeneem en dadelik het die boot by die land aangekom en die disippels was ongedeerd en veilig. En hier is 'n oomblik waar ons net ons geestesore moet oophou om te hoor wat die Here vir ons sê. Die beste besluit wat ek en jy kan maak is,

0: wonderwerke afgespeel het. Sommige van die wonderwerke was onder die water, byvoorbeeld die buitengewone visvangs waar hulle die nette laat sak het, Johannes 21. Ander was weer bo die water, Matteus 8, toe Jesus 'n hewige storm laat bedaar het. Maar sy mees treffende wonderwerk was toe hy die branders en die golwe in 'n rooi tapijt omskep en uitgerol het vir homself om op te loop. Kom ek en jy omhels die realiteit van wonderwerke. Die wonderwerke van Jesus help ons om onder meer die geheimenisse van God te waardeer. Dit help ons ook om God te sien vir wie hy werklik is. Die wynmaker, die grafrower en die waterloper. Met Jesus se vyfde wonderwerk loop hy op die water en hy bewys dat hy nie net oor tyd en ruimte heers nie, maar dat hy ook oor gravitasie is. Jesus kom leer ons dat ons nie altyd onder omstandighede hoef te wees nie. Lewe in die koninkryk bied aan ons 'n geleentheid waar ons bo ons omstandighede kan wees, selfs terwyl ons besig is om deur ons omstandighede te gaan. Volk Israel in die Ou Testament het 'n geskiedenis gehad van deur water gaan. As volk het hulle unieke ervarings gehad by die Jordaanrivier, by die Rooi See, die bitter water by Mara en dies meer. Om nou nie eers te praat van Noag se belewenis met die sonvloed nie. Water was dus 'n deurlopende tema in die volk Israel se geskiedenis en hulle kultuur. En hier kom Jesus en deur op die water te loop, bevestig hy die woorde van die Ou Testament profete en hy herinner sy volgelinge dat hy die enigste ware redder is. En hy herinner die volk Israel aan die woorde van die profeet in Jesaja 43, waar hy sê, as jy deur die water gaan, is ek by jou, en deur die riviere, hulle sê jy nie oorstroom nie. As ons, soos die vissermanne van ouds, elke dag 'n boot nodig gehad het om op die water mee uit te gaan, kan niks meer nuut en vars wees as om te sien hoe iemand op die water loop nie. Die disippels was ooggetuies toe Jesus die brode en visies vermeerder het. Hulle was ook ooggetuies toe hulle gesien het hoe Jesus op die water loop. Nou water was dikwels die volk Israel se groot uitdaging of probleem. Of het nou die Rooi See was of 'n storm op see, deurdat Jesus op die water geloop het, demonstreer hy aan hulle en ook aan ons vandag dat hy heers oor ons probleem. Hy loop letterlik op ons uitdaging, op ons probleem. En ek wil dit net vandag oor ons uitspreek. Vader, in die naam van Jesus, sê ons vir u dankie dat u groter is as ons grootste uitdaging. Ons kan vandag rus en vrede en sekerheid ontvang in die wete dat u op die water loop, dat u heers oor die omstandighede en heers oor ons grootste probleem. Ons sê vir u dankie daarvoor in Jesus se naam.
1: Kom ons luister na Arnold de Wet wanneer hy ons bedien met hierdie lied, Die Krag van God.
2: Met die krag van God.

Dit was dan die aandiens hier op RSG gelei deur Dominee Johan Skoonraad, gemeenteleier by die Woester Christen Gemeente. Jy is welkom om Dominee Skoonraad te kontak by die volgende e-posadres. Dis johan@worcg.co.za. Die aandiens is versorg deur Media Focus. Baie dankie vir die saamkeer. Samen met my hier deur die loop van die dag uit die Ooskaap. Dit was wonderlik geweest om met jou op so 'n wyse kontak te maak deur musiek en ons sien mekaar weer volgende Sondagmiddag. Net hierna is dit Phil Loots wat jou gaan geselskap hou deur die aandskof op RSG. Tata.

0: Ek weet nie heeltemal wat dit deesdae beteken om onsterflik te wees nie. Maar weet, as jy hier lees dat ek ook eens oor teer gestap het, geboei deur die son op flikkerligte, weet dat ek gehou het van vroue se irise en van trilobiete soos verwikkelde Borges gedigte.
1: Tom Dreyer se debuutbundel Nou in Infrarooi is onlangs met die Hertsgprys vir poësie bekroon. Op Vers en Klank gesels ek met Tom oor sy tweede bundel genaamd Brief op 40,000 voet. Skakel gerus in Dinsdag aand om 20:09.

0: Willem, jy sien ek is so betrokke met die politiek en oorlewing hier so in Tromsburg. En glo my ek hang aan julle lippe. Hierdie RSG is my ek weet nie wat jy sê, dis my aardvoeding. Ek kan nie sonder RSG nie. Hyf die kooi Tromsburg.
1: Dis Willem Pelser en die Spitstyd span. Elke weekmiddag om 3:00.

Dis 363 hier op Paris hier met How Much Longer. Baie dankie aan Fritz Klaaste. Hy was jou gasheer vanmiddag en vanaand. Staan vanuit die Quebec atelier. Dankie Fritz Klaaste. Geniet die res van jou naweek. Is nou 7 uur bedoel ek en dit beteken dis tyd vir die nuus.

0: Hartlike goeienaand van my verloots. Die waarnemende minister van polisie, Firoz Kachalia, het 'n oproep gedoen vir wedersydse respek in die lig van die ontplooiing van polisiebeamptes aan die vooraand van die protesoptogte Dinsdag. Kachalia het op 'n polisieparade in KwaZulu-Natal gepraat wat gehou is met die oog op Dinsdag se operasionele ontplooiing. Die polisie het 'n dwelmsmokkelaar op die O.R. Tambo internasionale lughawe in hegtenis geneem kort voordat sy 'n vlug na Tokio kon haal. Die 23-jarige Suid-Afrikaanse vrou is Vrydag vasgetrek nadat sy met 'n binnelandse vlug op die lughawe geland het. Die polisie sê die vrou is na 'n wenk vasgetrek. Ekstrale het verskeie kapsules wat dwelms bevat in haar liggaam getoon. Die R519 tussen Polokwane en Zebedile is vroeër vanmiddag gesluit na botsing tussen twee voertuie waarin minstens 4 mense dood is. 'n Onbekende aantal mense is beseer. Die departement van vervoer sê die botsing het naby die Bergnek gemeenskap plaasgevind. Geen verdere besonderhede is in hierdie stadium bekend nie. 2 11-jarige seuns is in afsonderlike voorvalle uit die puin van die aardbewing in die staat La Guaira in Venezuela gehaal, meer as 3 dae nadat 2 kragtige aardbewings die gebied getref het. Meer as 1000 mense is volgens die amptelike syfer in die skudding dood en duisende word steeds vermis. Suid-Afrikaners landwyd het begin gereed maak vir Bafana Bafana se wêreldbeker kragmeting vanaand in Los Angeles teen Kanada. Die wedstryd sal bepaal of Suid-Afrika vir die eerste keer ooit in 'n wêreldbeker toernooi na die ronde van 16 kan deurdring. Die span het verlede week vir die eerste keer tot in die tweede ronde van die toernooi gevorder. Die afskop is om 9:00 vanaand en RSC sal regstreeks die wedstryd uitsaai. Dis die einde van die nuushooftrekke. Die volgende bulletin op RSC is net voor die Bafana Bafana wedstryd. Nou maar die wedstryd vanaand betref net so een of twee dinge waarop jy ag moet slaan binne en buite volg net hierna en dan is daar 'n ietwat korter sterre en planete. Jy kan gerus die volledige program op die potgooi skakel gaan luister, maar ons is 'n bietjie verkort te wees vanaand sodat ons kommentaar so 10 minute vroeër kan inpas. So kommentaar gaan nie om 8:00 begin nie, maar om 7:50 vanaand om 'n bietjie vroeër klaar te maak dat ons die nuus kan lees voor 9:00 om 9:00 by daardie wedstryd te kan uitkom waar Suid-Afrika se Bafana Bafana teen Kanada in die ronde van 32 sal speel. So dinge skuif so rapsie vroeër so 10 minute of wat. So neem maar net kennis van hierdie skuif of twee wat gaan plaasvind vanaand. Maar ja, net hierna binne en buite.
1: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
2: Jy het skaars klaar geëet, maar jy sal weer honger. Dis nie swakheid nie. Dis nie 'n gebrek aan wilskrag nie. Dit is dalk jou bloedsuikervlakke wat uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om die glikosevrystelling van die voedsel na die bloedstroom te vertraag en bloedsuiker te beheer sodat jy vir langer versadig bly. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Flix, Takealot en by mannahealth.co.za.
3: Goeienaand en baie welkom by Binne en Buite hier op RSG. My naam is DJ Miller en vanaand is dit ons laaste episode van Binne en Buite. En ek wil baie eerlik wees, hierdie reeks het vir my nogal iets beteken. Ons het die afgelope weke met mense gesels wat ons ingelaat het op plekke waar min mense kom, dink ek. Daar waar die druk wat ons in die lewe ervaar se greep so styf om ons menswees vasgryp. Vanaand wil ons probeer om iets van wat ons oor die afgelope 13 weke gehoor het saam te bring. Nie net om terug te kyk nie, maar ook eintlik dan om vorentoe te kyk. Wat het ons geleer oor druk en wat doen ons nou daarmee vir die pad vorentoe? Om my te help gesels ek vanaand met Dominee Fanie Kriel van Strooidak in die Parel en hy gaan my help om die goue draad te soek wat deur al hierdie gesprekke van die afgelope klomp weke geloop het. Fanny, goeienaand, welkom en baie dankie vir die saamgesels.
4: Dankie die, is my wonderlike voorreg.
3: Fanny, ek wil vanaand met jou oor 'n vreemde ding gesels en dit is 'n leeu. Nou kom ek verduidelik hoekom ek oor 'n leeu wil gesels. In die oertyd het ons liggame geleer om te veg of te vlug of dan nou te vries wanneer ons dan nou 'n leeu in die veld teekom. Nou deesdae, jy weet, is daar nou nie meer leeu's wat in die strate rondloop nie, maar daai reaksie of daai stelsel van veg, vlug en vries het ons op 'n manier aan die lewe gehou. Maar ek wil my tog verbeel dat daar deesdae nog steeds 'n leeu is wat om elke hoek en draai vir ons wag, alhoewel dit nou nie 'n fisiese leeu is nie, dis nou iets soos werkstruk of finansies of onsekerhede, misdaad, die ekonomie, die lys kan seker baie lank wees. Maar wat my interessant is, dit wil vir my lyk of ons liggame nie lekker kan onderskei tussen 'n werklike leeu en 'n leeu wat in 'n ander vorm is, weet, 'n metaforiese leeu nie. So my vraag is, wat doen dit aan 'n mens oor tyd? As jy nooit regtig uit hierdie veg, vlug of vries posisie, of wat noem 'n mens dit, as jy nie uit dit loskom nie?
4: Goed, dit is 'n baie aktuele vraag en ek het nie geweet dat die vraag ook in ander mense se gemoed is nie, maar dit is 'n vraag wat algemeen voorkom. So die leeu waarvan mens praat, dit kan wees 'n egskeiding wat deur jy gaan of 'n moeilike tyd vir jou kinders by die skool of jouself en een van jou kinders wat 'n struweling het of maakie saak, kan werkstruk of soos enigiets wat jy genoem het. En dit kan die makrokosmos wees, wat met ander woorde dit wat gebeur in die Gaza-strook en in Amerika en Oekraïne en Rusland, of dit kan ook 'n mikro wees wat in ons eie land en met onsself gebeur. En wat ons dan vir mekaar sê, die is dat ons is onder geweldige druk, maar ons kom dit net hiermee agter. So die leeu's waarvan jy praat, loop oral rond. So wat gebeur tegnies met 'n ou, met 'n mens, as jy deur hierdie ding gaan, is dat jou liggaam skei al hoe meer adrenalien af. Maar soos jy tereg gesê het, jy weet nie of dit is vir die leeu wat brul of dit is vir die egskeiding wat hierdie gaan nie. Maar jou liggaam skei die heeltyd adrenalien af. En wanneer daar te veel adrenalien in jou liggaam, in jou bloed is, dan ervaar jy goed soos jy sal 3:00 die nag waawyd wakker skrik en nie meer in slaap kan raak nie. Of dit is soos wanneer jy lidpilletjies drink het as jy bestuur. So jou oë is waawyd oop, maar jy weet jy is amper nie meer daar nie. En al die simptome van angs, met ander woorde, drukking op die bors, keel wat toetrek en wat ook al hierdie goed is. Alright. So ons het nie tyd om daarop in te gaan nie, maar dis adrenalien wat dan te veel in ons bloed is. En dan, omdat ons nie langer as 20 minute daarmee kan aanhou nie, skei ons liggaam dan noradrenalien af. Met ander woorde, dit is 'n stof wat maak dat jy rustiger raak. So die ou mense het gesê, ek het my boeglam geskrik. Het ons al ooit gedink net aan die twee woorde? Skrik het ons 'n soort van 'n regstellende aksie. Dit het ons 'n opspring en 'n hande in die lug waai. Maar hoe kan jy jou boeglam skrik? Die rede daarvoor is jou liggaam skei noradrenalien af. So, hoe die luisteraars dit maar net prakties kan beleef is soos wanneer jy deur 'n swembad met stroop swem, so alles is moeiliker, alles beweeg stadiger en die impulse gaan stadiger deur die sinapses van die neurone. Dan die volgende oomblik, omdat hierdie limbiese stelsel skei noradrenalien en adrenalien, raak hierdie limbiese stelsel moeg en skei daar te min serotonien af. So serotonien is the transmitter of well-being. Met ander woorde, as jy genoeg serotonien in jou bloed het, dan voel jy dat dit met jou goed gaan. Nou, hoekom dit dan gebeur is jou liggaam skei die heeltyd te veel serotonien af. En die rede daarvoor is, want jy kan nooit sonder serotonien leef nie, jy kan nie daar sonder funksioneer nie. Nou, en dan eet hierdie selwaantjie, eet die heeltyd hierdie serotonien. Dit is 'n normale proses. Maar nou raak die limbiese stelsel moeg, hulle skei te min serotonien af en daar's 'n tekort aan serotonien in jou bloed en in jou, en dan voel jy af en jy voel of dit met jou goed gaan nie. So met ander woorde, dit is 'n baie, baie relevante vraag. So mens wil so angstigheid en spanning so min as moontlik in jou lewe hê. En ek weet dat angs is mos, jy is bang vir iets, maar jy weet nie waarvoor jy bang is. Yeah. Dis die verskil tussen angs en vrees. Vrees is jy mos bang vir iets, maar angs is jy net bang. En dit gebeur net met ons. En dit is geweldig moeilik om dit dan om te draai. En ek dink ook, die rest van die aand gaan ons praat oor, maar hoe kan jy dit omdraai? Maar jy is reg. As jy sê, maar daar is oral leeuws rondom ons, dieselfde reaksie vind plaas, want ons liggaam kan nie onderskei tussen 'n leeu of tussen spanning waaronder ons leef nie.
3: Maar toch is dit ook so dat ons baie keer hierdie leeuws, ek wil amper sê, ignoreer ons let op wat hierdie leeuws in ons lywe doen. Jy weet, dit maak dat ons met 'n stywe nek sit, dit maak dat ons met 'n aanhoudende kramp op ons maag sit, ons slaap sleg, jy het nou gesê daarvan. Hoekom is ons dan nou so sleg daarin om na hierdie waarskuwingstekens wat in ons lywe kom sit en vir ons rooi ligte laat afgaan te luister? Hoekom reageer ons nie op wat ons lywe vir ons sê nie?
4: Want 'n mens gaan deur drie fases, daar's drie fases van burn-out, van uitbranding. Die eerste een is die adrenaliensfase. Dis juist die fase wat ons ignoreer, want dis daai ding van bring it on. Jy weet, ek sal dwars hierdie nag werk, ek is alright om net 3 ure 'n nag te slaap, ek bring nog, nee. Dan die tweede fase is die geaffekteerdheidsfase. Dis wanneer ons geïrriteerd is met alles in ons lewe. As ons motor se sleutels val, dan sê ons, jy sien nog dit ook nie, nee. En ons is geïrriteerd met almal en alles om ons. En dan kry ons die derde fase, en is die melankoliese fase. So dis die depressiefase waarmee ons afraak en wat ons voel ons kan nie meer funksioneer nie. So baie mense funksioneer op die eerste fase van uitbranding, van die adrenaliensfase wat baie adrenalien wat afgeskei word. En in die eerste rede daarvoor is ons kom dit hier agter nie. Met ander woorde, dis net van bring nog aan. Die tweede rede wat jy vir my sê is onthou gou en ek dink dis die praktiese een is dis ons drink medikasie vir alles van ons nek af ondertoe, maar ons is mos te bang om medikasie te drink van ons nek af boontoe. Ons gaan sien, yes, ons gaan sien mos nou mense oor ons nek af ondertoe, nee, so ek het 'n pyn in my rug of ek het hoë bloeddruk of ek het psoriase of ek het noem dit, maar ons gaan nooit vir as ons depressie of bipolêr of wat ook al is nie of angstig is nie. En dit is net hoe ons groot geword het, nee, want ons dink net ons moet cope en ons dink net ons cope alright as ons kan oorleef met die bietjie wat ons vir die masjien gee. Nou hoekom praat ek van 'n masjien? Want ons liggame is masjiene, of ons dit wil weet of nie, dit is 'n masjien. So met ander woorde, masjiene het water en olie en brandstof nodig en ons kan masjiene oorgebruik. Nou ons menswees is ook so, nê. Nee. So ons het ontspanning nodig. Ons het genoeg slaap nodig. Ons het gesonde eet nodig. Jy kan vir 'n tyd lank kan jy gaan op hierdie adrenaliensfase, maar dit gaan jou iewers inhaal. En dit is my antwoord hierop is dit hoekom ons nie medikasie of wat ook al of iemand gaan sê hoekom gaan ons net aan? Want ons kom dit hier agter, nê, nee, en alles as dit agterkom dan sê ons okay. Ons ek herhaal myself nou ons gebruik medikasie vir ons nekke af ondertoe nie boontoe.
3: Ja. Ek dink dis wat ons probeer doen het in hierdie binne en buite reeks wat ons aangebied het hier op RSG is om 'n bietjie ligtheid te gee vir dit wat bo die nek gebeur en om 'n bietjie te praat oor hoe die druk in ons lywe kom sit. So wat gebeur wanneer ons soos in hierdie reeks of as jy dan nou na iemand toe gaan en met iemand gesels of sommer net met jou huweliksmaat praat oor wat regtig in jou binneste aan die gang is. Jy weet, as ons woorde gee aan ons gevoelens, wat gebeur dan?
4: Ek wil die luisteraars uitnooi om net gou jou vraag te antwoord. Gaan doen dit net bietjie, vanaand of môreoggend of iewers as jy persoonlik of privaat is. Gaan net en al doen jy dit net op WhatsApp met niemand. Al doen jy dit op ChatGPT, al doen jy dit wat ook al, gaan gesels net bietjie jou hart uit. Nee, soos die ou mense het mos gesê, praat net bietjie jou hart uit. So praat bietjie jou hart uit, praat bietjie en sê net wat jy voel in jouself en wat ook al, en dan voel jy die effek wat dit op jou het. Dis 'n ongelooflike effek. Hoekom? Want skielik hoor jy wat jy altyd gedink het. So die om dit baie prakties vir die luisteraars te maak, dis soos 'n wolk wat bo jou kop is en elke keer as jy opkyk, dan skuif die wolk op en as jy afkyk, skuif die wolk af. Maar jy kan nooit na die wolk kyk nie. Nou, wanneer jy praat oor die diepste gevoelens of emosies, is wanneer jy die wolk afhaal en op jou skoot sit en dissekteer, sure, en uit mekaar uitsny. Met ander woorde, dan kry jy woorde vir jou gedagtes, en dan is dit nie gedagtes wat aan mekaar net om 'n lig gaan nie. Nou, sorry dat ek nou 'n bietjie tegnies is, maar ek is ook 'n klinies pastorale terapeut, en in my sessie sê ek vir mense, so wat gebeur is, jy laat 'n ander deel van jou brein toe, om saam met jou te dink. Die oomblik as jy die goed woorde gee, en die heel beste is nog as jy skryf, as jy nog 'n brief van skryf, of as jy gaan skryf rondom hoe jy voel. Want as jy voel, dan dink jy nie die hele tyd in die mot beweeg om die lig, maar as jy die goed woorde gee, of jy gaan skryf die goed, dan kom dit duideliker na jou toe, en dit kom duideliker na vore.
3: Jy luister na die laaste episode van Binne en Buite hier op RSG. My naam is D.J. Miller en ek en Fanie Kriel van die Parel gesels vanaand bietjie oor die goue draad deur alles wat ons oor die afgelope paar weke hier op Binne en Buite by my gaste gehoor het. Dit is my lekker dat jy jou kommentaar en vraag deel. SMS dit, stuur 'n boodskap na 45889 teen R1.50 of dan jou kommentaar per e-pos aan lazelle@wwmedia.co.za. Onthou, jy kan ook na al ons vorige episodes gaan luister op RSG se webwerf, rsg.co.za, of op Spotify, of dan op die opwindende nuwe RSG app. Fanny, ek wil vir jou vra, daar's wel 'n generasie ding. My pa was, ek die Engelse woord, 'n fixer gewees. My generasie is die replacer. So as my tuimeldroër nie werk nie, dan gaan koop ek eerder 'n nuwe ene, waar my pa sou die ding oopgemaak het en hom reggemaak het. So dit wil vir my lyk of daar tog nog in vandag se lewe 'n ding by ons is dat ons dinge net so gou as moontlik wil regmaak, en dit wat moeilik is en wil seer is, net wil wegkry en dit deurwerk sodat ons kan aangaan met ons lewe. Dink jy daar is ruimte in ons lewens dat ons leer om langer met ongemak of met druk of met seer te sit, om half in dit te wag en nie net dadelik oplossings te soek of te wil fix nie?
4: Ongelooflike opmerking die, baie dankie daarvoor. Dit is M. Scott Peck skryf in sy boekie The Road Less Traveled, een van die mees geleese boeke in die wêreld. Begin hy hoofstuk 1, bladsy 1, sin 1, begin hy deur te sê, life is difficult. Life is difficult. Kom ons sê dit vir mekaar eens en vir altyd, die lewe is nie so maklik soos wat ons gedink het. Die lewe is moeilik, en die lewe gooi vir ons rond, en die lewe is nie altyd maklik nie. En wanneer ons wil goed fix, dan sê ons, dat die lewe, dis nie hoe die lewe vir ons stel is om te wees nie. Maar ek wil baie, baie graag, by die luisteraars vanaand wil ek net sê, dat ons dink baie keer oor God ook in 'n rationele manier. Nee, met ander woorde, ons wil goed met ons kop uitwerk. Ons wil fix, soos wat jy gesê het. En ons wil dit regstel. Maar God werk nie noodwendig met ons op 'n rationele manier. Hy werk met ons op 'n relationele manier. Relasie in Hollands is 'n verhouding, en in, ons hoor in die Engels relationship. So met ander woorde, dit is 'n stap saam met God, om die pad met God te stap. En as ek en jy mooi gaan dink vanaand, en ons sit baie doodstil, en ons skryf al die bullets neer, al die goed neer, wat ons uit ons lewe uit sou wil weg hê, wat die klippies in ons skoene is, nee. En as ons dan daai klippies verwyder, alles wegvat, dan gaan ons 'n nuwe goed wees, wat oor ons pad kom. So met ander woorde, daar is altyd uitdagings. Dit is die woord. En die antwoord lê daar in jou reeks, lê daarin dat ons sal hande vat met depressie. Dat ons sal hande vat met angs. Dat ons sal hande vat met die leeu's in ons lewe, nê. Hande vat beteken om te sê, dit is daar. Dat ons dit ophou sal beveg. Dat ons dit ophou sal, om jou woorde te gebruik, om dit te fix. Want hoekom wil ons dit fix, nee? Die oomblik as ons dit al regstel en ons kry dit nie reg nie, dan raak ons moedeloos, of ons raak meer angstig, of ons sê maar, jy's, ek kon nog nie hierdie ding gefix het of reggemaak het nie. En daarom die twee woorde wat ek vanaand by die luisteraar sou wou los, is die woorde om te probeer jy gaan nooit daan slaag nie, want as jy probeer, dan probeer jy my elke aand, en vanavond dan kom ek weer tot die einde van die dag en sê ek, ek het weer nie reg gekry nie. Gaan vervang nie die woordjie probeer met die woordjie oefen. Ek oefen om sekere goed reg te kry, ek oefen. So jy sê vir jouself, weet jy wat, ek het dit nie vandag reg gekry nie, want ek het nog nie hard genoeg geoefen nie, of ek is nog nie klaar geoefen nie. Maar dat ons vir mekaar sal sê, dit is okay om hierdie vreemde goed in ons lewe te hê. Dis okay om die leeuws te hê, is okay om die struik vra en om nie alles te kan fix nie. Hoekom? Want ek skep my lewe, herskep ek van 'n verleentheid af na geleentheid. Om te sê, hier is 'n groeiproses, nie, waardeur ek op hierdie stadium gaan in my lewe. En dat ons saam met die groeiprosesse, saam met God op pad sal stap. En dat ons al sê, weet jy, ek verstaan vir God relationeel, ek verstaan hom irrationeel, terwyl ek deur hierdie moeilike goed gaan, kry ek meer sin en ontdek ek meer sin en vir God in my lewe.
3: Van ek weet, een van die dinge wat ook by 'n mens geweldig baie druk veroorsaak, is 'n tipe prestasie-oriëntasie, nê? Ons het al gesels oor die invloed van, ek wil amper sê, 'n poging om die heeltyd te wil presteer en die effek wat dit op 'n mens se lyf en op jou hele lewe het. Dink jy wanneer 'n mens jou uitkyk verander om te sê, op 'n eenvoudige en praktiese manier, ek probeer nie om iets te doen nie, ek wil ook nie iets fix nie, maar ek oefen sekere goed in. Vat 'n mens dan 'n bietjie van daai prestasie-oriëntasie ook weg?
4: Jy vat daarvan weg. Ek en jy in die omgewing waar ons bly en die wêreld waarin ons bly, weet dat ons bly in 'n prestasie-mal wêreld, nê. So om net dit te illustreer, ek het nou die dag met 'n ma gepraat, hoe kyk sy mense, so sê Fanie, wanneer het 70% te min geraak?
3: Ja.
4: Ja, en wie nee, en ek kon amper, ja, sy het my dit gevra, en want ons almal, my kind gaan nie plek kry op universiteit of in die koshuis as sy nie gemiddeld van 88% of hoër het of wat ook al, nee. So ons het in hierdie wêreld wêreld groot geraak. So ek vra vir mense baie keer, as ek die koorspen by jou insit en ons haal hom uit en 10 is eufories van geluk en 0 is bietjie suicidal, met ander woorde, waar lê jy? En ons het gewoond geraak dat ons moet lê op 'n 8 of 9 of 10. En dis goed as jy daar lê. Ek sê niks daarvan nie, maar hoekom moet ons op 'n 8, 9 of 10 lê voordat ons die lewe kan voluit lewe geniet? Met ander woorde, die lewe en ons huwelike en baie van hierdie goed speel me af in 'n 6.5 of 'n 7, nê. Met ander woorde, om vir ons te sê, weet jy, dis okay. Ek is okay. So ek het dit baie vir myself ook al die vraag gevra, dit net by ons los vanaand, nê. As almal van hierdie Sondag aand al waar ons nou is, as almal is soos jy is, het jy al ooit aan gedink, maak ons al die tronke toe, dan maak ons al die howe toe, al die verbeteringsskoolpersoneel verloor hulle werk, al daai instansies verloor hulle werk. So is jy 'n goeie mens, natuurlik is jy 'n goeie mens. Moet ons minder hard wees op onsself, verseker moet ons minder hard wees op onsself. Die lewe gebeur maar rondom die 6.5 en 7%, en dat 7 by 10 het, en dat ons mekaar sê, weet jy wat, ek is alright, ek is goed genoeg, nee. En dan wil ek miskien hierdie laaste ding vir jou sê, en dit is, ons raak ons grootste enkele vyande, onsself. En dit wat ons dink van die lewe, en dit wat ons dink oor ander mense. En iemand het eendag gesê, dis nie wie ons dink ons is nie, dis ook nie wie ander dink ons is nie, dis wie ons dink ander dink ons is. Hy sê, en daar lê die probleem. So met ander woorde, en ek en jy fisies, prakties, die keep up of the Joneses en die angstigheid en dit waaroor hierdie program gaan, kom maar eindelik dat ons ontevrede is met die lewe en ontevrede is met onsself. En dat ons gaan stilstaan en gaan sê, weet jy wat, ek gaan hierdie jaar, kom ons doen een ding byvoorbeeld, ek gaan hierdie jaar niks nuut doen of koop of wat ook al, ek is okay met wat dit is, nê. En dat ons sal vrede maak met wie ons ook is, en sal sê, weet jy wat, ek werk deur goed in my lewe, ek oefen deur goed, maar daar gaan altyd goed wees waaraan ek kan werk, en ek dink dit is deel van die lewe.
3: Fanny, ek moet nou die hele tyd die horlosie dophou, want ons moet amper begin klaarmaak. Ek wil vir jou vra so as 'n laaste opmerking. Wil jy nie asseblief net vir ons verduidelik wat die verskil tussen ekstase, prestase en instase is nie? Net so in 'n paar sinne, want ek dink eintlik op die ouend, lê daar miskien iets in instase wat ons kan help ook met drukhantering.
4: So, prakties, so trek vir jou lyn, dan aan die linkerkant is 'n prestasie, ons leef in 'n prestasiemal wêreld, so dit, en dan skryf jy hakies in die week, so deur die week moet ek verskriklik goed, ek moet meer olie verkoop as verlede jaar, ek moet meer dit doen, ek moet meer dat doen, en dan skryf ons aan die regterkant van die lyn bo, skryf ons ekstase, en dit is wat meestal oor naweke plaasvind. En die twee moet mekaar uitbalanseer. Met ander woorde, die ekstase moet die prestasie moet, so die ou mense gesê, hoe harder ek werk, hoe harder moet ek speel. So mense speel baie hard oor naweke. Speel hard, dit kan op gesonde maniere wees, of dit kan op ongesonde maniere wees. En dan verbind jy net daai twee lyne met 'n driehoek, en aan die onderste punt is 'n instase. Met ander woorde, om ver op jou fiets te gaan ry, om te gaan gym, om ver langs die strand saam met jou vrou te stap, om rustig met jouself te wees, om net 'n slag, het jy al ooit daaraan gedink, dat ons net 'n slag weer verveeld is? Want sodra as ons verveeld raak, dan gryp ons ons na ons selfoon, nee. Dat ons net 'n slag weer buite kan sit en verveeld met onsself vir 'n halfuur verveeld sit, want is deel van mens wees, nee. En dat ons al hoe meer sal fokus in hierdie tyd op instase en nie op prestasie en ekstase nie.
3: Sure. Fanny, baie dankie vir die saamgesels. Jy het my verseker gehelp om 'n paar van die goue drade uit te lig. Dit voel vir my ons sou 'n paar episodes nog hieroor kon gesels, maar baie dankie vir wat jy gedeel het vanaand.
4: Dit is groot plesier die en dan ook 'n groot seën vir al die luisteraars.
3: Nou ja, toe so kom ons aan die einde van 'n 13 weke reis met binne en buite. Dit was vir my 'n baie groot voorreg. Dankie vir die saamluister en die saamgesels. Dankie dat jy Sondag na Sondag aand ingeskakel het. Dankie ook vir elke SMS en die e-posse en ook vir almal wat gesê het, wow, ek herken iets van myself in hierdie gesprek. Onthou, al ons vorige gesprekke is ons spotgooi beskikbaar op RSG se webwerf, Spotify en die RSG app. Deel dit gerus met iemand wat dit dalk nodig het. Van my, Sofie Oulaas, DJ Miller en ons programregisseur Lizelde Brein, tot ziens.
1: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan. 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn, standaardtariewe geld.
5: Suid-Afrika, op 11 Junie 2026 herhaal geskiedenis homself. Dit begin alles met 'n oomblik wat ons nooit sal vergeet nie. Suid-Afrika teen Mexico. Herleef die wedywering. Voel die trots. Aanskou die afskop van die FIFA Wêreldbeker 2026. Kyk die openingswedstryd regstreeks op SABC3 om 9 na middag. Stroom dit op SABC Plus en volg elke oomblik op SABC radiostasies landwyd. Dit is meer as 'n wedstryd. Dit is ons storie, ons passie, ons tyd. Ons almal, almal in Kaufela. Slegs op SABC, die amptelike uitsaaier van die FIFA Wêreldbeker 2026.
6: Maak deure oop en spaar soos 'n sterk baas by Build-it. Kry die Build-it 2, 4 of 6 paneel gevormde interne deur vir slegs R319,99. Promosie geldig van 24 Junie tot 4 Julie. Slegs terwyl voorraad hou. Besenfees geld. Bus deals. Nou aan. Slegs by Build-it.
0: Is nou precies half 8 hier op RSG, net hierna vir korte sterre en planete.
7: Nee!

0: aandag werkgevers. Die vergoedingsfonds herinner u daaraan dat indienings vir die 2025 opgawe van verdienste ROI oop is tot die 30ste Junie 2026. Dien aanlyn in by www.labour.gov.za en klik op aanlyn dienste. Laat indienings sal 'n boete van 10% tot gevolg hê en rente sal gehef word op agterstallige rekeninge na 30 dae. Onthou, werkgewers moet enige veranderinge aan besigheidsbesonderhede binne 7 dae aanmeld. Alle huidige briewe van goeie aansien is geldig tot die 31ste Mei 2026. Vir hulp, skakel 0800-321-322 of 0860-105-350. Die Vergoedingsfonds werk vir jou.
1: Goeienaand weer by Sterre en Planete. My naam is Willie Koorts. Nou in vanaand se program kyk ons onder andere na planete wat stilstaan en selfs agteruit beweeg, na sterrekundiges wat 12 voet onder die grond of selfs op die maan begrawe is, en hoe NASA 'n boete opgelê is vir rommelstrooi van 'n ruimtestasie wat 30 jaar geneem het om uiteindelik betaal te word. Die laaste Sondag van die maand is tradisioneel wanneer Johan Leroe vir ons bietjie die hoogtepunte van die volgende maand vir ons bring. Goeienaand Johan.
2: Goeienaand Willie en goeienaand luisteraars.
1: Voor ons gaan kyk na Julie se hoogtepunte, luisteraars moet solank hulle kalenders merk, Vrydag die 10de Julie. Veral as jy naby Bloemfontein se omgewing is, vir die derde agtereenvolgende jaar kuier Sterre en Planete weer by die Vrystaatse Kunstefees in Bloemfontein. Ons gaan nou meer besonderhede gee hoe presies die program gaan verloop. Ons het gou vir 'n bietjie agtergrond van die ruimte en die wetenskap goed wat daar gebeur vir Dr. Kobus van Breda en Mariet RW gevra om vir ons 'n bietjie uit te brei.
3: Goeienaand Willie en luisteraars. Dankie weer eens vir die geleentheid net om vinnig ietsie oor SAIET en die Vrystaat Kunstefees te sê. Soos ons nou, ek dink almal reeds weet, is die SAIET Science Education Center 'n plek waar ons graag mense of deelnemers wetenskap wil laat ervaar, net op 'n innoverende manier wetenskap aan deelnemers wil kommunikeer. Net gou weer so vinnige agtergrond rondom SAIET en sterre en planete. Die SAIET Science Center is op 6 Desember 2022 amptelik geopen en in 2024 het ons ons eerste sterre en planete opname hier saam met jou gedoen, Willie. Ons het dit ook in 2025 gedoen en hierdie jaar gaan ons dit weer doen. Om die waarheid te sê, op Vrydag 10 Julie tussen 1:30 en 2:30 gaan ons weer 'n sterre en planete opname hier by SAIET in ons Science Cafe doen. Nou, die doel daarvan is mos maar om die publiek ook kans te gee om bietjie interaktief deel te neem aan die program. Miskien wil ek net voordat ek kyk na 'n paar van die aktiwiteite wat ons hierdie jaar gaan aanbied by SAIET, daarom net noem dat verlede jaar baie suksesvol was. Om die waarheid te sê, SAIET het vanaf die Kunstefees 'n toekenning ontvang vir Best Community Award. Dit beteken tog dat ons die doel om wetenskap aan die publiek oor te dra daarby uitkom. Ons is ook bevoorreg om aan die einde van verlede jaar akkreditasie by die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Wetenskap en Tegnologie te kry. So ons is nou 'n geakkrediteerde wetenskapsentrum. En dan het ons ook 'n ander pleintjie gekry. Ons gebou is deur die Suid-Afrikaanse Instituut van Argitekte ook 'n toekenning gegee. En wat vir ons baie insiggewend is dat hulle in hulle toekenning geskryf het dat die gebou nooi mense uit om te ondersoek deur beweging, interaksie en speel. En dit is presies wat ons hier wil hê. Nog genoeg daaroor, miskien wil ek nou net noem, tydens die Kunstefees hierdie jaar het ons 'n paar aktiwiteite waarin die luisteraars kan dink om miskien deel te gaan neem. Die eerste een is, ons het 'n praatjie weer eens oor ons Weston Farman dubbelvlerk replika vliegtuig. John Weston was die eerste Suid-Afrikaner om 'n vliegtuig te bou en ons gaan 'n praatjie oor dit hê. Dan het ons ook twee interessante nuwe interaktiewe stasies. My kollega Mariet RW gaan 'n bietjie meer praat oor hierdie twee.
4: Ons is so opgewonde om julle te vertel van ons twee nuwe uitstallings. Die virtuele realiteit uitstalling wat ons gaan hê, soos almal dit maar ken, virtual reality, beteken jy kan hierna toe kom, jy kan 'n kopstuk opsit en dan ervaar hoe dit sal wees om in die internasionale ruimtestasie rond te vlieg. Dit is so lekker vir almal om te ervaar wat die ruimtevaarders daarbo in die stasie ervaar en hoe dit binne lyk en mens kan buitentoe ook gaan en op die aarde afkyk. Dit is verskriklik opwindend. En dan ons open space uitstalling wat ons gaan hê, beteken dit is die heel al op jou vingerpunte. Open space is 'n interaktiewe planetarium sagte ware. Mense kan hierna toe kom en hulle kan op 'n groot skerm na enige planeet toe vlieg met lekker inligting wat beskikbaar is en sommer self die ruimte ontdek. So dit is twee nuwe uitstallings wat ons het. Ons is vreeslik opgewonde daaroor en ek dink dit gaan baie aftrek kry.
3: Daar's jeugaktiwiteite, soos maak jou eie vuurpyl. Ons het gekry dat leerders vir ons vra, maar tydens die Artemis sending, hoe is daai vuurpyl aangedryf? So dis baie relevant. Ons gaan sterre kyk vanaf die Saïd dak. Ons gaan aktiwiteite hê soos bou jou eie valskerm en bietjie kyk na die aerodinamika rondom dit. Maar as die luisteraars meer wil weet oor al die planeet Aarde en die ruimte se aktiwiteite tydens die Vrystaat Kunstefees, kan hulle gerus gaan na die Vrystaat Kunstefees se webtuiste. Hulle kan gaan klik op SciEd en daar is al die aktiwiteite, programme en wat wanneer plaasvind.
1: Ja, baie dankie Kobus en Mariet. Soos Kobus genoem het, gaan ek self aan 'n praatjie aanbied daarso en ek gaan bietjie gesels oor agter die skerms van sterre en planete, van die program self, hoe Henny Maas dit destyds as 'n 5 minute insetsel geneem het tot die program wat ons vandag ken en die huidige span kundiges wat hy meeste nog self bymekaar gekry het daardie tyd ensovoort. So dit gaan ons so 'n bietjie bespreek in my praatjie en dan gaan Mariet ook weer gesels soos verlede jaar. Die van julle wat sal onthou, sy gesels nogal baie lekker. Gaan sy ons 'n bietjie kom vertel van die opwindende nuwe virtuele interaktiewe stasies en die uitstallings wat hulle daar het en wat sy ook nou genoem het. Mense wat dan bywoon kan dit dan sommer eerstehands beleef en bietjie daarmee speel en so aan. Ons gaan nou weer alles opneem. So as jy daar is, kom asseblief, dis jou geleentheid om jou vrae te kom vra hier reg op die radio. So die datum weer Vrydag 10 Julie 1300 uur 1 uur by die SciEd tydens verjaar se Vrystaat Kunstefees. Nou Johan, wat kan ons in Julie verwag?
2: Wil jy ja, dan begin ons sommer by vroeg aand want dit is waar die meeste mense na die sterre kyk. Ons sien dat Venus bly 'n helder aandster. Jy kan hom nie mis nie. Hy is baie helder op die oomblik. En dan sien ons Jupiter is vroeg in die maand laag in die noordweste sigbaar, maar verdwyn vinnig in die son se glans. Die Suiderkruis en die Wysersterre is hoog in die suide en Canopus is laag in die suidweste. Die Skorpioen is duidelik in die ooste, hy is nou besig om op te kom en die Melkweg is pragtig bokant ons. Nou soos ek al voorheen gesê het, is ons wintermelkweg. Dit is die mooiste gedeelte van die Melkweg. So julle manne en vrouens wat wil foto's neem, gebruik hy selfoon, gebruik hy kamera, gebruik hy slim teleskoop en neem vir ons foto's en plaas dit op ons Facebookblad. Dan Actinus skyn helder in die noorde, hy sit so 'n bietjie hoër op en dan in die noordweste is Regulus en die Leeu sigbaar. Corvus die kraai is sigbaar in die weste. Dan van 4 tot 16 Julie kan die zodiakale lig ongeveer 'n uur na sonsondergang in die weste waargeneem word. Nou hierdie zodiakale lig was vir my so ietwat van 'n tongknoper gewees en toe kry ek hierdie pragtige naam diere riem lig. So van nou af sal dit 'n diere riem lig wees. Pragtig Afrikaans.
1: Ja, want mens praat mos juist van die zodiac of die lyn waar langs die son en die planete en die maan beweeg. As die diereriem is 'n soort van 'n ou naam. Ja, en dit is dan waar langs hierdie lig verskyn. Ja, die maan, niemand hoef verduideliking nodig waar sit die maan nie. En die maan is dan natuurlik as 'n baken. Partymal om ander planete te sien en homself in die dag te kyk nie waar nie.
2: Ja, wil jy heeltemal reg en dan op die 17de Julie lê die maan teen die middaguur in die dag soos jy gesê het naby Venus. Nou Venus is ook gesê is natuurlik nou baie helder. Gebruik die maan dan as 'n gids om Venus in die daglig op te spoor. 'n Verkyker sal dit makliker maak om die paar te vind. So gebruik jy se verkyker, soek die maan, soek dan vir Venus en kyk dan of jy dit kan sien met die blote oog.
1: Ja, en dit beteken natuurlik ook dat op die selfde 17de Julie wat jy nou gesê het, met die sonsondergang gaan die maan en Venus nou nog na by mekaar sit. So dit is definitief ook iets om voor te kyk.
2: Dis korrek. Dan het ons op die 21ste Julie die Lunar X en Lunar V om 2200 uur.
1: Ja, en dan is daar ook 'n asteroïde okkultasie. Wanneer vind dit plaas?
2: Ja, weet jy, dis natuurlik nog goede wat ook nou nie so dikwels gebeur nie. Daar's 'n asteroïde 349 Dembowska en hy's 'n magnitude 10. Soos jy weet, 'n magnitude plus 10 is dan ook nou nie so helder nie, maar hy okkulteer met 'n magnitude plus 8.5 ster op die oggend van die 19de Julie. En dit is die helderste okkultasie van 'n asteroïde met 'n ster wat vanjaar vanaf Suidelik-Afrika sigbaar gaan wees. Die okkultasiepad kruis die noordelike deel van Suid-Afrika en dis nou Garies, Kakamas, Upington, Morangweng en Musina en ook die suidelike deel van Botswana by Gaborone.
1: Ja, in die ou dae was dit meer aktief gebruik geweest. Voor satelliete wat nou deesdae eintlik meeste van die werk oorgeneem het, was okkultasies nogal baie belangrik en wat hulle gedoen het is hulle het dan 'n goeie horlosie, 'n goeie tyddiens saam met hulle gehad want die tyd moet redelik akkuraat gegee word vir presies wanneer die sterretjie dan nou agter die asteroïde verdwyn en dan weer aan die ander kant uitdop. En as jy dan nou die okkultasie van verskillende plekke, die mense het baie maal so in 'n lyn opgestel, dan kan jy deur die verskillende tye te kyk wanneer dit verdwyn en verskyn het, kan jy eintlik die vorm van die asteroïde bereken. Jy kan selfs sy grootte fisies bereken in selfs kilometers of meters en dit het dan ook die asteroïde se baan beter vasgestel op die ou en. Nou, ons hardloop altyd so die datums af. Hoe lyk Julie se datums?
2: Op die 7de is die maan by laaste kwartier. Ook op die 7de, Neptunus staan stil en begin agteruit beweeg. Wille, ja, dit klink ons nou of dit nou nie waar kan wees nie. Ons gaan so 'n bietjie later gaan ons ook oor hierdie storie gesels. Dan die 9de is Venus naby Regulus. Dan op die 14de het ons nuwe maan. Dan op die 21ste is die maan by eerste kwartier. Dan die 23ste is Mars naby NGC 1746 of dan 'n groot sterrebondel. Ook op die 23ste, Mercurius staan stil. Ons gaan nou weer daaroor gesels. Dan die 28ste. En hier kom nou 'n ding. Saturnus staan stil. Kan dit regte inligting wees?
1: Ja, ons het nou 'n paar stilstande gehoor hierso. Nou ons weet die woord planeet beteken mos juis swerwer of wanderer. Dit beteken die planete is gedurig besig om teen die sterre agtergrond te beweeg. Ons het nou gesê Saturnus staan stil nou op die 28ste, maar net nou het ons gepraat van Mercurius wat stil staan. Mercurius is natuurlik nader as Saturnus aan ons, so die beweging van Mercurius teen die sterre agtergrond is baie vinniger. Nou ja, planetêre agteruitgang of terugbeweging is dan nou eintlik maar 'n optiese illusie van 'n planeet wat blykbaar tydelik sy pad oor die naghemel omkeer. Dit is nou die agteruitbeweging. Natuurlik net voor dit kom jy nou by die stilstand. So in werklikheid beweeg die planete nooit agteruit nie. Die effek vind natuurlik plaas omdat die aarde vinniger om die son wentel as die buitenste planete, in die geval Saturnus, of dan nou stadiger as die binneste planete. Dit is amper dieselfde wanneer jy 'n motor verbygaan op 'n snelweg. As jy hom nou stadig verbygaan, lyk dit asof die voertuig agteruit beweeg. Dis presies dan die beweging wat ons hierso kry. Omdat Saturnus natuurlik stadiger beweeg as Mercurius, dan verskil die twee se agteruitbeweging en stilstande aansienlik. In sterrekunde merk ons hierdie stasionêre punt as die presiese oomblik waar Saturnus se oënskynlike rigting in die naghemel verander. So dit is dan daai punt voor die terugwaartse beweging begin. Ons het nou reeds gesê dit is natuurlik omdat ons dan nou vir Saturnus in die binnebaan verbysteek of wanneer Mercurius ons in die binnebaan verbygesteek.
2: Dan om terug te kom na ons almanak toe, op die 29ste Julie is dit volmaan en die volmaan van Julie word genoem die meerkatmaan. Wilie, dit is dan ons almanak vir die maand van Julie 2026. Dan het ek ook so 'n bietjie asteroïde nuus vir ons. 'n Asteroïde genaamd 2025 OX sal na verwagting op 26 Julie veilig verby die aarde beweeg. Hierdie ruimterots se deesnee word op

0: Neil Armstrong, Buzz Aldrin en Michael Collins op pad na die maan. Dan die groot dag, 20 Julie 1969. Neil Armstrong word die eerste mens wat op die maanoppervlakte loop en verklaar: "That's one small step for man, one giant leap for mankind." Dan op die 24ste Julie 1969. So nog steeds by Apollo 11, bemanning doen 'n suksesvolle waterlanding in die Stille Oseaan en vervul sodoende president John F. Kennedy se doelwit om die mense op die maan te laat land en hulle veilig terug te bring. Dan op die 26ste Julie 1971, Apollo 15 word gelanseer. Die eerste van die sendinge wat swaar op die wetenskap gefokus het en vir die eerste keer die maankarretjie Lunar Roving Vehicle gebruik het. Dan kom ons by 'n baie interessante ene. Op die 31ste Julie 1999 was daar 'n maanbegrafnis. En daarvan hoor mense nou nie baie nie. Op 31 Julie 1999 is die as van die bekende astrogeoloog Eugene Shoemaker doelbewus deur die Lunar Prospector ruimtetuig op die maan gelaat. Hy bly die enigste persoon wie se oorskot op die maanoppervlakte geplaas is.
1: Ja, ons ken natuurlik daai naam van die komeet Shoemaker-Levy wat op Jupiter gebots het.
0: Dis korrek. Nou kom ons by 'n ander storie. Op die 11de Julie 1979 stort Skylab neer. Amerika se eerste eksperimentele ruimtestasie Skylab het 6 jaar lank as 'n massiewe kunsmatige satelliet in 'n wentelbaan om die aarde gewentel, voordat dit oor die Indiese Oseaan en Wes-Australië neergestort het. Die neerstorting van die 77 ton Skylab ruimtestasie in die outback van Wes-Australië is een van die mees unieke en snaakse staaltjies in die ruimtevaart geskiedenis. Alhoewel daar destyds wêreldwyd groot paniek was dat die reuse ruimtestasie op 'n bevolkte stad sou neerstort en mense selfs helms gekoop het vir beskerming, was daar geen menslike ongevalle of beserings nie. As gevolg van 'n 4% berekeningsfout deur NASA het die stasie nie heeltemal in die Indiese Oseaan gesink soos beplan nie. Brokstukke het met harde soniese skokgolwe en 'n skouspelagtige vuurwerkvertoning oor 'n eie bevolkte gebied van Wes-Australië tussen die dorpe Esperance en Balladonia geval. Die enigste bekende ongeval was 'n plaaslike koei wat na bewering deur 'n vallende brokstuk getref is. Hoewel die brokstukke hoofsaaklik onskadelik in die bosse en op 'n paar plaastakke beland het. Toe NASA se beamptes die gebied besoek om die skade te inspekteer en van die brokstukke te versamel, het die plaaslike munisipaliteit besluit om 'n bietjie tipiese Australiese humor in te span. Die plaaslike omgewingsinspekteur het 'n amptelike munisipale boete van $400 aan NASA uitgereik vir rommelstrooiing. Die rede? Hulle het Amerikaanse eiendom sonder toestemming op openbare grond gestort. Alhoewel dit 'n grap bedoel was, het die Amerikaanse regering die boete bloot geïgnoreer. In 2009, presies 30 jaar na die voorval, het die Amerikaanse radioprogramaanbieder Scott Barley van Kalifornië van die onbetaalde boete gehoor. Hy het sy luisteraars gevra om geld te skenk om NASA se naam skoon te maak. Hulle het die $400 ingesamel en 'n cheque na die Esperance munisipaliteit gepos om die skuld amptelik te delg. Vandag hang daardie check trots in die Esperance Museum, regbokant die reuse suurstoftanks en ander oorblyfsels van Skylab wat die inwoners destyds in die veld opgetel het.
1: Ja, so 'n bietjie nader aan ons. Ek wat baie jare op die sterrewagterrein in die Kaap gewerk het, weet daar's twee grafte op die terrein en ek het nooit besef dat al twee het 'n Julie verbintenis nie. Op 25ste Julie 1831, die eerste sterrekundige aan die Kaap, Vernon Fellows, sterf toe aan skarlakenkoors. Nou hy het hierdie aansteeklike siekte aan die einde van 1830 opgedoen. Die sterrewag is mos nou in 1820 opgerig daarso. Die gebou daar is 1826 klaargemaak, soos nou presies 200 jaar gelede. Hy is toe op die ouderdom van 43 jaar in Sibonstad oorlede. Hy is toe nou volgens sy wens op die terrein van die sterrewag begrawe en blykbaar is hy 12 voet 3.7 meter, gewoonlik begrawe hulle mense op 6 voet, is hy begrawe, want in daardie tyd was die sogenaamde body snatchers, die mense wat liggame opgegrawe het om te verkoop aan dokters wat die menslike anatomie wil bestudeer. Die ander graf daar was 14 Julie 1879, die sterrekundige Sir Thomas McClare word daar begrawe op die terrein. Sy vrou is ook later in dieselfde graf begrawe. So as mens vandag gaan kyk, kan jy sien die beskrywing op die grafsteen dat hy en sy vrou in dieselfde graf begrawe is.
0: Ja, dit is nogal iets om na te kyk as 'n mens die sterre

0: Wag, in Kaapstad besoek.
1: Baie dankie, Johan Leroux het weer vir ons die hoogtepunte gebring. As jy ons in die hande wil kry, die maklikste is maar die e-posadres sterreplanete@gmail.com, sterreplanete@gmail.com. Op Facebook kry jy ons by Henny Maas se ruimtespan. Henny Maas se ruimtespan, onthou net daar is 3 toelatingsvrae. Ons het ook 'n WhatsApp kanaal, vra maar net vir die skakel. Ja, tot die volgende keer wanneer ons weer die ontdekkingsreis deur die hemelruim voortsit.
2: Renosterbos Estate in Hartenbos is 'n florerende gemeenskap waar lewensgehalte eerste kom. Renosterbos Views is ons nuutste toevoeging met 12 luxe ruim woonstelle vir diegene wat wil afskaal. Die sorgeenheid Seezig vorder flink en uniede verkoop vinnig. In George bied Kraaibos Park ook 'n wye verskeidenheid opsies van gesinshuise tot aftree en sorgeenhede. Vestig jou vandag nog in die tuinroete. Besoek renosterbosestate.co.za of kraaibospark.co.za.
3: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.
4: Dis so 8 minute.
5: Wat sal jy vir hierdie elektriese koperdraad betaal?
6: Wat wil jy hê vir dit?
5: Geld natuurlik.
6: Ek kan jou 'n donker straat gee.
5: Nee man, ek vra geld.
6: Nagskofwerkers wat met flitse huis toe stap?
5: Jy luister nie vir my nie.
6: Wat van 'n verkeerslig wat nie werk nie? Of iemand wat 'n suurstofmasjien nodig het om te oorleef.
5: Meneer, ek soek geld.
6: Ja, en ek sê jou mos hoeveel dit werd is.
5: Hoeveel?
6: Een persoon kry geld, maar die hele straat betaal.
5: Help ons om jou elektrisiteit te beskerm. Rapporteer diefstal van elektrisiteitstoerusting. Rapporteer onwettige kragaansluitings, want dit veroorsaak brande. Vir anonieme wenke, skakel 021-480-7700. Aangebied deur Stad Kaapstad.
4: As dit is 8 minute voor 8, kommentaar begin so ramp sê vroeër, sodat ons vroeër kan die nuusbulletin lees om 9:00 vanaand by die regstreekse kommentaar van die sokkerwedstryd uit te kom. So, hier is kommentaar.
7: Welkom by kommentaar vanaand. Die program effe vroeër weens die sokkerwedstryd waarin Bafana speel teen Kanada. Ons hou vir hulle duime vas. En behalwe vir die sokkernuus oorheers die vredesonderhandelinge tussen die VSA en Iran, asook die 30 Junie sperdatum wat deur organisasies soos March and March daargestel is vir onwettige buitelanders om die land te verlaat, die nuus. My gaste vanaand is die jurist en genoot van Sakeliga, professor Koos Malan. Goeienaand Koos.
8: Goeienaand Susan, goeienaand kollegas en luisteraars.
7: Die historikus Dr. Lindy Koorts, goeienaand Lindy.
9: Goeienaand Susan.
7: En die politieke ontleder van Universiteit Pretoria, Roland Henwood, goeienaand Roland.
10: Goeienaand Susan, ook aan my mede-panelede en ons luisteraars.
7: My klankregisseur is Lewana Bekes en ek is Susan Paxton.
11: Elke dag teen 3 uur tref dit jou. Die moegheid, die lus vir iets soets, die behoefte aan nog koffie om aan die gang te bly. Dit is dalk nie net moegheid nie. Dit kan wees dat jou bloedsuiker uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke op 'n natuurlike manier te ondersteun vir konstante energie. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
12: Kommentaar. 'N Ontleding van die week se vernaamste nuusgebeure.
7: Welkom terug by Kommentaar. My gaste, as jy nie gehoor het nie, Roland Henwood, Lindy Koorts en Koos Malan. Kom ons begin sommer met die buitelandse nuus. Terwyl die vredesonderhandelinge tussen die VSA en Iran voortgaan, gaan die skietgevegte ongestoord voort daar. Iran sê hy het op VSA basisse in Beirut geskiet. Die VSA sê hy het op Iranese teikens in die seestraat van Hormuz losgebrand in reaksie. Israel sê intussen mense in Libanon moet maar gereed maak dat sy troepe nog lank daar gaan wees. En die res van die wêreld hou net die oliepryse dom. Nou Koos, ek weet jy volg hierdie storie baie in diepte. Wat is jou gevoel op die oorsake op die oomblik?
8: Ja, ek dink dat in weerwil van die feit dat daar tans baie geweld is, die kans dat die ooreenkoms sal hou inderdaad uitstekend is. Die basiese rede hoekom ek so sê is tweeledig. In die eerste plek het sowel die Verenigde State as Iran 'n baie definitiewe belang daarby dat die ooreenkoms moet hou. En in die tweede plek is Israel, wat tot 'n groot mate van die Verenigde State afhanklik is, nou eintlik sonder die VSA se militêre steun. Dus daar's duidelik dat daar 'n breuk ontstaan het tussen spesifiek Trump en Netanyahu, maar ek dink ook strategies gesproke tussen die huidige Amerikaanse regering en die Israëlse regering. Israel het daaralbe nie meer die steun op van die VSA waarop hy altyd kon staat maak nie, en daarom dink ek die ooreenkoms gaan hou. Wat baie belangrik is met betrekking tot die ooreenkoms is dit dat eintlik onderliggend 'n fundamentele verandering plaasgevind met betrekking tot die VSA se benadering. Wat gebeur het, om dit nou kortliks saam te vat, is dat die VSA is eintlik in hierdie oorlog in op die 28ste Februarie op grond daarvan dat die sogenaamde NEOCONs wat valke in die VSA is, valke met betrekking tot buitelandse beleid, hawks, dat hulle eintlik vir 'n tyd lank die inisiatief met betrekking tot die vaststelling van Amerikaanse buitelandse beleid oorgeneem het. Dit is interessant genoeg strydig met die belangrikste buitelandse beleidsdokumente van die huidige Trump-regering. En wat eintlik nou gebeur het, is dat nadat die oorlog nou vir 107 dae lank aangehou het amptelik, het die MAGA-benadering tot die Amerikaanse buitelandse politiek, wat op 'n klomp goed neerkom waarop ons nou nie alles kan stil staan nie, maar met betrekking tot die Midde-Ooste ensovoorts kom dit daarop neer dat daar so ver as moontlik gepoog moet word om 'n sogenaamde realpolitieke benadering te volg met betrekking tot Iran en trouwens wie anders ook al daar. Dit kom daarop neer dat volgens daai MAGA benadering dat die VSA nie gaan poog om sogenaamde Amerikaanse waardes, demokrasie, menseregte ensovoorts af te dwing as 'n vorm van idealistiese politiek nie, maar dat hy doodeenvoudig die beste van moontlike betrekkinge sal nastreef, ongeag die feit dat daar ideologiese en dergelike verskille tussen homself en ander partye in die bepaalde geval Iran mag bestaan. En dis presies daai benadering wat die oorhand gekry het nou met die sluiting van die ooreenkoms nou 'n paar dae gelede. Dit is 'n benadering wat gehandhaaf word deur Vance en Rubio en 'n klomp ander saam met hulle, in teenstelling met byvoorbeeld Hexef. Dit was aanvanklik ook die benadering van die president, van president Trump, en ek dink hierdie benadering gaan inderdaad nou hou. Ook veral gegee by die feit, en dis my laaste sin in hierdie verband, ook veral gegee by die feit dat die Amerikaners as het ware 'n aanskouingsles gehad het, om dit nou dramaties te stel, naamlik dat hy nie met oorlog kan bereik alles wat hy gedink het hy kan bereik nie. Die Iranse weerstand is doodeenvoudig onderskat in weerwil van die enorme propaganda wat ons gesien het, ook in Suid-Afrika, van hoe sterk en onoorwinbaar die Amerikaners inderdaad is. Die VSA het gesien, hy is nie ten einde Iran te verslaan, sal hy troep op die grond moet sit, wat hy nie wil doen nie. Die Amerikaanse publiek het nie enige aptyd daarvoor nie. Daarom moet hy noodwendig hierdie vredesooreenkoms aangaan en tot 'n realpolitieke MAGA benadering teruggaan.
7: Roland, is steeds 'n komplekse saak, reg?
10: Ja, dit bly kompleks en ek dink daar's 'n hele paar kwessies onderliggend aan die kompleksiteit. Die eerste natuurlik ten gunste van vrede is dat nie een van die twee partye lyk of hulle wil teruggaan na 'n ordentlike groot oorlog nie. Dit is duur vir beide. Die Iraniese het 'n geweldige prys betaal vir die tyd van die oorlog en natuurlik die VSA ook, veral in terme van rand en sent en dan ook aansien in die res van die wêreld. En dan betaal president Trump 'n prys vir die oorlog in sy interne politiek. So dis die argument teen voortsetting van die oorlog. Maar daar's 'n hele klomp groot uitdagings wat oorkom moet word. Die eerste daarvan is dat die basis van hierdie oorlog is meer, ons wil nie aangaan met die oorlog as wat dit is, kom ons soek na vrede en 'n langdurige oplossing. En ek dink dis 'n baie belangrike probleem, want ons sien byvoorbeeld die verskillende interpretasies in die vredes of die skietstilstandsooreenkoms dan waar die VSA byvoorbeeld argumenteer Iran moet die straat van Hormuz heeltemal oopstel en Iran sê die straat is nou onder my beheer, ek besluit hoe dit gedoen word. Vandaar die afgelope 2 dae se skermutselinge wat nou weer uitgebreek het. Die vraag wat by mense opkom is, waar is die grense van bereidwilligheid en wanneer word die koste van die vrede, die risiko's van die vrede groter as die koste van oorlog? En ek dink nie dis iets wat ons moet geringskat nie. Dit is 'n baie belangrike beleidsbesluit, maar ook 'n belangebesluit wat geneem gaan moet word in Washington en Teheran en dan ook geneem word binne die Golfstate en ook geneem word in Israel en ander rolspelers wat betrokke is. Hierdie is nie net 'n kwessie van ons gaan 'n vrede maak en ons onderhandel ongeag die skermutselings nie. Die skermutselings dui op die wesenlike gebreke in hierdie skietstilstand. En die kwessie is wanneer gaan wie sê dis nou ver genoeg, ons kan nie aangaan nie. 'n Ander risiko wat hiermee verband hou is die moontlikheid dat 'n onoordeelkundige daad van 'n individu, byvoorbeeld die afvuur van 'n missiel, kan natuurlik lei tot onberekenbare skade en 'n totale hervatting van oorlog. So daar's 'n klomp risiko's, party is groot, party is kleiner, maar is wesenlike risiko's in hierdie proses. Laaste punt, daar's onderhandelinge tussen Israel en Libanon wat lyk of dit suksesvol was, maar Hezbollah is uitgesluit en verwerp dit. Daar's onderhandelinge tussen Iran en die VSA wat relatief suksesvol is sover, maar daar's vrae daaroor die verhouding wat glad nie hier aangespreek word nie. Is Hezbollah in Libanon en dan Iran se houvas en gebruik van Hezbollah om aan te hou druk uit te oefen op Israel, aan te hou druk uit te oefen dan indirek op die VSA. En ek dink dit is die punt waar hierdie ding waarskynlik baie vinniger getoets kan word in terme van die omvang van die konflik. So hier's baie risiko's, uitdagings wat nog hanteer moet word.
7: Lindy, het voel ook vir my dat die wêreld het so half 'n oorlog voorsuit bereik. Hulle staan net belang in waar die oliepryse op die oomblik staan.
13: Ja, gewis dit. En ek wil nou sê, ek stem saam met Koos en Roland, maar terselfdertyd, kyk, is ek so klein bietjie meer sinies. Daar is nou nog baie water in die see, oftewel deur die straat van Hormuz loop, want hierdie ding kan baie maklik ontspoor word. En beslis dit, die wêreld wil eintlik maar net hê almal moet ophou skiet. Daar is geen hoop op 'n nuwe orde of 'n ander orde nie. Wat my wel opgeval het die afgelope week is om te sien hoe daar binne die Amerikaanse media eintlik die spot gedryf word met hierdie ooreenkoms. Want Iran stap eintlik beter weg as wat hy in hierdie ding ingegaan het of as die stand van sake toe Amerika op hom begin losbars het. Want hier is 'n ooreenkoms wat beloof om sanksies te lig wat van tevore daar was. So is nie eens nuwe sanksies nie, dis ou sanksies wat gelig word. Om dan nou restituisie te betaal vir die heropbou en dan nou nog boonop te sê goed, ons sal dan nou daar word nie gevra dat hulle kernarsenaal of dit wat hulle verrykte uranium op die einde van die dag moet oorhandig nie. Hulle sal dan nou instem vir inspekteurs wat in ieder geval voor die oorlog daar was. So op 'n manier gaan dit terug na die ooreenkoms wat van Obama wat Trump opgeskeur het. So eintlik lag die Iranese en het hulle gevind dat hulle eintlik 'n nuwe vorm van mag het, die straat van Hormuz wat nie van tevore op hierdie manier gebruik is nie, waarop nou na 60 dae ook tariewe sal wil hê. En nou weet hulle van hier af. Hulle kan daardie straat toemaak indien Amerika dan nou weer wil probeer aggressief teenoor hulle optree. Maar presies soos Roland sê, enige iets kan die ooreenkoms ontspoor. Hulle het eintlik nog nie ooreenkoms nie. Ons praat nou hierso van wat se die ou beskrywing talks about talks is eintlik maar nog waar dit is. So ek hou maar nog dop.
7: Koos, weet ons al meer, is daar meer besonderhede oor hierdie ooreenkoms?
8: Baie min is bekend. Die onderhandelings is woensdag aand beëindig. Die eerste sessie van onderhandelings is beëindig in Switserland. Tot sover het die partye gesê hulle vind mekaar baie goed. So dit blyk dat behalwe die skietery soos die kollegas verwys het wat intussen ontstaan het, is daar met betrekking tot die onderhandelings as sodanig verloop sake klaarblyklik vlot. Net 2 punte. Ek vermoed dat uiteindelik sal ons waarskynlik in 'n situasie eindig wat die posisie tussen Iran en die VSA geskei gaan word van die posisie tussen Israel en Hezbollah. As jy die twee goed van mekaar afhanklik maak, gaan altyd as het ware skibreek lê. Ek dink die Amerikaners veral wil tot elke prys verhoed dat die ding skibreek lê. Dis die eerste stand, dis die eerste punt. Die tweede punt net in aansluiting by wat Linde hier gesê het, dit is sonder enige twyfel so. Ek het die ooreenkoms in besonderhede deurgegaan en 'n stukkie daar geskryf. En is sonder enige twyfel so dat Iran klaarblyklik baie beter af is voor die oorlog, ten minste na die oorlog, as voor die tyd. In die eerste plek word die sanksies opgehef, die sanksies wat kom vanaf 1979 af, dit is sanksies van die Verenigde State, dit is sanksies van die Europese Unie, dit is sanksies van etlike ander moonthede. Tweedens word 'n bedrag van $300 miljard beskikbaar gestel vir die heropbou van Iran. Dis nie 'n skenking nie, dit is beleggingsgeld. Wat sal kom, so lei die ooreenkoms vanaf die VSA, sowel as sy onmiddellike bondgenote in die streek. Presies wie dit allemaal is, weet ek nie, maar ek vermoed uiteindelik kan dit waarskynlik moontlik selfs heel wat ver buiten die streek, soos Indië insluit, wat inderdaad ook 'n realpolitieke benadering het. Hy tree op so ver as moontlik tot sy eie voordeel. En dan derdens, bly die huidige kernsituasie, die status quo ten aansien daarvan, bly in plek, totdat die partye daan slaag om een of ander iets anders te kan onderhandel. Wat die ding bevoordeel, ek is 'n bietjie optimisties soos julle kan hoor, wat die ding bevoordeel dat 'n kernverdrag opnuut gesluit kan word, is dat Iran gesê het van die begin af, wel, oor die jare gesê het, ek wil nie 'n kernwapen hê nie, en sy posisie is steeds, ek wil nie 'n kernwapen hê nie, en dit is die groot probleem van die Amerikaners, dit is die groot probleem van Israel, maar as daar duidelikheid kan wees dat hy inderdaad nie 'n kernwapen wil hê nie, en dat daar die nodige monitering gedoen kan word, wat in elk geval deel van die vorige verslag was, dan denk ek die knoop gaan inderdaad deurgehaak word. Net laastens wat betref die $300 bewilliging vir ontwikkelingshulp. Dit is natuurlik tot die voordeel van Iran, enorm tot die voordeel van Iran, maar tegelijkertijd is dit tot die voordeel van alle ander, ook van die beleggers, en meer bepaald van die Amerikaanse beleggers. Die berekening is klaarblyklik, ons gaan langs hierdie weg die verhouding wat vir 'n tydperk van 47 jaar radikaal omgekrap was tussen die VSA en Iran. Ons gaan dit as het ware regstel. En in terselfdertyd gaan ons 'n klomp geld hieruit maak. Dis die tipiese transaksionele benadering wat jy by Trump hulle kry. Ek dink dis as het ware terug. Laastens net, ek dink wat die Amerikaners gedoen het, dis die beginsel, is die stokke van die afgelope 47 jaar, die sticks, is vervang met carrots. Daar word gaan nou gepoog word om Iran dood eenvoudig tot ander insigte oor te haal, onder andere deur om 'n klomp voordele te laat toekom, deur middel van die beleggings, die ekonomiese heropbou en so aan, wat tegelijkertyd ook vir die belegger self, met inbegrip van Amerikaanse privaatbeleggers, tot voordeel sal strek.
7: Hoekom so half hierdie stille ommeswaai van Donald Trump, teenoor dit wat hy nou so noema op Truth Social gesê het?
10: Ek dink dit hou verband met die druk wat begin opbou intern. Alhoewel hy gesê die middeltermynverkiesings gaan nie sy posisie verander nie. Dit speel definitief 'n rol, maar ook ekonomiese faktore wat 'n rol begin speel. En daar is al hoe meer mense wat uitgesproke hom verantwoordelik hou. En ek dink dit is dalk van die interne goed wat verander. Aan die ander kant is daar ook definitief die besef by Trump dat die res van die wêreld min of meer almal hulle rug op hom draai. Hy gaan nie deur te boelie en sleg te sê verkom nie. Niemand gaan by die oorlog aansluit saam met hom nie. Hy gaan baie meer samewerking kry as daar vrede is om probleme op te los. En dan dink ek ook die golfstate. Daar is baie definitiewe groot veranderinge in die streek aan die kom. En die golfstate is nie baie gelukkig. Hulle was nie gelukkig toe die oorlog begin het nie. Hulle is nie gekend daarin nie. Hulle het voor die oorlog nog probeer om dit te stop. Gedurende die oorlog is hulle geteiken. En op 'n punt het van hulle begin sê, nou moet ons hierdie oorlog uitbrei en klaarmaak. En skielik oor hulle is 'n vredesooreenkoms. En hulle belange word nie gedien nie. So daar is, en dis hoekom Marco Rubio die hele week daar was, om te probeer om daai verhoudinge weer te stabiliseer, mense gerus te stel. ek meen die ander dimensie nog steeds. Israel is hierdie week in Washington om te praat oor hulle verwagtinge rondom die ooreenkomste en die kernwapenprogram van Iran.
7: Gaan ons nog oorlog sien voordat ons vrede sien, veral in lande om Iran?
13: Dit is baie moontlik, Susan. Ek stem saam dat die Israel-Hezbollah-vraagstuk nog steeds bly hang, dat hierdie baie, baie sensitief is. Maar ek dink daar is een les wat ek sou wens hierdie leiers uit die geskiedenis uit moet leer. Die Nederlandse historikus Rutger Bregman het daaroor geskryf en die Amerikaanse meningsvormer Malcolm Gladwell ook met sy boek The Bomber Mafia. Om te sê, moenie dink jy kan 'n land uit mekaar bom en hy gaan dan nou wankel en ineenstort nie. Hoe meer jy iemand bombardeer, hoe meer staan sy mense saam. Ons kan kyk na Oekraïne, wat nog steeds nie geval het nie, al is hy hoestikend geskiet. En selfs hier met die Iranese, waar daar intern 'n uiters ongewilde regering is, teen wie daar al reeds proteste was in die strate, al het mense hulle lewens op die spel geplaas deur te protesteer, het hierdie eintlik daardie regering se posisie versterk. Want 'n buitelandse vyand is altyd iets wat binnelanders verenig, maak nie saak wat hulle politieke kleur nie. So, as 'n mens nou vorentoe dink en sê, wel, kom ons kyk of hierdie ooreenkoms slaag en daar kom weer geld in Iran in, dan mag welvaart dalk die nuwe regime se grootste vyand wees.
7: Terug na Nisi op eie bodem, rapport berig vanoggend oor die busse vol mense wat uit die land na Malawi probeer terugvlug, maar telke male iewers moet staan en wag vir dokumentasie sodat hulle wel oor die grense kan gaan. Mense wat daarin een sonder water is, nie kos het nie, nie slaapplek het nie. Dan is daar nog duisende wat in Durban wag op uitkoms na die dreigemente van xenofobiese mense dat onwettige buitelanders teen die 30ste Junie uit die land moet wees. Roland, ons begin sommer by jou. Die tyd kom al nader en mense raak al meer kriewelrig oor hierdie dreigende situasie. Kan die regering iets doen? Ian Cameron wat ook onderhoud gehad het in rapport wat sê nee, wat hy is nie oortuig nie.
10: Ja, daar word baie gepraat oor die onsekerhede, met reg. Ons het nie 'n baie goeie geskiedenis as dit kom by die identifisering en hantering van hierdie tipe uitdagings nie. Dan is daar ook van die regeringskant af word daar nou baie geruststellende uitsprake gemaak van beplanning wat gedoen word, van dinge wat in plek is. Maar daar's groot onsekerheid en die kwessie hier is, ek dink daar's 'n paar faktore. Die een is, wat is die werklike doelwitte van hierdie optogte en veral dan die datum van 30 Junie? Hoe gaan dit uitspeel? Wat presies en wie sit agter dit? So, en dit is legitieme vraag wat gevra word. En dan saam met dit die kwessie van, maar die regering praat van wat hulle in plek het, maar dis reaktief. Hier's nog bitter min voorkomende optrede. Daar's nie werklike aktiwiteite nie. Ons het nou gesien, gister het die president nou met tradisionele leiers en konings vergader om hulle samewerking te versoek. Maar daar's bitter min wat ons kan sien wat werklik dieke aanspreek van hierdie probleem en probeer om dit die hok te slaan. En deel daarvan, dink ek, is die vraag wat Ian Cameron vra. Hoekom word mense toegelaat om doeteenvoudig aan te gaan? Hoekom word dit toegelaat dat veral sosiale media gebruik word om baie erge oproepe te maak? En ek meen dit wat daar gebeur, meeste mense is waarskynlik onbewus daarvan, want volg dit nie. Maar dit is nie mense wat gevra word om mooi met mekaar te praat en saam te werk nie. En die vraag is, waarom word dit toegelaat? Want dit ondermyn al die waardes, al die beginsels, alles wat die regering sê hy voorstaan en wat in die naam van Suid-Afrika altyd aangebied word, as dit is wie Suid-Afrika is. En ek dink die kritiese kwessie hier is, dat weer eens is hier 'n situasie wat toegelaat is om te ontwikkel en momentum op te bou, en daar is nie aanduiding van optrede nie. Om te sê daar's planne in plek en daar's soveel geld op sy gesit, terwyl ons sien, 2 dae na die minister van polisie dit sê, sien ons hoe die polisie staan en toekyk, waar mense uiters onwettige optrede onderneem en hulle doen niks daaraan nie. En ons praat nie hier van 'n betoging nie, ons praat hier van mense wat die reg in eie hande neem, wat plunder, wat doeteenvoudig onaanvaarbaar is in enige konteks. Natuurlik sit ons in Suid-Afrika met die probleem dat wetstoepassing is 'n opsie. Ons polisiebenadering is dat dit opsioneel is om dit te doen. en die regering lyk of hulle nie wakker word en daai kwessie hanteer nie. En dit skep geweldsrisiko's vir Woensdag, want dit skep die persepsie van onveiligheid, maar dit skep ook die vrees van herhaling van Julie 2021, waar jy grootskaalse ontwrigting en die risiko van onstabiliteit kry.
7: Dit is nog ons gesprek wat ons ook met Tony Leon gehad het, hy natuurlik voormalige leier van die DA, wat hy gesê het, hy kan ook nie verstaan hoekom hierdie mense toegelaat word om hierdie type van goed te sê nie, hoekom hulle so met handskoene hanteer word deur die regering nie, hulle is besig om inmin te saai vrede van die omgewing en die mense en van Suid-Afrika te bedreig en daar word regtig niks gedoen nie, maar Lindy, dit bring my by hierdie vraag, as ons praat van geweld wat moontlik kan kom, mense wat bang is, dit kom natuurlik uit daai vorige groot betogings wat ons gehad het in onluste in 2021, maar gaan dit hier oor dit wat nie gesê word nie, dit wat geïmpliseer word deur optrede, mense wat hulle nie steur aan die polisie se waarskuwing, wanneer hulle sê moenie by die betogings opdaag met 'n sambok of 'n spies of sulke goed en dan sien ons terwyl March and March hulle toesprake hou die afgelope week nie, is daar betogings aan die gang met mense wat daar staan met spiese en skilde.
13: Op 'n manier laat dit my dadelik dink aan die vroeë 1990s tydens die onderhandelingsprosesse en die optogte van die Inkatha Vryheidsparty in daardie jare. En dit was 'n hele storie gewees rondom die dra van tradisionele wapens en die ANC wat daarop aangedring het dat die IFP nie met tradisionele wapens moet rondloop nie en die ander klomp wat gesê het, wel, dis deel van ons kultuur. En natuurlik het dit op geweldige bloedvergieting uitgeloop. En dan, ons dink nou aan Julie 2021, maar ons moet ook onthou van 2008. So ons land het al etlike soeke gevalle. En wat onrusbarend is, is die afgelope week in Pietermaritzburg om te wys wat net wys dat March and March het nie beheer oor hierdie, ek wil sê, beweging wat hulle nou van stapel gestuur het nie. Dit is nie iets wat mooi met 'n sterk leierskap georganiseer is en hulle weet wie hulle lede is en daar's dissipline of enige iets van daardie aard nie. Dis 'n populistiese beweging. En wat nou in Pietermaritzburg die afgelope week gebeur het, is hulle het iemand aan die woord gestel wat op die verhoog geklim het en net gesê het haar broer is deur Malawiërs vermoor. Nie name nie, nie plekke nie, nie enige inligting om dit te verifieer nie. En mense het uit daai groep uit opgeruk en na 'n township daar naby gegaan en Malawiërs begin jag en 'n jong pa is doodgesteek. En op die einde van die dag dan het die organiseerders gesê, o, maar ons het nie vir geweld gepleit nie, maar hulle neem geen verantwoordelikheid vir die opruierigheid en die feit dat, weet, dat mense wat hulle dan nou bymekaar gebring het, omdraai en gaan geweld pleeg nie. En so, ek wil byna sê, georganiseerde, maar baie eintlik ongeorganiseerde beweging, wat nie interne dissipline kan handhaaf nie. Dit is 'n gilde geleentheid vir verdere geweldspleging deur die wat opportunisties is. En ja, hoe gaan hulle mense in bedwang bring? Weet, soos ek sê, Pietermaritzburg is eintlik vir ons 'n baie, baie skrikwekkende waarskuwing.
7: Koos, as 'n regsgeleerde, wat sê die wet oor so opstokery?
8: Baie daarvan sal neerkom op aanstigting, oftewel aanhitsing tot geweld, wat inderdaad 'n misdrijf is. Aanhitsing tot geweld, aanhitsing tot moord, aanhitsing tot aanranding en so aan. Die effek daarvan is dat die staat hoef nie te wag, dit is nou die polisie en natuurlik die vervolgingsgesag ensovoorts, voordat 'n daadwerklike misdaad soos aanranding en moord of wat ook al gepleeg is nie. Die blote aanhitsing as sodanig maak al reeds 'n misdrijf uit stel sodanige mense bloot aan vervolging. Daarom is Ian Cameron in sy ek kom nie te naas ek die volgende sê nie, ek dink dit is geregverdig, sy verwoede onderhoud is geregverdig. Mens kan inderdaad verwoed reageer soos Ian hier gereageer het en onthuts wees vanweë die feit dat die in weerwil van al die misdrywe wat eintlik al reeds gepleeg steeds niks omtrent hierdie situasie gedoen word nie. Jy kan natuurlik optree op vanuit 'n strafregtelike oogpunt om sulke mense reeds te vervolg. En andersins kan daar interdikte teen hulle verkry word, maar ek dink die strafregtelike optrede op hierdie stadium is meer gepas, gegeewe die werklik waar potensieel bloeddorstige situasie waarmee ons hier te doen het. Ons het groeiende spanning. Ek dink mense soos laat ek maar vir myself praat wat in 'n baie vreedsame, feitelik misdaadlose buurt in Pretoria woon, is ek eintlik in 'n sekere sin, miskien geld dit vir ons almal, geïsoleer teen wat werklik aan die gang is op baie plekke in die land. Groeiende spanning, wat die gevolg is van, en dit daar sal tevore daaroor gepraat, maar dit bly geldig, van 'n langdurige 30 jaar lange beleidsmislukking van die regering, waarin met respek vanaf die dae van oud-president Mbeki, dwarsdeur tot nou, buitelanders dood eenvoudig sonder die inagneming van die moontlike gevolge, dood eenvoudig voortgegaan het om hulle die grense oop te stel, mense te laat inkom, met die verskoning van, man, die mense het ons gehelp teen die blanke minderheidsregering, ons moet dood eenvoudig die deure en die hekke oopmaak, dat hulle kan binnekom. Sonder om in ag te neem wat die gevolge daarvan gaan wees, wat ons nou sien, wat het vererger is, dat ons sedert, soos die kollegas nou genoem het, 2007, 2008, waarskuwings gehad het van wat mag gebeur. Waarskuwings nie net met betrekking tot wat gesê is nie, maar wat gedoen is. Mense is aangerand, gedood ensovoorts. Ons het gesien, dis 'n aanskouingsles wat gebeur. Desondanks was daar van die kant van die regering dood eenvoudig niks meer nie as blote passiwiteit. Voorts het die staatse vermoë nou ook natuurlik dramaties agteruit gegaan om iets omtrent hierdie situasie te kan doen. Die staat spesifiek die polisie wat baie verswak het en wat onderling verdeel is soos ons almal weet. As gevolg waarvan die verantwoordelikheid as het ware toenemend oorgedra word op, ek sien die polisie het nou gepraat met die privaat sektor, privaat sekuriteit natuurlik, buurtwagte, plaaswagte ensovoorts. Die verantwoordelikheid gaan al hoe meer oor op die privaat en die burgerlike sektor om dit waarvoor die staat primêr moet instaan, namelijk die instandhouding van die vrede, om dit as het ware namens die staat oor te neem. Dit is 'n dramatiese retirering eintlik van die staat, die regering met betrekking tot sy fundamentele verpligtinge. My laaste punt in hierdie verband, twee laaste punte. Die een is natuurlik dat dit is baie moeilik om te bepaal presies wat aan die gang is. Ek het nou hier 'n berig gelees van Amabungane, wat in Daily Maverick verskyn het, wat dink ek gebaseer is op baie goeie navorsing. Dit lyk asof ons dalk weer op die punt is van 'n insurgensie, 'n soort van 'n MK-partyagtige insurgensie. Ek wil nie mense belaster nie, maar dit lyk asof dit daarop kan dui. Dis nie net 'n kwessie van march and march nie, die ding staan nou ook binne die konteks van partypolitieke mededinging en partypolitieke stryd. En dan net die laaste punt is, Suid-Afrika se buitelandse betrekkinge, spesifiek met betrekking tot Afrika se state, waarin die Suid-Afrikaanse regering onder die ANC tog so graag leiding wou geneem het, die is regtig wel eens in skerwe. Die is verskriklik skade aangedoen. Vreemd genoeg het Suid-Afrika ten aansien hiervan, en ek wil nie oordryf nie, maar het binne Afrika verband iets van 'n muisond geword, in plaas van die toonaangewende mensenrecht vlagdraande staat wat hy was 30 jaar gelede. So Suid-Afrika het plaaslik en buitelands het hy enorme skade wat gelei word as gevolg van 'n breedtreffende beleidsmislukking oor 'n tydperk van 3 dekades.
7: Roland, die volgende vraag moet na jou toe kom, want ek wil ook verwys na daai stuk van Amabungane, waarin hulle beweer dat daar is skade van die voormalig president Jacob Zuma en die MK-party wat hang oor hierdie 30 Junie, dat daar 'n vinger amper half is in hierdie reëlings en opstokery. So Amabungane, jy weet, hulle doen baie goeie ondersoekende werk, so ek neem aan, as hulle 'n rookie bespeer het, is daar 'n vuurtjie. Maar ek bring dit mes by die vraag, is hierdie 'n situasie wat uitgebou uit word deur politici vir hulle eie gewin?
10: Ja, ek dink daar's definitief 'n element daarvan. Hierdie is nie 'n situasie wat losgemaak kan word van die breër politieke strominge in Suid-Afrika, wat insluit die komende plaaslike regeringsverkiesing. Ons sien hoe partye dit gebruik as 'n mobiliserings agent, die wat ten gunste is of wat die anti-buitelandse immigrasie en onwettige immigrasie argumente gebruik, maar daar's ook ander elemente hiervan. Dis nie net Amabungane wat hier oorskryf nie, daar was in News 24 vroeër in die week ook 'n argument gemaak dat daar kriminele entiteite agter hierdie sit wat agter MK sit. So en dit hou verband met ander elemente van Suid-Afrika, die druk wat skielik begin opbou rondom die Madlanga kommissie en die uitvang en uitwys van mense in die polisie. So dis 'n hele reeks van faktore wat 'n rol speel. Die probleem wat jy mee sit is dat die regering reageer nie hierop nie, reageer nie tydig hierop nie. En ek dink as ons gaan kyk byvoorbeeld, en ek het nou verwys na ander partye, is wel bekend wie dit is, maar een van die elemente wat ons mee sit is, weer eens binne die ANC, is daar mense wat hierdie veldtog ondersteun, en dan is daar mense wat teen hierdie veldtog gekant is. En jy sit met 'n leierskap wat nie leiding gee nie, lyk dit vir my wat nie wil kant kies nie. Hulle gaan watter kant toe die ding ook al gaan, gaan hulle nou maar inval en wat ook al dan aandui. Hulle het regeer, hulle het iets gedoen of hulle is aan die kant van die mense. Nou, jy kan nie regeer en so optree nie. En ek dink die probleem wat mense hiermee sit toenemend die kwessie weer eens van die regering van nasionale eenheid wat by naam genoem word maar eintlik onsigbaar is. En die onderliggende probleem wat jy het is dat jy sit met ANC-beheerde veiligheidssektor. Soos van die ander wat ons al in die verlede gepraat het, wat eksklusief beheer word. Nou, die risiko daarvan is dat jy ANC-besluitneming kry, wat intern gefokus is, of wat wag en kyk wat gebeur, en dan na die tyd word sê die regering van nasionale eenheid het nie dit of dat gedoen nie. Ons sit weer met 'n kwessie van wat die ANC nie doen of nie wil doen of nie kan doen nie, en dit word 'n Suid-Afrikaanse probleem. So daar's 'n hele reeks van kwessies wat onderliggend is. Die minste wat 'n mens hier sou verwag het is dat jy baie beter leiding van regering kry, met ander woorde aktiewe leierskap wat wys wat gebeur, maar ons het nou gewoond geraak, dit gaan nie in Suid-Afrika gebeur nie.
14: En almal is onseker want die inligting is nie beskikbaar nie. Lindy, Koos het nou daarna verwys, maar in jy weet 'n groot gedeelte van die gemeenskappe is dalk so 'n bietjie afgesonder van hierdie dreigende geweld, maar mense is bang, mense is ongemaklik, daar is 'n vrees en sonder om jy weet paniek te wil saai want mense wil nie dit doen nie. Jy weet wat van Dinsdag? Ek kry dit oor en oor die vraag, wat moet ek Dinsdag doen?
13: Dit is 'n goeie vraag. En ek dink presies wat Koos daar uitgelig het en dit kom ook na vore in die media en nou moet ons weer die vergelyking tref met 2021. Daar is 'n wêreldse verskil tussen iemand wat 'n wit boortjie werk het en in 'n middelklas buurt woon en in hulle eie voertuig werk toe kan ry. Teenoor mense in die townships, weet, en dit is hierdie geweldige groot klasse gaping wat ons het in Suid-Afrika. En hier moet ons sê ons regering en ons regerende klas behoort ook aan die wit boortjie, middelklas, eie voertuig brigade, het is ook verwyderd van wat hier op die grond plaasvind. So hierdie tipe klasse gaping wat ons het in die land en die mate waartoe die blaam dan natuurlik nou nie voor die ANC gelê word nie, en dit moet eintlik 100% daarby hulle gelê word. Dit is mislukkings die afgelope 30 jaar wat ons hiernatoe gebring het. Dit is 'n kruitvat wat kan ontplof. Ons het in Julie 2021 gesien dat hy ontplof het. Nou moet ons hoop en bid dat hy nie ontplof nie. Kyk, wat ek mens kan net eenvoudig nie voorspel en weet Dinsdag nie. Wat ek so half hoop is, weet die hoeveelheid kere wat ons al national shutdowns gehad het, sien nou maar deur Kusato die EFF en daai goed word nie eintlik veel nie. So kom ons hoop en bid dit is so tipe iets. Jy weet ek mens kan nie anders as om Dinsdag aan te gaan met jou lewe nie, maar ek gaan sê enige iemand wat byvoorbeeld buitelanders het wat vir hulle werk en hier is die ander ding wat my pla, daar's baie buitelanders in Suid-Afrika wat wettig hier is. Wat asielpermitte het byvoorbeeld, wat verblyfspermitte het. Maar wanneer dit so xenofobies raak, dan gaan dit oor buitelanders en nie oor wat is die persoon se papierwerk nie. So ek sou sê beveilig mense wat jy dink beveilig moet kan word, dat hulle dan eerder tuis bly en kom ons hoop dat dit nie meer as net 'n optog word nie.
10: Net om die konteks ook te wys. Jy sit met Marsha en Marsh wat nou beweer hulle tree op as patriotte in belang van die grondwet, die president beroep op die waardes van die grondwet. Nou kry jy MK wat die proses ondersteun en al hoe duideliker lyk dit of hulle groter hand teen het wat se doelwit is om hierdie grondwet omver te werp. so die teenstrijdighede wat jy hiermee sit, en dit gaan net verby, niemand reageer daarop nie. Dit word nie uitgewys nie. Dit word daar, en ek dink dit is deel van die legitimering van iets wat totaal onaanvaarbaar is in Suid-Afrika. En ons sien toenemend hoe hierdie legitimering plaasvind, omdat daar afwesigheid is van verantwoordelike leierskap. En nou wil ek teruggaan na die oppositiepartye wat hierdie proses nie ondersteun nie, is ook doodstil. Hulle sê bitter min hieroor. Die partye wat iets hieroor sê is die wat die immigrasie sentiment gebruik as 'n mobiliseringsagent. Die dag as daar probleme kom, gaan hulle almal waarskynlik wegstap en sê dit was nie ons nie.
14: Ja, ek het hierdie week...
10: Is soveel onderliggende teenstrijdighede en geleenthede, maar dit word eenvoudig net nie benut.
14: Ek dink ek het die afgelope week vir eerste keer gehoor dat Jordan Hill Lewis beslis praat hier oor en sê ons is 'n vriendelike nasie, ons is nie so nie, maar ek het nog nie regtig iets gehoor van die ander partye nie, asof hulle nie voel of hulle weet wat hulle moet sê daar nie. Koos, so laaste gedagte hier oor van jou kant af.
8: Kyk, waarmee ons hier te doen het, is 'n baie breë probleem van die huidige Suid-Afrikaanse situasie binne ons huidige grondwetlike orde. Dit is die kwestie van openbare ambtsbekleding en openbare ambtsuitoefening, wat 'n fundamentele konstitusionele beginsel is, wat veral by die regering berus, maar soos wat so pas in die afgelope paar minute uitgewys is, natuurlik ook 'n verantwoordelikheid is wat berus op die totale burgerlike samelewing en natuurlik ook oppositiepolitieke partye. Die effek daarvan is dat in die besonder 'n regering moet optree in die openbare belang, nie in private belang nie, nie in seksionele belang nie. En as het vir die regering byvoorbeeld blyk, vir die ANC blyk, dat daar nadele vir hom gaan wees, indien hy nie onomwonde uitkom teen die moontlikheid van geweld wat hier gepleeg kan word nie. As hy nie onomwonde stappe doen ten einde dit in die kiem te smoor nie, dan is hy eintlik besig om die openbare belang, die breë belang, wat almal se belang is, veral wat het te doen het met vrede, die handhawing van stabiliteit, om dit te verwaarloos tot die voordeel van seksionele partypolitieke belang. Ek dink dit is 'n fundamentele probleem van Suid-Afrika in die huidige grondwetlike orde, dat daai beginsel en die praktyk van openbare ambtsbekleding word doeteenvoudig nie behoorlik opgeneem en gepraktiseer nie.
14: Goed, die story wat ons sal dophou dinsdag, ek dink al ons joernaliste wat ontplooi word, ons gaan vir jou op hoogte hou van die jongste daar. Intussen, die volgende stories of themas waar ons wil gesels, het ook half betrekking op hierdie story, en dit is eintlik maar korrupsie, wat aan die wortel of die hartjie van hierdie probleme lê. Die eerste ene, die week sien ons dat die staat 'n pleitooreenkoms met die swendelaar Woesiemoesie Kat Matlala sluit, en hy sal staatsgetuie wees teen sy medebeskuldigdes, en hy het skuldig gebleid op verskeie aanklagte van geldwasery en tenderkorrupsie in daai ooreenkoms. Die publiek is geskok en wonder hoe die NVG die man enigszins genadig kan wees, as mens na luister wat alles by die Madlanga-kommissie uitkom oor sy betrokkenheid by misdaadbedrywighede, en hy het amper half as die skakel gedien vir die korrupsie in die polisie se topstrukture. Roland, so jou gedagtes oor wat ons hier sien gebeur en die feit dat ons nou sien hoe korrupsie 'n gesig kry.
10: Ek dink dis die belangrike punt, is dat korrupsie gesig kry, maar ook in terme van Madlanga, dat korrupsie gevolge het. En dit is die eerste onderskeidende kenmerk van die Madlanga-kommissie in daai konteks, is dat hier daadwerklike optrede volg, soos wat inligting bekend gemaak word, soos wat persone geïdentifiseer word, en baie belangrik, soos wat daar spoor van korrupsie is. Nou, So dit is 'n baie belangrike ontwikkeling en 'n verandering van wat ons gewoond geraak het van kommissies en die interaksie met veral met die politieke dimensie van die staat. Wat belangrik hier is dat dis nie noodwendig sleg dat iemand soos Matlala 'n pleitooreenkoms aangaan en dan 'n verlaging of 'n versagting van vonnis kry, of die moontlikheid van 'n versagting van vonnis kry in een aspek nie. Ons moet onthou, daar's 'n hele klomp ander sake wat ook nog hanteer moet word, en daai sake word nie hierby bygevoeg nie. Die ander belangrike waarde van hierdie is dat nou kry jy die binne-inligting en jy kan die res van die mense wat hierby betrokke was, wat dalk nie so maklik identifiseerbaar is nie en waar die bewyslas moeilik is, kan jy meer effektief nou begin identifiseer, aankla en hopelik meer effektief vervolg. Soos wat ek het verstaan het, so pleit ooreenkoms altyd een baie belangrike kwalifiserende vereiste. En dit is, indien jy ten volle saamwerk en alle inligting gee. Nou, ons het al in die verlede gesien, daar pleit ooreenkomste word maklik gemaak, totdat die werklike omvang van die vereiste van die persoon net te groot word. En dan val hierdie ding plat. So dit gaan interessant wees om te sien tot watter mate hierdie spesifieke voorbeeld van Matlala deurgevoer gaan word. En dan al is hy reeds effektief tot 8 jaar tronkstraf gevonnis. Dit is nadat die pleitooreenkomste in werking tree. So dit is nie asof hy skotvry wegkom van dit wat hy gedoen het nie. Maar dat hy 'n prys gaan betaal in 'n groter konteks, dink ek nog as die straf is baie duidelik.
14: Dit is nou 'n selfe vraag wat ek vir jou wil vra, Lindy. Wat is die gevoelendheid van jou oor al die goed wat ons sien en dit voel vir my korrupsie kry nou 'n gesig?
13: Ja, gewis. Ek wil sê, kyk, hierdie kanarie beter sing nie. Nie net arias nie, sommer volle operas is wat ons nou van hom verwag. Ek dink Koos, as die regsgeleerde gaan dalk vir ons kan sê, weet, is dit... weet, kan een pleit ooreenkomst ook daarvan afhang oor hoe effectief die inligting is wat en wat gegee word en of daar die inligting dan tot arrestaties en skuldigbevindings kan lei. So kyk, in terselfde tyd, Cat Matlala word nie vrygespreek van klagte waar hy op moord betrokke was, bijvoorbeeld nie. Daar kan hy nog steeds vervolg word. So die man kan nog baie lang tyd in die tronk deurbring. Kyk, 'n gesig vir korrupsie is effektief in die sin dat dit vir ons dit baie konkreet maak. Maar mens moet versigtig wees met 'n gesig van korrupsie, want dit lei die aandag af asof dit die enigste korrupte gesig is. En om te verstaan dat korrupsie is regtig soos 'n seekat met soveel verskillende tentakels. En ons wil eintlik 'n seekat hierso hê, nie net 'n kanarie nie. Dat ons kan sien wat hier verder uitkom, dat hier wel gevolge is. Dat hier nie net voorbeeld gemaak word van een of twee belhammels en die res kom nog steeds daarmee weg nie.
14: Koos, ek weet, jy het ook 'n interessante uitkyk op hierdie saak, want meeste mense is net soos, hoe is dit dat hierdie man, wat so korrup is en soveel misdaad gepleeg het, nou hierdie ooreenkoms kry?
8: Ja, kom ons praat verder oor die seekatte en die kanaries. Ek het nie gedink ons gaan daaroor praat nie. Nietemin, kyk, die ooreenkoms wat gesluit is tussen die vervolgingsgesag en Matlala en sy regsverteenwoordigers, was dat hy pleit skuldig en die ooreenkoms is dan met betrekking tot die vonnis, dat hy word gevonnis tot 15 jaar gevangenisstraf, waarvan 7 jaar opgeskort is, so hy sal effektief 8 jaar sit, in aggenome ook die moontlikheid van parool, wat ons vir die oomblik buite rekening kan laat. Die onthutsheid en die verontwaardiging van die publiek is totaal geregverdig. So ook die onthutsheid van advokaat Lenis Breitenberg, in 'n artikel onder andere in Politics Web. Ek stem saam met die onthutsheid, maar jy werk met 'n probleem dat ofskoon hy reeds 'n groot vis is, is daar nog ander groter visse. Dit is die mense wat in die polisie sit, senior polisieoffisiere, wat jy eindelijk wil vastrap, wat die bron is, die broeikas is van verdere korrupsie, en nie net korrupsie nie, regtig, algemeen misdadige optrede. Daar is 'n hele rits van brigadiers in die polisie, 10, wat in Matlala's getuienis reeds geïmpliseer is. En die staat, die vervolgingsgesag, wil baie graag getuienis bekom met die oog daarop. Nou, sodanige getuienis is gewoonlik skaars, maar het jy 'n getuie, Matlala. Hy is 'n uitstekende getuie, op papier ten minste, want hy weet als, hy het met hierdie mense saamgewerk. Hulle was medepligtiges, meer korrek, eintlik mededaders. So daar is nie 'n beter bron van getuienis wat jy kan bedink as spesifiek hy nie. Dit is hoekom ek die vervolgingsgesag goedgesind is en sê, julle wel gedaan met hierdie ooreenkoms wat julle gesluit het. Dit gaan lei tot vervolging teen 'n aantal senior polisieoffisiere. So ek dink die ooreenkoms is inderdaad 'n goeie ooreenkoms. Ek wil net wat daartoe gaan lei dat die verdere katnes oopgeruk gaan word, spesifiek met betrekking tot die polisie. Onthou ons het begin in, was het 14 juli of was het 7 juli verlede jaar, by die polisiekommissaris van KZN, wat wat die eerste gedeelte van die katnes opgeruk het, nou ja, dit is nou noodsaaklik dat dit verder gaan. En vooral wanneer jy te doen het met die een enkele instantie wat te doen het met die instandhouding van vrede en veiligheid, misdaadbekamping, die politie, is het noodsaaklik dat dit inderdaad moet gebeur. Dat jy sien, die senior mense moet vervolg, meer senior politieofficiere en so aan. Ek wil net dit noem, dat die hele ding van pleitooreenkomste, die ding wat uit Amerika kom, sê dat 2001 is 'n deel van ons eie strafproses wat van tyd tot tyd gebruik word. Een bepaalde hoë prominentie geval wat wel gebruik is, was die vervolging van Jackie Selebe. En die getuie wat daar gebruik het, as ek reg onthou het, was Glenn Agliotti, help my reg as ek verkeerd is. Wat jy daar nodig het, is goeie politieondersoek wat jy gehad het, een goeie aanklaer wat jy gehad het in die persoon van Gerard Nel, ek ken hom nog as Gerard uit die daad toe ons saam in justisie was in die vorige eeuw, en een getuie. Nou, daar was een enkele getuie. Ek onthou hoe ek en collega's daai tyd vir mekaar gesê het, Gerard gaan baie probleme hê om suksesvol te vervolg, want jy het te doen met 'n gecompromitteerde getuie. Toch was die vervolging suksesvol. Dis spesifiek wat jy hier het. Een persoon in die persoon van Matlala, wat inderdaad nou ook motivering het om die waarheid te praat en behoorlik te getuig. So ek dink nie, dit is goeie strategie wat die vervolgingsgesag hier toegepas het, wat waarskynlik daartoe gaan lei dat 'n hele klomp politieofficiere geïdentifiseer reeds is en nog ander geïdentifiseer gaan word en verlang agter tralies gaan deurbring.
14: Roland, Pieter de Tooy skryf vandag oor die vrotappel wat die ganse strafregstelsel vergiftig en hy skryf en hy verwys daar na misdaad intelligensie en aan hoe hy voel oor generaal Mkwanazi of wat hy sien gebeur en Andrea Johnson, hoof van die ondersoek Direktoraat, herinner ons net weer hoekom generaal Mkwanazi na die media gehardloop het in die eerste plek en Johnson wat weens al werk nie so charismatiese ophef kan maak nie. So terwyl sake by die Mdlanga kommissie van ondersoek na aan die groot klok gehang word, is daar agter die skerm steeds 'n geveg tussen misdaad intelligensie en die ondersoekdirektoraat. En hierdie misdaad intelligensie afdeling was nog altyd 'n plofbare en onstabiele departement weens politieke inmenging, maar hy sê ook mense moenie net dink een ou wat nou geraas gemaak het is nou almal liefling oogappel nie, daar's ander sake wat jy moet in gedagte hou en ander dinge wat in die agtergrond afspeel terwyl al hierdie goed nou na vore tree.
10: Ja, die wesenlike probleem wat jy mee sit is natuurlik dat jy met misdaad intelligensie eenheid het wat toegang tot geweldige groot bedrag geld het en absoluut onsigbaar funksioneer. Daar's bitter min toesig en daar's bitter min verslagdoening. Dit wat in die parlement hanteer word is natuurlik in geheim, so dit word nie bekend gemaak nie, maar die indruk wat 'n mens kry is dat dit totaal oneffektief is. En dit beteken jy het 'n klomp mense wat lekker los omgaan met geld en dan ook polities invloed uitoefen. En daar's 'n hele klomp karakters wat oor tyd in onguns verval het, party is uitgedryf, party is vervolg, omdat hulle dan die wet in eie hande neem, want hulle is tot 'n groot mate onaantastbaar. Die ander dimensie van wat Pieter oorskryf is natuurlik die teenstrydigheid rondom die persoon van generaal Mkwanazi. En hy wys tereg dit daarop dat hierdie is 'n persoon wat amper 'n kultusstatus ontwikkel het en die van ons wat al uitsprake gemaak het teen hom weet hoe vinnig mense negatief reageer en hoe heftig hulle reageer van hoe durf jy hierdie man aanvat? Maar en ek dink dit was van die begin af een van die argumente gewees, is wat is sy motivering, wat is sy rol, en hierdie is een van die groot vrae rondom sy optrede en dit wat hy doen. En dit is dat hy baie vinnig en effektief uitgewys het wat is 'n groot klomp van probleme in die polisie, maar daar's een element waar hy elke keer geweldig sterk reageer, amper dreigend optree. Party mense sê hy tree dreigend op en dit is as dit kom by sekere fasette van misdaad intelligensie. Nou hy self is nie betrokke by misdaad intelligensie nie, maar hy is geïmpliseer in ondersoeke wat gedoen is onder andere deur die inspekteur-generaal van intelligensie, maar ook ander vlekkieblasers wat bijvoorbeeld na vore gekom het met vrae rondom eiendomstransaksies en dergelike waar groot bedrag geld verwissel en waar dit nie duidelik is wat is die voordele nie, maar dis baie duidelik dat hier onnodige groot bedrag geld van hande verwissel. Nou, die benadering van Kwanazi was om die mense aan te val wat reageer op hierdie vlekieblasers en die verslaaf wat gemaak is. Soos advokaat Glynis Breitenbach, soos ander parlementslede wat vra begin vra het, en dan het hy gedreig en geraas en blaas en hulle aanlaat klaar van mense wat sensitiewe inligting bekend maak. Dis natuurlik onsinnig. As iets al reeds in die media's en in die parlement is en 'n parlementslid vra daaroor, dan kan jy tog sekerlik nie aangekla word dat jy geprivilegeerde inligting bekend maak wat jy nie veronderstel is om te doen nie. So daar's vrae

0: is eintlik meer hoe op die aarde bou ons weer hier op. Want dit voel vir my elke liewe een van hierdie strukture is, weet, vrot tot onder. En soveel van die wat nog steeds hulle werk probeer doen, word baie sleg ondergrawe of het nie die hulpbronne nie of het nie die tande nie. So dit is wat my betref geweldig kommerwekkend dat die gebreke is daar is. Ek bedoel misdaadintelligensie moes eintlik sy werk kon gedoen het destyds, sê nou maar selfs byvoorbeeld voor 2001. Het moes sy werk nou kon doen met wat hier plaasvind. Met die optogte. Ek bedoel, die feit dat ons nie, weet dat daar soveel georganiseerde misdaad nog steeds in ons land is, en dat ons vervolgingsgesag, helfte van die tyd lyk omtrent, soos een baie, baie brandsiek ou hond. Dit is alles vir my problematies. Ek wil wel by Roland aansluit en sê, daar is een patroon in die geskiedenis, baie dikwels, dat jy een charismatiese leier het, wat na vore tree in 'n oomblik van krisis. En dan die heersende orde dan sal uitdaag en korrupsie soos byvoorbeeld nou hier aan die lig sal bring. Maar dit is nie te sê dat daardie persoon 'n onproblematiese figuur is nie. Baie dikwels is so 'n persoon juis, presies die regte woord is wat Roland gebruik het, iemand met persoonlikheidskultus, baie ver weg van 'n demokraat af, baie dikwels 'n baie autokratiese persoonlikheid, wat mag om hulle self kan versamel, so wat baie goed kan doen. Niemand gaan vir een oomblik sê, dit, ons moes nie die Medlanga kommissie gehad het, ons moes nie hierdie openbaringe gehad het nie, baie, baie beslis. Maar oppas wat se momentum so 'n persoonlikheidskultus kan aanneem, want 'n persoonlikheidskultus is ook baie, baie allergies vir verantwoordbaarheid.
1: Koos, vraag aan jou is dan, moet ons wacht tot alles op die lappe is, sal alles op die lappe kom deur die Medlanga kommissie?
2: Weet jy, miskien nie net deur die Medlanga kommissie nie, maar deur al die middele wat ons tot ons beskikking het, oomblik terug, waarom het ons uiteindelik die Zondo-kommissie gehad, wat uiteindelik gebleik het 'n baie doeltreffende kommissie te wees? Dit was vanweë 'n baie doeltreffende werk wat gedoen is deur die media. Die media en die burgerlike samelewing in die algemeen, wat in Suid-Afrika eintlik 'n baie belangriker rol speel, as staatsinstelling selfs, ten einde die bietjie konstitusionalisme wat ons het in stand te hou. Die voordeel van kommissie daarvan is dat het van hierdie media en sovoorts is dat dit lei tot ondersoeke en ondersoeke lei tot die sirkulasie van vars lug. Dit is presies wat ons hier het. As ons nie hierdie vryheid van uitdrukking gehad het nie, deur die media nie, die goed nooit aan die lig gekom nie. Maar ten minste lei dit tot twee goed. In die eerste plek, en ek dink dit word dikwels nie behoorlik in ag geneem nie, dit skyn die lig op die aard en karakter van die Suid-Afrikaanse staat onder die ANC. Dis geweldig belangrik. As jy nie dit gehad het nie, as jy nie daai vryheid van uitdrukking soos dit onder andere die media en ons almal beoefen word gehad het nie, dan daai ware karakter nooit na vore getree nie. En ek dink die kommissies en sovoorts, ofskoon dit dikwels nie lei tot daadwerklike gebeure op die kort termyn nie, het dit ten minste die uitwerking dat dit die probleme helder in die dag lê om die probleme helder in die lig bring en om nou te herhaal die aard en karakter van die Suid-Afrikaanse staat in die lig bring en as het ware vir ons uitwys dat in 'n beduidende mate ook met betrekking tot maats en maats oor 2 dae en talle ander goed die verantwoordelikheid in die finale instansie baie dikwels nie lê waar die grondwet vir ons sê dit moet lê nie. Miskien sal julle weet, dit is 'n ou tema van my, maar wat die grondwet sê dit moet lê nie, nie by die openbare instellings nie, maar by die privaat en die burgerlike sektor, wat in Suid-Afrika baie kragtig is en iets is waar ek trouwens al hoe meer opgewonde raak, want ek dink die spierkrag van die gevarieerde burgerlike sektor is inderdaad aansienlik en word al hoe groter. Dit lei daartoe dat ons met rukke en stote en met baie moeilikheid maar daarom 'n paar bote op die water hou.
1: Goed, en dit is al waarvoor ons tyd het vanaand. Dit was kommentaar. My gaste was Roland Henwood van Universiteit Pretoria, Dr. Lindy Koorts, historikus, en Professor Koos Malan, jurist en genoot van Sankelega. My klankregisseur is Lewana Bekes. Ek is Susan Paxton. Geniet die res van jou aand.

0: Dis nou 10 minute voor 9, die nuusbulletin erupsie vroeër weens die regstreekse sokker wat volg net hierna. In die bulletin, Bafana Bafana wil verder geskiedenis maak deur vanaand na die ronde van 16 deur te dring. 'N Dwelmsmokkelaar op die OR Tambo lughawe vasgetrek en minister Kachalia vra vir wederzijdse respek in aanloop tot Dinsdag se betogings. Goeienaand, ek is Verloots. Die Bafana Bafana afrigter Hugo Broos sê die span is slaggereed om na die groep van 16 deur te dring. Die Suid-Afrikaners en een van die gasheerlande Kanada se kragmeting vir die volgende doelwit begin oor 'n paar minute in Los Angeles. Bafana Bafana het verlede week vir die eerste keer tot in die tweede ronde van die toernooi gevorder toe hulle Suid-Korea met 1-0 geklop het. Suid-Afrika is een van 9 spanne op die vasteland onder die huidige groep van 32. Broos sê net om in die ronde te kan uitdraf, maak van jaar se wêreldbeker toernooi op sigself reeds suksesvol vir Bafana Bafana. Die polisie by Mandeni in KwaZulu-Natal sê 2 buitelandse burgers is dood nadat hulle mekaar skynbaar met skerp voorwerpe doodgesteek het. Die 2 liggame is in die Shangweni Isithebe gebied gevind. Die liggame is vanoggend gevind nadat die 2 van 'n taverne af huis toe gestap het en in 'n woordewisseling betrokke geraak het. Die polisie ondersoek die moorde en vra vir ooggetuies. Die waarnemende minister van polisie, Firoz Kachalia, het 'n oproep gedoen vir wederzijdse respek in die lig van die ontplooiing van polisiebeamptes aan die vooraand van die protesoptogte Dinsdag. Kachalia het op 'n polisieparade in KwaZulu-Natal gepraat wat gehou is met die oog op dan Dinsdag se operasionele ontplooiing. Die premier Thami Ntuli en die waarnemende polisiekommissaris Pumelele Mokoba was ook teenwoordig. Kachalia het die noodsaaklikheid beklemtoon om wet en orde te handhaaf terwyl die regte van Suid-Afrikaners beskerm word.
1: We have our own cultures, our own experience, our own value systems, which have taught us the values of mutual respect, of the importance of human dignity. And you don't need a constitution to remind South Africans that those are our deep values. You can say, in fact, that this constitution is an expression of those deep values. We didn't start to have values only when we had adopted a constitution. We had those deep values that were born in a struggle for freedom.
0: Die waarnemende minister van polisie, Firoz Kachalia. Suid-Afrika het sy posisie in die 2026 Wêreld Mededingingsheidsjaarboek verhoog wat deur die Instituut vir Bestuursontwikkeling in samewerking met Produktiwiteit SA uitgereik is. Suid-Afrika het gestyg tot die 54ste plek uit 70 ekonomieë wat ondersoek is, vergeleke met die 64ste plek in 2025. Produktiwiteit SA sê die verbetering dui op vordering in verskeie sleutelareas van regeringsdoeltreffendheid, sakevertroue en infrastruktuurbestuur, hoewel beduidende strukturele probleme steeds die land se mededingendheid en ekonomiese prestasie belemmer. Produktiwiteit SA se Lelani Janse van Rensburg sê van die positiewe elemente wat uit die peiling na vore gekom het, is die gehalte van die land se korporatiewe bestuur en 'n doeltreffende regsomgewing. 5 mense is beseer toe 'n man met 'n motor tussen inkopiesgangers ingejaag het op 'n besige straat in Londen. 3 mense is na die hospitaal geneem na die voorval in Ealing in die weste van die Britse hoofstad. Beeldmateriaal van die toneel wys hoe omstanders die motor probeer voorkeer voordat dit wegjaag. Scotland Yard sê hulle het 'n 35-jarige man aangekeer wat in Somalië gebore is. Die Londense metropolisie sê die man het nie op die toneel gestop nie, maar is vinnig daarnaby in hegtenis geneem. Die metropolisie sê teen terreurbeamptes was aanvanklik betrokke by die ondersoek, maar die voorval word nie in hierdie stadium as terreurverwant beskou nie. Tennis. Die wêreldnommer 1 en verdedigende kampioen Jannik Sinner sê hy voel beter voor Wimbledon na sy skokkende vroeë uitskakeling by die Franse Ope verlede maand. Die Italianer is in die tweede ronde uitgeskakel nadat hy krampe gekry het tydens 'n hittegolf. Hy sê hy het 'n paar veranderings in sy voorbereiding aangebring. Sinner, wat 4 Grand Slam titels gewen het, speel môre in sy eerste wedstryd teen Miomir Kecmanovic van Servië. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Bafana Bafana afrigter Hugo Broos sê die span is slaggereed om na die groep van 16 deur te dring. Dis die einde van die nuus, die volgende bulletin op RSG is hoofdtrekke. Dit volg na die sokker vanavond in die omgeving van 11:00. Nou, we kijken naar die minimum en maximum temperatuur. Ons begin ouder gewoonte in Gauteng. Pretoria 7:22, Johannesburg 5:20, Vereniging 4:21. Mpumalanga, Mbombela 9:27, Emalahleni 5:21. Ermelo 3:19, Standerton 3:20 en Skukuza 12, later 28. Limpopo, Polokwane 7:23, Palaborwa 13:28, Tzaneen 9:25. Musina 11:27, Lepalale 9:28 en Mokopane 6:24. Noordwes, Klerksdorp 6:22, Potchefstroom 5:22, Mahikeng 8:22, Rustenburg 7:22 en Vryburg 5, die maksimum ook 22. Vrystaat, Bloemfontein 6:19, Welkom 6:21, Bethlehem 4:18, Kroonstad 6:21, Forest Smith 6:16, Vicksburg 3:18, Sasolburg 6:20. Noordkaap, Upington 7:19, Kimberley 7:18, De Aar 6:14, Postmasburg 5:17, Alexanderbaai 13:17, Springbok 9:13, Kalvinia 6:11 en Sutherland 1, die maksimum slegs 7. Weskaap, Kaapstad 9:13, Vredendal 9:16, Riversdal 10:13, George 9:14, Mosselbaai 10:14, Woester 6:12, Beaufort Wes 9:12 en so ook Oudtshoorn 9:12. Weskaap, Kabega 13:16, Makanda 11:15, Nkoma 8:15, Graaf-Reinet 6:13, Weslondon 14:19, Port St. John's 15:20, Mthatha 10:20, Kumane 7:17, Konke 12:15. KwaZulu-Natal, Durban 14:26, Richards Bay 14:29, Pietermaritzburg 9:24 en Umnambiti 6:23.
2: Smelt die ijsweg met vingwarm vermaak, net hier op RSG.
0: Nou ja, dis aan die tyd van die aand, regstreekse kommentaar op pad na jou. Dit is sokker, Suid-Afrika se Bafana Bafana teen Kanada. En die man wat vanaand voor die mikrofoon is Udo Karelse. Goeienaand, Udo.
3: Collega Vol, goeienaand en goeienaand aan al die luisteraars van RSG. Ons is enkele oomblikke weg van 'n afspraak met vir albei spanne vanaand, seker die belangrikste wedstryde in hulle geskiedenis. Dis Kanada teen Suid-Afrika. En vandag was die hitsmerk RSACA en al heeldag die gewildste, mees besproke hitsmerk in Suid-Afrika. En die rede is eenvoudig. Suid-Afrika soek nadat hulle geskiedenis gemaak het met 'n plek in die ronde van 32, nog verdere geskiedenis met 'n plek in die laaste 16 van die spanne wat nog oorbly in die wêreldbeker. Kanada, hulle het presies dieselfde geskiedenis gemaak en het in tweede plek natuurlik geëindig in groep B. En hulle het die kans verbrou om op hulle tuisveld te speel en het hulle tuisveld voordeel verloor as gevolg van hulle laaste groepswedstrijd waar hulle 2-1 verloor het teen Switserland. Maar kom, ons gaan net vinnig deur die spanne van Suid-Afrika. Is al net een verandering wat aangebring is van die elftal wat gespeel het in Tsjechië het op Suid-Korea liever in die laaste groepswedstrijd. En is Tebogo Mokoena wat nou terugkeer na die span wat opdraf op die veld. Dis nadat hy natuurlijk 'n skorsing gedien het van het een wedstrijd vir 'n tweede geelkaart wat hy opgetel het in die wedstrijd in Tsjechië. En daar is Talente Mbata wat weer teruggeskuif na die reservebank. En Yaya Setole wat sy plek in die span behou nadat hy ook 'n skorsing vir 'n rooi kaart in Mexico gedien het. En die span sal natuurlik dan aangevoer word heel voor deur Everence Makopa. Hy kry 'n tweede wedstrijd met Tapelo Maseko die doelskieter wat van Suid-Afrika daai oorwinning verseker het teen Suid-Korea, saam met Relu Bogile Mofokeng en Osman Apollos daarvoor. Vir Kanada, baie interessant, 4 veranderinge wat gemaak is van hy span wat verloor het teen Switserland, en is heel voor Tani Oluwase wat Kyle Larin vervang, die man van Villarreal wat inkom vir die speler van Southampton. Hy is doelskieter natuurlik, en Kyle Larin, baie interessant, hy het 2 doele sover aangeteken in die wedstrijd, in die toernooi vir Kanada, maar hy sit vandag op die reservebank met veranderinge ook in die middenveld en heel achter in verdediging. Hy sentrale verdediger Moise Bombito van Nice wat dan vir Luke de Fuserol vervang. Maar afskop so pas gebeur, Dis Kanada wat in swart van links na regs speel en Suid-Afrika wat natuurlik in die twee oorgestelde rigting verdedig hier. Bal kom terug na Mbekiseli Mokazi, heel eerste keer wat hy die bal geniet en soos gewoonlik speel Suid-Afrika diep uit hulle eie verdediging uit. Bal kom nou hier by Ranwin Williams, die doelwagter uit vir Suid-Afrika. Hy speel hom terug na Mbokazi. As hy een ding is wat mens kan sê van Suid-Afrika se spelpyl, is dat na die vernedering, mens moet sê, teen Mexico, is hulle span wat veel meer ontspanne lyk op die bal en besit kan behou en hulle werk van diep af is. Koliso Modao aan die ver kant van die veld, die ander kant van die veld wat nou die lyn gooi, behartig, bal kom terug hier by Emi Okon en hy kom voor een dag met een kruiskoppie na die linkerkant van die aanval. Oswin Apollos wat in sy eie halfte hier besit weggee. Hy gaan nou aan die diskantste kant van die veld oor die lyn, die kantlyn. Tyjean Buchanan wat die laaste kontak gemaak het daar. Soos gesê, albei spanne wat geskiedenis maak in hierdie toernooi. Spanne wat vir die eerste keer verrig het wat hulle nog nooit kon doen nie. Kanada natuurlik speel van die jaar in sy derde FIFA wêreldbeker. Suid-Afrika na drie verskynings in die wêreldbeker is nou vir die eerste keer in die uitklopfase. Kanada wat hier besit afneem en nou maak die veld my oop hier vir Nathan Saliba. Hy speel na die linkerkant toe waar Liam Miller aan die aanval is. Miller gee dan aan daar vir Tani Olusayu. Hy gee die bal weg. Goeie verdediging daar deur Emi Okon. Spepelo Sitole wel agter die bal is. Die Miller wat amper daar gaping gevind het, maar Koliso Modao wat so solied verdedig het teen Suid-Korea. Hy speel die bal uit op die verkant van die veld. Word ingegooi, baie vinnig. Koliso Modao weer eens wat flink moet dink. Die bal kom van Liam Miller af, die man van Hull City. Hy gaan hier oor die doodlijn van Suid-Afrika. So weer eens die druk wat toegepas sal word, hierdie Kanadese span speel baie hoog op die veld, met ander woorde, hulle gooi spelers in aanval voor en toe. Suid-Afrika sal net vir die eerste paar minute, soos ek sê, ontspanne moet bly, baie van die druk verwerk, en dan kyk of hulle op die teenaanval kan speel, soos hulle teen Suid-Korea gemaakt het. Dis Kanada wat nou in besit is van die bal, en dis mooi Bambito van Nice in Frankryk, lang aangegee hier, maar hy gee die bal weg, en nou sit Osman Apollos in die halfgebied van Kanada, wat besit opneem, maar soos ons al gewoond geraak het daaraan, Suid-Afrika speel nou weer die bal, werk om deur die middenveld en terug na Ranwin Williams toe, die skop weer na Emi Okon toe, is Koliso Modao wat wyd op die verkant van die veld staan, maar die bal gaan reguit hier na Evidence Magopa, skil hier van sy voet af en hy gee besit weg. Liam Miller nou van Al City wat probeer om Koliso Modao speel. Daar is die gaping daar nie. Nou kom die bal terug na Nathan Saliba. Een van hulle beste spelers en Kanada maak nou so. Suid-Afrika speel weer terug na die verdediging toe. Soos twee boksers in die kruit. Het mekaar nog opsom. Jy kan sien Kanada is lus vir speel. Nou op die verkant van die veld hier, kom hy uit en dis weer eens Tyjean Buchanan wat die bal het. Hy skop hier vir Jonathan David, maar hy gly. Ongelukkig is daar nie 'n kans om nog verder veld op te speel nie. En weer eens goeie verdediging deur Aubry Modiba. Jonathan David, een man wat 'n driekens aangeteken het in die wedstrijd in Qatar. Hy gaan grond toe hier. Die skeidsregter sê, eintlik was jy die man wat oortree het, en Suid-Afrika kry die vryskop. Daar word nou weer hier dwars oor die verdediging van Suid-Afrika gespeel, kom uit by Aubry Modiba, wat vir eerste keer in die opponente se helfte speel. Van die middellyn af speel hy hom weer terug na Mbokazi, diep in verdediging. Kom uit by Emi Okon, lieflike bal wat onderskep word hier deur Kanada. Suid-Afrika kry weer deur Tapelo Maseko besit terug. En sy kruiskop gaan hier op die dis kant van die veld uit na kontak deur Alistair Johnson. Suid-Afrika wat soos blits daai lyn gooi vat, werk om weer na die regterkant van die aanval. Koliso Modao bietjie in besit betrap word hier deur Liam Miller, man wat vol hardloop is. En dan werk hulle om terug na Ranwood Williams toe. Die skop weer met 'n lang aangeveld op hier na die middelsirkel toe. Val op die kop daar van Derrick Cornelius. Wat hom vorentoe stamp, maar Suid-Afrika het weer besit van die bal. Nou word daar mooi gespeeld tussen die verdedigers en die middenveld van Suid-Afrika. Olise Modaal wat die bal weggee. Emile Kon wat skoon maak. En hy kom hier oor die verdediging van Canada. Evans Magopa wat in besit is van die bal. Hy gee hom aan hier na Rilebogile Mofokeng toe. Speel hom weer na die verkant van die veld. Hy gaan hierdie kant toe, daar die kant toe. En skoot hier poging op die doel vir Suid-Afrika. En het lyk my as was Sitole daar. En hy was op teiken. Maar Kanner het intussen weer die besit weggeneem. En het is Jonathan David en Becky Selimbokazi wat slaags raak met mekaar. Diep in Suid-Afrika se gebied. Nou maak die wedstryd mooi oop. Met twee spanne wat diep verdedig. Daar is goeie ruimte in die middenveld. So as jy jou man kan vnyk, as jy voorbij jou eerste verdediger kan kom, is daar beweegruimte. En dit is van toepassing vir al twee spanne. Is nou Liam Miller, wyd op die veld. Sy kruiskop lig langs. Moet hier om Bokazi verdedig. En, die daarop volgende bal is hoog oor die dwarslaat. Geskop. Maar wonderlike geleentheid vir Suid-Afrika. Ja. Dit was inderdaad Yaya Sitole wat poging op die doel gehad het. Kom nou weer terug na Ranwood Williams toe. Is Emi Okon wat spel weer begin. Nou kom hy die linkerkant toe en hierdie kant van die veld na Bokazi wat lang skop hier in die doelgebied van Canada. Hy land hier op die voet van die doelwagter vir La Rouge, soos die span bekend staan, Maxime Crapeau. Kyk net weer op die kijker, is eindelijk te boven Mokwena. Net so'n bietjie spasie gehad het met die poging op doel. Soos ek sê, dit was opteiken. En nou is hier een half kans vir Suid-Afrika, bietjie Selimbokazi wat flink moet verdedig van Jonathan David. Amper die bal daarby om weggevat. Maar is een fris man, een sterk man, hierdie 20-jarige Mbeki Selimbokazi. Wat sy man staan hier. En enige dreigement deur Canada. Absoluut stuit. Is Jonathan David wat amper op sy rug geklim het daar om die bal af te neem. Maar soos ek sê, sterk man. Ons hoor nou berigewing uit Europa, dat het 'n paar spanne reeds belangstelling getoon het in Suid-Afrika se, kom ons sê maar, toekomstige kaptein. Want daar is geen twyfel dat hierdie man in latere jare nog 'n groot rol gaan speel as leier vir Suid-Afrikaanse sokker. Bal spat weer hier uit na Ranwood Williams. Hulle is bietjie onder druk en Bekizeli en Bokazi wat hier op die diskantste lyn moet draai. Hy gee lang liglangse aangee vorentoe. Canada wat besit afneem. Nou staar een kans hier, lieflike werk deur Tani Olesoy. Liam Miller wat die bal kry, gee aan hier na die linkerkant toe. En het is fantastiese werk daar deur Moise Pambito wat van diep in verdediging kom hardloop het. Hy skop die bal. Kijk soos waar sy daar nou, ja. Stapelo Maseko wat terug moes werk. Na een posisie in die verdediging. Laaste kontak kom van sy stewel af, so nou is dit 'n hoekskop vir Canada. Die ander kant van die veld, en is die kaptein van die dag, Stefan Eustachio. Wat gesukkel het met 'n besering, maar hy is in die elftal vandag. Die bal kom hier op die strafkol te lande, maar as niemand daar nie. En Yaya Sitole kan net gemak daar die bal uit verdediging uitspeel as van 'n Palace wat bietjie lyfstraf kry hier deur een van die middenveldspelers van Canada. Sover is dit tipies van Suid-Afrika hierdie begin. Wanneer wat die werk verdruk en dan soek hulle natuurlik manier om teen aanvalle te loods. Suid-Afrika besit hier in die middelsirkel, Bokazi. Dan mooi skoppie gee hier aan Aswane Pallas vir die bal wegkry. Lieflike aangee daar terug na Pallas toe. Hulle gaan hierdie kant toe, daar die kant toe. En nou kom hy in om te probeer insny hier, maar baie goeie verdediging deur Alistair Johnson. Suid-Afrika wen weer besit terug. Te Bogo Mokoena wat die aangee soek vir Tapelo Maseko. Dis net 'n tikkie te ver van Suid-Afrika se aanvaller, Suid-Afrika se doelskieter in die vorige wedstryd. Kan hy nou weer deur middel van Liam Miller op die ver kant van die veld hier vashardloop in Koliso Modaal. Is nog 'n man wat belangstelling het in sy dienste. Mamelodi Sundowns verdediger. Hy was so stewig geweest in daai wedstryd teen Suid-Korea. Lieflike werk hier deur Tapelo Maseko. Die bal word afgevat en dan kom hier na Aswane Pallas toe. Dis kant van die veld word weer teruggewerk na 'n verdedigende posisie vir Suid-Afrika. Dis nou Aubrey Modiba wat die bal het. Skop weer na Mbokazi toe. Hart van verdediging. Ramon Williams buite sy doelgebied. Hou net die bal op sy voete. Die oomblik geen druk deur Kanada nie, maar nou kom die man, nou kom die swart trui om druk toe te pas en die bal word weggevat. Gelukkig vir Suid-Afrika het losse spat daar in die rigting van Nemi Okon, so hy kon toe die bal wegkry. Is nou 'n lyn gooi hier op ander kant van die veld in Kanada se kwart gebied. Die bal word teruggespeel na Derry Cornelius, die man van Marseille. Hy speel om terug na sy doelwagter Maxime Kripal. Die een verandering in die hart van verdediging. Mooi Bombito nou in besit. Kom hier na Alistair Johnson uit wat 'n gaping vind en ruimte vind. Op die voet hier en 'n mooi draai deur Oluwase. Maar hy kon net nie skoot wegkry nie. Dankse die aandag van Emmy Okon. Weer eens goeie verdediging deur Suid-Afrika. Die eerste 12 minute is verstreke. Mens moet sê takties is dit so ver Jesse Marsh wat met 'n 4-4-2 formasie goeie ruimte vind in die middenveld teen Suid-Afrika. En kanse skep hier deur middel van druk wat hulle toepas op Suid-Afrika wat baie diep speel. Goeie werk deur Emmy Okon in verdediging. Bal kom uit na Ramon Williams toe. Ramon Williams soek nou vir Aubrey Modiba op die linkerkant van verdediging. Lig langs, lank word hy geskop hier op die voet van Aswane Pallas. Diep beheer en buite die doelgebied van Kanada. Rilebogilimofokemer mooi aangee. Hy kry weer 'n tikkie by. Hulle soek net 'n gaping om 'n skoot te neem en nou is dit Maseko wat weer vir Modiba aangee. Hy het nou diep in 'n aanval beweeg. Lieflike haakskienskop hier deur Mofokeng. Ongelukkig lyk soos Tapelo Maseko wat net bietjie te stadig reageer daar en Kanada van dan die bal af. Skop hom van diep in hulle verdediging uit na die helfte van Suid-Afrika. Lieflike gaping hier van Nathan Miller van Hull City. Hy draai, maar ongelukkig vir hom is dit weer eens die leeu van 'n man. My liewe aarde, hy is so solied. Ons eie bekkie Zeleon Bokazi wat net betyds lyfstop insit en die bal wegneem. Miller het nie opgekyk nie, hy wou draai, hy dink hy was in ruimte, of hy het gedink hy was in ruimte liewer. Dis 'n Bokazi vir die bal wegskoop, so weer eens 'n hoekskop hier vir Suid-Afrika, tensy daar nog kontak was met die Kanadese speler. Kyk nou net na die sukkie hier deur die skeynsregter, nee. Gaan 'n doelskop wees deur Ronwin Williams, so daar moes kontak gewees het met Liam Miller. Skeidsregter João Pinheiro het vinnige beslissing daar gemaak. Is drie Portugese wat vanaand se wedstryd dophou. Skeidsregters posisie is João Pinheiro, die hoofskeidsregter en sy assistente Bruno Jesus en Luciano Maia. Die doelskop deur Ramon Williams is seker so 60-70 meter langs getrek. Hy skop na sy Canadese eweknie, Maxime Kropol. En dan die bal aan die rol kry. Lieflike werk hier deur Tyshawn Buchanan. Wat van die rechterkant van die middenveld soek vir Tani Oluwaseyi. Val hier op die voet van Jonathan David. En hierdie keer is het Sipepelo Yaya Sitole. Met briljante verdediging. Hy het net so voorgevoel gehad dat die manne daar deur die middel van die aanval gaan werk. Hy kom toe terug. En net soos Jonathan David die sneller wou trek. Was het daai man. Sipepelo Sitole. Hy moes vinnig verskuiwing maak in mentaliteit. Ons kan onthou dat hy die rooi kaart ontvang het vroeg in die wedstryd teen Mexico. Iets wat vir baie professioneelers, 'n professionele speler self dit moeilik sal maak om terug te kom, maar hy het wel. En nou kans hier vir Kanada. Val hier op die voet van Nathan Saliba. Ongelukkig is het net rechts voorbij. Net rechts voorbij. Is eindelijk moois. Bombito. Verdediger wat homself in een goede positie veld opvind. Suid-Afrika sal dan weer sit neem. Aan Owen Williams wat nou lang staan en kyk waar hy die bal wil skop. En maan sy spelers om bietjie voor hom te beweeg. Skop wyd naar die linkerkant toe. Op die kop van Evidence Magopa. En lijn staan hier vir eingooi liever vir Canada. Ian Johnson of Alistair Johnson wat dan die wedstrijd weer hervat. Maar val hier op die voet van Bokazi. Hier eens uit vir 'n lijn gooi. Is Canada wat dan die bal sal terugsit in aksie. Hier Alistair Johnson. So waar gaan Suid-Afrika nou net bietjie asem skep, want de allereerste helfte druk is so ver op hulle toegepas. Hierdie se lyn gooi hier val op die voet van Mbokazi. Mbokazi soek hier vir Tapelo Maseko. Maseko kry voet by, maar is reguit na Liam Miller toegeskop. Nou net sy tyd neem om weer eens terug te werk in of uit daai verdediging uit. En is mooi Spambito. Die bal op sy voet, hulle werk hier die middel. Goeie werk hier Saliba. Saliba hier soek vir Estakio. Die bal word hier Suid-Afrika se middenveld afgeneem. Moet sê, daar's baie geel treie in daai middenveld. Suid-Afrika weet natuurlik waar die dreigement vandaan sal kom van Kanada af. Dwarskop hier deur Emi Okon na Aubry Modiba. Dis kant van die veld. Werk hom nou weer na die ander kant van die veld toe. Hierdens op die voet van Okon. Hy draai en gee dit terug aan Ronwin Williams. Van Williams na Bokazi. Bokazi weer terug na die doelwagter van Suid-Afrika. Jy kan sien wat die taktiek is hier. Suid-Afrika wil hierdie swart treie intrek. Nader na hulle doelgebied toe om hopelik bietjie ruimte te skep in die middenveld. En hierdie taktiek word aanskou as negatief en is die skare baie van hulle in rooi treie. Maar die tog gemaak het van Kanada wat Suid-Afrika bietjie uitjou vir hulle negatiewe speel. Koliso Madao hier op die middellijn. Na die middelcirkel toe waar Tebogo Mokoena wag. Lieflike kruiskop lig langs op die kop van Aubry Modiba. Maar hy aangee was net bietjie te sterk geweest van Modiba wat was reeds buite die veld toe hy kontak gemaak het. So lyn gooi weer eens hier vir Kanada. Al word ingegooi. En Saliba wat grond toe gaan hier. En Tebogo Mokoena wat nou al reeds 'n skorsing gedien het in hierdie toernooi. Die kontak maak daar. So vryskop aan Kanada. En nou gooi hulle spelers swart treie vorentoe. Maar plekse van laat hulle lang aangee soek. Sit Suid-Afrika wat besit wegneem. Lieflike bal hier uit verdediging uit. En dit was Tapelo Maseko. Het een goeie loopie in die doelgebied. Net nie contact kan maak nie. Dankzij die aandag van Moise Bambito. Derrick Cornelius weer in besit. Hy soek vir Liam Miller. Miller is so ver die besigste man vir Canada. Wat op hy verkant, aan die ander kant van die veld. Uit een middenveldpositie speel. Een aanval vir Canada. Hy is een man wat natuurlijk deesdae van Hull City speel. Hy was voormalig van die Liverpool Akademie. Maar kon nie. Ons is ook baas raak vir een geruime tyd nie. Nou Canada wat weer een spasie soek aan die verkant van die veld. Nou is hier Canadese speler wat grond toe gegaan het. Dankzij die aandag van Tebogo Mokoena weer eens. Of liever Imi Okon, wat net so bietjie laat hier ingekom het. Met sy lyf stop. En vryskop so 35 meter van die doel van Suid-Afrika, maar hy is hier ver linkerkant van Canadese aanval. Is, die kaptein van die dag is Takiu en Miller wat oor die bal staan. Het lyk toch of het die rechtervoet of ja dit is Takiu's rechtervoet. Lig langs en daar was 'n guldige geleentheid hier vir Canada. Was Derrick Cornelius wat met 'n kopstamp net contact moes maak. Hy kry die geringste contact en gelukkig vir Suid-Afrika spat die bal los. In die hande van Ranwin Williams. Dit was seker die beste geleentheid van die halftyd. Nou Suid-Afrika bietjie ruimte hier aan die verkant van die veld. Tapelo Maseko met die bal op sy voet. Goeie dribbelwerk. Hy soek een van sy spanmaats. Hy vind vir Tebogo Mokoena. Poging van diep righeid in Estakio se lyf. Die bal spat aan los. Suid-Afrika weer eens op aanval. As van 'n Paulus hier wat vir Aubry Modiba wyd vind, maar die gee die bal weg. En Ethan Saliba wat net so ver as moontlik weg wil kom van sy doelgebied. Hy skop hom hier langs die kantlyn af. En hy kom uiteindelik weer deur Aubry Modiba uit by Ranwin Williams. Na Bokasi toe en hy flou sy man. En hy so 'n sterk speler. Dit was Jonathan David wat hom bietjie teruggetrek het. En nou praat die skare en jou bietjie die skeidsregter uit vir die beslissing wat daar gemaak is, maar João Pinheiro van Portugal, sy fluitjie geblaas en dis die spelers wat nou bietjie van 'n breek gaan neem. Die vloeistof in te kry. Is baie gepraat oor hierdie besluit om na 20 minute vir die spanne net so bietjie lafenis te gee en 'n breek te gee. Wat interessant is in hierdie toernooi is dat die meerderheid van doele gekom het net na hierdie sogenaamde hidrasiebreek. In ander woorde, spanne sal nou nie noodwendig met hoë intensiteit speel vir die eerste 20 minute nie, raak met gewoond aan die vloei van die wedstryd. En sodra hulle nou bietjie water ingeneem het, wat ook al hulle drink, energiedrankies, dan sal jy sien hoe die intensiteit die spelpyl van beide spanne optel. En dis waar die meerderheid van die doele aangeteken is in hierdie wêreldbeker. Dit is ook 'n belangrike geleentheid natuurlik vir die twee spanne. Net bietjie meer strategies te dink oor die eerste 20 minute. Maar ek moet sê, op die balans van die kanse wat daar was, is het Kanner wat sekere die beste kansen gehad het, veral die geleentheid van op die kop van Derrick Cornelius. Hy moes net contact bykry na die links of rechts van Ranwin Williams, dan sou daar probleme gewees het vir Suid-Afrika liewer. Wat 'n wonderlike begin hier, soos ek gesê het, albei spanne wat geskiedenis maak met hierdie toernooi. Kanada wat natuurlik van jaar in sy derde FIFA wêreldbeker speel. 1986 was hulle daar, 2022 het hulle gespeel in Qatar en nou 2026. Maar hulle het in hierdie toernooi hulle eerste punt aangeteken. En dit lyk op uitslag teen Bosnië-Hersegovina. Die eerste oorwinning behaal teen Qatar. En dit was 'n absolute oorrompeling. 6-0 die telling daar. En Jonathan David wat 3 kans aangeteken het. En ondanks hulle eerste nederlaag van die toernooi, 2-1 uitslag teen Switserland, die groep wenners, het hulle vir die heel eerste keer vir die uitklopfase van die wêreldbeker gekwalifiseer. Sien nou net hoe Suid-Afrika se brei hierdie groep broos net kalm met sy span besig is om te praat. En is 'n groot aand vir die Belg. Die groep broos word met hierdie verskyning nou die oudste breier ooit van 'n span in die uitklopfase van 'n FIFA wêreldbeker op 74-jarige ouderdom. So weer eens nog bietjie geskiedenis wat gemaak word. Onthou sy kontrak loop ten einde na die wêreldbeker en die sportsminister Gaitan McKenzie het reeds voorgestel dat saam van die Belg na die wêreldbeker behou in 'n tegniese hoedanigheid vir Suid-Afrikaanse sokker. Saaf het nog nie enige planne aangekondig nie en die Belg het self ook nog nie sulke vlamme doodgeslaan nie. So dit sal baie interessant wees om te sien of daar 'n verder verhouding is tussen Suid-Afrika en Igobroos. Nou word die spel hervat, Suid-Afrika in besit van die bal. Bokasi wat na Ramon Williams toe skop. En sover moet mense eerlik sê dat Kanada die beste kanse gehad het in die eerste helft. Suid-Afrika het nog net 2 wegbreek geleenthede gehad. 1 poging op die doel. Dit was 'n redelike mak hou wat Maxime Kropou maklik kon stuit. Spel wat van een kant na die ander kant beweeg en is nou Kanada in besit van die bal. Lieflike werk hier deur Moise Mbambito. Hy soek vir Liam Miller. Ander kant van die veld. Miller wat vir Oluwase soek. Oluwase gee die bal weg. Geleentheid hier vir Suid-Afrika. En net soos die bal op Everens Magopa se voet val, skil hy van die voet af en besit word weer eens weggegee. Nathan Saliba wat spel weer hier begin in die middelsirkel. Hy is weer aan die ander kant van die veld na Derek Cornelius, man van Marseille in Frankryk. En telke male soek hulle hier vir Liam Miller uit. So ek sê, hy is seker een van die bedrywigste Canadese spelers in hierdie eerste helfte. Val weer op sy voet. Nou soek hy 'n spanmaat, kom eerder terug na Cornelius toe. Cornelius wat wag vir Miller om hy loopie te maak, stormloopie te maak, maar hulle kom nou na die diskanse kantlyn toe. Waar Tejon Buchanan in besit betrap is, bal word weggeneem hier. Eer Suid-Afrika, goeie werk deur Sitole. Dis Bekizeli Mbokazi wat bietjie dribbel met die bal. Gaan terug na verdediging toe en dan word dit wyd op die verkant gespeel. Mofokeng wat redelik stil was in hierdie eerste helfte wat 'n kans wou skep daar vir Aswin Apollos, maar ongelukkig kon hy nie vroegtydig sien dat die aangee sou kom nie. Nou is 'n lang kruiskop deur Kanada van dis kant na die ander kant toe. Suid-Afrika wat besit afneem. Sitole wat aangee hier na Aswin Apollos. Net buite die middelsirkel. En hy het gedink aan 'n vinnige aangee. Kruiskoppie. Mag hy hom terug na sy verdedigers toe. Maar net weer eens die fondament van 'n aanval te loods. Okon aan Bokasi, om Bokasi terug na Williams. Hoeveel keer sal mens daardie woorde uiter in hierdie wêreldbeker? Dan is 'n kenmerk van Igobroos se spel. Hy wil hê sy manne moet in beheer wees van die bal en diep uit hulle verdediging uitspeel. Nou is dit Okon. Okon wat baie tyd het van Kanada wag om hul teenaanval te loods om die bal af te vat in die middenveld. En is weer eens die skare wat Suid-Afrika uitjou want hierdie bal word van een verdediger na die ander gespeel en terug na Ramon Williams. Ek kom hoor hoe praat die skare hier in die agtergrond. Hulle soek aksie. Hulle wil hê Suid-Afrika moet meer aanvallend speel. Ramon Williams het bloot oor die bal staan en wag vir 'n man in 'n swart trui om iets te doen. En Kanada sê nee, kom jy maar met die bal. lang aangehier deur Williams. Het los bars. Mofokeng in besit. Dis kant van die veld. Kry hom terug na Aubry Modiba toe wat in 'n aanvallende posisie opbeweeg het. Mokoena met 'n lieflike lig langs 'n kruiskoppie daar soek vir Everance Magopa, maar was net te hoog gewees. Dis interessant. Het een van die veranderinge wat Kanada vanaand gemaak het, Moise Mbambito. 1,9 meter lank, die man wat hy vervang het, Luke de Fougeron, net so bietjie korter. So dit moet 'n spesifieke taktiek wees deur Jesse Marsh, Kanadese afrigter, om as teenvoeter te dien vir Evidence Magopa, wat so goed was in die lig vir Suid-Afrika teen Suid-Korea. Nie ten opsigte van geleenthede om doele aan te teken nie, maar net die aangee wat hy kon gee vir Suid-Afrika se aanvallende spelers. Baie belangrike element van sy spel. Kanada met 'n lyn gooi. Ander kant van die veld. En nou kom die bal uit na Terry Cornelius. Cornelius vind vir Alistair Johnson. Johnson wat speel na Tejon Buchanan. Terug na Johnson, op die voet nou van Estakiu. En nou sit Bambito wat veld op werk. Goeie dribbel, maar hy gee die bal weg. En nou sit 'n bietjie vlugbal tussen die twee, van een kop na die ander. En die bal spat weer langs hier op die helfgebied van Kanada. Bambito sal nou weer eens met gemak, sonder enige druk. Dribbel in die bal, veld opbring. Hy gaan na Cornelius toe. Baie min beweging voor die verdediging. So is nou net gerus om die bal bietjie rond te speel. Nou staan goeie beweging. Lieflike werk hier deur Nathan Saliba. Na Jonathan David. Jonathan David wat die bal na Miller probeer speel. Dan gee die bal weg. Val hier op die voet van Emi Okon. Kruiskop na die middelsirkel toe. Van Sitole se kop na Evidence Magopa. Maar die besit was nie skoon nie en Miller neem weg. Weer eens goeie voetwerk. Ander kant van die veld. Hy het so gedink aan 'n aanvallende stormloop, maar toe draai net daar in sy spore om en gee die bal terug na die verdediging toe. Hulle speel weer diskans. Is de kantlijn. Dis Tejon Buchanan, lieflike voetwerk hierom. Sit vir Alistair Johnson wat aanvallende posisie opgeneem het en fantastiese verdediging deur Aswan Apollos. Hy moes terugwerk na sy eie doellyn toe. Skop die bal in die Malmerie daar van Johnson vir 'n doelskop. Hy is sekere spelers in hierdie Kanadese span wat baie vinnig verdediging kan omskep in aanval. En dit is wat hulle gevaarlik maak so ver in hierdie toernooi. Hulle moes ook baie druk verwerk, so ek sê gelyk op uitslag teen Bosnië-Hersegovina. Natuurlik 2-1 nederlaag teen Switserland. Lieflike werk deur Suid-Afrika met 'n kruiskop hier op die kop van Tapelo Maseko. Hy gee die bal terug na Kanada toe, Kanada in die middelsirkel nou. En die bal word weer eens weggegee deur Nathan Saliba. Is hier op die voet van Spepelo Setole. Terugspeel na Emi Okon. Emi Okon draai op die bal en geer het van Bokasi. Bokasi na Mokoena. En weer eens kom die bal terug uit by Ronwin Williams. Aangee wat reguit na Saliba gespeel word. Wat nou na die linkerkant van aanval werk. Lieflike bal hier aan Oasei. Hy skop met sy linkervoet, maar ongelukkig ook bietjie mak. En Ronwin Williams het daar geen probleme gehad om hy bal uit die lug uit te pluk nie. Maar dit was Mokoena wat bietjie onverskillig was. Hy het vir Mofokeng gesoek. Wat nou kontak maak met die bal op die voet van Tapelo Maseko wat gly hier soos hy besit neem van die bal. As twee spelers op hom. Nou sa 3. En dit is ja, goeie werk deur Maseko. Wat Suid-Afrika se eerste hoekskop verseker hier met goeie werk. So jammer tyd gegly, want daar was geleentheid net om met hy linkerskouer in te draai. En met hy besit dan stormloopie te maak op die doellijn van Canada. Maar net soos hy gedraai het, is waar hy geglij het. En onmiddellik was daar drie spelers op hom. So, kom ons gee krediet. Swaar die lof toe aan die speler. Maseko. Hoekskop deur Apollos. Op die kop daar van Sitole. Modao wat omsoek, maar hy staan oor die doodlijn. 35 minute verstreke, baie min pogings op die doel hier, deur beide spanne. En die kans wat Cornelius gehad het, vir Canada seker die beste. En Canada is 'n span wat hou van besit behoue bly, om die druk toe te pas op opponente. Soos ons hier gesien het. Omdat Suid-Afrika min of meer dieselfde taktiek kan toon en verkies om diep te speel, is Suid-Afrika wat seker op die statistieke die meeste besit het sover in die helfte. Mokoena weer een skop hier met 'n dwarskoppie reguit in 'n Kanadese speler. Gelukkig vir hom het die bal gedeflekteer tot by Mbokazi wat nou 'n lang aangegee. Aswan Apollos is in besit van die bal. Hy flou sy verdediger, maar lieflike werk deur Bombito wat net betyds gesien het hoe Apollos draai. Hy kom hier met 'n lyfstop, laat lyfstop, maar weer eens druk deur Suid-Afrika, dis goeie werk. Ek gedink het sou 'n hoekskop wees, maar die skeidsregter het anders beslis. Is so seker die laaste kontak was daar deur Bombito. Maar hoe dit ook al sy, spel het weer hervat deur Maxime Crapaud. Dis kan het weer die ver kant van die veld speel. En Richie Lailly wat die ver linkerkant van verdediging mooi gewerk het na die middellijn toe. En hy kry 'n vryskop by kontak deur Maseko. Bombito weer in besit. Hy soek sy speler op dis kant die veld van die veld en is hy het in Saliba in besit, maar hy moet draai weens die druk deur Aubry Modiba. Die bal kom terug na Crapaud, doelwagter van Canada. Hy speel hom uit na Richie Lailly wat vir Toronto FC speel. Dan kom hy terug na Cornelius. Liam Miller wat nou besit het, goeie aangee na hom toe. En dis Maseko wat waaksaam is, goed dophou. Die einste Miller het glad nie 'n kans om deur te breek daar nie. Terug in die verdedigende kant van Suid-Afrika, goeie werk deur Emi Okon. Die kant toe dan, daai kant toe, en aanskop hy vir Ranwan Williams. Ranwan Williams kop lig langs na die middelsirkel. Bal spat los. Tebogo Mokoena wat weer eens besit weggee. Ek raak skeen skop hier deur Tani Oluwase. Vind sy man, maar dan word besit weggegee. Nou sit Aubry Modiba wat dis kant van die veld dribbel. Hy soek ook een van die hakskeenskoppe, maar reguit na Saliba toe. Saliba by die val wegneem. O, en nou is daar moeilikheid. Nou gaan daar probleme wees vir Suid-Afrika, want daar was druk geplaas deur Suid-Afrika. As ons net kyk na wie dit is hier, en een van die Canadese spelers is grond toe, en het moet sê, op die oog af, het gelyk asof daar met opset een skouer gebruik is in hy incident. Maar vir 'n wyle gaan die kameras nou nie terug na die incident toe nie. Mag miskien 'n bietjie werk voorlê hier vir die video assistent skeidsregter. Dit is Jonathan David, die doelskieter, met wie daar kontak gemaak is. Gelukkig vir Suid-Afrika gaan dit net 'n vryskop wees. Crapaud wat hom vat, skop hom hier net buite die doelgebied van Suid-Afrika. Hy val op die voet van Buchanan. Buchanan wat terugspeel na Bombito toe, en Bombito gee besit weg aan Suid-Afrika. Maar hy bal spat weer terug na hom toe. En in die aftrap is het Kanna wat weer eens die bal wegneem. Goeie werk hier deur die Kanadese. En Tani Oluwase, maar weer eens is dit Mbokazi. Wat die bal heeltemal wegneem. En aanval van Kanada stuit. Gaan wel een vryskop wees. Maar die werk van Mbokazi. Skeidsrechter gevoel dat daar contact was. Stefano Eustaquio wat weer eens oor die bal staan. En van Los Angeles. Nie, hy is sy thuis veld nie. Dit is die stad waarin hy sy sokker speel. Die Major League van die VSA. Nou staan 4, 5, 6 swart truie in die doelgebied van Suid-Afrika. Stakio daar met die kruiskop op die kop van een van die aanvallers. Dit was Oluwase. Hy stuur hom hier met die kopskoot hoog oor die dwarslat. Weer eens een goeie kans en Igo Broos sal seker sy stem dik maak oor die feit dat al die balle wat so ver lig langs gespeel is, is die eerste kontak gemaak deur Kanada. Suid-Afrika sal beter moet speel. Sal beter in die lig moet wees teen die Kanadese spelers. Dat hulle is die vierde beste span as het kom by doele aanteken van vaste facette. Dis weer eens die skare wat bietjie klim op die skouers hier van Ranmon Williams in Suid-Afrika met hulle negatiewe spel. Hulle wil eenvoudig net hê die 70,000 mense wat hier teenwoordig is. Dat Suid-Afrika net so bietjie vinniger speel uit daai verdedigingsposisie. Lang aangee de Ranmon Williams en is twee van Suid-Afrikaanse spelers wat in die doelgebied van Kanada teen mekaar vashardloop. Die doelwagter van Kanada kry dan die geleentheid om die bal weg te skop. Middelik gaan hulle weer hier na Liam Miller. Die ander kant van die veld. Goeie voetwerk hier om, maar Stapelo Maseko wat sy oog op hom met en een lieflike draai hier. Flous eenvoudig vir Maseko. Liam Miller wat die bal probeer aangee. En dan kom het van een befanne speler af. Hy het nou weer eens besit hier van die bal. Speel een mooi een in die doelgebied van Suid-Afrika. Is Alistair Johnson wat van die ver kant af gekom het om contact te maak daar. Maar hy kan nie een man vind nie. En wees het waar die aanval stuit? Weg is Elion Bokazi. Ek sal uiters verbaas wees as hierdie wêreldbeker ten einde loop en daar nie een van die superklubs in die wêreld een of ander aanbod maak vir die dienste van die Suid-Afrikaanse speler nie. Dan buiten die Mexico wedstryd was elke vertoning deur hierdie jongman een meesterklas in verdediging. So hoekskop hier vir Kanada. Ranmon Williams wat bietjie aandag geniet van een of twee Kanadese spelers. Dan Cornelius wat uit verdediging gekom het om hopelik kop by te kry. Is hy, Buchanan, Oluwase, Bambito en Johnson wat daar op die strafskop kool staan. Na gaan hulle op en weer eens is het 'n Kanadese speler wat kop by kry. Liewe aarde, is eers Bambito. En toe Saliba wat voet by kry en gelukkig was hy skop reguit in die bors van Ranmon Williams. En is te Bogo Mokoena wat nou oorgaan na die skeidsregter om te kla. Hy sê ons doelwagter was gestoot. Maar desperate verdediging op die lyn daar deur Suid-Afrika. Deur Aubrey Modiba wat die regter voet by gekry deur hy dankse die kopskoot daar van Oluwase. En toe was het Koliso Modao toe die bal gedeflekteer het en teruggeskop is na die doel. Wat die tweede poging gestuit het. Hy het weer geval op die voet van Buchanan en toe was het Ranmon Williams wat die bal in sy bors ontvang het. So het het en Suid-Afrika het die doel afgestaan, maar die telling nog steeds doelloos. En op die oomblik is het al die druk op Suid-Afrika. Kanada wat nou diep uit hulle verdediging uitspeel. Larrie Gee vir Miller. Miller op die verkant van die veld. Hy werk hier om Modaal te flous. Kry 'n lieflike bal in van Leje. En nou sukkel 'n strafskop.

0: Nou wag daar angstige oomblikke. Die Spaanse videoassistent skeidsregter Carlo Del Coro Grande sal op die kyk weer moet beslis hier. Pinheiro sal geleentheid kry om te gaan kyk na presies wat daar gebeur het. Ek moet sê hy was bietjie van 'n afstand weg van die incident gewees. Dis Jaya Stole en Stefan Estacio wat daar met die skeidsregter staan en die beslissing is gemaak. Dit is nie 'n strafskop nie. So Suid-Afrika wat weer eens het hierdie angstigheid oorleef. Dit vir my gelyk asof hy wel kontak was met die speler, maar hy was redelik wyd van die doel gewees. Miskien het dit die beslissing ten gunste van Suid-Afrika beklink. Hy kom terug op die verdedigende kant van Bafana Bafana, Ronwin Williams wat hier wydskop na Emi Okon. Weer eens baie min beweging voor die verdedigers. So dan heers 'n bietjie twyfel op waar hulle moet speel, watter kant van die veld moet hulle aanval en weer eens het is die skare wat van hulle self laat hoor. Hulle is nie tevrede met Suid-Afrika se taktiek nie. Ronwin Williams staan letterlik op die bal. Doodstil en nou skop hy. Kanada wat haar na ons doelwagter toe hardloop. Lang skop veld op. Gee besit weg. En dit is Oluwase in besit. Lieflike voetwerk deur hom. Maar terselfdertyd goeie verdediging deur Maseko. Bal val vir Modao. En dan vir Mbokazi aangee. En hy skop veld op. Weer eens op die voet van Modao. En die skeidsregter blaas sy fluitjie, want net soos Modao hy bal wil wegkry. Was dit die einste Tani Oluwase wat kontak gemaak het en hy gee die vryskop weg in Suid-Afrika. So die amptelike tyd is nou verstreke, daar sal 3 minute ekstra tyd wees in hierdie eerste helfte. Eerste helfte wat so ver vir Suid-Afrika onder druk plaas. Maar dis nog doelloos tussen die twee spanne. En nou is dit Jesse Marsh, die afrigter van Kanada wat hier by die veld opgestap het en die einde van die helfte. Hy wou woorde gehad het met die skeidsregter. Raas ek die klok net misgekyk, was eintlik 3 minute van ekstra tyd wat reeds gespeel is en dis hoe die eerste helfte tot 'n einde kom. Suid-Afrika 0, Kanada 0. Maar daar was angstige oomblikke in hierdie eerste helfte van die wedstryd. Maar dank sal aanduiding gee dat Suid-Afrika in die tweede helfte 'n manier moet vind om die druk te verwerk en om skep in aanvallende posisies, want daar was baie min gewees, net een poging op die doel van Suid-Afrika. Nou, Hugo Broos het 'n groot uitdaging voor hom saam met die res van sy tegniese span. Die aanval van Kanada net so bietjie ontlok, maar wonder, Suid-Afrika slis in die gunsteling in hierdie wedstryd nie, sal miskien tevrede wees met die feit dat hulle nog nie 'n doel afgestaan het nie. Jesse Marsh sal 'n paar harde woorde vir sy spelers het, want hulle het guldige geleenthede gehad, veral van die kruisskoppe, die kopstampe wat daar net nie voldoende kontak gemaak is nie. Maar na 45 minute se spel is dit Bafana Bafana 0, Kanada 0, en al twee spanne soek 'n heel eerste verskyning in die ronde van 16 vir die wêreldbeker. Ons gaan verwyle terug na die ateljee met Verloots. Ons is binne 'n paar minute weer terug vir hierdie interessante tweede helfte. Daar moet eenvoudige wenner wees vanaand.
1: Elke woensdagoggend met jy daai van watter voel praat ons dan nou vanmôre. Jy ken hom, as jy nou regtig dink dis 'n bosduif. Dan kan jy, hy is roesbruin en hy steek daai lang snavel van hom in die grond.

0: besoek na insekte.
1: Bondhoutkapper sê muis Marie, 'n reënvoël sê Pieter, en dis asof hy sy naam vir jou sê. Hoep, hoep, hoep. Dis die hoep, hoep vanmôre. So as jy hier raai skoot ingestuur het gesê hoep, hoep, dan jy reg geraai.
2: Let me tell you about the birds and the bees, the flowers and the trees.
3: Op en wakker.
4: Elke weekoggend 7 tot 9 op RSG.
2: Anything called love.
5: In die week se aflewering van RSG se wêreld musiekprogram kan jy onder meer musiek deur kunstenaars soos Julia Falcone, Antoine Wendt saam met Clara Gambiano en iets van Sinne Eeg verwag. Dis dit en nog baie meer in Musiek Sonder Grense saam met my Veronique van Heiningen. Woensdag 29 Junie om 20:09. Moet dit nie misloop nie.

Nou ja, so vol waar in die eerste helft het is in die twee spanne en nou hopelik sal ons na die eerste doel kan aanteken in die tweede helft, gouer hoe beter, net om daar die voorsprong te kan kry. Maar Oudokaan, ons sal binnenkort weer terug wees met 'n volledige kommentaar van die tweede helft van hierdie ronde 32 wedstryd tussen die twee lande wat beide op soek is na eerste verskyning in die laaste 16. Suid-Afrika se Bafana en Kanada. Maar tot tyd en wyl die tweede helft afskop, gaan ons 'n bietjie musiek ook maak. Kom ons luister na Koenie de Villiers saam met You Masekela, As You Liked It. The same.

0: Ja, nee, hoor, hy hardloop. Nee, die taal van my hart is Wilhelm Lichtenberg saam met Stef Bos en die SH Jeugkoor hier op RSG.
1: Volgende week in Agterplaas.
2: Jy moet jou meisiekind daar wegkry, Frans. Ja. Die moeman maak die meisies dans daar by sy nachtklub.
3: Wat vertel jy my nou? Rachel, dans?
2: Misschien moet jy maar net gaan kyk wat daar aangaan.
3: Moeman, sê jy. Hy tang, moet nie nou by my meisie kom. Jy weet waar die woonstel is, hè? Ja, maar ons vat nog eenekie dan, stap jy saam.
1: Agterplaas deur Charles Euphorie met regie deur Joni Combrink weeksdae om 14:45.
0: Is ons kyns na 10:00 is ingeskakel by RSG, dis weer tyd vir regstreekse kommentaar vanaf die sokker wêreldbeker toernooi in Suid-Afrika. Se Bafana Bafana teen Kanada, wie gaan dit wees? Gaan dit Suid-Afrika wees of Kanada wat vir die eerste keer in die ronde van 16 'n verskyning gaan maak? Oudo Karelse is aan die woord.
4: Vol baie dankie en goeienaand aan al die luisteraars wat so pas by ons aangesluit het. Maak maar die sitgordel styf vas want hier moet 'n wenner wees as 'n uitklopwedstryd in die wêreldbeker. Twee spanne wat vir die heel eerste keer hierdie fase van 'n FIFA wêreldbeker bereik het. Die laaste 32 spanne. Kanada wat sover die beste kanse gehad het in haar eerste helfte, maar om net te beklemtoon wat Suid-Afrika se taktik is, hulle het 56% van die besit gehad. Slegs een poging op die teiken het Suid-Afrika vervaardig daar. Kanada, hulle weer 8 pogings, 4 op die teiken, 3 van daai geleenthede was van vaste fasette af gewees en een het amper die eerste doel vir Kanada gelever, waar daar 2 spelers met hulle koppe die waal bygekom het. Tyson Buchanan wat met die regter voet geskop het daar in die rigting van Ranwan Williams en al wat gebeur het is die bal wat oor die doellyn gaan. Maar dis so het geëindig het 0-0 na die eerste helfte. En ek wil net sien presies watter span hier uitdraf. Dit lyk my tog of die Gobroos 'n paar veranderinge begin oorweeg. Natuurlik was daar net een verandering aangebring in die span wat Suid-Korea 1-0 geklop het. En dit was Tebogo Mokoena, middenveldgeneraal wat terug is in die elftal. Talent en Bata het toe vir hom plek gemaak. Maar er was nou 'n interessante gesprek tussen die Gebroos en Talent en Bata. En nou is het Alman Kalele wat ook hier 'n sessie het saam met die speler. Ek, nou, hy sal wel nou sy verskyning maak in hierdie wedstryd. Wonder of het Tebogo Mokoena is wat hier direk vervang sal word. Die boortjie gaan nou op in die nommers. Aan te dui precies wie van die veld af gaan kom en wie dit is wat hy sal vervang. Ek dink nie dit gaan 'n gewilde besluit wees nie, want Talent en Bata kom op hier vir Suid-Afrika se beste speler teen Suid-Korea, Relebogile Mofokeng. En ja, hy was baie stil gewees in die eerste helfte, maar hy skakel tussen hom en Tebogo Mokoena het glad net nie gebeur nie. Ek wonder of dit tacties die regte besluit is. Maar Suid-Afrika skop af en hulle speel nou van links na regs en onmiddellik word die bal teruggespeel na Ranwan Williams toe. So hou dit nou in die kop, is Relebogile Mofokeng, trein nommer 10, wat vervang word hier deur trein nommer 5, Talent en Bata, die twee Orlando Pirates spanmaats. Het plekke ruil op die veld. Ek kan reeds sien, en ek kan het so paar minute gee, maar ek kan het al reeds sien hoe sosiale media gaan gons oor die volgende paar minute oor hierdie besluit hierdie Belgiese africhter van Suid-Afrika. Het net om die punt te beklemtoon, vandag die oudste breier word van 'n span aan die uitklopfase van 'n wêreldbeker wedstryd. Suid-Afrika het weer eens diep uit die hart van hulle verdediging speel. Het lyk my nie Kanada het enige veranderinge aangebring na die eerste helfte nie. So hulle africhter Jesse Maas hoogs tevrede met wat gebeur het. En is Tyson Buchanan wat hier vir Aubry Modiba aanvat. Hy verdedig goed en Alistair Johnson wat nou diep uit verdediging kom. Hy vind hier vir Liam Miller. dis kant van die veld, maar sy skop is wyd. Maar daar was ook 'n vlag op gewees. En het lyk my, dit was Tani Oluwaseyi. Nee, het was die onkant posisie nie, is Alistair Johnson wat eindelijk met die bal hier oor die doodlijn gehardloop het. So Suid-Afrika sal spel dan hervat hier met die doelskop deur Ranwan Williams wat uitgaan na Aubrey Modiba. Net om te bevestig, nog geen veranderinge aangebring deur Kanada in die tweede helfte nie. Hulle 4-4-2 formatie word behoue gebly. Dan soos ek sê, hulle het 4 pogings op Suid-Afrika sy doel gehad, wat op teiken was. Emi Okon wat hier baie aandag kry van die twee aanvallers deur Kanada. Diep in sy gebied. Die bal gaan oor die kant lyn, moet daar wat die lyn gooi neem. Hy soek hier vir Evidence Mogopa, wat 'n bietjie stoot aan sy opponent om ruimte te skep. Hy staan bank vas en Kanada wen die bal terug. Nou word het lig langs gespeel, bietjie vlugbal met die koppe gespeel hier tussen die twee spanne. Dis Talente en Bate wat nou in die tweede helft op die veld gekom het, wat terugspeel na Ranwan Williams. Toe hy vind vir Aubrey Modiba, nou sal bietjie ruimte vir Tebogo Mokoena, wat vir Aswin Apollos vind. Modiba wat hier binnen die veld kom, hy kry bietjie ruimte, die bal word wyd gespeel na Koliso Modao, diskant, die diskantse kant lyn. Hy gee die bal weg, en nou sit weer Leo Miller, lieflike voetwerk hierom, en vir Mbata te flous, Tapelo Maseko liever, nou speel deur die middel van Suid-Afrikaanse verdediging, Bekizeli Mokasi, wat hier die bal op sy voete he, en hy word grond toe gebring, deur Jonathan David, Kanada se beste doelskieter van die toernooi dusver. So ver, 3 doele aan hom. En 3 doele het in 1 wedstrijd gekom. 3 kuns teen Qatar. En 'n 6-0 oorwinning. Suid-Afrika wat dan die vryskop benut en val lieflik op die voet van Talente Mbata. Kom uit weer na Koliso Modao, dis kant van die veld. Tapelo Maseko wat sy man probeer klop. Hy sal dan ook een vryskop kry, want is Stefanie Oustakio net bietjie te sterk ingekom met daar met een rechtervoet. En Suid-Afrika speel hom terug na sy verdedigingslyn toe. Speel hom reg om die veld op die verkant van die veld en dan gee hulle dit weer weg hier in die kortgebied van Kanada. Hy val weer hier op een Suid-Afrikaanse voet. Dis Mbokazi aangeet terug aan sy doelwagter. Maar kom uit na Emi Okon. Emi Okon na Modao wat terugspeel na Okon wat nou die laaste man in verdediging is en hy speel terug na Ranwan Williams. Nou sien hulle ruimte op die verkant van die veld en die ander kant van die veld. Hy gaan daar na van Bokasi af na Modiba toe. Modiba wat lig lang skop, te lang aangee. Hy word onderskep deur Kanada. Dan skop die bal oor die kant lyn. In die proses het die Tebogo Mokoena met die contact daar gemaak het met Tyjean Buchanan, bietjie seer gekry. Buchanan wat die bal op sy bors kry van hy lang aangee deur Modiba. En Mokoena wat die bal wil afvat. En hy het Buchanan daar het voet by gekry. Die skeidsregter sê, dis nie onwettig nie, so is net 'n lyn gooi. Alistair Johnson dan behartig. Dan val die bal weer hier oor die kant lyn. Jonathan David wat verdedigende aandag geniet hier van Aubrey Modiba. Dis Johnson wat 'n lang lyn gooi kan lewer. Hy val hier op die kop van Cornelius. Cornelius kopstamp is reguit in 'n Mokasien wat aan ontsla raak van die bal. Hy val weer hier vir Moise Bombito. Wat vir Liam Miller soek, wat nou diskant speel. Op die linkerkant van hulle aanval. Weeg terug hier na Nathan Saliba. Saliba wat dan vir Johnston soek en ek moet sê in hy laaste 10 minute is Johnston meer betrokke op die aanval Want hulle het seker net die teorie dat op baie kant van die veld Aubrey Modiba verdedig dat hy van tyd tot tyd net bietjie buite posisie is van hy doen dieselfde werk soos Johnson liever. Hy soek aanvallende posisies, lyn gooi deur die einste Johnson. Val hier op die kop van Oluwasei en het gaan oor die doodlyn. Is nou 6 minute van spel in die tweede helfte. Ons wag nog om te sien precies wat die verandering wat gemaakt is met Talenta en Bata wat opkom vir Mofokeng gaan maak aan Suid-Afrikaanse spelpeil. Die eindstand Bata wat nou contact maak hier met die verdediger Bambito. De bal wat deurgespeel word. En goeie verdediging daar deur die man van Nice. Die Orlando Pirates speler wat net sy voet bietjie gelig het en amper die man se kop geskop het daar. Amper contact gemaakt met die kop, maar is Canada wat nou deur Cornelius uit verdediging uitspeel. Is kan van die veld, maar hy gaan weer uit. En Richie Laie het die bal nie verwag nie. En weerheen speel Suid-Afrika terug na hulle verdediging toe. Is een tendens wat fel kritiek gelok het van Suid-Afrikaanse ondersteuners. Maar dit is wel die taktiek waarop Suid-Afrika sy sukses liever oor die afgelope 2 jaar ten minste gebaseer is. Beheer van die bal neem en dan uit diep posisies teen aanvalle te loods met die spoed en vaart van hulle spelers. Maar die tweede helfte van die formule staan nog nie aan voldoen vanavond nie. Suid-Afrika weer eens in besit. En die Okon wat hier speel na ek soos Tapela Maseko, ja. En dan word hy eenvoudig net van die bal af gestoot deur Moise Bombito. Dit is een vryskop vir Suid-Afrika, maar pleks van speel na aanvallende posisie speel hulle terug na die verdediging toe. Nou val die bal op die voet van Emi Okon. Hy soek weer eens vir Koliso Modaal wat maar altyd wyd speel. Lieflike voetwerk deur Modaal wat 1, 2, 3 spelers klop. En dan word die bal afgeneem, maar die lyf stop daar deur Nathan Saliba. Sê die skeidsregter was onwettig. En Suid-Afrika sal nou weer eens 'n vryskop kry, maar dis lieflike werk deur Modaal. Dis 'n man wat gewoonlik baie wyd speel, maar as hy kan insny om te skakel met die spelers in die middenveld is hy uiters gevaarlik. Maar met die vryskop skop hulle weer eens na Emi Okon, wat weer eens die bal neem na Ronwin Williams. Hy is so 10 meter buiten sy doelgebied en hy skop nou lig langs hier veld op, soek weer eens vir Modaal. Modaal beheer die bal, skop hom hier na Sitole. Sitole wat vir Emi Okon vind in die hart van verdediging na Mbokazi, bietjie drip op Modiba wat dan besit neem van die bal en hy skop terug na Williams toe. Williams soek beweging voor hom en weer eens kan jy hoor in die agtergrond Skaar is nie tevrede met Suid-Afrika se taktiek nie, maar ek dink elke Suid-Afrikaner in die LA stadion sal allemaal verwys na wat die telbord sê en op die oomblik is het nog doelloos. Lieflike bal hier na Aswin Apollos toe. Fantastische aangee der Sitole van weer vir Apollos. Nou is hy ruimte op die rechterkant van die veld. En is Tapelo Maseko wat soos uit teen Suid-Korea gemaak het, inkom veld toe. En in die doelgebied van Canada, hy kan net nie sy poging wegkry nie. Hy spat toe weer los vir Modaal op die rechterkant. Suid-Afrika speel weer deur die verdediging. Lieflike bal deur Modiba. Lig langs die kruiskop. Wat vir Talente en Bata soek. Maar goeie werk deur doelwagter Kripou. En dan word die bal amper uitgeskop. Verkant van die veld. Modiba bietjie skoon maak. En hy skop terug na Mbokazi. Hier een soek hulle een situasie waar hulle van die Canadese spelers intrek om aan ruimte te bewerkstellig in die middenveld. Dit is een goeie bal na Tapelo Maseko. Nou slagsrank daar met die verdediger en ek dink die skeidsregter gaan 'n paar woorde het met hom. Want hy het net besit weggegee aan Alistair Johnson. En toe het hy aan die trei begin trek om besit terug te kry. Met al die kameras op die veld gaan dit nie misgeloop word nie. Dit is eintlik nie Johnson nie, maar wel die kaptein. Stefanie Eustachio. Word nou hier te kyk weer gebied van die incident. Dit was bietjie trei trekkery, maar niks poos aardig nie. Dit is net die Suid-Afrikaanse speler wat bietjie gretig was om besit weer terug te neem van die Kanadese kaptein. In die proses het hy nou ook sy kop bietjie seer gemaak en is natuurlik 'n sekere protokolle wat moet volg na sulke voorvalle. Dis die Mexikaanse golf wat nou begin vorm in die stadion, wat gewoonlike aanduiding is dat ding op die veld nie na verwagting verloop nie. 70,000 toeskouers, baie van hulle wat van Kanada af moes reis om hul tuisspan in Amerika te gaan dophou. Kanada het natuurlik die kans gehad om voor hulle tuiskare te speel in die uitklopfase, maar omdat hulle in tweede posisie geëindig het in groep B, moes hulle pad vat na Amerika toe, en as hulle hier deurdring, sal die res van die wedstryde vir hulle ook in Amerika geskiet. Dis jammerte vir die een van die drie gasheerlande, maar nou gaan daar veranderinge gemaak word deur Kanada, en is Bombito en Saliba wat vervang word deur Luke de Vigeral en Sagir. Baie interessante verandering, ek het gedink dat Mbito veral fantastiese rol gespeel het in die eerste helfte. Hy het so byna doel aangeteken. Luke de Vigeral is ook 'n verdediger wat goed posisies vir homself kan vind op aanval. Hy sal min of meer dieselfde rol speel, maar nie lig langs nie. Hy's 'n speler wat meer fokus met die bal op die voet. Spel word hervat na lang onderbreking. Daar's drie verdedigers wat om Kanadese aanvaller of verdediger Richie Lahey staan. Kanada nou in besit van die bal. Val op die voet van Jonathan David. Goeie werk ter die Stakio wat vir Miller vind op die linkerkant van die veld. Verdediging en daar deur Sitole wat voet by kry vir hy kruiskop. En amper was Derek Cornelius in 'n baie goeie aanvallende posisie. Hy skeidsregter Pinheiro. Sy kontak gemaak daar met die voet van Coliso Modan. Ek moet sê, op die kyk weer was daar glad nie kontak gemaak nie, direk kontak gemaak met die bal. So Suid-Afrika wat bietjie geluk kry daar uit die skeidsregter uit. Spel word weer hervat deur Emi Okon. Hy speel terug na Ranmon Williams toe. En weer eens gaan Ranmon Williams nou op die bal staan en jy sal binne 'n paar sekondes hoor hoe die skare vir hom bietjie gaan uit jou. Kan jy hoor, en is al van die 5de minuut van hierdie wedstrijd nie beïndruk met hoe Suid-Afrika so stadig uit verdediging speel nie. En dan is die doelskop nog boonop by die kantlijn uit. Kanada wat nou weer die aksie hervat. Die Miller wat hier saam met Tapelo Maseko bietjie slaags raak en die bal kom weer by die kantlijn oor. Het behoort een lijngooi te wees vir Suid-Afrika. Het word vinnig geneem daar deur Coliso Modao. En dan val het op die voet van Aubrey Modiba. Die linkerkant van verdediging. Goeie bal hier uit verdediging uit na Tebogo Mokoena. So oor die bal spring en is goeie verdedigingswerk daar deur Kanada om ontslae te raak van die bal. kom weer eens uit op die kant van Suid-Afrika se verdediging. En hy geluid in die agtergrond. As jy dit hoor, weet jy, dis Ranwin Williams wat die bal op sy voete het. Skare glad nie beïndruk met Suid-Afrika se taktiek nie. Nou is de Bokasi hier na by die middelcirkel. Geet aan daar vir Sithole. Sithole speel na Mudau. Dan kom Sithole weer besit kry. En nou spat die bal los na Aswin Apollos. Hy draai op sy rechtervoet. Lieflike poging hier, maar ongelukkig is het wyd van die doel. Maar dit was goeie werk. Net een mooi aangee. Evidence Magopa, wat ook contact gemaakt daar. En in die proces val het op die rechtervoet, die gevaarlike rechtervoet van Aswin Apollos. En hy skop met so'n boog op hom, is net wyd. In die rechterkant van die doel, maar dis beter van Suid-Afrika. Hulle sit nou net bietjie meer aangee by mekaar. En dit is hoe jy druk bou op jou opponent. Jy wil hê dat hulle moet sien hoe jy voor hulle oë speel met die bal en dit nie weggee nie. Weer eens bou Suid-Afrika diep uit die verdediging en nou lang aangee deur Aubry Modiba. En die bal word weer eens weggegee. En nou sit 'n lieflike skoppie hier deur Johnson vir Tyson Buchanan. Bokasi word gedwing om die bal oor die kantlijn te skop. Of het hy? Het was links van hom. En soos Buchanan grond toe gegaan het, Bokasi eindelijk toegelaat dat hy, die Canadese speler, die laaste contact maak. En wat richting is hier die beslissing? Ja, dat het gegaan in die richting van Canada. Het is weer eens Johnson. Het die geleentheid diep te gooi in die doelgebied van Suid-Afrika. Op een Suid-Afrikaanse kop is Evidence Magopa wat moes terugwerk en hy kry dan die kop staan by om die ontslae te raak van die bal. En die skopie terug in die doel deur Laye gaan reguit na Ranwin Williams toe. Die bal kom ook weer aan te sit nou. Is uit by die kantlijn. Is drie spelers wat vir hom aandag gee. Moet sê, Canada het die taktiek van Suid-Afrika goed gelees in die opsig dat hulle beste aanvaller Relebogile Mofokeng van die veld af is en nou val die bal hier vir Canada en het was so amper maar is weer in Simbeki Zeli en Bokasi wat moes keer. Miller is deur hier op die aanval. Fantastische bal deur Segur. En het was eers Tani Oluwaseyi wat toe sy skoot af vier Ranwin Williams wat hom goed gestuit het. En met die opvangbal was het Jonathan David wat hier toegesak het op die bal en was het nie vir die flinkding van Bokasi nie, kon hy makkelijk vir Canada die voortou gegee het hier. Maar is uit vir 'n hoekskop. Estacio wat neem. Canada met 5 spelers in die doelgebied van Suid-Afrika. Maar hy verdediger stoot hulle weg hier van die strafkool af. En weer eens is het 'n Canadese speler, die plaasvervanger wat opgekom het, wat kop by kry, maar hy stuur het wyd van Suid-Afrika se doel. Nico Segur het net wyd afgestuur het. Maar weer eens, en dit is seker die beste geleentheid sover in die tweede helfte vir Canada. Hulle kon al voorgeloop het. Weer eens is 'n desperate verdediging wat Suid-Afrika doelloos hou hier teen Canada. Ek gaan nie weer verduidelik wat daar gebeur nie. Jy sal uitwerk van die skare se reaksie presies waar die bal is. Dit kom nou hier van Ranwin Williams se voet af met Emi Okonto wat veld opskop. Reguit na die doelwagter van Canada en hy gee dit hier vir Nico Segun. Sigourney Johnson. Sigourney nou hier oor die verdediging van Suid-Afrika na Buchanan. Kruiskoppie grond langs. Hy word gestuit deur Okon. Val weer vir Buchanan. En slinkse spel hier. Skenskop deur Johnson. En die proses keer die bal weg. En net soos Tebogo Mokoena die bal veld op wou skop, het hy hom teruggetrek. En dan is het 'n vryskop vir Suid-Afrika. So, baie goeie werk hier. Deur Kanada. Is die skeidsregter wat net bietjie praat met Jonathan David. Hy was natuurlik 'n kaptein in die vorige wedstryd van die Stakio het gesukkel met 'n spierbesering. En ons het sopas opgedaag by die tweede breek in spel. Die spelers weer eens om net bietjie vloeistof in te kry. Strategie te bespreek. Te kyk of hulle tevrede is met hulle vordering in die wedstryd. Ek dink die man wat seker die meeste woorde sal hê is Hugo Broos, want hy kan nie gelukkig wees met die kansen wat Suid-Afrika afstaan aan Kanada nie. Verreweg die beste kans het geval aan die medegasheerland. Maar dis Jesse Marsh, die africhter van Kanada, wat woorde wissel hier met sy span. Seker hy sal vir hulle sê dat hy net verwag dat hulle bietjie meer klinies is in hy aanvallende gebied. Suid-Afrika lyk op hulle gemak, hulle lyk op hulle net bietjie 'n blaaskans neem. Dis Hugo Broos wat hier praat met Talente Mbata en Tebogo Mokoena, dis te verstaan. Dis daardie twee wat vir Suid-Afrika aan die skerp kant van die aanval dinge moet bewerkstellig. Maar precies wat is het wat die gebroers van hulle wil hê? Het om kommentaar te lewer oor die wedstryd en soos het reeds ontvou het vir Suid-Afrika in die eerste helfte was daar bietjie van 'n probleem met Mokoena, Tebogo Mokoena wat dan besit kry. Maar, so ek sê, daar was die eindelike kans om saam met Rile Bogile Mofokeng te skakel. Die winheid van te diep gespeel Mokoena en kon ongelukkig net nie vir Mofokeng vind nie. En dis ook om hy van die veld af is in die tweede helfte. So dit moet uitgewerk word, die kommunikasie tussen die twee, die posisies wat hulle opneem op die veld. En as hulle te ver is van mekaar, sal Suid-Afrika nie verdediging vinnig genoeg kan omskep in aanval nie. En dit is die leemte in hulle spel vanaand. Die vergelyking met Korea in die tweede helfte was daar soveel geleenthede wat geskep is deur die omskep van verdediging en aanval. En so ver het ons dit nie genoeg gesien in Suid-Afrika se spel vanaand nie. So 'n paar veranderinge gemaak in die tweede helfte deur Kanada ook. Met Moyes Mbombito die veld af is en vervang is die Luke de Fujoral en Nico Segur wat dan opgekom het daar en nou gaan daar nog een verandering gemaakt word met Liam Miller, een van hulle beste speler in die eerste helfte en hy gaan vervang word kyk meer deur Jacob Schoffelberg is ook Oluwasei wat afkom. Hy word vervang deur Promise David. Het uitgesien om hierdie man te sien. Hy is 'n Billy van 'n doelskieter. Was verbaas om hom nie in die aftal te sien vanaand nie. Fantastiese doel aangeteken. Teen Switserland in hy 2-1 nederlaag. En hy het net baie vinnig een indruk gemaakt en hy wedstrijd as plaasvervanger. En houd hy geleentheid. Nog een lang man wat oor die 1,9 meter lang staan. Hy kry nou contact by. Bokasi wat hy aanval stuit. Hier Promise David. Talente en Bate wat hier oorrompel word. Hier Nico Segur. ander plaasvervanger. En hy gee kry dan 'n geel kaart van die skeidsregter Pinheiro. Diep in die verdediging van Suid-Afrika, bal val hier vir Talenta Mbete, Mbata wat vir Everance Mogopa soek. Maar, goeie verdediging deur Richie Leye. Sy lyn staan, lyn gooi vir Suid-Afrika liewer. Is Medaal wat neem, maar hy sukkel om iemand te kry wat in ruimte is. Gooi gaan na Mogopa, val op die voet van Talente Mbata. En hy doen goed om twee spelers te klop. En val hier vir Sitole, maar hy kry nie 'n voet by nie. Want as dit gebeur het, was Oswan Apollis vry op die verkant van die veld. Is nou weer eens Kanada in besit. En Richie Laye met die aandag op hom. Doen goed, hy sit hom uit by die kantlijn. Waar gaan Suid-Afrika se volgende poging opteken vandaan kom? Dat is die groot vraag. Aubrey Modiba nou wat in besit betrap word deur Tyjon Buchanan. Is amper by die kantlijn uit. Die bal in die man self. Hy was hard weg om besit te behou daar en hy kry in die proses 'n vryskop. En hy soek eintlik 'n geel kaart hier vir die verdediger. Nico Segor moet versigtig wees. Die hande gebruik daar in die proses. Hy het reeds 'n geel kaart. Dan kom uit op die verdedigende kant van Suid-Afrika terug na Ranwin Williams. Toe van Ranwin Williams af na Mbekezeli Mbokazi. En weer eens terug na Ranwin Williams toe. En weer eens is dit die skare. Die toeskouers wat Suid-Afrika bietjie uit jou. Nou raak het al hoe harder want die bal word tanke male weer eens teruggeskop na Ranwin Williams. Dan gebeur het nou weer. Van die voet van Sitole af. Ranwin Williams na Emi Okon. Mbata nou weer na Williams toe. En hier kom die swart trui. Hulle plaas nou druk op Suid-Afrika. Maar dis goeie flinkting hier deur Okon. Na Mbata. Waar die voet van Nosman Apollis by kry, daar is nou spasie op die verkant van die veld. Dit val hier vir Aubrey Modiba. Met 'n kruiskop lig langs, lieflike werk, die Modiba om die bal lewendig te hou. Tapelo Maseko op die bal. En 'n poging hier deur Mbata van so wat 30 meter weg van die doel af. En is wyd en hoog en oor die dwarslat. Maar beter spel deur Suid-Afrika. Goeie werk deur Modiba om die bal aan die lewe te hou. En daar was weer eens geleentheid daar as Mbata net koel en kalm gebly het om die bal weer na die linkerkant van die aanval te speel. Hoor het ook al sy, is nou 'n baie gewilde plaasvervanging wat nou hier gebeur vir Kanada. Dis Buchanan wat afkom en hy maak plek verseker die beste speler in die geskiedenis van Kanadese sokker. Alfonso Davies, die man wat gewoonlik die kaptein is. Hy sukkel al sedert die begin van die Wêreldbeker alvorens van die Europese Kampioene Liga waar hy vir Bayern Munich gespeel het. Sukkel hy met 'n duispierbesering. Hy het nog nie kans gehad om te speel in die Wêreldbeker nie, maar hy kom nou op as plaasvervanger. En neem dan ook die kapteins bandjie oor van Stefano Estacio. Hy is so 'n gewilde speler in Kanada, is Alfonso Davies. Kan hy sy span inspireer om hier 'n plek in die laaste 16 te vind? Is die einste Davies wat op die linkerkant van verdediging speel, lieflike aangee hier. Na Promise David wat net op die veld op is en sy poging, sy skoot is net verby. Williams wat laag na sy regs moet duik, want hy was nie te seker of hy eintlik daai hoek gedek het nie, En nou lyk dinge baie interessant vir Kanada met die veranderinge wat gemaak is. Lang groot spelers wat op die aanvallende kant van dinge groot impak kan maak. Weer eens is dit die verdediging wat tussen mekaar speel. Bokasi na Williams, na Okon, weer terug na Williams. Ja, ek hoef nie te verduidelik wat hier gebeur as jy dit in die agtergrond hoor nie, maar nou speel hulle vir Tebogo Mokoena aan. Wat 'n lieflike aangegee hier veldop, langs koppie veldop. Die bal word in die proses weggegee. Wonderlike werk hier deur Promise David. In Suid-Afrika wat daai aanval stuit. Dan weer eens besit van die bal. Nou is dit Alfonso Davies hier wat die aandag van Nkolisi Modao afweer. En in die proses word die bal veldop geskop deur Suid-Afrika. En het val naar vir Nico Segur. Alistair Johnson gee. Lieflike werk. Hy kom nou binnenveld naar die middel cirkel toe. Nou is het weer Derek Cornelius. Lieflike aangeer hier na Alfonso Davies. Aangeer vir Estakiu. Die man wat die kaptein vervang het. Word die kaptein lieflike contact hier in die doelgebied van Suid-Afrika. Davies na Jonathan David toe. Skop in die linkervoet. Maar goeie werk hier Ronwin Williams. En dit is die Kanada wat die skare wil sien. Die span wat in die aanvallende zone speel en net mooi kamp in jou doelgebied. Wonderlik die verskil wat Alfonso Davies onmiddellik gemaak het, want hy lyk so gemaklik in besit. Hy trek die verdedigers in en dan soek hy en kry hy die perfekte aangee. Die gevaarlike ligte flikker hier vir Bafana Bafana. En Kanada het nou net so bietjie byt bygekry met die veranderinge wat Jesse Marsh aangebring het. Die spelers op die veld. Cornelius hier op die middellijn. Speel vir Nico Segur in. Segur gee terug na hom toe. Cornelius na Estakiu. Estakiu wat hom teruggee na die verdediger. En is dit bietjie van Suid-Afrika se taktiek. Het hom te besit of besit te behou. Estakiu terug na sy doelwagter Krepol. Oh, wat hier vir Alistair Johnson soek. Johnson terug na Cornelius. Diep in die hart van verdediging en Alfonso Davies. Jy kan sien hoeveel tyd hy op die bal het. Hy speel hom weer terug na sy verdedigers toe. En nou sit die skare wat ook die Kanadese spelers bietjie uit jou vir dieselfde taktiek wat deur Suid-Afrika gebruik word. Lyn gooi vir Kanada na Cornelius. Cornelius wat die bal hier werk na Promise David. Promise David wat by Estakiu vind. Nico Segur nou in besit en hy gee dit vir Alistair Johnson op die regterkant van verdediging. Goeie werk hier deur Kanada. Is nou 8, 9, 10 aangee en Kanada het nog steeds besit. In die vorm van Nico Segur. Alfonso Davies wat wyd op die linkerkant speel en nou is dit 'n stryd tussen hom en Nkolisi Modao. Bal val hier op die voet van Segur. Het aangee wil gee deur die middel van die veld, maar het val hier op die voet van Stole. Stakio wat voet by kry. Skop na Stole en hy skop die bal by die kantlijn uit. Vinnige ingooi deur Davies na Cornelius. Cornelius wat speel na sy spanmaat daar diep in die verdediging. Val hier op die voet van Jonathan David. Lieflike aansluiting daar deur Johnson. Sy kruiskoppie vind vir Nkolisi Modao. Soek maar goeie ding vir Suid-Afrika dat hy kontak gemaak het, want Davies het gewag vir die bal op die verkant. Al spat los en in die proses. Staan 'n oortreding teen Aubry Modiba. En Suid-Afrika sal 'n verligtende vryskop kry. Dit was Jonathan David wat weer eens die wette van die spel oortree het. Ek moet sê, dis Kanada wat met die veranderinge wat hulle gemaak het onmiddellik begin impak maak en Suid-Afrika wat sedertdien nog nie in hy doelgebied van Kanada was nie. Kan hulle nou daar uitkom? Hy aangee uit die verdediging uit en is op die voet van Promise David. Hy beheer die bal as 3-4 Suid-Afrikaners om hom. En hy soek iemand om 'n stormloopie te maak in sy span, maar daar was niemand daar gewees nie, so hy skop die bal dan toe na Williams. En is Williams wat in besit is. En weer eens is dit die skare wat laat hoor van hulself. Hulle wil aksie sien. En bly 17 minute oor van skeidsregters of die amptelike tyd. Suid-Afrika wat glad nie kanse skep vir hulself. Die Promise David hier met sy rug na die spel toe. Vir die bal hier vir Segur. Segur wat speel na Estakiu. Gelukkig vir Suid-Afrika is het talent en bate wat wegkom in die bal. Lieflike aangee hier, maar hy word gestuit deur Alistair Johnson. Aswin Apollos het amper haar contact gemaakt. Een goeie verdedigingswerk. Fantastische bal hier. Die verkant van die veld deur Estakiu. En nou val het vry hier vir Everence Magopa. Op die voet van Temogo Mokoena. Maar hy gly en verloor die bal. Nou is het wel van Sir Davies teen Koliso Modao. Goeie werk deur die Mamelodi Sundowns verdediger. Van die bal af hier van 'n man wat al die ervaring in die wêreld het vir Bayern München. Asof hy in die Premier League speel. Goeie werk deur Modao. Suid-Afrika het weer besit van die bal. Stadige opbou uit verdediging uit. Speel na die ander kant van die veld. Hier is Sitole, Sitole wat aan terugdraai na sy eie doelskop na Mbokazi toe, Mbokazi na Emi Okonto, Kon wat vir Modao vind, terug na Mbokazi, Mbokazi draai, en weer eens, ja, jylle sal weet, na Williams toe. Williams kry die bal weer daar by Mbokazi uit wat vir Mokoena vind, en Mokoena man een lieflike aangee, so 30-40 meter weg was Everence Mogopa, die bal terugspeel na Mbata en poging hier op die doel deur Aswin Apollos, sy tweede van die helfte. Is hierdie kant toe en daar die kant toe, klop sy verdediger op die regtervoet en hy skop in die rigting van die doel, maar goeie werk deur Kripou. Nou is Kanada weer hier doelgerig in Suid-Afrika se gebied. Gelukkig van die bal, spat die bal vry en is Koliso Modao fantastiese werk gedoen het. Die bal is toe van hom weggeneem, hy is grond toe. En die skeidsregter sê, speel aan, geen oortredings nie. Afonso Davies met die bal op sy voet, 'n lieflike dribbel, lieflike voetwerk. Maar weer eens baie goeie verdediging deur Suid-Afrika. Emi Okon wat daar die poging stuit en nou val die bal hier op Tebogo Mokoena se voet of liever op Rimodiba. Hy skuif dan veld op om in 'n aanvallende posisie te speel as Van Apollos wat terugspeel na sy eie helfte toe. En hy kom hier weg van Nico Segur. Goeie werk deur Apollos. Hy het nog steeds die bal op sy voete. En die skeidsregter sal nou die fluitjie blaas. En Apollos en hy reeks aksie het seker 3 of 4 spelers se aandag getrek. En het lyk nou Suid-Afrika sal seker die laaste veranderinge maak van hierdie wedstryd.

die eindste Tsepang Moremi wat die aangee gegee het vir Tapelo Maseko wat die doel aangeteken het vir Suid-Afrika met goeie werk op die ver kant van die veld, op die ander kant van die veld. Kan hy nou met sy vaart een verandering bring vir Suid-Afrika? Dis Kanada wat wegkom in die bal. Fantastiese werk van net so Segur om Mbokazi wou kom. Het hy met perfecte tydsberekening die bal afgeneem. Hierdie man bou eenvoudig net met elke wedstrijd, elke minuut op die veld sy reputatie op internationale vlak. Dis weer Richie Laye wat vryskop afgee daar of afstaan. Sy volging daar op Modaal. En hy bal word bietjie gemors want hy word geskop hier. Na die doelwagter toe en dan kry Kanada die bal weer weg. Op die verkant van die veld gaan hy oor die kantlijn en is Modiba wat nou hy gooi behartig. Hy word weer gespeel hier na die richting van Suid-Afrika se verdediging. Sitoli wat vaskop in Kanadese speler en nou sa vier swart treie op die aanval, drie Suid-Afrikaanse verdedigers, maar hy het vinnig teruggewerk na hulle eie doelgebied. En het was Sitoli wat die bal wegneem. Nou Suid-Afrika op die aanval. Goeie bal deur Mokoena. Vind vir Apollos of vir Ikram Reinders met sy heel eerste kontak van die wedstrijd. Lieflike bal hier deur Tsepang Moremi. Vind vir Apollos wat lyk my nou op die regterkant van die aanval speel. En Ikram Reinders wat sy posisie op die veld oorneem. En Suid-Afrika wat vir 'n wyle besit behou en dan gee hulle dit weg. Diba wat nie kan keer het die bal by die kantlijn uitgaan nie, of het hy, vlag is hier op, ja, Suid-Afrika nog steeds beheer, bal is nog steeds actief, en val hier van Bokazi. Bokazi, en vir Stole, Stole na Okon, en daal met seker sy duisendste kontak in die wedstrijd, vind dan sy man dier die middel, die Kram Reinders met die kans hier, as hy net die bal kan beheer, maar ongelukkig kan hy dit nie doen nie. En wat een geleentheid was dit nie. Aangegee was deur Apollos. Grond langs. Die eerste kontak wat Ikram Reinders maak. Is nie goed nie. Gee die bal weg aan Cornelius. Want was hy kontak goed? Sou hy letterlik voor die doelwagter van Kanada gestaan het. Kanada nou weer in die aanval van diep. Hy skoppie deur Alistair Johnson nie goed genoeg nie. Gaan by die kantlijn uit. Suid-Afrika wat dan spel hervat met die gooi. Kom uit op die verdedigende kant van Suid-Afrika na Emi Okon. Okon wat aangee na Mbokazi toe. Is amper asof die skare in afwachting sit vir die uitkou. Want kom hy nou. Want die bal is terug geskop na Ronwood Williams. Williams wat vir Okon vind en hulle speel nou net die spel van geduld. Hierens wil Ronwood Williams twee goed sien. Hy wil sien hoe sy spelers voor hom beweeg. Om dalk daai ruimte uit te byt. En hy is baie goed met die lang aangee. En hy wil ook sien hoe Kanada ingetrek word by Suid-Afrika se verdediging. So ver is Kanada nie, stel Kanada glad nie belang daarin nie. Is nou 5 minute wat oorbly. Amptelike tyd is verstreke. So die 90 minute punt bereik. En vir diegene wat nou net ingeskakel het, is natuurlik die moontlikheid van ekstra tyd vir sowat 30 minute, 15 minute per kant. En as daar nog steeds nie 'n doel aangeteken word nie, dan hierdie twee spanne dalk, of sal hierdie twee spanne moontlik moet staat maak op strafdoele om deur te dring na die ronde van 16. Is nou bietjie later story vertel as dit relevant is oor die wêreldrekordhouer wat Suid-Afrika het in die vorm van Ronwood Williams as het kom by strafskoppe. Miskien ken jy reeds die story. Hoopelik of is

0: arbeid te kom in Canada.
1: Met een bal wat lospad hier. En op die linkervoet van Stefan Eustachio val. Sy poging is suiwer. En is Canada wat voorloop. Het Canada die doel aangeteken wat Suid-Afrika sal uitskakel in die wereldbeker. Het was talente en Bata wat net nie goed genoeg ontslaak kon raak van die bal nie. En in die bikkie verdediging het het geval op die voet van Stefan Eustachio. Mooi aanval wyd op die regterkant van die veld. En met die verdediging wat die bal net nie kan wegkry nie, val het hier eintlik op die regtervoet van Stefan Eustachio. En hy maak seker dat Canada voorloop met bitter min tyd oor in die wedstryd. Nou is die druk op Suid-Afrika om iets aan die aanval te vind. 10 spelers in die helfte van Canada. Ronwin Williams met 'n liglangse aangee. Skop veld op. En nou word die bal weggegee. En nou moet Suid-Afrika versigtig wees. Want het soveel spelers toegewy aan die aanval dat daar nou ruimte is hier agter. Gelukkig vir hulle val het hier op die voet van Stole. Dan word Reinders van die bal af gestamp. Die aangee wat aan hom gegee is. Twee spelers wat toesak op doelwagter Kripou. Hy skop veld op. Jy kan sien Suid-Afrika is nou die bietjie meer desperaat. Daar kom 'n voet deur en nou is dit Promise David teen Mbokazi. Lieflike verdedigingswerk teen Mbokazi. Die bal het net so amper op David se voet geval. Reg, Suid-Afrika weer op die aanval is hier oor die middellyn. Kalusi Modao. Hy soek nou vir Mbokazi wat 'n posisie opgeneem het in die aanval. Goeie verdediging deur Canada. Skeidsregter Mbokazi het getrap op sy opponent. 'N lieflike doel aangeteken. Kontak, so ek sê, was suiwer. Was 'n effense gaping tussen die doelwagter van Suid-Afrika en die doel. En Eustachio het dit gevind. Canada oorstelp. Nie net met die doel wat aangeteken is nie, maar ook die tydsberekening daarvan. Etlike sekondes wat nou oorbly in die wedstryd in ekstra tyd. Canada wat ontsla raak van die bal oor die kant lyn. Modao wat hier gooi na Okon toe. Okon soek vir Mbokazi. Mbokazi met die lang aangee veld op hier. Hy soek nou vir Ekram Reinders. Tsepang Moremi wat besit neem, maar sy stormloopie is reguit in 'n Kanadese speler. En in die proses het Nico Segor die bal veld opgeskop. Oor die kant lyn. Suid-Afrika wat nou met 4-5 spelers probeer aanval. Die bal val hier mooi op die voet van Mbokazi. Mbokazi met die linkervoet. Skop hom in 'n Kanadese speler vas. Reg, wat kan Suid-Afrika hier bewerkstellig? Met lieflike werk deur Tsepang Moremi. Net buite die doelgebied van Canada. Bal word gegee aan Kalusi Modao. Assonapolis wat posisie opneem. Draai mooi. En is 'n liglangse aangee, maar reguit in 'n Kanadese verdediger in. Afonso Davies wat ontsla raak van die bal. Enige plek veld op is goed genoeg vir Canada op die oomblik. Skeidsregter Pinheiro. Hy neem stelling in. Maar Suid-Afrika nog steeds op die aanval. Skil van die kop af hier van Segor. Lyn gooi deur Suid-Afrika. Kruiskop deur Suid-Afrika. Op die kol, die strafdoelkol. En is Kripou wat vir sport maklik vang hier. Maar in die proses het het Mbokazi wat 'n bietjie stamp in die lug. Kan jy nou meer? Een fout in verdediging. Verdediger kon hy waar enige plek skop, maar skop hom in die richting van Stefan Eustachio. Eustachio wat hy poging berre, en dit sal die verskil wees tussen die twee spanne na 90 minute se spel. En die extra tyd wat verstreek is, en is die hele Canadese span spelersgroep wat bijeenkom om Stefan Eustachio, die man wat die doel aangeteken het. En is die medegasheer land wat dan sal aanbeweeg na die ronde van 16. En het reeds net soos Suid-Afrika geskiedenis gemaak om deur te dring na die uitklopfase. Maar vir hulle is die droom nog lewendig. Vir Suid-Afrika eindig die wêreldbeker verhaal in 2026 vanaand. En is nie dat Suid-Afrika swak gespeel het nie. Hulle kon net nie hulle aanvallende voete gevind het in die wedstrijd nie. En dis hoe dit eindig hier in die Los Angeles Stadion. Met Hugo Broos se span wat die onderspedaal vier vanaand. En ongelukkig sal hulle nou terugkom huis toe Canada wat aanbeweeg na die ronde van 16. Net een doel, die verskil tussen die twee spanne op die hand. En Hugo Broos sal met trots kan terugkyk op sy tyd met Suid-Afrika, maar hy sal weet as hulle net ietsie meer skerp op die aanval kon vind, kon die uitslag vanaand bietjie anders gewees het. Maar mens moet die lof toeswaai aan Jesse Marsh en sy span, want hulle is die span wat die meeste pogings op teiken gehad het, die beste geleenthede in die wedstrijd gehad het, en sukses was aan hulle beskore aan die einde van die dag. En ongelukkig, 18 daase sokker, is die wêreldbeker verhaal vir Suid-Afrika iets wat nou tot einde kom, met 'n nederlaag van 1-0 teen die medegasheerland Canada. En verloots op die tragiese noot, gee het so terug na jou in die atelier. Baie dankie dat jylle geluister het, Suid-Afrika.
0: Baie dankie, Oudou Karelse, wat vanavond vir ons hierdie kragmeting dopgehou het.
2: Maandagaande was nog altyd oor muziek op RSG. Dis ek en jy in die beste van absoluut enig iets om 9:15. Jy bepaal die speelhuis en laat aan keier na 10.
3: En jy asjeblief vir my die straight skill.
4: Give me all your loving van ZZ Top.
5: It's all coming back to me now van Meatloaf.
2: Tussen die Rosal Kompas, in tune met Franrico Lucas en Chill aan die einde van die aand. Maandag aand op RSG tussen 6 en 12 saam met my Etienne Driek. Moet dit nie misloop nie.

Dis nou presies 11:00, tyd vir die laatand nuus hoofstukke. Goeienaand, ek is Verloots. Die waarnemende minister van polisie, Firoz Kachalia, het 'n oproep gedoen vir wederzijdse respek in die lig van die ontplooiing van polisiebeamptes aan die voorhand van die protesoptogte Dinsdag. Kachalia het op 'n polisieparade in KwaZulu-Natal gepraat wat gehou is met die oog op Dinsdag se operasionele ontplooiing. Die DA het Suid-Afrikaners gevra om verenig te staan en nie toe te laat dat hulle verdeel word deur pogings van groepe teen ongedokumenteerde buitelanders wat die land Dinsdag tot stilstand wil bring nie. Die DA se adjunk federale voorsitter, Solly Malatsi, sê die land moet saam staan en meer uitgesproke wees teen populiste wat die maatskaplike struktuur wil afbreek. Die polisie het 'n dwelmsmokkelaar op die O.R. Tambo internasionale lughawe in hegtenis geneem kort voordat sy 'n vlug na Tokio kon haal. Die 23-jarige Suid-Afrikaanse vrou is Vrydag vasgetrek nadat sy met 'n binnelandse vlug op die lughawe geland het. Die polisie sê die vrou is na 'n wenk vasgetrek. Ekstrale het verskeie kapsules wat dwelms bevat in haar liggaam getoon. Twee 11-jarige seuns is in afsonderlike voorvalle uit die puin van die aardbewing in die staat La Guaira in Venezuela gehaal, meer as 3 dae nadat 2 kragtige aardbewings die gebied getref het. Meer as 1000 mense is volgens die amptelike syfer in die skudding dood en duisende word steeds vermis. Kriket. Suid-Afrika het sy T20 Wêreldbeker wedstryd teen Bangladesh in Londen met 4 paaltjies gewen. Bangladesh het eerste gekolf en 117 vir 5 aangeteken. Die Suid-Afrikaners het die teiken van 118 bereik met slegs 4 balle oor. Andre Derksen met 45 het vir die Proteas uitgeblink met die kolf. En dan wat die sokker wêreldbeker toernooi betref, het Suid-Afrika se Bafana sopas hulle ronde van 32 wedstryd teen Kanada verloor, die Kanadese wat die wedstryd wen met 1-0 en daarmee met die oorwinning deurgaan na die ronde van 16. Die einde van die pad vir Suid-Afrika se Bafana. Dis aan die einde van die nuus, die volgende bulletin op RSG volg môreoggend om 6:00.

0: Dit is nou so bykans 3 minute oor 11. Jy is ingeskakel by RSG en voordat ons by Chill uitkom, gaan ons 'n draai maak by die weervoorspelling soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens se kantoor. En dan die weer vir môre, ons begin met die streeks weervoorspelling soos uitgereik dan deur die Weerdiens. Wat Gauteng betref, dit sal môre mooi weer en koel wees. Mpumalanga, mooi weer en koel, warm in plekke in die Laagveld. Limpopo, mooi weer en koel tot warm. Noordwes, gedeeltelik bewolk in plekke in die ooste, andersins mooi weer en koel. Vrystaat, gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Dit sal baie koud wees in die Noord-Kaap en plekke in die suide, andersins bewolk en koud tot koel. Met buie en reën in die westelike gebiede môreoggend, dit sal later gedeeltelik bewolk wees. Die wind langs die kus, matig tot sterk suid tot suidoos. Weskaap, baie koud in plekke oor die sentrale gebiede, andersins gedeeltelik bewolk en koud met buie en reën. Dit sal grootliks môreoggend wees. Bewolk langs die suidkus waar dit teen môre aand sal begin opklaar. Die wind langs die kus, sterk wes tot suidwes, matig tot suid tot suidoos langs die weskus teen laat môreoggend. Die westelike dele van die Ooskaap, bewolk en koud met buie en reën langs die kusgebiede. Daar's selfs 'n moontlikheid van sneeu oor die hoogliggende gebiede. Die wind langs die kus, sterk suidwes. Die oostelike dele van die Ooskaap, gedeeltelik bewolk en koel, dit sal koud wees in plekke in die noorde. Bewolk in die suide met buie en reën wat verwag word. Die wind langs die kus, sterk suidwes. KwaZulu-Natal, mooi weer en koel tot warm. Dit sal later gedeeltelik bewolk wees met buie en reën langs die kus en die aangrensende binneland, as ook die suidwestelike gebiede. Die wind langs die kus lig noordwes suid van Umthunzini. Dit sal matig noord tot noordoos wees in die noorde. Dit sal matig tot sterk suidwes waai, stormsterk met tye. Dis nou vanaf die suide teen laat middag. En dit sal uitbrei tot by Kosibaai teen môre aand. Wat die temperature betref, Gauteng, Pretoria 7:22, Johannesburg 5:20, Vereniging 4:21. Mpumalanga, Mbombela 9:27, Emalahleni 5:21, Ermelo 3:19, Standerton 3:20 en Skukuza 12:28. Limpopo, Polokwane 7:23, Palaborwa 13:28. Tsanin 9:25, Msina 11:27, Lepalale 9:28 en Mokopane 6:24. Noordwes, Klerksdorp 6:22, Potchefstroom 5:22, Mahikeng 8:22, Rustenburg 7:22 en Vryburg 5:22. Vrystaat, Bloemfontein 6:19, Welkom 6:21, Bethlehem 4:18, Kroonstad 6:21, Forest Smith 6:16. Vicksburg 3:18 en Sasolburg 6:20. Noord-Kaap, Upington 7:19, Kimberley 7:18. De Aar 6:14, Posmasburg 5:17, Alexanderbaai 13:17. Springbok 9:13, Calvinia 6:11 en Sutherland 'n koue 1 tot 'n koue 7. Weskaap, Kaapstad 9:13, Vredendal 9:16. Riversdal 10:13, George 9:14. Mosselbaai 10:14, Woester 6:12, Beaufort Wes en Oudtshoorn 9:12. Ooskaap, Kobega 13:16, Makanda 11:15, Nkomo 8:15, Graafrenet 6:13, Ooslondon 14:19, Port St. John's 15:20, Mthatha 10:20, Kumane 7:17, Konke 12:15. KwaZulu-Natal, Durban 14:26, Richards Bay 14:29, Pietermaritzburg 9:24 en Umnambiti 6, later 23.
1: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikelpark, poskode 2024 of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.
0: En al die opwinding met die sokker, tyd om rustig te raak met chill musiek. A whole new world. Dis Aladdin se tema.

0: Jy is ingeskakel by RSG, baie welkom by ons deurnag uitsending. Volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal. Die programme skop af met die middag vervolgverhaal om die bus, gevolg deur country klanke net daarna. Om 2:00 word dokumentêre programme of radioteater herhaal en daarna musiek. Van 4 tot 5 vanoggend kan jy luister na jazz op RSG en om 5:00 luister ons weer na musiek, totdat RSG Landbou om 5:25 begin. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5:05. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG.
1: RSG bied aan Die Eerste Wingerd deur Anton Treurnig.
2: Die pakkies is uitgesorteer, armbandjies, program, elke plaas se inligting en die leidrade. Ek is bly jy het besluit op verskillende tye vir die groep om te begin. As almal môreoggend dieselfde tyd hier moes wegspring, sou dit chaos gewees het.
3: Dit kan jy weer sê. Hierdie fees het soveel groter uitgedraai as wat ek gedink het. Mense hou daarvan om self ook iets te doen terwyl hulle 'n plek en kultuur ervaar.
2: Skoolgie is harde werk, maar ten minste gaan die kinders een of ander tyd huis toe. Hier werk ons nou al van vroegoggend tot wat? My genade, dis al na 12 in die nag. Geen wonder my lyf voel so seerie. Ek is moeg, ek kan nie meer.
3: En nou moet ons nog môre met breë glimlagte en opgewonde stemme hier rondtrippel.
2: Luister, ek weet ons is vriendinne, maar as die skoolie hier het gebaat het, sou ek jou alleen gelos het.
3: Hey, jy is ernstig, nee?
2: Nee, seker nie. Ek sou dit baie ernstig oorweeg het om my handsak te vat. Huis toe te gaan en om vir 3 dae aan een te slaap.
3: Wel, baie dankie vir jou hulp. Nadat Amelia so haastig hier weg is, het ek nie weer geweet hoe ek dit gaan maak nie.
2: Is sy daarom okay?
3: Bart het laat weet dat sy en David ongedeerd is. Dis net Regard wat reg uit hospitaal toe is.
2: En Robert?
3: Hy het die pad gevat. Hy sal nie ver kom nie. Amelia het hom blykbaar gewond.
2: Jy is ernstig.
3: Ja.
2: Hoe?
3: Sy het hom geskiet.
2: Moet ons nie maar eerder die fees uitstel nie.
3: Nee, Amelia was baie duidelik daaroor dat die fees moet voortgaan.
2: Maar gaan dit veilig wees?
3: Ja, Robert het die helfte van die Wynlandse polisie mag agter hom aan. Almal is op die uitkyk vir hom. Hy het nêrens omheen te vlug nie.
2: Maak dit hom eens meer gevaarlikie.
3: Ek is seker hulle sal hom vang voor ons môreoggend met die fees begin.
2: Dis nie meer môreoggend nie, dis sommer nou.
3: Wel, ons het alles hier gedoen wat ons kon. Hoekom gaan jy nie huis toe nie? Kry 'n bietjie slaap in en dan sien ek jou net na 6.
2: Wat kan jou?
3: Ek gaan self gehotel toe, gaan stort en ander klere aantrek.

0: Sy ook al. Vir jou het hulle mooi blink gevryf, jong. Sy gaan die bell of the ball wees by die fees.
1: Ek moes geweet het snaakse dinge gebeur by die brandweerstasie in die middel van die nag. Maar praat met brandweerwaans was nou nie op my lysie.
0: Betty is een van ons oudste werkende waas. A classic. Kroom hartvatsels en speelkies en 'n geelkoper klok.
1: Klink of die skool uitkom.
0: Groot stuurwiel wat jou laat voel asof jy 'n seilboot bestuur. En die ratte so ver uit mekaar uit, dat jy omtrent 'n spierrek net om haar in die volgende rat te sit.
1: Sy, Betty, is baie mooi.
0: Ja, sy gaan center stage inneem by die fees, hoor. Die kinders is malle oor om oor haar te klim. En dan, op die hitte van die dag, gaan ons haar pompe aansit om allemaal op die rugbyveld sop nat te spuit.
1: Klink lekker. Ek sal seker maak, ek is daar.
0: Ja. Wat doen jy, Delia?
1: Ek wou kom kyk het hoe dit met jou gaan.
0: Moes jy nie eerder huis toe gegaan het, nie? Sou jy rus inkry voor die fees begin, nie?
1: Ek was op pad huis toe, maar ek sou nie kon slaap, nie. Hoe dinge nou tussen ons is, dit pla my, Lucian.
0: Sy het dit duidelik gemaak hoe sy voel. Ek wil meer hê uit die verhouding uit en sy kan of wil dit nie gee
1: nie. Nie nou nie.
0: Dit verstaan ek ook, Delia. Maar ek is ongelukkige een van die ouens wat gaan wag en wag en wag totdat iets eendag hopelik gebeur het. Ek het veel tyd gegee, maar ek gaan nie meer nie. Ek is 'n goeie ou met 'n goeie job. En ja, jy verdien om geluk en liefde te vind wanneer jy reg is. Maar ek ook. Ek moet jou laat gaan en jy moet bereid wees om vir my ook te laat gaan.
1: Maar vriende...
0: Kom, ek wil vir jou iets gaan wys.

0: Meneer geluidmaker. Jy praat net as ek vir iets vra. Verstaan ons mekaar? Ek het 'n pistool by my. Ek het al vandag met hom geskiet, maar daar is nog steeds 'n paar patrone in die magasyn.
1: Jy bloei.
0: Ek het gesê, jy praat net as ek jou iets vra.
1: Jy gaan die bloeding moet stop.
0: Jou oom se kantoor. Vat my so intoe.
1: Maar ons kan gesien word. Ons sal deur die voorportaal moet stap.
0: Dink jy dis die eerste keer wat ek hier is? Ek weet van die agterdeur wat jy van die waskamer af kan oopmaak. Moet my nie verder druk nie. Daar is net 'n paar dokumente wat ek al hê. Maar as ek jou moet skiet om daarmee uit te kom, sal ek dit doen.
1: Nou, okay, goed. Jammer, ek sal voorstap.
0: Ja. En geen snaakse bewegings of kyk na ander mense nie. Verstaan ons mekaar?
1: Ja, asseblief. Relax, thanks.

0: Dis nog half donker. Ek kan amper niks sien nie.
1: Die son behoort sy kop hoor daai koppie te begin lig so binne die volgende 5 minute.
0: Ek moes gaan slaap met Lucian. Ek moet 6 uur weer terug by die skool wees.
1: Nee man, ons is nog jong genoeg om nou en dan 'n bietjie slaap te verloor.
0: Ek weet nie daarvan nie. My kop lei die hele dag dof as ek hier.
1: Kom kyk hier.
0: Wat?
1: Kom kyk waar ek met die flitslig wys.
0: Wat is dit?
1: Sien jy daai vetplant?
0: Ek hou van die ligte spikkels op sy blare.
1: Nou ons noem hom sommer 'n suurtoon.
0: Hoekom?
1: Daai mooi blaartjies is bitter en suur. Daar's 'n sekere tyd van die jaar wat hy 'n sterk reuk afgee soos aan soos tone wat in 'n nat skoen uitkom.
0: Dis nie baie nice.
1: Nee. Maar as die son op sy warmste is, wanneer dit al vir week in die gereën het, begin hierdie vetplant iets doen.
0: Die vetplant doen iets.
1: Ja. Kom ons sê eerder iets gebeur met die suurtoon. Sodra die son opkom, maak die mooiste wit blom sy verskyning met 'n helder geel vrugblaar. Want die bye is mal oor en die hele veld hier verander. Is asof al die plante in die gogga saam met die suurtoon wil pronk. Sy sal nou sien as die son opkom. Dis een van die mooiste goed wat sy in die geweste sal sien.
0: Ek is seker dit gaan baie mooi wees, maar is dit die rede hoekom jy my hiernatoe gebring het?
1: Eindelik om die sonsopkoms te kyk, maar die plant is belangrik.
0: Hoe so?
1: Sy is soos 'n suurtoon.
0: Bitter en stink.
1: Toe sy aangekom het, ons almal het die mooi blaartjies gesien. Maar sy was afsydig en sy het jouself toegemaak vir alles en almal om jou. En sy het as hier gekry. Maar toe? Toe skyn hierdie wêreldse son op jou.
0: Ja, dit het my amper doodgebrand.
1: Van ons was gelukkig genoeg om hierdie mooi aspekte van jou te kon sien. Maar, dit was ook net vir 'n kort druk en dan sluit jy jouself weer van ons af.
0: Ek is bang vir seer kry.
1: Wat die interessantste is van die suurtoon, is dat mense om hom na ander dele van die wêreld toe gevat het, maar dit is net hier. Hier by ons waar dit blom. Daar aan die kant die waters is dit net blare. En so het hy hier by ons kom blom, Delia. Ja, die son het geskyn en het was warm en die mense is hard en die grond is meeste van die tyd droog, die berge rof en die veld vol renosterbos en vetplante. Dis klipperig en die wind waai warm, maar dis hier wat hy kom blom het. En dis hier wat hy behoort.
0: Ek weet nie wat om te sê nie.
1: Dis okay. Kyk. Daar steek die son sy kop oor die horizon. Ons kan net hier sit en kyk. Dan vat ek jou dan na skool toe, dat jy hierdie dag en die fees kan begin.

0: Jy gaan so wilde kere, jy kon het al misgekyk het.
1: Nie makkelijk nie.
0: Sê vir my wat het is, dan help ek jou soek.
2: Ek weet precies hoe dit lyk.
0: As dit belangrike dokumente was, sou my oom dit nie hier in hierdie laai gelos het nie.
1: In die kluis?
0: Ja, maar...
1: Sluit die ding op.
0: Dit is nie so makkelijk nie.
2: Moenie vir my lieg nie.
0: Wat is fout?
2: Dit is hier die skietwond. Tussen my... Dit is net hier onder my ribbekas. As ek my arm oplig, dan...
0: Die klein kluis hierbo, dit net persoonlijke dokumente.
2: En waar is die groot kluis?
0: Robert, ek het geld onder by ontvangst.
2: Ek soek nie geld nie. Waar is die groot kluis?
0: Ek kan nie.
2: Kyk hoe lyk ek. Ek is gewond. Die polisie op my hakke. En as jy my nie help nie, is ek seker iets ander mense in die hotel wat weet waar die kluis is. Ek sal my pad oopskiet tot by die een waar uit is om te praat.
0: Okay, nou goed, ek sal jou gaan wys.

0: Dankie vir die tyd op die berg. Ek het stil te meer nodig gehad as die slaap.
1: Ja, dit was vir my... Dit was vir my ook lekker om net asem te skep. Ek moet nou gaan kyk waar my mense is en of hulle vir Betty in een stukkie aangebring het.
0: Lucian, ek wil...
1: Dit sal moet weg, Delia. Vir later. Hier is nou baie wat moet gebeur. Gepraat van waar is Amanda? Ek moet by haar die pak met die leidrade kry.
0: Sy moet hier by die tent wees, by die inligtingskios.
1: Miskien moet sy nog opdag.
0: Nee, dis al te laat. Kyk hoe lank is die ry met die mense al. Sy moes al voor my hier gewees het.
1: Moet ons wat soek?
0: Ja, Amelia, ek moet haar laat weet.
1: Nou goed, ek sal die hotel bel en hoor of sy nog daar is.

0: Hy's koud hier binne. Waar is die kluis?
1: Is daar agter die rak met die die ingelegde vrugte.
0: Kom ek binne in die kluis.
1: Die sleutel?
0: Wat waar is? Kom nou, vrou mens.
1: My hongertjie om my nek.
0: Nou goed. Kom ons skuif eers daai rak met die bottels. En dan kan jy vir my die deur oopsluit. Ek is gewond, ek kan nie skuif nie, hier is 'n moed. Toe, kom, rak besig.
1: Robert, daar is nie 'n manier dat jy nie.
0: Sorry, maar van hier af vertrou ek net myself. Ek hoop nie die vloer is te koud nie. Mens kan doodvries in so 'n yskas.
2: RSG bied aan die voorlaaste episode van Die Eerste Wingerd deur Anton Treurnig.
3: Het jy van Amanda gesien?
4: Nog nie van dat ek opgedaag het nie. Maar dis malligheid met al die registrasies en stalletjies. Ons het net nou 'n probleem gehad met die krag. Ek probeer net oplos wat ek kan en hoop ons maak dit hierdie dag. Mense probeer alles voor die tyd uitsort.
3: Ek dink iets is hier, Reggie. Hier's groot fout.
4: Hoe bedoel jy met Amanda?
3: Ja, ons is net voor een vanoggend die weg om te gaan rus en skoon klere aan te trek. Sy sou dadelik weer teruggekom het en nou...
4: Ek wag, ja. Jy's reg. Sy leef vir dae soos vandag. Sy sal nie sommer net laat wees nie.
5: Ek het gebel. Die ontvangspersoneel sê haar kar staan nog buite die hotel, maar sy skoonveld.
4: O nee, dit is nie goed nie.
3: Ons sal dit hanteer. Moenie daaroor bekommer nie. Ek en Lucien sal haar gaan soek.
4: Okay, goed.
5: Ek moet by my span uitkom.
3: Hulle vyt groot brande en red mense uit rivier en vloed. Hulle sal vandag self kan regkom. Kom.
5: Nou goed, maar waar sal ons begin?
6: Ek hoor julle soek vir Amanda.
3: Dis reg. Het jy dalk van haar gehoor?
6: Sy het vir my kom hulle sê vroeër, maar toe is sy hotel toe.
5: Ja, die ontvang sê haar kar is nog daar.
6: Het iemand daar probeer bel?
3: 'N Paar keer. Die foon hou net aan lui.
6: Ek hou nie hiervan nie. Met Robert wat nog op vrye voet is. Hey, wag. Ek sal haar gaan soek.
5: Ja, ek sal saam met jou gaan.
3: Ek wil ook.
5: Amelia het jou hulp hier nodig. En miskien daag Amanda hier op en ons almal soek die hele kontry vol na haar. Los dit vir my en Bart. Ons sal haar kry.
3: Maak net gou julle. Ek het 'n slegte gevoel hier oor.

0: rug om my mens.
1: Oom Louis, ek verstaan, ons allemaal wil soveel as moontlik uit die dag kry, maar hoe kan jy die popcorn machine, koffiemaker en die warm olie vir die chips gelyk aan hê nie? Is te veel krag en oom trip al die ander stalletjies. Oom Louis, dit help nie, jy loop weg nie.
2: Daar gaan vandag duisende mense hier opdag en elkeen gaan net die beste verwag.
1: Dis waarvoor ons onsself ingelaat het, ons besluit het om 'n fees te hou. Mense soek persoonlike ervarings, iewers waar hulle spesiaal kan voel en hulle dink hulle kan dit met geld koop.
2: En mens kan nie.
1: 'N ervaring ja, 'n persoonlike ervaring gebeur net as jy gee sonder om iets terug te wil hê. As jy ervaar sonder om van jouself terug te hou en as jy ontvang sonder dat jy dit verwag het.
2: Klink of jy al baie daaroor gedink het.
1: Nee, wat? Ek het hierdie toepassing op my foon wat elke dag vir my 'n aanhaling of twee aanstuur. Partykeer onthou ek net van die goed.
2: Is jy okay, Amelia?
1: Man, dit voel of ek my kop gaan verloor en dis nog nie 7 uur.
2: Ek praat van die pistool en dat jy weet...
1: Ja, iemand geskiet het. Ek weet nie. Op hierdie oomblik probeer ek net so min as moontlik daaraan dink. Dis nou 'n persoonlike ervaring wat ek wens ek het nooit gehad nie.
2: En jou broer, Regard?
1: Hy is nou nog in die hospitaal.
2: Het Robert hom so seer gemaak?
1: Nou, het is nie so seer fysisk nie. Daar is iets anders. Het is asof iets binnen in hom gebreek het. Hulle het hom op antidepressante.
2: Sjoe, dis nou vir jou erg. Wat het Robert aan hom gedoen?
1: Nou, ek dink dit was net Robert nie. Daar is dinge in sy verlede... Ons allemaal het baggage. Partij dra net zwaarder daaraan as ander.

0: Hierdie lyk nie goed nie.
1: Al die rakke en die laaie. Iemand het iets hier gesoek.
0: Een of ander dokument waarskynlik.
1: Laat van geld.
0: Nee. Onder by ontvangs is daar 'n kluis vir kontant wat die hotel ontvang. En die kluis hier in die kantoor is nie aangeraak nie.
1: Okay, so dokumente. Maar waar is Amanda?
0: Wag een bietjie. Sy gaan nêrens heen sonder haar foon nie.
1: Wag.
0: Hoor dit?
1: Wel, ek neem aan sy en haar foon is nie vrywillig geskyn nie.
0: Maar dit is 'n goeie ding.
1: Maar hoe kan jy so sê?
0: Dit beteken sy was hier vanoggend nog. Die werkers het haar nie sien uitgaan by die gebou nie. Haar voertuig is ook nog steeds hier. Sy is iewers in hierdie hotel.
1: Ja, Bart? Wat kyk daar by die deur? Op die mat is dit bloed?
0: Dis bloedspatsels. Robert se wond. Hy bloei nog.
1: Wagenus begin kyk.
0: Wat hy ook al hier gesoek het, het hy nie gekry nie. Waar anders sou hy gaan rondkrap het?
1: Wel, ek onthou, ek het vir Wolfgang so 'n paar maande gelede gehelp met die vervanging van sy brandbestrydingsstelsel.
0: Ja.
1: Hy het in die kombuis 'n inloopyskas.
0: Dit maak sin. Die kos word daar koud gehou.
1: Ja, terwyl ons in die kombuis gewerk het, het hy gepraat van goed wat in die yskas is wat mens nooit sal raai daar is nie.
0: OK, dalk 'n bietjie bokvleis, miskien krokodil, wat?
1: Ja, hy het gesê van sy waardevolste skilderye hou hy daar.
0: Hy sal dit nie in die yskas hou nie. Dit te veel vog.
1: Ja, presies.
0: Wel, die enigste manier om uit te vind wat daar aangaan, is om te gaan kyk. Ja.

0: Die eerste paar groepe is nou al uit. Hulle is hier in die wingerdin op soek na die leidrade. Dis 'n gehardloop en 'n gekruip. Gelukkig is die drywe al van die wingerd af.
1: Daar is daarom oral van die werkers wat 'n oog hou dat mense nie te excited raakie.
0: Ja, veral na die eerste paar wynproe. Het Bartel al iets laat weet?
1: Nee, nog niks nie.
0: Ja, ek het nou net met David gepraat. Hy sê hy het saam met Shireen vir Robert gaan soek en dat hy by 'n plaas aan die verste kant van die vallei by sy ma gaan wegkruip het. Ek dink ek moet vir Bart daarvan vertel.
1: Goeie idee. Ek dink enige inligting sal nou help.
0: Ja. Oh, is moeilik om aan te hou glimlag en vriendelik te wees terwyl 'n mens se vriendin in die moeilikheid is.
1: Ek sukkel self.
0: Kom, ons gaan kry iets warm om te drink en dan bel ek sommer.

0: miskien is dit so donker, moet dit so wees?
1: Nou, gewoonlik is daar huisligte. Weet jy waar die skakelaar is?
0: Is dit wat ek dink dit is?
1: Dit is stikkende lig. Dis vreemd.
0: Wag, staan stil. Ek gaan my foon se flashlight gebruik.
1: Die soort lig kan dalk blaas, maar daar's geen rede vir dit om stikkend te wees nie.
0: Wat maak hierdie blikkies op die grond? Daar's bloed ook.
1: Wat? Bart!
0: Wat?
1: Bart, kom help, dis Amanda!
0: Wat, waar?
1: Hier onder die rak, dit moes op haar geval het.
0: Amanda! Amanda!
1: Ons moet haar hier uitkry, sy voel ijskoud.
0: Robert het haar hier gelos om dood te gaan.
1: Bart, jy moet my nou hier help. Ons moet haar hier uitkry.
0: Oké, okay. Ons moet haar oplig van die grond af.
1: Ja, pas op vir die stikkende huislig.
0: Oké. Okay.

0: Bartos, kan hy die hele pad so dra nie? Ons moet haar ondersoek.
1: Wag. Die staaltafel. Sit haar daarop neer.
0: Okay. Laat die gou net die goed hier wegkry.
1: Wag, okay. Kom ons lig haar.
0: Okay.
1: 1 2 3.
0: Okay, iemand, gaan help vir my 'n noothulp skus. Jy, kom weer so maar warm toe. En jy, die fabulator, gaan help dit in my bakkie.
1: Dit is Robert. Hy was nog heeltyd agter in die yskas.

0: Staan of ek skiet! Stop!
1: Okay. Laat ek net my asem terugkry.
2: Hand in die lug. En moenie eers probeer om jou wapen uit te haal nie.
1: Dis al regtig nie fair nie, Susan. Ek meen, daar staan jy met jou wapen.
2: Dis verby, Robert. Wat ook al jou plan was, daar is nie meer 'n kans vir sukses nie.
1: Jy gaan my nie in 'n hoek trek nie.
2: Hoekom, Wolfgang? En nou Amanda, hè? Wat het hulle aan jou gedoen?
1: Ek wens ek kon sê, ek het alles perfek uitgewerk. Maar aan die einde van die dag wou ek iets gehad het en hulle was in die pad.
2: En Lena Garris?
1: Nou vat jy my klompe jare terug. Jy moet vir Reghard oor haar gaan vra. Hulle het twee daai tyd in die donker hoekies gevry.
2: En jy ook.
1: Maar nie met Lena nie.
2: Nee, jy het aangelê by Shireen se dogter.
1: Dit is nie sy wat opgeëindig het op die plaasdam se bodem nie.
2: Hoe weet jy dit?
1: Ek het haar later in Kaapstad gesien.
2: Dis jy wat haar Kaapstad toe gevat het.
1: En ons nou die hele dag hier staan en stories uitdraai.
2: Oh, wel, wat is die alternatief, hè?
1: Ek moet nog besluit of jy dit regtig in jou het om daai pistool te gebruik.
2: Was dit jy of was dit Reghard?
1: Die aand wat Lena Garris verdwyn het, het ek haar saam met Reghard gesien. Hulle het gevry en toe beklei. Typies. Sy het by die dam verbygestap huis toe en hy het agter haar aangehardloop en toe was daar baie meer beklei as vry.
2: So jy het hulle die hele tyd staan en dop?
1: Ja, van afstand af. Dis in die bloekombome. Dis al.
2: En toe?
1: Wel, hy het haar gewurg tot haar nek gebreek het en haar toe in die dam gegooi.
2: Net een probleem met jou verduideliking.
1: Hey nou man, wat?
2: Wel, as jy tussen die bloekoms was, is dit 'n halwe rugbyveld weg van die damwal. Nou met die maanskyn kon jy dalk sien hoe hy haar wurg, maar haar nek breek. Daar is nie 'n manier dat jy dit kon sien of hoor nie. Ons het dit ook nooit genoem nie. Net ek en die patoloog het geweet van die nekbreek. En jy. Want jy is die een wat dit gedoen het.
1: Jy weet, dit is so maklik om my vir alles te blameer. Maar weet jy wat? Hier is my pistool. Nou gaan ek wegstap. Jy sal toch nooit 'n man in die rug skiet nie, sal jy?
2: Maar ek waarsku jou vir 'n laaste keer, Robert.
1: Jy sal my nie skiet.
2: Maar ek sal jou in die swembad induik.
1: Help my. Ek kan nie swem nie. Help my.

0: Lucian, dankie tog, jy's okay.
1: Ek is net bly ek was daar om vir Amanda te kon help.
0: Gaan sy dit maak?
1: Ag, sy het 'n hoofpyn en 'n sny aan die kop wat steke moet kry, maar anders as dit, gaan sy vinnig herstel.
0: Hey, dankie tog.
1: En hoe het die fees gegaan?
0: Hektiek, maar meeste mense het baie geniet. Das iets wat ek vir jou wil sê.
1: Dat kan seker wag vir later. Ek meen, hierdie was ek 'n besige dag
0: ek en ek moet hierdie nou vir jou sê. Ek het toegelaat dat baie goed in hierdie lewe net met my gebeur. Maar jy was een van my min persoonlike ervarings.
1: Ja. Jou wat?
0: Jy het vir my van jouself gegee sonder om iets terug te wil hê. Jy het jou hart vir my oopgemaak en vir my 'n kans op liefde gegee sonder dat ek dit verwag het. Dis 'n persoonlike ervaring en ek wil nog sulke ervarings met jou hê.
1: Ja, okay, maar wat presies sê jy?
0: Lucian Beintjes, sal jy met my uitgaan?
1: Natuurlik. Ag, natuurlik sal ek.
2: RSG bied aan die laaste episode van Die Eerste Wingerd deur Anton Treurnig.
3: Jo. Ek bly water is besig om terug te vloei in daai dam.
4: Ja. Ek was self moeg vir die geel polisietyp en om in daai droë bodem vas te kyk. Het my net elke keer herinner aan wat gebeur het.
3: Ek sien jy is besig om die nuwe seisoen se voorraad uit te pak.
4: Ja. En vir die eerste keer sal daar rooi vallei wyn by die eerste wingerd wyn op die rakke wees.
3: Ek sien my 6 eike is ook daar.
4: Met jou familiewapen. Die Meyers wat pronk op die bottel.
3: Ja, wel, het moes nooit afgehaal gewees het nie.
4: Ag, maar jy kan nie strei nie. Die Bonaison lyk net beter op die vonkelwynbottel. Ek sien nie dat jy nog van die Chardonnay
3: klaar uitverkoop.
4: Wat?
3: Ja, ek het begin met voorafbestellings. Jy weet die rooi vallei Chardonnay vier hierdie jaar sy 50ste verjaarsdag, né? Daar's 'n hele paar mense daar buite wat fans is.
4: Ag, kan dit nie glo nie.
3: Moenie worry nie. Ek het vir jou 'n kus uitgehou. Ek het agtergekom as jou gunsteling.
4: Ag, jy my dop David Meyer.
3: Natuurlik. Ek kan nie my hoof van jou afhou nie.
4: Ag, jy gaan my nie hier in my eie prolokaal laat bloos nie.
3: Nou, bly om te hoor wat ek sê, daarom het effek op jou.
4: Het jy vir my die tafeldoeke gebring?
3: Natuurlik. Hulle is in die bakkie.
4: Ag nee. Het jy met daai vuil hande van jou daaraan gevat?
3: Nee. Wel, nie die boonstes nie.
4: Tog David. Rita.
5: Ja.
4: Hey, sal jy asseblief die tafeldoeke uit David se bakkie gaan haal?
5: Ek maak so.
3: Dis op die agterste sitplek, Rita. Dankie. Die bakkie is nie gesluit nie. Kan jy dit glo?
4: Dat jy uiteindelik iets gedoen het wat ek jou gevra het om te doen.
3: Dit ook, maar ek praat eintlik van Lucian en Delia. Hulle verloving. Maar so skielik. Ek het dit eers sien kom nie.
4: Ag, as dit by liefde kom, kan dit so groot soos die Titanic wees en jy sal dit mis.
3: Ek moet twikkel. Ek sien jou laatmiddag by die direksievergadering.
4: Nee, natuurlik. Ek meen, ek is die voorsitter.
3: Ek gaan ook nooit die einde daarvan hoor.

0: Wow, mag jy al sulke swaar toerusting opruit?
1: Dis 'n hammer.
0: Wel, ek is net bly, ek is nie daai spykers nie. Jy is besig om hulle ekstra hard in te slaan.
1: Wel, die fisiese aksie is goed vir die gees. Bart, 20 jaar. 20 jaar, ek kan nie glo dis al wat hy gekry het nie. 2 moorde, bedrog, aanranding, ontvoering. En hy kry 20 jaar.
0: Die regter het dit duidelik gemaak dat hy nie 'n aanmerking sal kom vir parool nie. Dat daar verswarende omstandighede aan sy vonnis is.
1: En wat help dit?
0: Dit beteken hy gaan vir 20 jaar moet sit. Geen kans dat hy vroeg sal uitkom nie. En hy skuld 'n klomp dodgy mense groot geld. Glo my maar, Robert Peck gaan wens ek het hom eerder geskiet as geduik.
1: Ek gaan hom nooit kan vergewe nie. My oom se lewe was soveel meer werd as om met 'n klip onder in daai dam doodgeslaan te word.
0: Jy moet nooit jou oom vergeet nie. Maar vir Robert moet jy laat gaan, anders gaan daai haat en pyn nog 'n slagoffer eis.
1: Wel, hoekom dink jy is ek besig met hierdie hamer? Dis die beste manier om van mense frustrasie ontslae te raak.
0: Hierdie skaaibaar van jou kom nogal mooi aan. Dit gaan eintlik jammer wees om dit met ander mense te deel.
1: Oh, die plek moet geld maak.
0: En ek is seker dit sal. Hierdie uitsig is 'n paar drankies werd.
1: Ek gaan dalk daaraan moet dink om die agterste blok in wooneenhede te omskep.
0: Woonstelle?
1: Selfsorg. Die plek sukkel as hotel. Op die oomblik is ons so 50-60% vol in die week en 70% oor naweke.
0: Ek sien.
1: En as die agterste eenhede omskep is, sal die res van die hotel deur die week 70% en oor die naweke 90% vol wees.
0: Dit klink nou 'n baie goeie plan.
1: Ek gaan ook die ontbyt na die koffiewinkel toe skuif en die restaurant net in die aande oop hê. Met die bar hierbo behoort ek nog al die personeel in dienste kan hou.
0: Weet jy wat?
1: Hmm?
0: As jy so ernstig en passievol raak oor die plek en jou mense, raak jy net mooier vir my.
1: Okay, maar jy is nou net simpel.
0: Nee, ek is oor baie goed simpel. Selfs ligsinnig, maar nie oor hoe mooi jy is nie. Daaroor is ek baie ernstig.
2: Oh, wel, hoor nie ek pla nie.
0: Wel.
1: glad nie. Ek gaan net vinnig klaarmaak en die urn kry. Ek's nou by julle.
2: Okay. Jo, Bart, hierdie is regtig 'n cool spot. Lange berge voor ons, rivier sonder end, berge na regs, Bloubank en na links en gereus hoogte agter ons.
0: Ja.
2: Omvou deur berge, hè?
0: Vir party mense is dit klaustrofobies.
2: Oh, vir ander is dit omvou met liefde.
0: Jou ma.
2: Verander jy die onderwerp net so?
0: Nee, sy het my gebel.
2: Waaroor?
0: Sy was bekommerd oor jou. Wou weet of die bonuis jou moeilikheid gee. Jy gaan haar een of ander tyd moet vertel.
2: Wat vertel?
0: Van jou en Amelia?
2: Ag man, ons niks tussen my en Amelia nie.
0: Hou jy maar aan om daai storie aan jouself te verkoop, hoor?
2: Jy al met haar manne gepraat oor ons projek?
1: Nee, wat 'n projek is dit?
0: Oor is soos 'n vlermuis. Jy kan nie iets naby haar sê nie, dan gaan sy dit hoor.
1: Ach.
2: Ons het brandewijn gestook.
1: Een brandewijn?
0: Al wat ek gedoen het is proe en ek het die naam gegee.
1: So wat is die naam?
0: Polisie koffie.
1: Dis nie sleg nie. Okay, nou wat moet ek doen?
0: Ons wil dit hier in die skaaibar bekendstel. Ons kan nie aan 'n beter plek dink nie.
1: Ek hou van die idee. Polisie koffie, die skaaibar se amptelike drink.
0: Ja.
2: Lekker. Maar vir nou moet ons eers ry, anders gaan ons laat wees, hè?
1: Okay. Wel, nou kom dat ons kan gaan voor ek van plan verander.

0: Ja, hier, die is die oudste wingerd in die Breeland. Van hierdie wingerdlote is oor 150 jaar oud en so dik soos my bobie.
1: Roosjen Blank, of soos wat ons het ken, reesling. As kinders het ons die wingerd na by die huis goed leer ken.
0: Ja, ons moes elke jaar self die druiwe pluk.
1: Ja.
0: Vriend en familie het gekom om die druiwe te paars en dan later het hulle elkeen 'n bottel ontvang.
1: Het is hier waar ons vir die eerste keer vir Wolfgang ontmoet het.
0: Ja, die mense van die vallei aanvaar die sommer inkommers nie. Maar Wolfgang, hy het dadelik in almal se harte ingekry.
2: Ja, ek kan sien waarom hy graag sy as hier gestrooi wou hê. Hy het 'n gedig geskryf wat hy graag wou hê ek moet lees.
1: Oh, ja.
2: Oké. Okay. Wanneer julle my laat gaan, laat die wind my naam fluister. Strooi my waar die wingerde in sonlig asemhaal en lig 'n glas. Nie vir afskeid nie, maar vir alles wat ons gedeel het. Ek het my lewe in kleur geskilder, in note wat nog in die lug hang. En as jy sing, sing hard in elke oop keel en hart. En wanneer die son sak en die wêreld goud word, weet ek is daar, nie verlore nie, maar vry.
3: Wow.
1: Dankie Amanda, ja. Ek het vir elkeen 'n glas van die wyn wat van die wingerd afkom geskink.
2: Oh, wow. As almal hulle glase op Wolfgang se lig?
1: Ja,
2: nie vir afskeid nie, maar vir alles wat ons gedeel het.
4: Wolfgang!

0: sy. Ek het by Sherin se winkel vars brood en van die lekkerste tuisgemaakte konfyt gekry. Julle moet julle self help, né?
1: Ek moet sê ek is nogal honger, dankie.
2: Bart, jy was mos saam met Sherin Kaapstad toe dan, né?
1: Volgens Robert het hy Sherin se dogter Kaapstad toe gevat al daai jare terug. Hulle het blykbaar 'n uitval gehad en hy het haar daar gelos. Ons het gesoek, maar niks gekry nie.
0: Arme Sherin.
1: Dit is asof hierdie hele ding iets in Sherin wakker gemaak het. Sy het die ou bioskoop oorgevat en in 'n sentrum omskep. Die Lientjie Kannemeyer veilige hawe vir jong vrouens.
3: Wel, dis beslis iets wat die hotel sal ondersteun. Vrouens, veral jong vrouens op die platteland, word gereeld van hulle regte ontneem.
1: Ons het klaar by die polisiestasie 'n samewerkingsooreenkoms. Sodra 'n jong vrou by ons aankom wat hulp nodig het, laat ons die sentrum weet. Ten minste kan hulle daar 'n veilige slaapplek en 'n warm bord kos kry vir 'n paar aande.
0: Ag, ek sal sorg dat ek daar 'n draai gaan maak. Ek het vir Lientjie geken en die sentrum is iets wat sy met haar hele hart sou ondersteun.
2: Amanda, dis iets wat ons jou eintlik wou vra.
3: Okay. Ek het geweet daar broei iets tussen julle twee.
0: Wat?
2: Broei?
3: Ja, die kyke en hoe baie en weer kyk
0: nie. Ons werk saam.
2: Ja, sy is ons bemarkingsbestuurder.
0: En hy die wynmaker met wie ons die hele tyd praat.
3: Okay. Wel, as dit nie iets met julle te doen het nie, wat is dit dan?
2: Wolfgang het op die direksie van Rooivallei gedien as die onafhanklike raadslid. En ons wil hê jy moet daai posisie oorneem.
3: Ek weet nie veel van wyn nie.
0: Maar jy weet van bemarking.
2: En 'n besigheid bestuur.
0: Jy het 'n passie vir die plek en sy mense.
2: Jy sal baie na die raad kan bring. Dink alhoop, asseblief.
3: Ek sal. Ek het vir jare gesukkel om iewers in te pas. En ek het rondgeval, my ma slaaplose nagte gegee en Wolfgang was my, wel hy was soort van my laaste stap. Vandag is ek omring deur mense vir wie ek lief is en ek doen iets wat my gelukkig maak. Dankie.

0: Daar kom die eerste boere van die vergadering.
1: Ek moet net gou vir Doffel en Bubblekos gee, dan kan ons gaan.
0: Jy en jou honde.
1: Ekskuus, die afgelope tyd kom ook jy ook die heel tyd hier draai om vir hulle skelm iets lekker te gee.
0: Waarvan praat jy?
1: Ek sien jou oormiddag, Jetus. Jy speel heeltemal te lekker met hulle.
0: Wel, hulle is die enigste goeie geselskap wat mens hier by die keller gaan kry.
1: Hier is die eerste vergadering wat ons gaan hê sonder Reghard. Hoe gaan het met hom?
0: Hy geniet het in die stad en probeer om die verhouding met sy kinders te verbeter.
1: Dis goed.
0: So, vanaand by die vergadering, gaan jy alles kry waarvoor jy teruggekom het?
1: Dis nie rarig om ek rooi val uit te gekom het nie.
0: Wat bedoel jy?
1: Ja, ek het 'n passie vir wijn. Die plek sal altyd in my bloed wees, maar die rede hoekom ek teruggekom het is ja, Amelia. Van kleins af was jy die enigste ding wat ek van die bonhuis wou gehad het.
0: En?
1: Vanaand, voor ons na die vergadering te gaan, wil ek by jou weet of ek jou myne kan noem.

0: Jy het geluister na die laaste episode van Die Eerste Wingerd deur Anton Treurnig. Die rolverdeling was soos volg. Richard Bonnet is gespeel deur Pedro Camara. Conradie van Heerden het die rol van David Meyer vertolk. Kay Smith was Delia Davids. Jy het Johan Nel gehoor in die rol van Wolfgang Roo. Carly Heine was Amelia Bonnet. Cole Wessels was Lucien Bankies. Shireen Kannemeyer is gespeel deur Zenobia Kloppers. En Antoinette Lou het die rol van Anna McLean vertolk. Jy het Zolly Markie gehoor as Lisa Bonnet. Royston Stoffels was Fred Smith. Bart Foster is gespeel deur Pierre Nelson. Marcel van Heerden was Robert Peck. Cara de Toey was Amanda Roo. Die Eerste Wingerd is opgevoer in ons Kaapstadse ateliers. Cassie Lauers het gesorg vir die tegniese en akoestiese versorging en die regisseur was Amor Tredoux.
1: RSG bied aan Agterplaas deur Charles Heffouri.
2: Laat ons aan vat.
3: Spanne serieus.
4: Soos Pavel Bitsis.
2: Onze vader, ons staan genederig hier met hoop in ons harte.
3: Wat is die ver nie, boetie?
2: Voorwaar het ons nie gevra om voor die drempel te staan.
3: Waarvoor bid hy? Ah, sy boekerol.
4: Gee hom kans, Rachel.
3: Sal jylle nou ophou?
4: Is die ekkie maas, Rachel?
2: Mag ek nou verder bid?
3: Bid maar, Frans.
2: Dankie, San.
3: Ah, oh, sy joke.
2: As dit u se wil is, dan vat ons hom so by die horings. Want u is onze herder en niks sal ons breek.
3: Ek het so vaar nie.
2: Al gaan ons ook in 'n dal van armoede, sal ons geen onheil vrees nie, want u is met ons. U hoop en glorie vertroos ons.
4: Sis, waarheen gaan jy nou?
3: Los haar.
2: En amen.
3: Ja. Amen.
2: Kom ons aflaai, mense. Die goeie vader die plek gesien. Halleluja. Vir ons om die beste daarvan te maak.
4: Rachel, kom terug. Rachel.
2: Wat sê die kinders so?
3: Hulle is maar net opzet.
2: Hulle moet dankbaar wees.
3: Jy het mooi gebid, Frans. Dankie.
2: Dankie. Ja, die thuis kon hulle gevat het.
3: Hulle weet het goed, Frans.
2: Nou toe. Ek draai die tasse. Wat jy raai baks?
3: Toe, kom julle twee. Kom jou.
4: Kom nou, sis. Is jy so bad nie?
3: Is gatte, Pieter. Is gatte.
4: Gai, die caravan ek daarom okay. Is 'n gypsy.
3: Gypsy. Hier sien jy so blerk toilet hier, Pieter.
4: Wel, die antie van die plek het gesê sy gaan vir ons een van daai plastiek spoelies hier agterop sit. Ag, six love, sis. Kom nou.
3: Is die six love hier, Pieter? Is gatte. Ons gaan plak in iemand se agterplaas. Waar gaan ek en jy slaap, hè?
4: In die caravan so ma en pa.
3: Seriously.
4: Kom, ek skoor vir een van ma se zaan, dan chill jy.
3: So 'n pa ma se gesyp wat ons hier eindig. Gaan nie hier bly nie. Ek sê jou, ek gaan my goed vat en vlieg.
4: Check, daar is daar 'n patchie groen gras langs die caravan. Ons kan die plek mooi maak, sis.
3: Mooi maak? Hoe maak mens 'n ding wat gebreek is weer mooi, Pieter? Ma het gepromis, ons sal nooit hier in niemandsland opeindig nie. Kyk, waar sit ons nou? 'N blerrie caravan.

0: Mornings, mornings. Wat is dit gou so sit 'n frikkende ete?
1: Weerman sê die sunny sky is all around.
0: Maar daar is dit sunnies, môre reën dit ou tannies.
1: Jy vertel.
0: Stap maar sit.
1: Is mos jou tuinstoel klets.
0: Wat brei jy daar?
1: Ja, as 'n jersietjie vir Pieter vir die winter.
0: Winter is nog by die Engelse. Blakkies! Jy het die plek mooi gemaak, San.
1: Dankie. Dit is Pietertjie gewees.
0: Hy het die voetbaadjie met die klippies gepak.
1: Frans het 'n sak klippies al van die bousuit gebring.
0: Oh. So Frans het daar my joppie gekry.

0: Alles word 'n woestyn.
1: Woestyn. Nou ja, laat ek by die winkels kom.
0: Sê jy vir my pakkies aan saambring asseblief.
1: Julle moet daai gifstokkies los. Jy hoor hoe hoes blikkies daar in die buitekamer. Is geld mos. Hoe lyk dit met die rent?
0: Frans word weekende betaal.
1: Julle het net die deposit betaal, né? Ek soek deposit en rent.
0: Ons sal betaal, klets, ek promise. Hier is geld vir die saan.
1: Geld vir sigarette, maar julle het nie geld vir rent nie.
0: Ek promise, ons sal betaal, klets.
1: Ja, dis wat my vorige huurders ook gesê het. Ek soek die rent Vrydag.

0: Ja, hou jou geld, man.
1: Nee, ietsie, meneer, ek nie werk nie.
2: Ja, ek ook nie. Hoe moet ek wel rijk?
0: Tja, jou geld gaan jou nie in die hemel kry nie, man.
2: Pa? Ai, pa, hier.
0: Pieterkie, wacht, ek kom.
1: Tja, wat maak jy hier, Pieter?
3: Ek is op pad van die skool af, pa weet mos.
1: Jy loop nie altyd hier langs, he?
3: Ek is om Thomas gestap.
1: Hoe lang check jy my al in?
3: Ek kon nie gegokke notch nie.
1: Wel, ek is bezig om te werk.
3: Die kartonboorkie?
1: Dis nuts.
3: Is pa bezig om te bak op in die stokstraat?
1: Ek, dis nie wat jy dink.
3: Pa is bezig om te bedel.
1: Jy sê niks vir jou ma nie, hoor.
3: Maar ek toch pa werk by die bouwsite.
1: Jy weet wat dog gedoen het. Toe, schoort.
3: Jere pa mag gaan uitvreek.
1: Jy jere nie, die jere nie. Die jere hoor vir jou. Toe, loop. Jy sê niks vir jou ma nie. Jy het my gehoor?
4: Ja, pa.

0: Is dit nou die tyd om hier aan te kom, Pieter?
1: Ach, chillax, ma. So my chommas gestap. Kan ek vanmorgen saam bril bring, is vrek warm hier buiten in die son.
0: Ek's okay. Wat is chommas?
1: My chommas, ma. Kan ek help skil aan die wortels?
0: Jy moet oppas vir die verkeerde chommas.
1: Nico, hulle is skief dudes, ma.
0: Julle gezaan?
1: Ach, ma weet ek zaan, hier is geldmors.
0: Hier. Mag hier die skille vir oom blikkies.
1: Kry is oom blikkies nou varkos.
0: Nee man, hulle soek het vir sopkos.
1: Mami en tarakos.
0: Ga gee nie die skille vir oom Pieter.
1: Ja, is van oom blikkies is sopkos wat ek Rachel die ander aan so gegat griep het. Ons dood gestooi met die breinbeer. Op en af spoelie toe. Sex love.
0: Is oor jy en Rachel al jou pa sy orros uitsuip wat julle so gat griep?
1: Ach, ons sal ons vir pa ander orros koop, ma.
0: Los net jou pa sy orros uit, van wat ek sê.
1: Ok, ek het gehoor. Maar ons lekker opgeklits. Wat is fout?
0: Julle weet goed jou pa het sy orros nodig om weg te bly van die braaf. Orros kost geld, maar julle dink ons jou pa se geld val uit die lig.
1: Toe maar, pa se geld waai by karre se ruite uit.
0: Wat sê jy vir jou pa?
1: Wag, laat ek gly in die skille van blikkies vat. Wil anyway met hom chat oor daai lekker black and white TV-tjie van hom.
0: Wat sê jy vir jou pa?
2: Ek sê niks.
0: Jou pa is af van die braaf.
2: Ja, ma.
3: Oh ja, nog enige gil. Heb je milies? Of course had ik milies. Maar wat vat je mee? Ik is Frans Corradio, oké. Mijn geld was goed toen ik nog voor allemaal dop gekoop had. Die problem met jullie mensen, kort gejuns. Allemaal zijn beurt zal komen, wat mag. Die Bijbel zei, die einde is hier.
4: Laat ik maar gooien voor je begint preek.

0: Jene, maar jy is oulik.
1: Vir wie Kurmana so?
0: Vir die lemoenduifie daar op die wasgoedlyn.
1: Is dit Torrie? Toch maar gooi anker vir iemand.
0: Ach, wat jy waar kry. Kom, gaan sit.
1: Bekie make-up en maas reg vir 'n party.
2: Jy weet ons party nie meer nie.
1: Pa, party ook nie minder nie. Geer ons aan?
2: Ek's uit. Kleed het my gaan saankoop.
1: Nogal. Ant is maar dik moeilik.
0: Jy wees nice. Sy help ons.
1: Waar's Pieter?
0: Daar by oom Blikkies.
1: Leef hy nog? Sê wat denk maar?

0: Van wat? My hare is maar bloody blind.
1: Wat die jal het jy met jou hare aangevang?
0: Highlight. Alet het ook bietjie geskeer hier langs die kante.
1: Jy lyk soos 'n meisond. Draai Lexie.
0: Ek het gedoen vir my job interview.
1: En wat se job interview is dit nogal?
0: Ga skool los.
1: Jy gaan wat?
0: Ek het klaar gelos.
1: Jy gaan nie skool los nie. Hoor jy vir my, missie?
0: Ma, ek's klaar. Ek gaan nie nog langer saam met julle plak in die blerrie caravan nie. Kry skaars geslaap met pa se gesnork.
1: En wat gaan jy doen, hè? Til slaam by die bazaar.
0: Ek gaan 'n ordentlike job kry.
1: Ooh, sonder matriek?
0: Matriek beteken niks vandag hier.
1: As jy skool gaan los, moet jy sommer jou goed vat afvlieg.
0: Dis die plan. Moenie worry nie. Laat ek gly voor ek strip.
1: Jy moet dankbaar wees jou pa dan vir ons 'n dak oor ons koppe gesit. Die social welfare kom vir julle kom vat dit.
0: 'N dak oor ons kop. Noem maar die caravan 'n dak oor ons kop. Kyk waar slaap Pietertjie in 'n tent. Wakey wakey ma, ons is met 'n blerrie lang vakansie, maar net nie by die see nie.
1: Kom terug Ragel, ek sien jy het gepraat nie.
0: Ek gaan pak. Alet het gesê kan by haar bly.
1: Daai Alet meisiekind is 'n cheapskate slet.
0: Die mens sit sy nou eie plek.
1: Ho, wonder hoe betaal sy daarvoor. Pak jou goed.
0: Dis presies wat ek doen.
1: Moet niet weer terugkom nie, missie. Nou is ek poort toe.
2: En as jy nou sit in huil, Sanne, ek sien een wat moet huil. Moes al die pad met die sakke stap. Hulle wil ons nie laat jy die trollies uit die parking laat vat, he. Julle plek staan vol car guards en hulle kokke not jou en keer jou voor. Ek betaal net soveel vir my groceries soos die Lani sê ek vir hom. Vir wat kan ek jy trollie huis toe stoot, ja? Asof het sy land is. Nou die aand op die TV sê daai Rian juist, daar is nou al meer as 2 miljoen illegals in die land en die mense in die township is nog lang nie dik vir hulle nie. Die wat hulle squatting soek by ons. Blikkies vertel my, daar is al klaar, hele paar huise en wessies wat hulle ingetrek het. Maar ek kan jou ook sê, hoe bly die kees? As hulle rent betaal, kan mens seker ook nie mou nie. Nou ja, toe is jou zaan. Lyk of jy een sigaret nodig het, mens.
3: Morgen, Piesnip! Je bestaaf!
4: Is dit jy? Kom maar binnen, klets. Is vrek warm.
2: Oeh, dankie. Lekker koelie in jou kamer.
4: Oor die sink dat ek nie geïnstalleer is nie.
2: Die wat ek jou cheap rent vra.
4: Ek is mos dankbaar.
2: Hoor, ek het iets vir jou bors gebring.
4: Sit maar op die bedtafeltjie neer, klets.
2: Ga jy die medisyne drink?
4: Ja, ek sal het drink. Wil jy sit?
2: Toch, jy gaan nooit vra nie. Wat lees jy?
4: Ach, sommer een boek.
2: Ek weet mos, jy lees nie sommer net een boek nie, blieg nou. Jou hele kamer staan vol boeken. Maar hoe gaan die een?
4: Groot gedagtes.
2: Soos?
4: Filosofiese gedagtes.
2: Ek kyk my Discovery en History Channel, hoor jy?
4: Jy het seker nog nie gehoor van Suzuki nie, ne?
2: Die motorfietse.
4: Ja, die motorfietse.
2: Ek sê onnoosel nie, hoor jy?
4: Suzuki het oor zen boeddhisme geskryf.
2: Zen? Boeddhisme? Blikkies, wanneer laas was jy by die dokter?
4: Ek gaan nie in die kliniek se touwe staan nie.
2: Ek meen een rechte dokter. Blikkies!
4: Rechte dokters kos geld.
2: Jy kan my dokter sien. Hy gee discount.
4: Ek is okay. Wat sin die medisyne op Rosa?
2: Jenning, sierlemoen en een bykie asyn.
4: Asyn?
2: Dis vir die bloedsomloop.
4: Whisky help ook vir die bloed.
2: As jy maar whisky gedrink het.
4: Is al wat ek drink.
2: Moet nie met my nonsens praat, die blief nou. Jy en die Frans wat hier aangetrek het, drink out die juice. Ek het die bakzak in die astrom gesien.
4: Kijk nou wat se vullis ek ook uitgooi.
2: Kom ons sê maar net, ek weet alles wat hier op my achterplaas aangaan. Jy moet ligloop vir Frans Corradi. As een syplap.
4: Hy het gisteraand hier kom keier met die papzak.
2: Oor hy achter sy vrou se rug syp, ja. Toe, drink nou daar.
4: Die brousel proe erger as out die juice klets.
2: Tenminste maak het gezond.
1: Drink dat nou.

0: Jy beter nou opstaan, Frans. Is al amper middag.
1: Losan, ek wil 'n bietjie slaap.
0: Ons moet praat, Frans. Kom nou.
1: Wat maak jy nou, vrou?
0: Ek maak die caravan se venster skoon. Dit lyk soos 'n graf hier binne.
1: Is jy weer aangaan oor die braaf?
0: Nee, wat is die babbelas om daar oor aan te gaan?
1: Los dan af, laat ek slaap.
0: Dis oor Rachel, dammit.
1: Wat is sy nou weer aangaan?
0: Sy het gister gepak en gevlieg.
1: Waarheen?
0: Gesê sy gaan by die slet, Alet bly.
1: Wie is Alet?
0: Alet, man, wat saam met haar op skool was.
1: O, daai eenetjie. Maar sy nie skool gelos nie.
0: Precies, en dis wat Rachel ook nou wil doen. In haar laaste jaar.
1: Sy kan nie nou wel skool los nie. Sy het nog 'n paar maande oor.
0: Frans, dis wat ek vir haar gesê het. En jy moet sien hoe lyk haar hare.
1: Wat het sy met haar hare aangevang?
0: Spierwit met sulke swart strepe, lyk soos 'n muishond.
1: Seker die wat sy nie meer terug skool toe nie. Oh, hier af van my water dan. Dankie.
0: Sy water.
1: Sy.
0: Frans, jy moet my kind gaan haal en terugbring.
1: Ek sal vir haar blerrie pak slaag gee.
0: Waar het jy gister so gesit?
1: Ek het maar net gaan groet by ons buurman. Blikkies.
0: Die wat heel tyd so hoes.
1: Ah.
0: Die man al right?
1: Ja, jy is kookwater. Nou maar toe. Alet, sê jy?
0: Ja, dis waar Rachel is, ja.
1: Hulle moet altyd weer terug skool toe.
0: Luister, het Steenkamp jou betaal?
1: Nee, hy is al maandag eers.
0: Kleeds was alweer hier vir die rent.
1: Maar ons het almoes betaal.
0: Dit was nie die deposit, Frans.
1: Dinge gaan stadig by Steenkamp se bousite.
0: Hy beter jou betaal, anders kop klets vir ons uit.
1: Ja, ek sal die geld kry, okay, Sam. Trust my.
0: Jy het gesê jy's klaar met die praf, Frans. En gisteraand kon jy nie eers op jou voete staan nie. Hierdie is ons laaste kans.
1: Man, ek is klaar met die braf. Dit vat net tyd.
0: Ja, alles

0: Pieter! Hier!
1: Jy is oom Blikkies.
0: Staan vir kwaad geld hier op straat rond?
1: Nee, oom. Ek soek my sis Rachel.
0: Loop sy rond?
1: Ek dink sy bly in die woonstelblok daar.
0: Nou, maar weet sy, jy is hier.
1: Sy antwoord nie al WhatsApp nie, oom. En die security guard daar by die hek wil my ook nie wat ingaan nie. Hy sê sy moet afkom.
0: Security guards. Soos Klet sê, hulle dink hulle bestuur die land teesta. Kom stap saam, café toe.
1: Ek wil eerder kyk of ek Rachel nie kan kry nie, oom.
0: Ek sê jou wat. As ons terugkom, dan gaan praat ek saam met jou met die security guard. Ek was op my tyd in die polisie.
1: Oom was in die polisie? Ja, seeks love.
0: Ja, wat wil dit daar? Township riots. Kom, dan vertel ek jou.

0: het 'n mooi kombuisklets.
1: Dankie.
0: Ek mis my ou kombuis. Dit was nou nie so groot nie.
1: My lank gevat om hierdie huis af te betaal, Sunny.
0: Bly daar ander mense saam met jou in die huis?
1: Lyk die vir jou soos 'n hotel?
0: Nee, ek vra maar net. So jy hier net die bykamers uit.
1: En julle caravan. Ja, net twee kamers daar langs blikkies en hier ek uit aan die Somalies. Stoor hulle winkel goed daar.
0: Ek wonder wie se mense wat hier in en uit soggens en saans.
1: Hulle wou eers kom bly het, toe sê ek nee. Dan sien te veel mense op die agterplaas. Suiker en melk in jou koffie.
0: Asseblief, dankie, Klets.
1: Nou, waaroor wil jy met my praat?
0: Steenkamp betaal eers maandag vir Frans.
1: Jy seker hy het hom nog nie betaal nie.
0: Hoe meen jy?
1: Wie jou koffie?
0: Frans sal nie vir my jokkie.
1: Ek dog jy sê hy is af van die braaf.
0: Ek beloof ons sal jou maandag betaal.
1: Jy beter. My DSTV kom nie verniet nie.
0: Nou, ek waardeer dat jy verstaan, Klets.
1: Kyk, ek skiem, jy is aan beter gewoond, Sunny. Maar soos jy weet, kan beggars nie choosers wees nie. Daar's baie ander gawies wat tou staan vir Klets se caravan. En die rent is cheap.
0: Ons sal betaal. Jy worry vir niks.
1: Nee, ek worry nie. Is jy hulle wat moet worry as jy hulle met die kinders op straat sit? Die winter is om die monument. Ek hoor die dopstekers trek hoe al laat daar op die plein aan hom Paultjie se voete.
0: En Frans het gesê hy gaan weer vir pastoor sien.
1: Ga jy ook na die AI meetings toe?
0: Elke woensdag aand.
1: Koppe. Koppe is net die eerste tree. Jy kan altyd getou staan daar by daai oulike helpende handse mense as jy hulle vasdraai.
0: Ons is nog nie daar nie, Klets.
1: Help my op trots te wees nie, Sunny.
0: Jy het tou gestaan.
1: Wat jy waar kry? Ek het maar net daar verby gestap om my pilletjies by die kliniek te gehaal en toe moes ek double take.
0: Wat gebeur? Fyn mis akteer daar gesien. Het hy ook die mense gehelp?
1: Nee, mens.
0: Hy tou gestaan. Wat vertel jy my? Wie was het nogal?
1: Ek kan nie nou lekker naam onthou nie, maar hy was famous op die TV op sy dag. Ek het eintlik gedink ek wil hom oornooi vir 'n lekker bordjie curryhoender. Miskien kan hy my tips gee.
0: Wat se tips?
1: Acting tips. Wat dink jy?
0: Wat vir acting tips vir hy?
1: Of as hulle die dag bel?
0: Wie gaan jou bel?
1: Sewende Laan, of course. Ek het aangeskryf om deel te neem aan daai nuwe kompetisie op TV. En as jy wen, dan gee hulle vir jou so klein rolletjie in een van die episodes. Wat kyk jy nou so?
0: Jy, op die TV in Sewende Laan.
1: Ja, wat's fout daarmee?
0: Ah, jy droom ons nou Six Love Klets.
1: Maak nie staar om te droom nie, mens. Besides, ek dink ek sal enige dag my troonse rol beter as sy kan speel. Ou baas, ek kook 'n nots vir jou.
0: Wag, miskien kan jy ou baas se long last kwagga van die Kaap wees. Jy kan so skatryk aan die wees wat alles die mekaar krap.
1: Ek sal daai pankop se lewe scramble eggs maak.
0: Hy's nog altyd so vieslik met klein heeltydjie gewees.

Dit was Connie Francis Hardacres by the Number en voor haar was dit Jim Reeves Distant Drums. Met al die weeklikse versoeke vir Jim Reeves se musiek kan ek optel dat sy musiek baie geliefd is in Suid-Afrika. Volgende speel ek vir jou snitte van Joan Elizabeth Libbe van Boksburg, ook bekend aan ons as Joanna Field, as ook die Bellamy Brothers.

Welkom terug by RSG Country Klanke. Ons het die tweede gedeelte begin met My Special Prayer van Percy Sledge, as ook West met hulle weergawe van die baie gewilde Woman, Beautiful Woman. Hier is die Mavericks, gevolg deur Bobby Darin.

Dit was ons eie Belinda Davids met haar weergawe van Send Me the Pillow en voor haar was dit Tex Ritter met sy 1956 treffer The Wayward Wind, wat geskryf was deur Stanley Lebowski en Herb Newman. Hierdie snit was ook aangewys as een van die top 100 country en western liedjies. Baie dankie vir die saamluister vanaand. Onthou dat jy maandagoggend tussen 1 en 2 tydens deurnag kan luister na die herhaling van Country Klanke. Ek groet jou met Nico Boyse en sy verwerking van Today I Started Loving You Again, as ook The Everly Brothers, All I Have to Do is Dream. Van my, Jacques Arendt, vlieg hoog, koningskind.